0: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amethibitisha kwamba kikosi maalum kilichoanzishwa kuchunguza wimbi lililoongezeka la machafuko ya shule kote nchini itatangazwa katika gazeti la serikali ndani ya wiki mbili zijazo. Ogamba amesema timu ya wadau mbalimbali ambayo kwa mara ya kwanza inajumuisha wanafunzi na wazazi itazunguka nchi nzima ikikusanya maoni na mapendekezo kabla ya kuwasilisha ripoti yake ndani ya siku 90. Nchi imeshuhudia matukio kadhaa ya kusikitisha kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na moto wa shule ya upili ya Kianguli mwaka 2001 katika kaunti ya Machakos, ambapo zaidi ya wanafunzi 60 walipoteza maisha yao katika moto unaosalia kuwa mbaya zaidi wa shule nchini Kenya. Waziri pia alionya kwamba wale watakaopatikana wamepanga matukio ya machafuko ya shule watakabiliwa na nguvu kamili ya sheria. Angalau wa Kenya wengine 422 wamerudishwa kutoka Afrika Kusini hadi sasa, huku kundi lingine la Wakenya 50 likitarajiwa kuwasili wakati wowote kuanzia leo usiku katika zoezi la uokoaji lililozinduliwa Juni 30, huku kukiwa na wimbi la mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Siku ya Jumatano usiku, kundi la Wakenya 80 waliorejea liliwasili nchini, likiwa ni kundi kubwa zaidi kuwasili tangu operesheni hiyo ianze. Wizara ya Mambo ya Nje na Diaspora imesema kwamba inafuatilia hali hiyo kila mara ili kubaini ni lini juhudi za uokoaji zinaweza kukamilika. Wakati huo huo, maelfu ya wahamiaji wengine wa Kiafrika pia wamelazimika kuikimbia Afrika Kusini, huku maandamano yanayowalenga raia wa kigeni wasio na vibali yakiendelea.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, ndege ya kivita aina ya Lockheed Martin F-22 Raptor inaogopewa sana kwa sababu ni ndege ya kivita yenye nguvu zaidi duniani, ikichanganya usiri usio na kifani, kasi ya super cruise na wepesi mkubwa zaidi angani. Amini usiamini, ndege hii ina uwezo wa kufuatilia na kuangamiza ndege zingine za maadui kutoka mbali bila kuonekana kwenye rada. Nchi ya Marekani haijawahi kukubali kuuza ndege hii kwa nchi nyingine yote ile kwa sababu ambazo wanazijua wenyewe. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

ndio wimbo halisi huu ulirekodiwa. Huyo hapa ni Fire Test na muundo wake wa ndaya, original by Mpongo Love 1977, lakini ukaandikwa wimbo huu naye Mayaula Mayoni. Naweza kusema kwamba yeye ndio mwenye wimbo huu.

ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk, na kile kitengo cha doria ya burudani saa 9 zingine katika 7. Good morning, inakuaje mtu wangu? Katika awamu hii, ikiwa tashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na kibidi nitakupigia simu. Vile vile ningali na utafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora, manake hapa hela kibao. Ikiwa mpokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa loto bora, *216#. Kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku ngapi? Vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000. Hakisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapakizwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216#, cheza win.

Omari tokea Malindi, uliza Maloba, afande. Kama hii ndege ni deadly hivyo mbona Amerika hapendi kuitumia? Omari, swali nzuri sana, nilifanya research yangu. And I know why hawaitumii hivi, hivi tu. Hii ndege F-22 ni deadly kushinda F-35 kwa mbali sana. Lakini bei yake ni hatari. Moja tu ikidunguliwa hapo mazi itakuwa wameingia hasara nyingine mbaya sana. Kwa hivyo wanaitumia last minute. Ile wamelemewa tu inabidi wanaitoa. Na wakiitoa mtatii. Yes? Hiyo ni sababu moja. Sababu ya pili wanakupa kwamba ikiwa watauzia nchi nyingine hii ndege F-22, ikiwa watauzia nchi nyingine wanakupa kwamba kunaweza kuwa na spies wata infiltrate katika nchi hiyo, wachunguze teknolojia hii, waibe teknolojia, wapatie Russia ama China. That's why. Omari, I hope nimekujibu.

mpangilio wa wimbo huu. Da. Hapo sasa.

Franco Atoli anautambua wimbo huu sana. Hadi kuna wakati ambapo walimlipa Fire Test aende kwake nyumbani amchezee nyimbo za rumba, na wimbo huu ulikuwa mojawapo. Yani hapo hapo, hey, mzee Atoli bana, hey, kwa raha tu. Hatukuwezi baba, hatukuwezi. Ango Atoli.

0: Kego C. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Enoch, niko upande wa Nakuru.
0: Enoch nani?
1: Enoch.
0: Nakuru kwema?
1: Nakuru kuko poa.
0: Enoch umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mchezo mara moja.
0: Peke yake. Enoch umetumia 20 bob peke yake na tunafazungumza tayari uko na chapa kwenye simu.
1: Pesa imeingia.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Enoch?
1: Box number 1.
0: Ehe.
1: Na pesa ni 9k.
0: Ngapi?
1: 9000.
0: Da. Enoch unajua umetumia 20 bob peke yake. 20 bob. Eh? Alafu kompyuta kafanya ile kitu.
1: Haijafanya ile kitu.
0: Da. Na mbona ushtuki? Sisiki sauti ya furaha.
1: Ah.
0: Unaongeaje kama soja? Utaki neighbor asikie? Hakuna wewe utaki wife asikie wewe. Utaki mtu wako asikie manake utaitisha chapa ya saloon. Wewe utaki kutoa pesa ya saloon. Sasa utaki mtu wako asikie. Eh? Ndio baraka Enoch. Na kuchomea. Enoch.
1: Sawa sawa.
0: Are you ready for this?
1: I'm ready for this.
0: Enoch 9000 ukiongeza 1000 alafu ongeze 19000 ni ngapi?
1: Inakuja 28000.
0: Eh?
1: 28.
0: Una hakika?
1: Yeah.
0: Rudia tena hesabu yako.
1: 9000
0: ukiongeza 1000 kisha ongeze 19000 ni ngapi?
1: 29.
0: Umefanya umerepeat ukafanya correction. Hapa nimekuweza. Unajua kwa ufupi ni 20000 plus 9000.
1: Kidogo nichanganya.
0: Enoch uko na 9000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020. 20k extra, yani imezidi ulichoshinda initially.
1: Wacha niamke.
0: Muamshe mwenzako pia. Muamshe mwenzako pia bana. Si watu wao wanaenda shule, hawatayarisha ama? Ni mapema sana.
1: Nitafanya hiyo kazi leo.
0: Sasa Enoch, yeah. Nazungumzia 29,000 kwa ujumla, lakini kumbuka kwamba katika mpango huu, katika awamu hii, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. And tayari tunavyozungumza, bonuses tayari zinazolewa, jamaa wanapokea bonuses zao, and you are still eligible, bado waweza kuendelea. Okay?
1: Okay.
0: Asante ya.
1: Sawa, asante.
0: Nawe vile vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, manake hela kibao hapa. Kushiriki katika mchezo huu rahisi sana msikizaji, unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha katika mpango huu, kabla saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash katika mpango wa OB47. Washindi 5,000 kabla ya saa 10 unapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Okay, star 216 hash, cheza winner.

0: Amburi, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash. Nasema kwamba kabla ya saa 10 ushindi 1500 utakosha pokezo bonuses ndo hizo. And then more bonuses kuelekea saa 11 kamili, kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo, hela kibao. Bonus kibao katika mchezo wa Lotto Bora.
1: Alright, mkocha kivipu uko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani. Captain.

0: kama wapendwa wa muziki wakimshirikisha Bani Asila wimbo wao Raha. Niko katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Morning to you, sir.
0: Na wangena nani na uko wapi dadi?
1: Ronald Nyongesa na niko maeneo ya Kitale.
0: Ronald Nyongesa?
1: Yes.
0: Ronald?
1: Yes baba.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Ah, nimejaribu bahati yangu leo mara nne.
0: Aha.
1: Na nimepata 53,000.
0: Umepata ngapi?
1: 53,000.
0: Ronald, unajua umetumia 80 bob peke yake.
1: Kabisa, kabisa.
0: Na sasa tunavyozungumza kuna 53,000 kwenye simu yako asubuhi hii.
1: Ai, yani hata sioni pambazuke.
0: Yeah. Do you know this is a lot of money, Ronald? Unajua unaweza kuchizi asubuhi hii? Unaweza kuchizi?

0: sasa wewe hapa kuna hatari, manake unaweza kuchizi.
1: Mimi sasa niko sawa kabisa
0: na sijamalizana na wewe bado. Roland, kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 5000 watakuwa shapokezwa huu. Washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari tunavyozungumza, bonuses tayari zimeanza kupeanwa, and you are still eligible. Endelea kubonyeza, you never know. Okay,
1: sawa sawa.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area.
1: Mimi ndio bazu sai.
0: Wewe ndio bazu. Unajua kuna 73k, 73k. You are my highest winner leo hii.
1: Hata sieni. Hai, mimi hata mimi niko sawa hapa.
0: Nipe dakika moja tu uone boost yako, okay?
1: Sawa sawa.
0: Now if level msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Hela kibao hapa. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora, *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Unapocheza zaidi ni kana kwamba umewekeza ile inaitwa sure bet. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, hela zipo hapa, bonus kibao kabla ya saa 10, washindi 5000 katika mpango huu, katika awamu hii, kisha another bunch of bonuses to be released kabla ya saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bonuses to be released kabla ya saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216#. *216#. Cheza winner.

ambao tayari wako kule. Naturushia maswali sisi tuliosalia hapa chini. Nikana kwamba wao tayari walishaumaliza mwendo. Hiyo ndio context ya wimbo. Usiseme ati washaaga hawa. Hiyo ndio context. Na mimi nakuuliza hivi msikilizaji, uko tayari kwenda mbinguni? Uko tayari? Njia ni moja. Kwanza lazima uage dunia. Haya.

Paul Ongeri, ushapokea bonus yako 5600. Paul Ongeri, Ongera, Ongeri, Hongera. Msikilizaji, katika awamu hii uko na dakika 10 peke yake ya kushiriki katika mchezo wa loto bora na kupokea bonus yako. Nitume kikamilifu mtu wangu, unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo mtu wangu, kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, cheza win kwa kubonyeza *216.

Mkaburi, Mkalumbo, Mwashigadi, Kisunu, majina hayo

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

0: Alléluia.
1: Haleluya, kutoka kwake Patrick Kubuya na shikamana na wewe Yesu. Ninaachana na fitina, ninaachana na usherati, ninaachana na dhambi zote. Ninaachana na njia ambazo ni potovu, niweze kukufuata Yesu. Maana wewe ndio kimbilio langu la kweli, wewe ndiye ngome yangu ya kweli. Ya, na nimeamua kukufuata. Nimeamua kukufuata. Nimefanya uamuzi kwamba wewe ndiye ninakufuata pekee. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna mfalme mwingine, hakuna yeyote ambaye nitamfuata isipokuwa ni wewe Yesu Kristo. Na ninapokufuata, ninajua kwamba Baba utaweza kunibariki, ninajua kwamba Baba nitaweza kupata nuru. Maana katika kukufuata kuna nuru, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yes, anaitwa Patrick Kubuya. Wimbo naitwa Nitakufuata. Na nimeachana na yote ambayo hayakupendezi. Nimeachana na yote ambayo Mwenyezi Mungu ni ya kunihangaisha. Yote ambayo Mwenyezi Mungu hayana nuru ninayaacha. Na nimeamua ya kwamba nitakutazama katika jina la Yesu. Nimeamua ya kwamba nitakuangalia wewe ambaye ndiye nguvu yangu. Nimeamua ya kwamba nitatembea na wewe. Nimeamua ya kwamba nitakupatia maisha yangu uweze kuyatawala. Ya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tawala maisha yangu, tawala njia zangu, ili Bwana nione ukitenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumfuate Mwenyezi Mungu, manake kuna baraka katika kumfuata. Yes, na kuna nuru katika kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, natumai kwamba Mwana Ligi umeamka vyema kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nzuri kabisa ambayo Bwana ameifanya. Ni Ijumaa, Friday, tarehe ni 10 July 2026. This is the day that the Lord has made and we are going to rejoice. We are going to be glad in it. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, we will see the hand of the Lord in it. Na tutarudi na ushuhuda katika shughuli zote ambazo tuko nao siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, maana Baba atatubeba na Baba atatutendea mema. Katika jina la Yesu, nikitumia kwamba umeamka salama kabisa, tayari kuweza kupata nuru, tayari kuweza kupata mwanga wa siku ya leo, tayari pia kwa Galilaya Men Association. Katika jina la Yesu Kristo aliye, umeamka namna gani? Welcome, welcome, welcome kwa siku nzuri ambayo bila shaka ni Bwana ameifanya. Tunalisifu jina lako mfalme wa wafalme. Tunaliabudu jina lako ambalo ni takatifu, jina kuu, jina ambalo limebeba nguvu zote, jina ambalo limebeba mamlaka, jina ambalo limebeba uweza, jina ambalo limebeba uponyaji, jina ambalo Bwana tunapoliita tunakuwa salama. The name of the Lord is a strong tower. Na kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa sababu ya hilo jina ambalo Bwana tumepewa. Hapana jina lingine kama hilo duniani na hata hapa mbinguni, na hapa duniani na kule mbinguni. Hapana jina lingine ambalo tumepewa kama jina hili ambalo tukiliita tunapata wokovu. Asante Bwana kwa jina lako ambalo ni kuu, kwa jina lako ambalo ni la baraka. Tunalikimbilia jina hilo hata siku ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asante, umetuamsha vyema. Tunarudi na shukrani, tunarudi kusema Bwana umetenda. Tunarudi kusema kwamba wewe ni mwaminifu. Tunarudi kusema kwamba hakuna mwingine kama wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa kutupatia pumzi. Asante kwa kutulinda na kulinda hatua zetu. Asante kwa kutembea pamoja nasi Bwana hadi umbali huu ambao tumefika. Tunasema kwamba wewe ni mwaminifu na wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya kutulisha, kutunywesha, kulinda taifa letu la Kenya, kulinda familia zetu Bwana. Asante kutuwezesha. Jina lako Bwana litukuzwe. Na sasa Bwana, tumeamka asubuhi ya leo tukiwa wazima kabisa. Tumeungana hapa ili tuweze kupata nuru ya siku, tuweze kupata mwelekeo, maana neno lako ni taa ya miguu yetu. Hivyo Bwana, tunapolipata linaongoza hatua zetu. Tuko hapa kwa sababu ya hilo. Wacha neno lako lituongoze, lituangazie katika jina la Yesu. Kwenye nuru ya mwanaume tuongoze na neno lako na upendo wako Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Taifa letu la Kenya Bwana, Bwana, hatua zake ukaziongoze, ukazilinde. Weka taifa hili juu kwa sababu ya huruma zako Bwana. Kaunti zetu kaziweke juu. Viongozi wetu ukawasaidie. Viongozi wa kidini ukawasaidie. Viongozi wote Baba wasaidie. Institutions Bwana zetu zisaidie. Kwa maana ni wewe tu unayetuwezesha. Ingilia kati, kalainishe mambo hata kwenye system zetu. Kalainishe mambo katika jina la Yesu. Bwana bariki kazi ya mikono yetu. Bwana bariki pilka pilka zote za siku ya leo. Siku hii kawe ni ya baraka. Siku hii kawe ni ya ushuhuda. Siku hii kawe ni ya urejesho. Siku hii kawe ni ya kupata ripoti nzuri. Tunakatana na chochote ambacho si chako Bwana. Na mapando ya adui tumeyakatana, tunayangoa. Tukipanda tu mapando ya Bwana yanayonena mema, yanayonena ushindi, yanayonena urejesho. Ndio mapando ambayo tunapanda. Ewe Bwana, katika vijiji vyetu mapando ya Bwana. Mahali petu pa kazi mapando ya Bwana. Kwenye ndoa zetu mapando ya Bwana. Tunayapokea katika jina la Yesu. Wewe ni mwema. Basi nitumie kama chombo chako kwenye Morning Glory. Bariki msikilizaji. Na wacha Baba sote tupate nuru. Itusaidie tungae katika jina la Yesu. Thank you Lord. Maana haya tunaomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na sote tunasema amen. Amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Oh Bwana Yesu asifiwe sana Mwana Ligi. Nikitumia kwamba umeamka vyema kabisa. Bwana anasaidia, Bwana anatutenda mema, Bwana ni wa kutuhurumia. Na bila shaka ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Tarehe 10 July 2026 ni Ijumaa ya baraka, Ijumaa ya ushindi. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na ninashukuru Mwenyezi Mungu. Ndani ya ligi ya washindi ni kukutana tu Galilaya, mahali petu pa ushindi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. So karibu sana mwana ligi, tuweze kupata nuru, tuweze kusaidika. Galilaya Men Association, where are we? Let's gather, it is our Friday. Himizo Friday. Na Bwana yuko hapa, atatutenda mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umeamkaje? Uko wapi? Unawakilisha frequency gani? Unawakilisha mtaa upi? Bwana Yesu asifiwe sana. So talk to me, karibu sana pale kwenye SMS 240 47 240 47, ndio nambari ya SMS. Kwa hivyo utaandika ujumbe hapo wa SMS yako ukiamshana. Vile vile kama uko na ushuhuda, utaandika ujumbe wako ushuhuda hapo, alafu tutakupata vizuri. Tena pale kwa WhatsApp pia unaweza kaandika ujumbe wako, tuamshane watu walio na ushuhuda, tuingie kwa wingi, tuingie kwa wingi kwa 0719 739 487 0719 739 487, ndio nambari ya nini? Nambari ya WhatsApp. Karibu sana pale. Haya, simu utapiga kwa 0793 047 047 0783 047 047. Karibu sana pale, tukupate kwa njia ambayo ni safi. Ingia pia kwa mtandao, website yetu www.radio47.fm, na Radio 47 app unatusikiliza, na vile vile unatutazama live. Haya, Facebook tuko verified at Radio 47 ikiwa na blue tick. Follow. Also follow page yangu, Mama Taifa Eva Mwalili. Mama Taifa Eva Mwalili pale kwenye Facebook. Follow. Haya, ingia ndani ya X, pia tuko verified at Radio 47 underscore Kenya verified at Eva Mwalili. Hashtag Nuru na Eva Mwalili. Posti and reposti. Reposti ukiwa na hashtag Nuru na Eva Mwalili. Okay? Haya, TikTok, Instagram na YouTube unatufuatilia pale at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Alafu tusonge mbele, tupate nuru kama nuru, because it can never be otherwise, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hivyo mwana ligi, amuka popote ulipo, wacha tushiriki ibada, na ninajua Bwana atatutenda mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. So popote ulipo, karibu sana, tuweze kuwakilisha vizuri, tuweze kupata nuru, na Bwana aweze kutusaidia. Alright, ikiwa ni saa 10 dakika ni 17, hapa ndipo ambapo tunapata uncompromised and diluted gospel. Good morning, tuende nalo.
0: Nuru 47, Himizo Friday. Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwana.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa Ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni Radio 47.
1: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
0: Kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.
0: Nuru imekufikia. Ipokee. Hapa Radio 47.

0: Do what only you can do, come and heal. What you can only heal, come and do. Kile ambacho wewe peke yako Bwana ndio unaweza ukatenda. Come and do it, Mwenyezi Mungu. Njoo tutende katika jina la Yesu. Njoo tupiganie katika jina la Yesu, kwa maana wewe unaitwa Mighty Man of War. That is our God, Mighty Man of War. Ambaye anapigana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vita vyake vikianza, lazima avikamilishe. Na anavikamilisha kwa njia ambayo ni ajabu sana. Inajulikana ya kwamba yeye ni Mungu, na wala hakuna mwingine ambaye anafaa kuabudiwa isipokuwa yeye pekee. Unanipata vizuri. He's a mighty man of war, Lion of Judah. Unanipata vizuri. Lion of Judah. Anaponguruma, lazima kila hali itatii. Sauti yake inaponguruma, mawimbi yote yananyamaza. Ah, he's a mighty man of war. I pray today, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, angurume katika maisha yako. This mighty man of war, this lion of Judah, aweze kunguruma katika maisha yako, mwanaligi.
1: Tamkiwa baraka.
0: Kwa sababu anaponguruma, lazima mambo yatabadilika. Anaponguruma, lazima tutaona matokeo. Ninatamka baraka ya simba wa kabila la Yuda. Natamka baraka ya mighty man of war. Kunguruma katika hali yako mama, baba, hata katika nuru ya mwanamme, Galilaya Men Association. Ninanena baraka ya yeye kunguruma. Wacha simba wa kabila la Yuda. Wacha mighty man of war. Angurume, angurume, angurume katika hali yako. Katika, atmosphere yako. Angurume katika taifa la Kenya. Angurume mahali petu pa kazi. Angurume hapa Cape Media. Angurume kwa familia yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Simba wa kabila la Yuda. Ambaye anapigana vita, aweze kunguruma na aweze kukupatia ushindi na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Tamkiwa baraka.
0: Ni ndani ya Bonge la Radio, Radio 47, hapa ndipo. A very good morning to you. Nikitumia kwamba umeamka vizuri tena zaidi. Bwana anatenda mema, anatusaidia kama uko maeneo ya Kisii, na tumia kwamba uko salama kabisa na maeneo ya Nandi Kericho, maana unatupokea kupitia 104.9 FM. Hebu nione watu upande ule wa 104.9 FM unasema namna gani. Is it loud and clear? How about Eldoret 100.9 FM, maeneo ya Eldoret, yani Uasin Gishu County? Karibu sana bwana kutende mema. Tana River Garsen, kule unatupokea good morning kupitia 90.9 FM, hallelujah. Na maeneo ya Lamu, ambapo unapata Bonge la Radio kupitia 89.5 FM, and it can never be otherwise. Kule Kwale na Kilifi Malindi, maeneo ya Mombasa Bamburi, unatupokea kupitia 92.8 FM. Na bila shaka hapa ndipo inaitwa Radio 47. Hapa unapata uncompromised, undiluted gospel. Hiyo ndio unapata uncompromised, undiluted gospel. Na tunasema it can never be otherwise, kwa sababu hii ndio inatupatia nuru. Niite mama taifa Eva Mwalili Walige Washindi. Ikiwa ni saa 10:34, nataka niingie pale kwenye SMS 24047 na WhatsApp 0719 739487, simu kwa 0793 047 047 0783 047 047. Nione umeamka namna gani.
1: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Today is a gift of your grace, O Lord. Your mercy carried me here, and my heart overflows with praise. Mwalimu Silas umeamka vizuri. Pamela Kennedy pia nimekuona Jafedho Dondi. Philip Mohana kutoka Shirungu Malava Kabras umeamka vizuri tena zaidi. Na Bwana akutende mema. Radio 47, habari yako?
1: Hello Radio 47, habari ya asubuhi mama taifa.
0: Salama labda yako?
1: Salama sana, ni Alitalam kutoka Nakuru.
0: Habari ya Nakuru 92.8?
1: Nakuru kwema,
0: I mean 92.1
1: inasikiza.
0: Yes, inasikiza eh?
1: Ya. Yeah.
0: Uko Nakuru haswa wapi?
1: Niko Nakuru Kaptembo.
0: Kaptembo.
1: Kaptembo inasikiza.
0: Wanasemaje pale?
1: Kaptembo wanda neno Radio Maisha tunde Radio
0: 47. Sema Radio 47. Mpaka ameenda. Ameenda. Amuka baba, amuka. Wacha kutapatapa. Unaona kitapatapa vile nakupeleka. Kangangari, kaa kwa nuru. Okay, usitapetape. Haya, sawa sawa kabisa pale kwenye simu yako Mwana Ligi. Pata breaking news, pata sports news, pale updates za udaku, health tips na safety tips. Yani tunasema Radio 47 News Alerts inakuletea hizo breaking news, inakuletea safety tips, inakuletea health tips. Kwa simu yako tu unabonyeza *20374# *20374# Sawa sawa. Sasa kama unataka news, utaandika tu neno news ama habari, alafu natuma kwa 20374. Wewe utachagua kile ambacho unataka, kama sports ama sports, andika neno sports ama michezo, tuma kwa 20374. Gossip ama udaku, pia unatuma kwa 20374, kama hiyo ndio itakupatia raha. Kama ni mambo ya health, andika neno health ama afya, tuma kwa 20374. Safety ama usalama, tuma kwa 20374. Unanipata vizuri eh? Ya sababu mambo sasa ni direct na Radio 47. 20374 News Alerts,
2: Radio 47.
3: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
0: Mama taifa Eva Mwalili walinge washindi, and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Emmanuel Boshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Fazama the storyteller.
11: Liz Mutuku,
12: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
15: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arochu,
16: mambo skari lucky heria
17: katela maisi.
18: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
19: Maneno na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
2: Radio 47.
3: Hii inatisha.
1: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
3: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Tembea katika nuru. Hii ni Nuru 47.

0: Ukitamka neno linafanyika, linatendeka, nyosha mkono, tuliza bahari, kwa sababu tunakuita mtuliza bahari katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ya, wewe ni Mungu ambaye unatuliza bahari. Wewe ni Mungu ambaye ukitamka neno, you know, linatendeka. Neno halikurudi bure, linakurudia likiwa limetimiza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo ni Friday, na Fridays inakuwa ni himizo Friday, vile vile inakuwa ni nuru ya mwanamume. All men, regardless the age, regardless status, iwe umeoa haujaoa, kijana mdogo, sikiliza niweze kutamka baraka katika anga yako.
1: Tamkiwa baraka.
0: Mwenyezi Mungu ambaye ni mtuliza bahari, atulize bahari, atulize bahari kwa wanaume ndani ya nuru ya mwanamume na ndani ya Galilaya Men Association. Siwezi nikajua unapitia, you know, bahari ina gani ama mawimbi ya ina gani, lakini kuna Mungu ambaye ni mtuliza bahari. Mwenyezi Mungu ambaye ananena neno na analifuatilia katika jina la Yesu. Anyoshe mkono wake. Natamka baraka ya Mwenyezi Mungu tu kunyosha mkono wake. Na naponyosha mkono wake, bahari inanyamaza. Bahari inatuliza kwa sababu yeye ni mtuliza bahari. Therefore katika anga ya Galilaya Men Association, na nena bahari ulio, itulizwe, itulizwe, itulizwe, na wewe upate ushindi katika jina la Yesu Kristo ali hai. Pokea hiyo baraka.
1: Tamkiwa baraka.
0: Dania Bonge la Radio, very good morning to you, kutoka Machakos, kutoka pale Katolone, kutoka pale Chumvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia maeneo ya Athi River, pale Small World Athi River, maeneo ya Syokimau, maeneo ya Mulolongo, maeneo ya Kitengela, kuja uingie CBD, Eastlands to Westlands and Northlands to Southlands. I tell you, natupata na 103.0 FM, na hapa ndipo. It can never be otherwise. Welcome kutoka maeneo ya Wajir, 89.7 FM. Bwana natusaidia na Bwana natutenda mema katika jina la Yesu Kristo ali hai. Mama Taifa Eva Mwalili ndilo jina langu, wa ligi ya washindi. Hapa sisi hakuna kitu kingine, tunajua, tunajua ushindi wa Bwana, tunatembea katika ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Ndoma nake ligi ya washindi. Tukutane Galilaya, mahali petu pa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you Freddy Kolo, driver wa pale shule ya DMI St. Joseph International School Buru. Nimekuona, nimekuona my brother Frederick, barikiwa kabisa. Kina watoto Ruby, Marina, Jason, wote conductor Regan, wote waweze kupata siku ya baraka, and you celebrate your lovely wife's birthday. So today it's a birthday, eh? Happy birthday mama, happy birthday, another year full of favor yake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu tuangalie kidogo tu kwa SMS walio pale kwenye X, shikilia tu kidogo, eh? Nitakuwa narudi pale. Teresia Nyaboke Osorongai, Lydia Obure, wote wabarikiwe. Anel Kaboaz, asante, barikiwa. Flora Mwangombe Mwatate, 95.7 FM, na shukuru Mwenyezi Mungu kunipa pumzi ya bure. Alfred Asembo Moise Bridge, nawe pia unaipata vizuri tena zaidi, barikiwa sana. God is good, ameniamsha, niko ndani ya Friday. Na ni huyu Irene kutoka Kisawa. Luvai George, nimekupata vizuri, barikiwa tena zaidi. Kadivane kutoka Kericho. Your mom Rose Ngunga, daddy Fred Ngunga, naye pia aweze kupata baraka. Mama Nevada kutoka Kisumu, mwingine ambaye anatupata pale kwenye 24047. William kutoka Lamu, asante, asante kutoka Lamu, confirming ya kwamba uko ndani. Thank you so much. Alafu mwingine nasema, good morning Mama Taifa, tajiri wa amani kutoka Kakamega. Haya Kakamega, nimeamka salama. Susan Makupa, Moti, Martin Omukule, Debe wa Kalun Checkpoint, salamu kwa Vero Ongwaru, Alexander Utwane, Pastor Noah na wengine. Pastor wako,
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji wa Radio 47, natumai umeamka vyema. Majina yangu ni Pastor Patrick Kojeri Witaba, na hudumu katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies pale Kakamega. Nataka tujifunze na wewe neno la Mungu kutoka kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango ni wa 4, mstari ni wa 16. Neno linasema hivi: kwa hiyo hatulekei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi kwa siku. Neno la Bwana linasema hivi ya kwamba hatulekei, ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Najua ya kwamba kuna mambo ambayo unapitia. Yasifanye ulekee, ndugu mpendwa, ya kwamba tukaze mwendo katika imani na katika maombi. Utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi kwa siku. Wakati unapoendelea kuishi, usiche ukarudisha imani nyuma kwa sababu ya yale ambayo unapitia. Nataka nikuhakikishe siku ya leo, simama imara katika maombi, mtumainie Yesu Kristo, usichokalekea. Mwamini Bwana naye atakujenga katika mwamba. Wale ambao wanaomtumaini Bwana hawatalekea, wataendelea kusimama wakijua ya kwamba anayetetea walio watakatifu ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kasa mwendo katika safari hii, kasa mwendo katika safari ya injili, ili Bwana akaweze kukutimizia yote aliyoyaahidi ndani ya maisha yako. Usichokapungukiwa na imani, tujikaze tukaweze kukamilisha katika imani. Nataka niombe na wewe asubuhi ya leo. Tuombe. Baba, ni katika jina safi la Yesu Kristo namleta ndugu yangu, dada yangu huyu mkononi mwako, ya kwamba ukaweze kumlinda na kumtakaza, ukamsafishe kwa damu yako takatifu, na ukamtimizie haja za moyo wake. Ni katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini, amen. Tuendelee kusikiliza Radio 47 95.5 ukiwa maeneo ya Kakamega, na Bwana akubariki.
1: Pastor wako Nuru 47, Himizo Friday.
0: Alright, tarehe 10 July, Himizo Friday. Kwa hivyo Galilea Men Association tukae ngangari kwa sababu saa 11 tukua tunaenda kuingia katika nuru ya mwanamme. Sawa sawa, kwa hivyo kaa pale ngangari. Alan Ketaini kutoka Baringo, karibu sana, Mungu akutende mema. Unasema unabarikiwa na Mungu akutende mema. Good morning, Sitati wa Bondeni Kitale, pia nawe unatupata vizuri tu hapa kwenye WhatsApp. Majors Catherine and Majors Catherine and Steven Obusena, pia nao unasema unatupata kwa njia safi tena zaidi. Emmanuel Nani Juma kutoka Molanya Matete, thank you so much, the Lord bless you. Abel Nyongesa, alafu pia nitakuwa naangalia your voice notes good morning mama taifa. Naitwa Ototi Alan kutoka Bahai, na tukutane Galilaya.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Himizo Friday.

0: an amazing God.
1: Oh yes, thank I tell you kutoka kwake Wilberforce Musyoka, wimbo unaitwa Nanga. Yani you are anchored katika neno lake Mwenyezi Mungu. Unanipata vizuri? Yani wewe umekita pale katika neno la Bwana. Umesimama katika neno la Bwana, hautoki pale. Jamani, unasikia akisema nobete nanga ya nikakutia. Yani sitakuacha. Nimesimama katika neno lako. Nimesimama katika foundation yako. Nimesimama katika ukweli wako Mwenyezi Mungu. Nimesimama hapa katika mwanga wako. Na mimi sitakuacha. Maana ninajua kwamba wewe ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba ya, niwe mwambililio na muminukilio. Yani wewe ndiye mwanzo tena mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu wewe ndiye mwanzo tena mwisho, wewe unanielewa vizuri. Nitasimama kwako, nitakaa kwako Mwenyezi Mungu. Anchored in your word. Nasimama kwenye neno lako. Hallelujah. Ndikai wanikindu. Yani sitakosa kitu. Wewe ndiye msaidizi wangu. Wewe ndiye msaada wangu. Utejo wako waba kube. Kitu ini mwamukaya. Ndimwi wata ndo make tuiba yanze lune. Yesu ataiwe. Itoleka kitui. Ekodha kitui county. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitui town. Wonderful, wonderful. Yani nasema ya kwamba wewe ndiye msaidizi wangu. Na sita toka pale. Na sita kosa chochote. Ya. Maana wewe ndiye unanisaidia. Wewe ndiye nguvu yangu. Utevyo wakwa wabakube. Ona kuke vewa kuiliata. Novete nanga kwaku ndika kutia. Hata kue kuna kana mna gani. Bwana mimi niko kwako sitatoka. Maana wewe ndiye nguvu yangu, vinya wakwa na utevyo wakwa wabakube. Wewe ndiye nguvu yangu na msada wangu wakaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise ukiwa maeneo ya Kitui County kule kote unatupata kupitia 89.0 Wilberforce Musyoka Nanga. Sasa wewe mimi nakuuliza, foundation yako mwana ligi ni gani? Foundation yako mwana ligi ni gani? Wewe umesimama katika msingi upi? Umesimama katika msingi upi mwana ligi? This is very serious. Because mahali ambapo umesimama, either utasimama imara ama utaanguka. Unanipata vizuri? So lazima uweze kujua nimesimama wapi, katika msingi upi. Na huu msingi mawimbi ya kaja, je, mimi nitasimama ama nitaanguka? Think about it. Daniel Radio 47 hapa ndipo. A very good morning to you. Galilaya Men Association, are we here? Have we gathered? Have we gathered? Haya, sawa sawa. Naona kuna voice note pale. Nani anasema nafuatilia? Kutoka Molo. Anasema Molo nafuatilia vizuri. Na wakilisha hapa ndipo. Ujasema jina lakini asante. Thank you kwa kuweza kwa nani. Nani anasema kwa mama taifa, asante sana kwa wimbo wa Wilberforce Musyoka Nanga. Josephine, thank you so much kutoka Vihiga. Nime translate na ukaelewa, si ndio? Asante sana. Kwa hivyo simama katika nuru, simama katika neno lake Bwana. Josephine, pale ndipo ambapo pana nuru na atakuwa msaada wako karibu. Amen. Acha tupate voice notes. Ah, what is here? Bona sikusikii. Oh. Because of why? Hebu tuone. Mbona sisikii voice note jamani? Hebu nijaribu nyingine. Kwa sababu ya nini hapa? Hebu tuone hii. Hiyo. Hapana. Where is the volume? Hey. Wapi volume ya hii kitu? Mbona sisikii? Na kwa nini sisikii? Mbona inataka kunifanyia ile kitu? Okay, haya, sawa. Hebu acha tuendelee. Twende pale kwenye X. Twende pale kwenye X at @radio47_Kenya at Eva Mwalili, hashtag ikiwa ni nuru na Eva Mwalili. Hashtag ni nuru na Eva Mwalili. Okay. Okay, sawa sawa. Haya, haya, haya. Nitaangalia hiyo volume kwa nini sikusikii? Because napenda voice note, so lazima nikusikie. Kwani nitakosa kukusikia namna gani? Eh, Nikki. Eto doa keke naku. Haya, sawa sawa. Hapa kwenye X kuna Tina, asante sana, unasema start every morning thanking God for what he promised over your life. Hashtag Norona Eva Mwanini. Anyika Bainito, umeingia. Moriasi, Kijauri 104.9 FM. Asante sana. Thank you Mwangi. Mwangi ni angalilio volume. Mwangi kama Mwangi. Jafeth Odondi, it can never be otherwise. Maragoli, tuko ndani. Kuna Liz Clarence, thank you Liz Clarence. Kuna Asha Apanja, pia nawe uko ndani. Kefa Utiso, nimekuona na Ngila. Sema amen kwa neno, unapokea neno, unapokea baraka. McDonald Makanga, Dan Gitoshi uko Macnon Road. Anasema anatupata kwa njia nzuri tu kabisa. Aha, mwingine ambaye anatupata hapa nani pale? Anyika, asante sana Shangala John. Thank you Shangala John. Barikiwa tena zaidi pale Mlolongo opposite JKA kimalizia night shift. Asha pia nao uko ndani. Mwalimu pia uko ndani. Ebenezer Christian School Rongo. Kuna Joseph Kwimba, nimekubali kufuatana na Yesu kabisa kabisa, kukaa kwake, kukaa kwake. Liz Clarence, nitakufuata Yesu, nitabaki nimekufuata. Mika Aluda naye pia yuko ndani. Christine Nangila, ehe. Mavaldo, Mavaldo naye pia umepotea. Habari ya Mavaldo pale Nakuru inasikiliza. Karuma, Karuma uko wapi? Unasema asubuhi njema, nimeingia vizuri. Mama Taifa Robin Onyando, pia nawe unatupata kwa njia safi, safi, safi. Haya, pale kwenye page ya Radio 47 Facebook, make sure ya kwamba you are following, you are following and you are following. Ehe, tuone pale katika page ya Radio 47 wanasema namna gani pale. Aha, ngoja kidogo hapa. Okay, ehe, ndio, namna that, namna hiyo. Okay, wapi tena? Aya. Geoffrey Kareche, kutoka, I represent Kusavali. Kusavali. Mamake Ashley, habari yako. Phineas Kiremi, Meru Town, habari ya pale 97.9. Elizabeth Onyango, St. Peter's Mumias, Bolo, Koni. Thank you, barikiwa kabisa. Haya, Sheila Modogo kutoka Sango, Daniel Manyonge, Wobilo Mark, shout for joy, amen. Samuel Chalo, wa Mukata Chalo, John Blackie, Githurai 45, ameingia mse kutoka Githurai 45, John Blackie, pale ni 103.0, Josephat Lukulu, pia nawe ndani, Stella, asante, John Moinde, Eric Moody, Bernard Adira, Kitale is locked, 95.5 FM. It is locked, na unaipata vizuri. Jaote Millicent, kuna Rambo Mutugi, na wewe pia barikiwa. Imelda Kunusia, asante sana, Mungu akutene mazuri kabisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Okay, sawa sawa kabisa. Kwa hivyo, Mwangi tuko sawa ama bado? Okay. Aya, ningependa kuona kama hizo voice notes tuko sawa. Bado? Bado atukupati kwa voice note. Wacha Mwangi aendelee kufanya mambo yake pale. Ikiwa ni saa 11 dakika ni 18. Saa 11 dakika ni 18. So, nataka tukae ngangari mwana ligi, kwa sababu tutakuwa tunaingia katika nuru ya mwanaume.

0: nani kwa sawa.
1: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya mida ya saa tano hivi.
2: Shuttle vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetulia hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Nuru 47, Himizo Friday.
2: Safi kabisa. Inakuwa nzuri tena zaidi. Mambo mazuri. We, mwangitu kuna kibaru hapo. Haya, sawa sawa. Ok, kabla tujaingia katika nuru ya mwanaume, Galilea Men Association, have we gathered? Hapana, bado sija kuona vizuri. Have we gathered? Ehe, iko nzuri tena zaidi. Sasa sikiliza kwanza niweze kukupatia mambo mazuri. Manake lazima tu unajua tena nuru tunasema kwamba kipindi cha familia. Si unajua hivyo? Ni kipindi cha familia. Kwamba kipindi cha familia. Si unajua hivyo? Ni kipindi cha familia. Kwa hivyo wakati ambapo familia iko pia pale nyumbani, wewe unataka kuhakikisha kwamba familia yako imekula vizuri. Unanipata vizuri? Imekula chakula ambacho kina ladha, chakula ambacho kina kitawapatia nguvu. Hapa nakula tu vitu ambavyo viko hivi. Alafu tunashangaa, kwani tunalea familia ambazo zinakaa namna gani? Pale dining table inafaa, watu wanafurahia. Kama wanarudi nyumbani wakijua kwamba nitakaribishwa kwa harufu nzuri. Hata kama nitatoka asubuhi, nitatoka nikiwa nimeshiba kwa sababu sapa nayo nimekula vizuri. Harufu nzuri, ugali laini. Unanipata vizuri. Manake nazungumza kuhusiana na Layer Premium Maize Flour. Unanipata vizuri. Unga ambao ni bora wa mahindi, fortified and well sifted, unaopika ugali laini na ugali mtamu kabisa. Familia nzima inafurahia. Na hapa ndipo ambapo tunapata familia, tunasema kwamba familia inapata nuru. Kwa sababu Layer Premium Maize Flour inakuletea nuru katika nyumba yako. Unanipata vizuri? Inaleta nuru katika chakula chako. Inaleta nuru katika maandalizi yako. Unanipata vizuri? Remember pia Layer Premium Maize Flour hautumwiki mwingi unaposonga ugali. Yani utasonga ugali mpaka unashanga, hii nayo inaelekea wapi? Ni londokwe kana ni wapi hapa? Ni ubora wa hali ya juu, bei pia nayo ni nafuu tena zaidi. Sasa fanya hivi, nunua Layer Premium Maize Flour kwenye duka ama kwenye supermarket ambayo yuko karibu nawe. Vile vile unaweza kuwasiliana nao direct moja kwa moja kupitia 0117171717. Umeipata hiyo nambari? 0117171717. Sawa sawa. Layer Maize, trusted in the kitchen and loved at the table, I tell you. Safi kabisa. Haya, wapi wanaume sasa tuweze kuingia katika nuru ya mwanamume?
4: Hii ni nuru ya mwanamume.
2: So hili swala la kupata watoto bado lipo. Haliondoki. Ladies, mkumbuke ya kwamba kuna nuru tuliweka pending kwa sababu ilinishangaza. Na baada ile nuru nikawa nazungumza na kina Mwakidize na kina Mwashumbe. Na pia nikapata nuru na leo nataka nilete kwa wanaume. Hata jana sulisikia jana kuna ndugu ambaye kuna mama alishuhudia jana, alikuwa anaitwa nani? Ilikuwa ni Deborah ama ni nani? I think ni Deborah, kama sijakosea. Akisema ya kwamba wamekaa miaka 6 kabla hajapata mtoto. Na bwana akapata kazi Nakuru. Lakini vile alienda akaenda hivyo na akaenda kama amepata mke mwingine. Tena ni bibi ya mtu. Kwa nini akafanya vile? Kwa sababu wamekuwa kitafuta mtoto for 6 years na hawajapata. Thank God, bwana alipata nuru. Bwana alipata nuru na akarudi nyumbani. Na nikamwambia baba, kaa wacha kurukaruka. Kaa uone Mungu akikutendea. So, by the way, ni swala ambalo lipo na ni swala ambalo ni nyeti na ni swala ambalo lazima tuzungumze. Unaipata vizuri? Lazima tuzungumze ili tupate nuru ya kukaa pale kwenye familia tukisubiri baraka zake Mwenyezi Mungu. Unanipata vizuri? Yeah. And so Mwashumbe akasema kitu na nikakikamata. Akasema hivi ya kwamba, mama taifa, acha nikuambie. Unajua hata mwanaume awe kwamba yeye ndiye hana nguvu ya kupata mtoto, mama hataenda kumwanika nje. Because nilikuwa nauliza wanawake kuna wale ambao walikuwa wanachangia kwamba mothers in law, hakuna mother in law ambaye atasubiri ati akuombe. Kila mmoja anataka mtoto. Kwa hivyo wengi wakasema kwamba haiwezekani atakuwa na mother in law ambaye ati atakaa tu atulie na bila kuwa na mjukuu. Unaelewa? Mwashumba akaniambia acha nikuambie, hata huku nje utapata kuna wale akina baba ambao wako na tatizo, hawana nguvu, maybe wao ndio wako na weakness, lakini haiwezi katangazwa. Mama anabeba huo mzigo. Unaelewa? Anabeba huo mzigo. Anatusiwa. Anaambiwa wewe umekuja huku kutujazia choo, kukula pesa za kijana wetu, na hawajui kwamba kijana wao ndio ako na shida. So mama anabeba blame. Akina mama, lakini mama anabeba blame kwa sababu si vizuri kutoa siri kama hizo nje. Wacha tu wakae wakijua kama kawaida tu ya kwamba mama ndio ako na issue, lakini kumbe baba ndio ako na issue. And that is why leo katika nuru ya mwanaume, leo hata siulizi swali, but baba nataka uweze kuchangia. Do you think kuwa na mama na mke ambaye anafunika hiyo aibu yako? Yani yeye anatusiwa huko nje, mainlozo anamtusi huko nje, lakini we baba unajua vizuri, nyinyi hata mkimtusi, mimi ndio niko na shida. Yeye yuko sawa kabisa. Tulienda kwa daktari, tukapimwa, mimi ndio niko na issue. Lakini siwezi nyamaza. Siwezi ongea, nimenyamaza. So nyinyi hata mkimtusi mimi ninajua, mimi ndio niko na issue, lakini siongei. So we baba uko pale, unaona mama kitusiwa, lakini umenyamaza, hata mama naye amenyamaza, amebeba hiyo aibu. Baba, kuwa na mke kama huyo ni mchezo? Sio ni mke wa kudhaminiwa? Sio ni kama malaika ametumwa kwako baba? Nataka wanaume, nataka tuzungumze. Kuwa na mke kama huyo si ni kuwa na nuru kwa nyumba? Yule si mama ama yule si mke ambaye ati utamdisregard tu. Am I making sense? Nimesema leo siulizi swali, lakini wanaume nataka tuweze kuchangia. Yani nasema hivi, kuwa na mke ambaye amefunika hiyo aibu yako, amelimbikiziwa mashtaka yote, ametusiwa, but we unajua, nyinyi wawili mnajua, hata wakitutusi mimi ndio niko na issue baba, lakini mke amebeba hiyo aibu, lakini amuongei. Kuwa na mke kama huyo sio mchezo. Huyo ni mke ambaye amebeba nuru kabisa baba, na ni mke ambaye ni wa kuheshimiwa. Am I lying ama nasema ukweli? Hebu nisikie sauti ya baba. 0793 047 047 0783 047 047. Kuna mstari nataka nikupatie kwa Biblia. Hebu tuongee baba. Sikuwa na mke kama huyo si mchezo. Ni wengi watasimama na wewe katika aibu kama hiyo. Wapi wanaume tuongee? Wako wapi tuongee? Ama sitasikia sauti leo. Mutanifanyia kama ladies on vile walinifanyia Wednesday. Hebu tusikie. 0793 047 047 0783 047 047. Unanielewa? Ya, haya. Bonge la radio, halo. Halo. Hii laini bado. Mwangi laini. Hii laini bado. Ya, kwa hivyo. Radio 47, halo. Yes. Halo. Sasa nani huyu kwa hapa na haongei? Mbona haongei? 0793 047 047 0783 047 047. Sijui kama unanielewa. Nimekupatia taswira kwamba bado tuko katika lile swala la kubarikiwa na watoto pale nyumbani. Lazima tulizungumze. Unanipata vizuri? Na nikasema wakati mwingine utapata baba ndiye ako na issue, lakini hatuisi hiyo, tumenyamazia. Hata mama anatusiwa, yani amebeba matusi yote kwa niaba ya mume wake. Unanipata vizuri? Nami nasema baba, do you think kuwa na mke kama huyo ni mchezo? Mke kama huyo kuwa naye kwa nyumba ni mchezo, mwana ligi? Halo. Oh we. lakini mnanifanyiaje kwenye simu? Ama mtake ya maswala ya kupata watoto? Na lazima tuongee. Kwani tusipoongea nani ataongea? Si watoto ni nuru. Radio 47, hello. Yes? Hello? Ama Mwangi kuna tatizo. Hello?
5: Mama Taifa.
2: Habari yako?
5: Hello.
2: Yes.
5: Mzuri sana.
2: Yes, mwenzangu nani?
5: Wilson Joshua, kutoka Cyprus.
2: Kutoka Bypass?
5: Cyprus, Kitale.
2: Oh, Kitale, kwema?
5: Kwema Mama Taifa.
2: Umepata nuru?
5: Nimeipata vizuri sana.
2: Karibu.
5: Mimi ninasema hivi.
2: Sema baba.
5: Kupata mke mwenye anafumilia wewe ukupepa shida zako, mimi inahitajika tu Mungu aingie ndani mwako.
2: Ehe.
5: Na bure.
2: Yes.
5: Na bure uwezi pata.
2: Uwezi pata.
5: Unajua sisi na sisi unajua sisi wanaume sisi wenyewe.
2: Ndio.
5: Sisi wanaume hatujuangi ya kwamba sisi tunakuwa na matatizo, wanasema ni wanawake peke yake.
2: Ndio.
5: Lakini ujua ya kwamba hata wanaume nao wanakuwa na shida ya kusaa.
2: Ndio.
5: Sasa unapata mwanamke anakufumilia wewe, lakini wewe mwanaume huwezi beba, huwezi kufumilia, utasema huyu mwanamke ni mbaya, kumbe wewe ndio mbaya.
2: So unasema kuwa na mke kama huyo si, ni nadra sana.
5: Ni kibarua. Mimi nakwambia, si nikwambia wakati mke wangu alifumilia, nami nilifumilia, tukapata ushauri, tukakaa na tukapata watoto.
2: Yes. Nani alikuwa na shida?
5: Nikwambia. Shida ni mtu mwenye alikuwa nayo, nafikiri ni mimi ndio nilikuwa na hiyo shida.
2: Okay, na akakuvumilia?
5: Na alinivumilia sana, alificha mambo mengi sana.
2: Wow.
5: Na kwa sababu yeye naye alikuwa ameshika Mungu.
2: Ndio.
5: Na yeye naye alikuwa na uvumilivu ya kupata ndoa.
2: Ndio.
5: Na tukapata watoto.
2: Amen.
5: Sasa kuvumilia, unajua uvumilivu ni kitu ya muhimu sana. Unajua mke anaweza kuvumilia, lakini wewe mwanaume kuvumilia ndio ngumu, utarukaruka. Mwanaume wewe utarukaruka, lakini wewe ndio uko na shida. Huwezi kujitambua, lakini mke yeye anajuanga huyo yako na shida sababu pengine penye alitoka.
2: Yeah.
5: Pengine alikuwa sawa.
2: Yeah.
5: Na wewe pengine mali kumuka uchahai pata mtoto. Sasa utajuaje nani mbaya hapo? Wewe mwenye uchahai usaa ndio utajua kwamba, lakini yeye mali alitoka. Yeye alisaa.
2: So unakubaliana ya kwamba huyo ni mke mwema?
5: Yeye ni mke mwema.
2: Asante. Barikiwa kabisa baba.
5: Asante Mama Taifa.
2: Thank you so much. Baba nakubaliana kutoka Kitale 95.5. Mke kama huyo kumpata ni nadra. Ukimpata, ujua kwamba uke na mke mwema. Una mke mwema. I tell you. Bonga la radio, good morning.
6: Una mke mwema.
2: Sasa webe zima radio, alafu utapiga 0719-739-487 pale kwenye WhatsApp. Pia nitaangalia comment zako pale. Bonga la radio. Hello. Yes. Yes.
7: Hello.
2: Karibu.
7: Hello Mama Taifa.
2: Karibu sana, habari yako?
7: Nzuri sana.
2: Mwenzangu nani?
7: Mwenzako ni Shemu Ambesa, napita kutoka Mombasa.
2: Habari ya Mombasa 92.8.
7: Tunashukuru tunapata nuru.
2: Asante. Mambo haya ni sensitive baba.
7: Ndio mama, kupata mke ambaye atasimama na wewe ni baraka na ni wa baraka, na ni Mungu tu anaweza kuwezesha ufike mahali kama hapo.
2: Amen.
7: Kwa sababu
2: yes,
7: wao wanawake wengi ni ngumu. Mmoja wao ukipata ni ushukuru Mungu, na huyo ndio mke mwema.
2: Umshukuru Mungu na huyo ndiye mke mwema.
7: Ndio Mama Taifa.
2: Asante sana baba, barikiwa kabisa.
7: Na wewe pia barikiwa, na unazidi kutubariki.
2: Thank you.
7: Umekuwa baraka kwa maisha yetu.
2: Asante sana, barikiwa kabisa. Hata hana mambo mengi, just confirming ya kwamba mke kama huyo, hata usijiulize huyo ametoka wapi kwa dunia, huyo ameletwa na Mungu, na huyo ni mke mwema. Ha, napenda. Huyo ni mke mwema. Ati anatusiwa, anaambiwa vile amekuja tu kukula pesa za ndugu yetu, vile anakuja kujaza choo. Lakini baba unajua, guy wakajua mimi ndio niko na problem, hata sijui watajificha wapi. but mama yuko pale, mama yuko pale, unaambiwa baba usilete mchezo, huyo ni mke mwema. Aye, bonge la radio, good morning. Hello, hayupo. Haya, sawa sawa. Ehe, ebu tuende pale kwenye WhatsApp. Wapi WhatsApp nayo tena? Okay, yes. Mara nyingi wana wanandoa wakikosa mtoto ama watoto wana blame mama. Mke anayebeba blame hiyo yote avuliwe kofia. She is the best, Isaac Nanga. She is the best, I tell you. Haya, nilikaa kwa muda wa miaka miwili bila kufunction, lakini sijui ati sijui sikia story, o sikuwa sikia story yangu huko nje

0: Hapa ndipo ameenda. Haya, wacha nikusomee verse moja hapa. Sikia, sikia baba, sikia baba. 1 Corinthians 13 verse 4. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Sikia, sikia, nilikuambia nuru yetu inaongozwa na neno la Bwana. Inasema, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Itself is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek his own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Baba, wacha tupate nuru. Ukiona Mungu amekupatia mke kama huyo, rudi kwa 1 Corinthians 13:4-8. Usome tu vizuri. Ni mke ambaye ameelewa maana ya upendo, maana ya love, amebeba vizuri. That love bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. Endures all things. Mke kama huyu atapatikana wapi wewe? Mke kama huyu atapatikana wapi? Good morning mama taifa. Kukua na mke kama huyo ni baraka. Kupata mtu mzuri utapata shida na hapo Okay, brilliant, Ken. Haya. Kupata mwanamke kama huyo, utakuwa ni wabaraka sana. Kwa kuwa sisi, sio wote ambao watavumilia matusi na kejeli na akae kwako. Victor Original kutoka Sango, Malakisi, Bungoma County. Tunakubaliana hapa, by the way, mwanaligi. Tunakubaliana. Hello? Okay. Radio 47, hello? Sawa, sawa. 0793-047-047-0783-047-047. Nimetaka nilete nuru hii. Hello.
1: Hello mama taifa.
0: Karibu sana baba katika bonge la radio. Nuru ni ya mwanaume.
1: Naipenda sana. Unabonga na kifaru wa vifaru.
0: Kifaru uko wapi?
1: Niko eneo bunge la Shinyalu, maeneo ya Kakamega.
0: 95.5 unasema inaingia?
1: Wagwan kabisa, yani inapaa kabisa.
0: Sasa, wewe kuwa na mke ambaye anakejeliwa, anatusiwa, na wewe ndio uko na issue. Is it a joke?
1: Yeah. Wewe, si mchezo, na ukimpata leo hii, karne ya leo hii, mama taifa, uwezi pata mke kama huyo. Mke kama huyo walikuwepo enzi za mababu zetu.
0: So hawako?
1: No. Lakini saa hizi tu ukimpata mmoja mkatalie kabisa, yani ule ukimpata ule mficha siri. Na unajua asilimia kubwa na wanaume ndio tunakuanga na shida za kiundani sana. Lakini wanawake wanavumilia, lakini ule mwenye anavumilia ni mmoja kwa watu 100, kwa wanawake 100, lakini huwezi kumpata kwa saa hii. Wale leo hii atasimama pale kama kasuku, atatoboa siri na bebe virako aende.
0: So unasema kwa sasa hawako?
1: Hawako. No. Na ukimpata ni bahati.
0: Alikuzwa tu. Hapana. Sikubaliani nawe kwamba hawako. Wako.
1: Kwa nini mama taifa?
0: Kwani si wanaume si wanaongea?
1: Kuwapata naye si rahisi.
0: Lakini wapo.
1: Wako, lakini thank kuwapata you. Si rahisi.
0: No. Tukubaliane. Wapo. Wachana maneno mengi. Wapo. Sio? Potelea wewe. Anataka kunichanganya. Sikia, wacha tumalizie nuru. The reason as to why nimeleta nuru hii, unaweza kujiuliza ni kwa nini. Nimeleta kwa sababu sometimes we take things for granted. Na hii ni nuru ya mwanamume. Sometimes we take things for granted. Ya kwamba, by the way, si mchezo. Si mchezo kutusiwa. Si mchezo mke kukaa akijua ya kwamba niko sawa. Lakini mama mkwe haelewi. Wakwe zangu hawaelewi. Wangelijua ni mtoto wao. Hata sijui hata wataingia kwa shimo lipi. Lakini nimenyamaza. Sikiza nikwambie. Ndugu yetu hapa amesema ya kwamba ni nadra. Hata katika karne hii, wewe ukimpata, ujue wewe umebarikiwa. Sikiliza nikwambie baba, katika nuru ya manume. Never take that wife

0: Ushuhuda.
1: Hello.
2: Hey.
1: Habari?
2: Mzuri.
1: Huyu ni mama taifa.
2: Mimi naitwa Janet.
1: Janet, uko wapi?
2: Niko Homa Bay.
1: Kwema Homa Bay?
2: Mm.
1: Shuhudia.
2: Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu.
1: Yes.
2: Mahali amenitoa, mpaka mahali nimefika siku ya leo.
1: Mm.
2: Mimi nilieleka ndao ikakuwa na changamoto nikatoka.
1: Mm.
2: Ni mahali nilieleka hapo ni kaizambuzia huko peso walikuwa nasema akisianga kuzala watoto mapata.
1: Mm.
2: Atiyo ni mbaya either wawe hao watoto ama wewe mwenyewe ama wakutoe. Wende.
1: Ulizaa mapacha?
2: My firstborn.
1: Firstborn wako ni mapacha?
2: Eh.
1: Sasa mahali ulikuwa umeolewa ukaambiwa watauawa?
2: Ati ni mbaya ukianza na firstborn.
1: Oh.
2: Ni mbaya hapo.
1: Oh, ehe, ehe.
2: Sasa nikaambia badala ya kuwa watoto juu watoto hawana shida.
1: Mm.
2: Mtaniacha tu ama mtaniruhusu tu niondoke nao tu.
1: Mm.
2: Sasa kuna wakati tu shida ilitokea mahali matanga wakatoka. Sasa mimi hapo ndio nilipata chance nikatoka.
1: Mm.
2: Katoka na wangu Mungu akanijalia nikakaa tu nao nyumbani nikapata kazi.
1: Mm.
2: Nikawalea imagine sasa wako grade 10 wanaendelea tu vizuri msichana na kijana.
1: Grade 10.
2: Eh.
1: Na walikuwa wauawe.
2: Walikuwa wauawe. Sasa nilienda tu kazi.
1: Mm.
2: Nikatia mama watoto akanisaidia sana tuma tu usaidizi. Sasa nilikuja nao nikainua shamba yangu nikajenga mahali niko nao tu mama.
1: Mm.
2: Sasa cha ajabu baba yao juzi ananipigia simu ananifuata.
1: Baba yao.
2: Eh.
1: Eh anafanyaje?
2: Juzi ananipigia simu ati anataka kusaidia watoto na niomba msamaha.
1: Mm, after miaka mingapi?
2: Hao tu walizaliwa 2012.
1: Mm.
2: Sasa hiyo simu ilikuwa hii mwaka tu hapo mwezi wa 4.
1: Mm.
2: Sasa sasa ile ningia sikumruhusu hata kuja kuona watoto.
1: Yeah, alioa tena of course.
2: Eh, alioa.
1: Okay, kwa hivyo mjoi rudiana.
2: Hatujai rudiana. Sasa nasema changamoto za kianilana. Sasa shida nasema nataka tu mtoto kijana. Yule ati anazaa tu sana tena pressure ilikuwa huko. Bwana anazaa tu wasichana.
1: Na wewe uliolewa tena?
2: Ah, mimi sikuolewa ukweli. Niko tu na watoto wangu, nilinua tu shamba yangu tu naishi nao.
1: Mm.
2: Eh, nafanya tu kazi mimi ni mkulima nalima tu.
1: Mm.
2: Eh, kwa umbali kundi nataka nishukuru Mungu ameniwezesha, amenilinda na watoto wangu.
1: Mm.
2: Nazidi tu kumtumikia hapo.
1: Yeah, hiyo ndio tunaita throwback. Yaani looking back unasema hawa wangeuawa kwa sababu ya mila. Lakini ona vile Mungu amewatendea.
2: Eh, Mungu amewatendea wamekuwa. Nashukuru Mungu hata nikiwaangalia naona tu ni kama kama watoto wangu hawangekuwa sahi.
1: Mm.
2: Na maybe ndio Mungu alinibariki tu nao.
1: Asante sana. So umeamua baba yao hawaoni?
2: Nilikata ukweli, sasa nilimruhusu. Hata sahi nilimfasiri.
1: Eh. Okay, wacha Mungu akusaidie. Lakini tunashukuru watoto ni wazima, Mungu amewahifadhi na wako na hatima ambayo ni kubwa sana.
2: Eh.
1: Waendelea kuwalea katika njia ya Bwana.
2: Asante.
1: Barikiwa, asante.
2: Anao pia.
1: Haya.
0: Ushuhuda. Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Nasu utashikilia pale my brother Enoch Jonas. Mungu amekutendea na wewe hapo na unajificha jificha ati oh siwezi nikashuhudia. Oh sijui watasemaje. Oh sasa umesikia huyu mama Janet naye akazaa mapacha. Wanataka wauawe. Mimi nakwambia wacha tu tuwe tunazungumza haya mambo. Things are happening. Eh? Things are happening. Watoto wauawe kwa sababu ni mapacha. Eh? Badala wewe uvimbe na baraka ambayo Mungu amekupatia ushuhudie pale, mwingine anataka kuimaliza. Ha, I am telling you, wacheni tuzungumze ya mambo kwenye nuru. Mambo yanafanyika kwenye familia. Watu wako huku wakilia kwa sababu ya watoto. Mwingine naye amebarikiwa na mtoto. Sasa unaambiwa watoto lazima wauawe kwa sababu ya kimila, kwa sababu hii. Hey, jamani. Oh, what is this? Yeah.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Awamu ya mwisho ya Wakenya kutoka Afrika Kusini ya wasili na mawakili kuandamana kulalamikia vifo vya wenzao wawili. Beatrice Maganga atakuwa anaingia hapa saa 12 in the next 10 minutes kuweza kutupatia habari za Radio 47. Kuna nyamaza nini tena?
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, sawa sawa. Sasa chukua Biblia, chukua notebook, chukua kalamu, nikupatie neno la Himizo Friday. Tuingie kwenye weekendi, Mwenyezi Mungu akipenda tukutane siku ya Jumapili katika Nuru 47 Jumapili. Na tunaendeleza nuru. I tell you, okay?
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Wa Galatia sura ya sita, mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Just three verses or so, very powerful. Neno lasema, leo nakupatia topic ya kizungu. Bear one another's burden. Bear one another's burden. Emmanuel kutoka Tiloa Kuresoi North, unasema hapo ni 93.4. Unatupata vizuri. Emmanuel kama Emmanuel. Asante sana, barikiwa kabisa. Thank you. Sasa James naye kutoka Kakamega ni nuru. Ni nuru tofauti. Sasa we Mungu akusaidie. Haya. Sijui tuirushe kwa kina Mashumbe kwa mahakama. Ngoja tutaangalia. Yo mahakama wanaweza wakahandle. Samuel uko na ushuhuda, nambari yako inaisha na 913 0704, nambari yako inaisha na 913. Grace Wakoli, asante. Oh, hata Vincent Odhiambo kutoka Awendo uko na ushuhuda. Wonderful. Watu wana ushuhuda kama ushuhuda. Vini, habari yako? Nambari yako inaisha na 8760728. Vincent Odhiambo kutoka Awendo Migori. I have a testimony. Sawa sawa Vini, wacha nimalizane hapa na neno, alafu nitakuwa nakutafuta producer Irene Kaimuri, nimemwona ameingia ngware sana. Tayari kwa kazi. Producer kama producer, I tell you. Fika mapema sana. Watu lazima wanafanya kazi wabarikiwe. Pate nuru kabisa. Sasa, bear one another's burdens. Wagalatia 6 mstari wa kwanza na watatu. Wacha nianze verse 2, nianze verse 2 sababu ya time. Chukulianeni mizigo yenu, na kwa hiyo njia na kwa njia hiyo mtaweza kutimiza sheria ya Kristo. Mtu akijiona kuwa yeye ni bora na kumbe sio, basi mtu huyo anajidanganya mwenyewe. No, wacha tuanzie verse 1. Ndugu zangu, mkimwona mtu amenaswa katika dhambi fulani, basi nyinyi mnaongozwa na Roho, mrejesheni mtu huyo kwa upole. Lakini mjihadhari ili

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sako

12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Operesheni ya dharura ya serikali ya kuwarejesha Wakenya nchini kutoka taifa la Afrika Kusini imekamilika rasmi usiku wa kuamkia leo ilivyoratibiwa na idara ya masuala ya nje ya nchi, huku Wakenya wengine 50 wakitangazwa kuwa katika kundi la mwisho kuwasili tangu kuanza kwa shughuli hiyo Jumatatu ya Julai 6. Kundi hilo la mwisho linaongeza idadi ya Wakenya ambao wameokolewa kufikia sasa, likiwemo kundi la Wakenya 80 waliowasili nchini usiku wa Jumatano Julai 8. Kufikia jana, jumla Wakenya 442 walikuwa wamethibitishwa kuwasili nchini, ambao walipokelewa salama katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA na maafisa wa Wizara ya Masuala ya Nje ya Nchi na kuungana na familia zao. Kukamilika kwa muda huu wa uokoaji kunaenda sambamba na ratiba iliyotolewa na idara ya masuala ya nje ya nchi, ambayo ilikuwa imetenga rasmi Alhamisi Julai 9, ambayo ni jana, kuwa tarehe ya mwisho kabisa ya operesheni hiyo. Ili kuhakikisha shughuli hiyo inakuwa ya mpangilio na salama, katibu mkuu katika idara ya masuala ya nje ya nchi Roslyn Njogu aliwaagiza raia wote wanaotaka kuondolewa nchini humo kujisajili ifikapo Julai 7. Serikali imethibitisha kuwa hakutakuwa na ndege nyingine za uokoaji zitakazotumwa kwa sasa, kwani muda uliopangwa operesheni hiyo umefungwa rasmi. Kina cha taarifa hii utakipata katika habari za saa 1 asubuhi. Mawakili kupitia chama cha wanasheria nchini LSK leo hii wanatarajiwa kufanya maandamano ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu na Edward Muthee. LSK inasema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubainisha ukweli kuhusu vifo hivyo na kuhakikisha haki inatendeka, huku rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Charles Kanjama akitarajiwa kuongoza shughuli hiyo ya kushinikiza haki kwa mawakili waliouliwa. Haya najiri huko idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI ikifichua kwamba Esther Wairimu, aliyekuwa meneja wa huduma za kisheria katika huduma ya misitu ya Kenya KFS, ambaye alipatikana kwenye shamba la kahawa katika eneo la Juja kwenye kaunti ya Kiambu akiwa amefariki, alikuwa akikabiliwa na msongo wa mawazo kabla ya kifo chake. Na serikali leo hii inatarajiwa kuzindua awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota, huku ikilenga kutoa hadi shilingi 50,000 kwa kila mmoja wa vijana 122,000. Rais William Ruto ataongoza hafla ya utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku mawaziri wakiongoza shughuli sawa katika vituo vingine 17 kote nchini. Naibu wa rais Kithure Kindiki anasema fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini. Jumla ya shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwawezesha vijana kuanzisha au kupanua wa biashara ndogo ndogo. Na wakazi katika kaunti ya Pokot Magharibi wamelalamikia idadi kubwa ya vijana waliomaliza kidato cha 4 na kukosa kujisajili kujiunga na vyuo vikuu pamoja na taasisi nyingine za elimu vikiwamo vyuo vya ufundi anuwai. Wengi wa vijana hao wameonyesha kukata tamaa kutokana na ukosefu wa ajira baada ya elimu. Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi.

0: Na katika habari za spoti, wawakilishi pekee wa bara la Afrika waliokuwa wamesalia kwenye mashindano ya kombe la dunia Morocco wameaga mashindano hayo hatua ya robo finali baada ya kulazwa na Ufaransa mabao 2-0 usiku wa kuamkia leo. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Hele, mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

I have.

0: Chezea, chezea, uchezea, bwana chezea, sababu huyu mwemba. It's Friday. Cheza, cheza, cheza, cheza, cheza, cheza. Super DJ Imo ndani ya nyumba this beautiful Friday morning. Sema nasi mahali popote pale unapoipata Radio 47. Good morning and thank you so much kwa kuchagua bonge la radio asubuhi hii ya leo. Mimi naitwa Chairman Alex Mwaki leo.
1: Unaitwa Captain Emmanuel Mashumbe ama ni vipi nzuri tena zaidi pale vile katika upande wa Kitale katika 95.5 pale vile Marsabita 101.8 na wacheki Mandera pia 101.8. Garissa 101.8, Isiolo pia vile vile pia 104.2 pale na Wajir inakamata pale katika 89.7. Good morning.
0: Hello.
1: Tusianze hivyo. Leo ni Friday, tusianze hivyo, msijaribu.
0: Eva Mwalili, kwani ulikanyaga waya ya simu? Ulikanyaga waya ya simu? Oh my God. Oh my Nothing. God.
1: Nasimemsikia zake akichukua asubuhi.
0: Eva Mwalili, kwani ulikanyaga waya gani ukitoka hapa wewe? 0793047047 ama 0783047047. Alo, alo, alo, alo. Acha tujaribu tena pale. Alo.
2: Pom pom pom pom.
0: Nani mwenzetu?
1: Vipi habari ya asubuhi?
2: Ah, safi sana Mwaki Dive.
0: Vipi?
2: Fantastic kabisa, ni SNS Photoman maili 7 Kitale Kapenguria route. Ndani ya 95.5 mnatesa hanga.
0: Ndio.
2: Ah, hapa ndipo.
0: Ndio.
2: Na nilikuwa na organize bana siku moja bana simtembee Kitale ama Kapenguria bana. Pia nasi tuburudike huku bana.
1: Tunaipanga karibuni utatusikia tuko Kapenguria Kape. Kape tukikuja hapa tukuja wapi?
2: Sasa mkikuja mnakuja Kitale alafu mnaingia maili 7 ndio makao.
0: Ndio.
2: Alafu pia tukitoka hapo tunaingia Kipsaina, tunaingia Arba, tunaingia Kesogon, alafu sasa tunaingia Makutano Town alafu Kapenguria.
1: Kape pale vile eh?
2: Mungu mambo yote inakuwa shwari kabisa.
0: Asante sana Kitale Kapenguria, unasikiliza katika 95.5 inakuwa tamu. Wacha niangalie next ni nani pale katika 0793047047 au 0783047047 nambari yetu ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Baba Mashuba na Makedewa, habari ya studio?
1: Tuko salama baba. Tunaongea na nani baba? Enelo uko chini Pastor Noah Pereira, sija kuzua hivi ya ni wewe, ni mtu unajua, ni mtu una power.
3: Ile
1: asante sana, alikuwa katika maombi jana.
0: Oh, alikuwa katika maombi eh?
1: Katika maombi, alikuwa ni katika mkesha jana.
0: Mkesha na kuomba.
1: Unajua unazaomba karibu tu wazi mtu wangu, alafu sasa huko katika ile high tone. Akaenda na kadhalika.
0: Hello.
4: Mashuhuba wa kideo.
0: Vipi?
4: Uongea mwenyeka top kutoka kule moja hili.
0: Kutoka Kuria?
4: Migori Kuria
0: tutatembea.
1: Asante. Lakini mbona Imo pia anafanya hivyo lakini? Imo mbona anafanya hivyo?
0: Kakamega tu kwao. Anataka kwenda ushago huwa.
1: Yani daily tu anataka kutupeleka tu kwao tu ushago tu bwana.
0: Twende Kuria Migori.
1: Na Kuria inaitana, Kuria imekuwa ikitana.
0: Ndio.
1: Kapenguria inakuwa inaitana.
0: Ndio.
1: Rodo inakuwa inaitana.
0: Hivyo.
1: Lakini ya set, kwa nini lakini Imo anafanya hivi lakini?
0: Taka tu kwenda kwao Kakamega kule kwenda kwao.
1: Imeiva Kakamega, imeiva Kakamega. Ivisha Kuria.
0: Kakamega nasikiliza katika 95.5 Kakamega.
1: Sikiliza. Nelson.
0: Inalea Nelson. Kuku mbili kienye meza.
1: Unga wa brown pasa katika vile viazi.
0: Napendeza.
1: Tunakumbuka Nelson.
0: Kusitawai kuisahau.
1: Bado tunakumbuka.
0: I live.
1: Anaitwa yule chef ule.
0: Chief.
1: Alikuwa kitorani yule chief.
0: Aimo lazima tamjua chief pale bwana.
1: Apewe sifa jamani.
0: Siku zote.
1: Yeah.
0: Kumbuka msikilizaji kwamba soko pia linafunguliwa asubuhi ni Friday katika mpango mzima Star 216 Hash.
1: Changamkie kitu teketeke, pita nayo haraka haraka. Leo ni Friday, no chicken, no fly.
0: Hawezi fly, manake asha die.
1: Hakuna kubembeleza punda kwa mteremko, mwache ashuke kinungi. Mm. Akifika Naivasha, kama yuko salama, atapita ende Nakuru. Lakini akifika Naivasha, amevunjika miguu, sisi tunamfanya makesi.
0: Kisu kwa shingo.
1: Kisu kwa shingo.
0: Mm.
1: Sasa wewe changamka pale teketeke boxer. Number one jana ndo ilitingisha bro.
0: Jana number one ilitingisha lakini sita ilifika mpaka 62,000.
1: Exactly, sita ilipiga mpaka 62,000 pale vile.
0: Kuna 75,000, ilikuwa 75,000 ilipatikana. Ni sita ilifika 75,000 bro.
1: Ilikuwa ni sita?
0: Yes.
1: Sita ndo ilipiga.
0: Yes.
1: Okay, sita ilipiga mpaka 70,000.
0: Mm.
1: Je, leo itasukumwa mpaka 80? Ama itashuka kuregea tena pale pale katika 60, 50, 40, 35, 2018 mpaka 19. Hatujui. Boxi ni sita. Ujanja ni wako wewe mwenyewe. Ukitaka kuipigilia katika box moja, mara mbili, mara tatu, it's you to decide. Ukitaka kucheza kama ule brother yetu leo ni Muranga, eh?
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Alipiga box 1 akaona hakuna.
0: Yes, akanda box 2 hakuna. Box 3 hakuna.
1: Akalala kwa box 5. Ikampatia 18,000. Pia ukitaka ujanja pia, it is possible. Lakini hii ni katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Star 216 hash. Changamka pale teketeke kweke freshi. Friday yako ikue sawa. Na weekend ikue maridadi. Star 216 hash. Piga nayo teketeke.
0: Na ukumbuke kuingia ni 20 bob peke yake. Kuingia ni 20 bob peke yake. Ndio maana unakuta watu wengine wanaingia mara mob kweli kweli. Katika star 216 hash. Lakini right about now, acha nikuchanue mtu wangu. Unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wowote mahali popote bila paperwork yoyote, bila foleni yoyote kwenye benki, bila magarantas na tafash kibao. Cooperative Bank wameondoa hiyo tafash, wameweka kando, wanakukaribisha katika e-loans. And right now mahali popote ulipo, kutumia simu yako ya mkono, unaweza kupata kamkopo ka e-loan kutoka Coop Bank na itapendeza mtu wangu. 100 bob all the way to 2 million shillings. Dial star 667 hash au tumia Coop Bank app ama Ye app. Na uanze kuenjoy. So singoje, it's Friday. Shughulikia mahitaji yako sasa. Bonyeza star 667 hash au chagua e-loans. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Tunarudi katika muda mfupi tu ujao, usicheze mbali tafadhali.
5: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Ndipo.
6: Hii back to school. Vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
7: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
8: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
6: Kweli. Na si lazima kwenda bank.
8: La

0: kutumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi, kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
0: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
2: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magroup ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
3: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
2: Jipange mapema leo, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, hapa ndipo.
5: This is

0: 12 unusu South Africa ya mashiriki pale katika mtandao wa X, unatupata katika hashtag Mwashumbe na Mwakideo. Inakuwa inapendeza, mtu wangu Hassan Mwakis nimekuona pale kutoka Taita Taveta County 006, unaniambia kwamba uko ndani already ukiwa katika maeneo ya Beruga pale Kigala Massive, unaisikiliza mdogo mdogo. August nashukuru nimekucheki pale, thank you for tuning in this morning. Paul wa Esirulo pia nimekucheki uko ndani. Joseph Odipo nakuona pia unatesa pale. David Moriasi uko ndani kwa mpigo. Grace Toroi Teach na mcheki pia pale. Hassan Maloba anaingia kutoka maeneo ya Eldoret kule, anaitwa Reverend Victor Amudavi pia anaingia na mcheki ndani ya mtandao wa X pale. Davison Mwashi 254 yuko ndani kutoka Kangundo. Joska anaipata. Ouma Amos na mcheki kutoka Homa Bay County pale, anasema msisahau kabisa. Dan Gitosh mwenyewe yuko ndani. Tap Tap pia na mcheki yuko pale, asante sana. Joshua Onsongo nimekuona na Professor Thomas Mwailago pia anaipiga katika mtandao wa X na inapendeza.
1: Hapo vipi na Izamia pale katika Facebook pale, Radio 47 verified with the blue tick pale vile. Na cheki kina nani tayari usenge, kina Sam Kanto anasema wicked mood activated, nzuri tena zaidi. Ez Marcus pia anakucheki, hello big boys, tuko sawa. Alafu Willy pia anakuangalia pale vile kutoka Malava. Cabras is listening this beautiful morning, asante sana. Bude mjukuu wa Reroya pia anakucheki pale kutoka upande wa Nandi County, Kapsabet locked pale vile. Kevin Wanjala Nyongesa na kucheki pale vile kutoka upande wa Kipsogor Kitale, well represented, asante sana. Mgeni kimcheki pale vile anaitwa nani pale kwa haraka, Collins Karash pia na kucheki pale. Kitale iko ndani. Wills KE pia uko ndani pale vile. Izom Chelsea pia na kuangalia kutoka upande wa Bungoma pale vile. Emmanuel pia na kucheki pale kutoka Nakuru Party Kituya pia na kuangalia pale, listening kutoka upande wa Kabras pale vile. Na David Ake ama vipi, unasikiliza kutoka upande wa KTL City 95.5 pale uko on. Alafu Sabina Mwaluma, yani Sabina Mwaluma unasikiliza kutoka upande wa Taita Taveta pale vile. Alafu Kennedy Kome pia kuangalia kutoka Nandi Hills pale vile. Na James Rebecca pia na kuangalia pale kutoka upande wa Emali, jua kali pia uko inadi area mtu wangu.
0: Na kucheki sasa hivi nakwambia usikilize, kama umeajiriwa pale ama wewe ni mfanya biashara, Coop Bank imekufikia na e-loans kulingana na mahitaji ya kwako. So salary e-loan ni nini jamani? Unahitaji kupokea mshahara moja kwa moja kutoka Coop Bank na mshahara wako tayari unapitia pale ndani ya Coop Bank, na ungependa ka e-loan kaje kwako, unaweza kupata mpaka 500,000 shillings. Na kumbuka hizi ni hela ambazo zinawekwa katika simu yako ya mkono. Wafanyabiashara pia hali kadhalika unaweza kupata mkopo wa up to 1 million shillings unsecured loan, na unapewa up to 6 months za kulipa mkopo wa kwako. Na pia ukitaka mkopo zaidi unapata mpaka mita mbili. Alafu unaweza kupeleka logbook title deed, manake hiyo ni secured loan, ama labda zile hela ambazo umewekeza katika Coop Bank zinakushikilia pale. Boresha maisha biashara yako, bonyeza star 667 hash kupata limit yako asubuhi hii ya leo, na itakuwa inaleta raha tena sana. Cha tutafute mtu mmoja kutoka soko Murwa,
1: itoke kitoka ingeleka star 216 hash pale vile. Wacha tuone ni box gani leo linaanza na baraka na litakuwa linatema ngapi pale vile katika soko Murwa, na atakuwa ni nani ambaye anafungua ukurasa wa soko Murwa this beautiful morning. Hello, good morning.
2: Yes, good morning.
1: Habari ya asubuhi my brother?
2: Mzuri sana ndugu, wewe ukaje?
1: Iko fiti kaka, umeamka salama?
2: Nimeamka salama salimini.
1: Umeamka ukiwa upande gani wa Kenya ndugu yangu?
2: Niko hapa Siaya County.
1: Uko Siaya kababa kwa kina Musa Juma.
2: Hapo sasa.
1: Lipopo International.
2: Ya.
1: Sasa nauliza aje ndugu yangu?
2: Niulize kaka.
1: Wanakuitaje kakaangu kutoka Siaya?
2: Wananiita Rafael Odhiambo.
1: Rafael Odhiambo, ni dakika tu 35 tangu tuanze show na kuona Odhiambo uko pale katika soko Murwa. Box ni gani ndugu yangu Odhiambo kutoka Siaya kababa?
2: Box ni namba 3.
1: Box ni namba 3.
2: Nambari 3.
1: Imekufurahisha?
2: Vibaya sana. Unajua imebeba nini?
1: Imebeba nini box namba 3? Nipe nisikie Odhiambo.
2: 44,000
1: kutoka Siaya kababa katika box number 3. Congratulations big time pale vile. Box number 3 imempatia 43,000

0: Bob, pesa tastims hapa nchini Kenya imefunguka vizuri na ipenda katika box number 3 imefunguka vizuri tayari. Sasa wacha game iendelee. Hii ni katika 43,000 box number 3 star 216 hash. Wacha tuone wa pili yuko upande gani wa Kenya, itasalia Nyanza ama itatoka Nyanza iende kwingine. Hello, good morning.
1: Morning,
2: habari ya leo?
1: Salama
2: sana. Radio 47 hapa ndipo. Naitwa nani mam?
1: Naitwa Sara.
2: Sara uko wapi mamangu?
1: Niko hapa niko hapa Kakamega.
2: Kakamega imetoka maeneo ya Nyanza, imeingia maeneo ya Western kule. Kakamega nasikiliza katika 95.5. Sara, habari ya asubuhi ya Kakamega?

0: kwamba wameshuhudia ufisadi, tena wakasema ufisadi ambao ni wa viwango vya juu.
1: Mm-hmm.
0: Wameshuhudia.
1: Ndiyo.
0: IBC wameshuhudia, na wakasema katika maeneo mengine ni ufisadi wa kiwango cha juu sana, na pia wameshuhudia maafisa wa serikali wakiwa katika maeneo yale. Wakasema kama ni kazi zao za kawaida sawa.
1: Mm.
0: Lakini kama wanainterfere na uchaguzi,
1: mm-hmm,
0: all kalao, basi pia it is very unfortunate.
1: I really wanted for him to be very clear.
0: So kwanza twende tu katika mahali ambapo yuko clear. Maana katika ufisadi yuko clear.
1: Yuko very clear. Bribery, kuna lot of hapo yuko clear. Bribery yuko clear.
0: Hapo yuko clear. Tena akasema
1: yes,
0: massive.
1: Yes.
0: So ikiwa IBC wameshuhudia massive bribery katika eneo la Orkalao,
1: ndio,
0: je, number one, wataendelea na uchaguzi katika eneo ambalo liko na massive bribery? Na ikiwa wataendelea na uchaguzi katika eneo ambalo liko na massive bribery, huyo ambaye alikuwa anafanya hii bribery ili ashinde, akishinda, bado watamtangaza mshindi ambaye walimshuhudia akiwa na massive bribery?
1: Okay. Ambapo mimi najiuliza aje, kama tayari wameona kwamba sheria imekiukwa ya IBC, watu wamevunja sheria, there is bribery. Msema pia vile vile pia ameshuhudia maafisa wa ngazi za juu za serikalini wakiwa upande wa Olkalao, which I wanted him to be very clear. Walikuwa katika state, katika kazi zao za serikali,
0: mm,
1: ama pia wao pia walikuwa katika shughuli pia za kampeni ya Olkalao.
0: Mm-hmm.
1: Lakini haku clarify pale vile.
0: Yes.
1: Ameacha imehang. Naulizaje, hivi chairman sheria anazijua? Hivi yeye anafaa kuongozwa na sheria? Ana mafaa tu kuongea tu? So alikuwa anapatiana warning, ama alikuwa tu anaongea tu? Na kama sheria zipo, ataongea mpaka lini? So I think it's high time anafaa aonyeshe watu example kwamba what IBC can do wakati mtu anapovunja sheria za uchaguzi hapa nchini Kenya.
0: Na swali la mwisho kabisa nauliza.
1: Yes.
0: Ushashuhudia ufisadi, na ushasema katika viwango vingine kuna ufisadi wa hali ya juu sana. Je, usharipoti kwa tume ya kukabiliana na ufisadi? Na hii tume ya kukabiliana na ufisadi ipo? Wakati chairman wa IBC anasema tumeshuhudia ufisadi wa hali ya juu, tume ipo?
1: Ndio maswali kichwani.
0: Tuingie katika dondoo magazetini.
2: Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
1: Ndoo magazetini this beautiful morning, gazeti ambayo nimelikamata katika mkono wangu wa kulia ni gazeti la Daily Nation. Na katika gazeti la Daily Nation wanasema kwamba battle of big wings in Olkalao.
0: Ndio.
1: Na picha ambayo iko pale mbele ni picha ya mheshimiwa Daktari William Ruto, picha ya rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta,
0: na picha ziko
1: kwa pamoja pale vile.
0: Ndiyo.
1: Na picha ya aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wao wanasema kwamba it is a battle of big wings, watu wako na prepare katika 2027 general election, ya kwamba matokeo ambayo yatakaotoka Olkalao bila shaka yatakuwa yanaonyesha je nguvu ziko upande gani katika mlima pale vile. Yani yatakuwa ni matokeo ya kuchora ile picha mlimani kuko namna gani.
0: All right.
1: Hivi sasa.
0: All right, niangalie katika gazeti la The Standard asubuhi ya leo kwamba open bribery and IEBC is all back without bite. Wanaongelea yale maswala tumekuwa nayo katika maswali kichwani kwamba ufisadi,
1: yes,
0: na IBC tu inabweka,
1: yes,
0: na hayumi.
1: Tumia sheria kutenda bwana.
0: Ukurasa wa tatu wa gazeti hili la The Standard wanasema 80 Kenyans die of cancer every single day.
1: Jesus.
0: And MPs are pushing for more funding.
1: Mm-hmm.
0: Yani wabunge wao wanataka kupewa hela zaidi, na huku nchini Kenya wananchi wanakufa 80 kila siku kutokana na kansa.
1: It's very sad. It's very sad. Kiona hela inamwagwa pahali pamoja inamwagwa kweli. Na Wakenya wana dedi jamani kwa sababu unakuta kwamba kuna upungufu wa makansa setters na kadhalika.
0: The star
1: priorities.
0: The star wanasema Wael Kalau is a do or die for Ruto and Rigathi teams. Wanaangazia hiyo story pia pale, alafu Omanga dons school uniform to give out pads. Na wania kiti cha women rep Nairobi amevalia school uniform akipiana
1: mama
0: pads.
1: Mama amepiga zoezi.
0: Ni zoezi ya?
1: Ama si zoezi, namuona kwa gym.
0: Oh, the gym, eh?
1: Eh, namuona zoezi pali vile
0: katika gym. Alikuwa nafikiri zile procedures kwa hizi zinafanywa.
1: Namucheki katika gym, sasa sijui. Eh, namuona pia ame lose weight.
0: Ameka vizuri lakini.
1: Ameka vizuri mama.
0: Ameka vizuri.
1: Mama ameka vizuri.
0: Taifa Leo?
1: Taifa Leo nasema Talanta yatafuna mabilioni. Yelo Taifa Leo Talanta.
0: Okay.
1: Uwanja wa Talanta watafuna mabilioni.
0: Bwana uwanja lakini hamtaki kuita wa Raila Odinga, ama hilo jina lilikuwa la
1: tukishauliona
0: kama la mzaa
1: tukiumaliza.
0: Bwana kila siku watu wanaendelea na Talanta, Talanta. Si ulibadilishwa uwanja na rais mwenyewe akasema kwamba ameubadilisha utakuwa ni Raila Odinga International Stadium.
1: Maybe uko na launchiwa, kio na launch. Unajua pia lazima utalaunchiwa. Maybe wakati maybe ndio kutakuwa na kubadilisha na kadhalika, lakini unatafuna mabilioni.
0: Okay.
1: Kizama pale ndani, kicheki pale kidogo ni kwamba Wetaa Kingi wapigwa breki kotini. Maraki wa mambo tafadhali, wacheni kujihusisha katika kampeni za siasa. Nyinyi ni state officers.
0: Ndio.
1: Stick to that.
0: Ndio.
1: Alafu pale mwingine Hispania na Ubelgiji, kaende kaende. Tuone kutakwenda namna gani kati ya Hispania na Ubelgiji. Alafu katika dondoo za taifa leo ni kwamba mzee aonywa na wenzake asige mbwembwe za Gen Z.
0: Utakufa.
1: Maraki mzee mwenye yuko 78 mbwembwe utakufa.
0: Utakufa.
1: Mbwembwe za Gen Z utakufa. Wewe uko 78 mzee.
0: Utakata roho.
1: Sasa mzee ashaanza taka kubugia kama Gen Z. Ashaanza kukimbizana
0: tena. Utakata roho.
1: Utakata mzee.
0: Utakata roho mimi nakwambia.
1: Kubali.
0: Kubali aishe.
1: 78. Shukuru. Piga mbwembwe za ki 78.
0: Hivo. Ambazo ni kukaa mahali na wazee wenzako mkunywe kahawa.
1: Nasikiza pia usikie ya advice kutoka kwa wazee wenzako wanakusaidia.
0: Hawana ubaya na wewe, hawakuonei wivu. Wewe utapiga aluta mzee.
1: Hawezi piga aluta wewe.
0: Saa 7 umeondoka umetuacha wewe.
2: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: All right. Itakapotimia mwendo wa saa 1 asubuhi awamu ya mwisho ya Wakenya kutoka Afrika Kusini ya wasili na mawakili kuandamana kulalamikia vifo vya wenzao wawili. Beatrice Maganga atakuwa na mengi zaidi itakapotimia mwendo wa saa 1 asubuhi. Usiende bali.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: anaitwa Super TGI mwili naenda mwendo wa saa moja asubuhi kasoro dakika tano saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka next hour tunaingia katika mpango mzima ambao ni Penzi Meter, cast standby kwa Penzi Meter next hour, lakini right about now nikwambie kwamba unaweza kukamilisha transaction ukikwama lakini uko na Coop Bank e-loans, unaweza kukamilisha transaction ya kwako pale na ikaleta raha tena sana. Hali kadhalika pia maajenti wale ambao ni Coop kwa jirani na maajenti wale ambao ni Coop Till Agents, mnaweza pia kupata kamkopo pale kwa kuweza kupata float ama kuweza ku make sure kama biashara haisimami haikwami, na kuna urahisi wa kulipa jamani. Unaweza kulipa per day, per week, per month, up to 12 months kulingana na jinsi hela zinaingia katika biashara ya kwako, na zikiingia mingi tu unaweza kukamilisha pia mkopo wako, haina wasiwasi. Pata mkopo, timiza malengo yako yote, kama ni kununua stock, kama ni kushughulikia dharura, kama ni kustabilize cash flow, bonyeza star 667 hash sasa. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inaleta raha tena sana.
1: Straight away katika star 216 hash parifiri wacha tone. Je, huyu watatu atakuwa nani? Huyu watatu yuko upande gani wa Kenya pale vile? Hili ni soko murwa, because number mbekse, number tatu ishatoa na number tano pia ishatoa. Mwanake number tatu pale imeanza na 43,000, number five pale ikatoa 24,000. Wacha tunajia itakuwa ni box gani katika star 216 hash, na itakuwa inatoa ngapi? Shika simu teketeke tumalizane, tuende kwa mwingine pale vile. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari asubuhi mtu mzima?
2: Nzuri sana, labda yako.
1: Fiti sana mzee wa kazi, uko wapi baba?
2: County ya West Pokot.
1: West Pokot pale vile katika star 216 hash. Ukiwa West Pokot, box ni gani mzee wangu?
2: Leo nimechagua box number 1.
1: Box number 1, box ka number 1 imekupatia ngapi?
2: Imenipea 9K.
1: 9,000 pale katika box number 1 na 9,000, asante sana. Hii ni West Pokot pale vile. Yaani hii ni katika box number 1 na imetoa 9,000 bob, pesa taslim za hapa nchini Kenya. Who is next? You are next, by the way, next hour pale katika star 216 hash.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu, tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Amenisave kutoka hell, niseme tu hivyo. Hiyo si place poa.
2: Law Society of Kenya demands the immediate establishment of a high-level multi-agency investigative team to investigate the deaths.
3: Kazi za online by the way ni nyingi, so for the girls utapata kuna mtutu akona online dating site usiku alali.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri inakemea msukosuko ambao umetokana na kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau, kiasi cha tume ya uchaguzi IEBC kutishia kuahirisha ama kufutilia mbali endapo kampeni za amani hazitadumishwa. Uchaguzi wa amani ni ushindi wa kila mwananchi, si wa chama kimoja. Vurugu huharibu maisha na maendeleo. Kura ndio silaha halali ya mabadiliko. Amani ni msingi wa uchaguzi huru na wa haki. Tuilinde kwa gharama yoyote. Hakuna ushindi wa kisiasa unaozidi thamani ya uhai wa binadamu. Kampeni ziwe za hoja, si za matusi, hongo, uchochezi au vurugu. Na ndio tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: awamu ya mwisho wa Kenya kutoka Afrika Kusini ya wasili, na mawakili kuandamana kulalamikia vifo vya wenzao wawili. Aidha, tuna kitengo cha swala la kizushi leo hii tukiliangazia swala la baadhi ya Wakenya kusema hakuna ajira, huku wengine wakisema kuna ajira nyingi mtandaoni. Aidha, tuna habari za spoti. Operesheni ya dharura ya serikali ya kuwarejesha Wakenya nchini kutoka taifa la Afrika Kusini imekamilika rasmi usiku wa kuamkia leo ilivyoratibiwa na idara ya masuala ya nje ya nchi, huku Wakenya wengine 50 wakitangazwa kuwa katika kundi la mwisho kuwasili tangu kuanza kwa shughuli hiyo Jumatatu ya Julai 6. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anatufungulia habari hizi.
5: South Africa kulikuwa nyumbani, nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu.
6: Kundi hili la mwisho linaongeza idadi wa Kenya ambao wameokolewa kufikia sasa, likiwamo kundi la Wakenya 80 waliowasili nchini usiku wa Jumatano Julai 8. Kufikia jana jumla wa Kenya 422 walikuwa wamethibitishwa kuwasili nchini, ambao walipokelewa salama katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta na kuungana na familia zao.
1: Hiyo si place poa. Ya nashukuru amenileta hapa na my daughter, niko safe.
7: Walikuwa wamesema wenye hawana document watoke, wakafika mahali wakasema hata documented, either you are documented or not documented, utoke.
6: Kukamilika kwa muda huo wa uokoaji kunaenda sambamba na ratiba iliyotolewa na idara ya masuala nje ya nchi, ambayo ilikuwa imetenga rasmi Alhamisi Julai 9, ambayo ni jana, kwa tarehe ya mwisho kabisa operesheni hiyo. Ili kuhakikisha shughuli hiyo inakuwa ya mpangilio na salama, katibu mkuu katika idara ya masuala nje Roslyn Njogu aliwaagiza raia wote wanaotaka kuondolewa nchini humo kujisajili fikiapo Jumanne Julai tarehe 7. Serikali imethibitisha kuwa hakutakuwa na ndege zingine za uokoaji zitakazotumwa kwa sasa, kwani muda uliopangwa operesheni hiyo umefungwa rasmi. Shughuli hiyo ya uokoaji inatokana na machafuko yaliyoshuhudiwa kule Afrika Kusini, yakilenga raia wa kigeni ambao wanalaumiwa kwa kunyakua nafasi za ajira kwa ajili ya raia wa taifa hilo na kueneza uhalifu, hali iliyowaacha Wakenya wengi wakihofia maisha yao na wengine wakipoteza mali yao.
5: Nimetoka bila kila kitu, tulikuwa tumejificha, juu wanakuja kwa nyumba, wanawatoa, wanachukua kila kitu, wanasema ni asani ya South Africa.
6: Kwa kuwarejesha raia hawa nyumbani, serikali inahitimisha juhudi kubwa za kidiplomasia zilizolenga kuhakikisha usalama wa kimsingi wa watu wake, ikiendelea kuhakikishia Wakenya walioko uhaibuni usalama wao. Silas Kemboi, Radio 47.
4: Shukran Silas Kemboi. Katika taarifa nyingine ni kwamba mawakili kupitia chama cha wanasheria nchini LSK leo hii wanatarajiwa kufanya maandamano ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu na Edward Muthee. LSK imesema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubainisha ukweli kuhusu vifo hivyo na kuhakikisha haki inatendeka. Charles Kanjama ni rais wa LSK.
2: Law Society of Kenya demands the immediate establishment of a high-level multi-agency investigative team to investigate the deaths, immediate security interventions, and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies.
4: Hayo yanajiri huku idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ikifichua kwamba Esther Wairimu, aliyekuwa meneja wa huduma za kisheria katika huduma ya misitu ya Kenya KFS, ambaye alipatikana kwenye shamba la kahawa katika eneo la Juja kwenye kaunti ya Kiambu akiwa amefariki, alikuwa akikabiliwa na msongo wa mawazo kabla ya kifo chake. Uchunguzi wa DCI umebainisha kwamba alikuwa chini ya matibabu ya hali hiyo wakati alipotoweka. Uchunguzi zaidi ulionyesha kuwa haikuwa mara ya kwanza kwa matatizo yake ya afya akili kumpeleka mbali na nyumbani bila kutarajia. Wairimu aliripotiwa kutoweka Juni 10 baada ya dereva wake kumpeleka katika kituo cha mafuta cha Shell huko Juja karibu na hoteli moja, ambapo inasemekana alikuwa na nia kuuliza kuhusu huduma za mazoezi. Kutoweka kwake kulisababisha operesheni kubwa ya utafutaji iliyohusisha timu nyingi za uchunguzi na mashirika ya usalama. Katika hali ya kuhuzunisha, familia yake kupitia kwa huduma ya misitu ya Kenya KFS ilitangaza kwamba mwili wa wakili huyo mwenye umri wa miaka 54 ulipatikana usiku wa Julai 6. Upasuaji uliofanywa mwili ulikosa kubainisha sababu ya kifo, kwani mwili ulikuwa umeoza kwa kiwango kikubwa. Kulingana na mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odor, sampuli zimekusanywa kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa iwapo kuna chembe chembe za sumu ili kukitegua kitendawili cha kifo cha wakili huyo. Serikali leo hii inatarajiwa kuzindua awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota, huku ikilenga kutoa hadi shilingi 50,000 kwa kila mmoja wa vijana 122,000. Rais William Ruto ataongoza hafla ya utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku mawaziri wakiongoza shughuli sawa katika vituo vingine 17 kote nchini. Naibu wa rais Kithure Kindiki amesema fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini. Jumla shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwawezesha vijana kuanzisha au kupanua biashara zao ndogo ndogo.
8: Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili, ile pesa ambayo ya Nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya Nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa letu la Kenya, kaunti zote 47, kila wodi vijana 70 watapata msaada wa kukuza biashara zao.
4: Na wazazi katika kaunti ya Pokot Magharibi wamelalamikia idadi kubwa ya vijana waliomaliza kidato cha 4 na kukosa kujisajili kujiunga na vyuo vikuu pamoja na taasisi nyingine za elimu vikiwamo vyuo vya ufundi anuai. Wengi wa vijana hao wameonyesha kukata tamaa kutokana na ukosefu wa ajira baada ya elimu. John Tolel ni mmoja wa wazazi hao.
9: Wengi hawataki kujiunga na colleges, TVETs na hizi courses zingine mingi. Wenye wamemaliza universities, wengine wamemaliza colleges, lakini kuajiriwa imekuwa ngumu. Unapata mtu alimaliza university mwaka 10 yenye ilipita na ako anaendesha bodaboda na amemaliza chuo yenye inajulikana katika Kenya hii.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Katika kitengo cha swala la kizushi, kuna watu wanaolalamika kwamba hakuna kazi. Kwa upande mwingine, wengine wanasema kwamba kazi ni nyingi hasa za mtandaoni. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na vijana kuhusiana na swala hili.
3: Kazi za online by the way ni nyingi. So for the girls, utapata kuna mtutu akona online dating site usiku alali. Unaona hizile kazi za makizani. Like kuanzia hapo saa 6 usiku, mtutu ako online na wazungu, unaona? So anapata good money. Then for the boys, kuna wale wenye wanaunda some products in a way that wanataka wa marketia wazungu, but hizo products hakuna kitu yenye kwa nauza. So mzungu anaenda anaorder akidhania kuna kitu, but there is nothing.
10: So si kitu ngumu ni kukuwa tu sharp.
3: Wako tu sharp, bills haziwezi lipwa tu hivyo.
11: The online work, it is very real, they are there. Ni tu sasa like watu like our believe kwamba iko real, but kwa ule msia ambaye amefanya na akajaribu aka test kama mimi, it is very real, they are there. Na inalipa vizuri sana. That's why hata unaona like majenzi hapa nje wana change gari every week.
10: Okay, one of easy works ni kama gani?
11: Online writing, kuna mambo na eBay na Pioneer, hiyo pia inalipa fiti, si jaba.
10: Yeah, ni real, hata mimi nimefanya one of them. Imekuwa marketing, like nauza nguo online. Yeah.
3: Na uliomoka vibaya sana?
10: Niliomoka by the hata sezoni kuna pesa mob.
4: Naam, kitengo cha kama ningekuwa.
10: Okay, mimi kama ningekuwa na 1 million size, na niambiwe ni save one person between my father, mom na spouse, ninge save mom. Na wewe?
3: My spouse.
10: Mbona?
3: Wazae saa hii mzazi tu bila pesa juu, after all hiyo 1M ikisha, mzazi wako atakuona kaa kitu.
11: My dad juu amenisave pia.
10: So utaacha tu msupa aende tu?
11: Huyo tu itabidi ajiende tu.
4: Ndilo swala letu la kizushi wiki hii. Jina langu ni Charity Papai.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamepata uvumi wa kusambaza kuhusiana na uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau ulioratibiwa kufanyika tarehe 16 mwezi huu. Sikiliza hii. Baada ya tume ya uchaguzi IEBC kusema kwamba huenda ikalazimika kuahirisha ama kufutilia mbali uchaguzi mdogo wa Olkalau kutokana na vurugu na madai ya kuwahonga wapiga kura ambaye amekuwa akiendelea, taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti Rais William Ruto ametoa agizo la kutofanyika kwa uchaguzi huo. Taarifa hiyo inasema hivi, ni kinukuu: hakuna kupiga kura Olkalau tarehe 16, nimekataa na nimekataa, mwisho wa nukuu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa rais hajatoa agizo kama hilo. Taarifa inayosambazwa ni ya uongo, ni ya kupotosha, haina uhalisia, ni propaganda, ni uvumi tu. Kulingana na sheria za Kenya, tume ya uchaguzi ndio pekee iliyo na mamlaka ya kuagiza kufanyika ama kuahirishwa kwa uchaguzi. Rais hana mamlaka yoyote ya kisheria kutoa agizo kama hilo. Mahakama kwa upande wake inaruhusa tu ya kutoa maelekezo kuhusiana na uchaguzi. Ni tabia mbovu kujaribu kupotosha umma kupitia taarifa zisizo za kweli. Wahusika wanastahili kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na katika habari za spoti, wawakilishi pekee wa bara la Afrika waliokuwa wamesalia kwenye mashindano ya kombe la dunia Morocco wameaga mashindano hayo hatua ya robo finali baada ya kulazwa na Ufaransa mabao 2-0 usiku wa kuamkia leo. Hassan Mwana Ali ana mengi.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
12: Ahlan wa sahlan wa marhaban manaspoti, na karibu tudundedunde viwanjani. Je, usawa upo duniani na hususan kwenye sekta ya michezo zaidi kabumbu? Swali hili tulimrushia mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Starlets Beldine Odemba wakati timu hiyo inajiandaa kuelekea kushiriki mashindano ya bara la Afrika. Hapa ndio kauli ya Odemba.
13: The girls have not received their last allowances for the past 2 matches. They've asked that the president sees them off. First of all, it means support. Then secondly, of course, president Ucheza kama yeye. So I know we're also looking forward to see what is in store for us. We hope that we can be treated the same way as men were being treated.
12: Mashindano ya kulisaka taji la bara la Afrika yataanza tarehe 26 mwezi Julai, mechi ya ufunguzi. Mwenyeji Morocco dhidi ya Harambee Stars. Kipute hicho kitaendelea hadi Agosti 16. Nje ya mipaka ni kwamba baada ya kushuhudia robo finali ya kwanza hiyo jana Ufaransa dhidi ya Morocco, leo hii itaandaliwa robo finali ya pili usiku wa 4. Radio 47 itakuwa nayo matangazo mbashara ambapo Hispania itacheza dhidi ya Ubelgiji. Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Arsenal na Spurs ni miongoni mwa timu tano kutoka ligi kuu ya England zinazowania sahihi ya mchezaji wa Norway Antonio Nusa. Nusa mwenye umri wa miaka 21 anakipiga pale Leipzig na amekuwa na mashindano mazuri sana kwenye finali za kombe la dunia, hivi kwamba ameisukuma Norway hadi mechi ya robo finali watakapocheza dhidi ya England. Naam mwana spoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
14: Jina Sabasaba linamaanisha tarehe 7 mwezi wa 7 na lina maana ya kihistoria na kisiasa. Linarejelea tarehe 7 Julai mwaka wa 1990, siku ambayo Wakenya walifanya maandamano makubwa wakidai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, demokrasia na uhuru wa kisiasa.
4: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na kauli ya IBC ya kuahirisha ama kupiga marufuku kabisa uchaguzi wa Ol Kalou, Elwood Hazard unasema IBC inafanya kufanya jambo hasa ikizingatia ufisadi wa uhongaji wa piga kura. Leonard Kakuko anasema wanajua hawa bribers, mbona wasiwachukulie hatua. Vet Jared unasema uchaguzi ufanywe vile ulipangwa.
15: Unajua hali halisi ukiangalia vile kumepamba moto upande wa Ol Kalou, nothing will stop. It will continue. Ushaona, hata leo ukenda Ol Kalou kama kampeni itakuwa ikipigwa na kesho na kesho kutwa, itaendelea. Ushaona, bribery. Because wao ndio wamejua kwamba this is the way to do it in Ol Kalou. Ushaona, ni kitu ambacho kitaendelea. Na tutakiona, hata wewe mwenyewe utakiangazia kesho na Monday na wiki ijayo. Ushaona, because kwa hivi sasa ukija kuangalia ndio tutakwenda katika hatua za mwisho za campaign za Ol Kalou. Na hatua za mwisho za campaign hapo unakuta kwamba kama ni hela ndio inatiririka zaidi. So badala kusema tutairisha na kadhalika, toeni makucha yenu wa IBC. Wacha for once wa Kenya seme by the way, IBC they are serious. Historia ya kutuambia pa ukwa pakawa sahani ya mchele mpaka lini. Maki IBC inaongozwa na sheria. Ushaona, kwa hivyo itumie sheria kunoa makali yake na tuone kama watairisha basi wairishe. Because ukuja kuangalia uovu unatendeka upande wa Ol Kalou. Uovu upo unafanyika upande wa Ol Kalou. Broadlight. Stop talking. Act. Tukutane saa mbili.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Isaac Lama?
1: Ilifanyika.
0: Operators?
1: Yale by mouth.
0: And Yale by mouth pale vile. Sasa mtindo uliendelea hivyo hivyo ama kuliendelea aje?
1: Kuliendelea hivyo hivyo karibu wiki moja.
0: Wiki moja anakuja shambani, anapiga kazi, unamlipa, anaenda na sawa, anaregea tena. Na kwa sababu mmetoka shambani, mmechoka choka, chapters zilikuwa ni kama ngapi hivi hapo?
1: Tatu ine.
0: O, chapter kila siku tatu nne.
1: Yeah.
0: Eo mwami.
2: Utamaliza mtoto wa watu wa mwami.
0: Utaua mwami.
1: Hiyo lazima uishughulikie.
2: Sasa. Matokeo yake?
1: Hamna.
2: Hamna matokeo, kwani mlikuwa mnatumia njia gani?
1: Hamna.
2: Hamna matokeo, kwani mlikuwa mnatumia njia gani ya ku make sure matokeo hayakuji?
1: Alikuwa family planning ya miezi tatu.
2: Hai, mlikuwa mmeamua nyote wawili kwamba hamtaki mtoto.
1: Nilimpata kama ashajipanga hivyo sasa.
2: Kumaanisha basi awali alikuwa na mtu pale, sio?
1: Huenda.
2: Sasa ilitokaje kutoka hapo mpaka ikafikia mahali ambapo sasa hivi unakuta kwamba unamleta kwenye penzi mita mpenzi wako ambao unaona so far so good?
1: Sasa masi, wakati ni kazi ilikuja ikakatika, nikatoka kitale.
0: Ndio.
1: Simu zake siku hizi nikipiga usiku, haiwezi shika simu usiku, ni mteja kwa zingine. Ya, sasa namshuku, nilikuwa nataka nimpange anifuate Kakamega nyumbani. Ya, so nimeenda, kuna mtu hapa na yeye. Sasa ndio nataka nijue napendwa ama nachezwa.
0: All right.
1: Yeah.
0: Wacha tumpige masi upate kujua kama unapendwa ama unachezwa.
1: Sawa sawa.
0: Unampenda umwambi, eh?
1: Nampenda sana.
0: Unamiss, eh?
1: Nammiss ni msichana wa bibi.
0: Na kwani umwambi wewe hujaoa?
1: Sijaoa. But niko na mtoto.
2: Aya, sikilia hapo.
0: Tumtafute masi. Akiwa yuko Kitale. Msichana wa bidii sana.
2: Yaani kitu amependa zaidi ni bidii.
0: Bidii. Masi kutoka. Hello? Masi.
3: Yeah.
2: Habari ya Kitale, mam?
3: Nzuri.
2: Kitale tunawapenda sana, manake munaipenda Radio 47. Huyu ni Alex Mwakideu na Emmanuel Mwashumbe.
3: Namjua.
2: Unatujua kabisa, eh? Ndio maana nimesema tunawapenda sana Kitale. 95.5 Kitale nasikiliza. Sasa. Jamani, umesalimiwa Masi? Hii SMS imekuja studio. Ai, Masi unapendwa jamani. Hey, unapendwa mami. Ai!
0: Ile kitu unamfanyia huyu mwanaume,
2: eh? Ati ametuma ujumbe akasema hivi, eh? Mwashumbe na Mwakideo. Tafadhali mpigieni Masi. Namba yake ya simu ndio hii. Masi yuko Kitale. Mwambieni nampenda sana. Na natamani sana kumuona. Please, musikose kumpigia.
0: Hey,
2: mimi ni boyfriend wake.
0: Hey, Masi.
2: Na huyu ndio mke wangu ambaye napanga kumuoa.
0: Hey, Masi.
2: Masi, ni nani huyu ambaye umemfanya na kupenda hivi? Masi.
3: Yeah.
2: Hivi kuna mwanaume unajua anakupenda namna hii?
3: Yeah.
2: Anaitwa nani?
3: Wycliffe.
2: Na huyu ni wa Kitale.
0: Si Wycliffe, huyu ni wa Kitale. Huyu si wa Kakamega. Huyu ni wa Kitale kabisa, ambaye anasema kwamba ni mpenzi wako na mnapendana sana. Huyu ni wa Kitale. Mpenzi wako ambao uko naye na umekuwa naye hata hii wiki.
3: Anaitwa nani? Jambo huyo basi.
2: Kitale hauna boyfriend? Boyfriend wako yuko wapi?
3: Huyo tu wa Kakamega ndo nasema.
2: Huyo ndo unampenda?
3: Hapana.
2: Oh, wewe umpendi?
0: Ampendi.
3: Ni player.
2: Oh, ni player. Kama ni player wachana naye. Kama ni player wachana naye.
0: Na Masi, ulijuaje ni player? Kwani ushai kumshika kikuplay? Ulimshika aje?
3: Si alikuwa huku Kitale. Akaniplay ndo nikawa kata story yake akakasirika akaenda.
0: Na huyo mtu alikuplay na yeye unamjua? Uliwashika Red 100, uliwashika live. Wapi, wakiwa wapi?
3: Kwa nyumba yake.
0: Ulienda ukawapata kwa nyumba wakiwa pamoja? Wakiwa wameketi ama walikuwa wanafanya nini?
3: Si mwanamke na mwanaume wakiwa nyumba wanakuwa wanafanya nini?
2: Ni hivyo tu tunajua.

0: ni hivyo tu, ni kubla haza klama. Huyo wachana naye, kama ulimpata live live, wachana naye. Alikuwa Kitale ama ulimpata wapi? Ulimwambia wazi sikutaki tena. Ukamwambia kwamba sikupendi, sikutaki na kuchukia.
1: Sasa ungelipenda kumwongelesha Wycliffe?
2: Hapana.
1: Sinataka umwongeleshe, umwambie wewe mwenyewe kwamba umtaki, umpendi.
0: Ama tukutafutie mtu mwingine?
2: Sitaki, bado niko kazi.
0: Bado uko kazi. Sitaki, bado uko kazi.
1: Nataka mwambie Wycliffe wewe mwenyewe acha kumsumbua mpendi.
0: Ah, basi salimia huyu.
1: Kwamba msalimie. Halo.
0: Salimia Masi.
3: Halo Masi. Sasa. Ah. Umeamua hivyo?
2: Umepeleka nani kwa redio wewe?
3: Mbona unaongea hivyo na mimi, nakupenda na tunapendana.
2: Tunapendana wapi? Au kitoka kiende tulikuwa tunapendana.
3: Ni sawa, nimesikia mambo yako.
0: Mnapendana wapi? Ukitoka kurudi Kakamega mlikuwa mnapendana? Umeulizwa?
2: Hapana.
1: Wycliffe, we player.
0: Wycliffe.
1: Wycliffe.
3: Nawasikia.
1: Ulimplay Masi?
3: Uongo, yeye alimplay na kuna mtu kwa nyumba.
1: Sasa nani aliplay mwenzake? Wycliffe, ulipatwa na Masi na mtu kwa nyumba?
3: Hakuna wakati ambaye nipata na mtu kwa nyumba, kwa maana kwa tajiri yangu kulikuwa na gate hadi ubishe na fence kubwa sana.
1: Masi, ushai kumpata Wycliffe na mtu kwa nyumba? Sasa Wycliffe, mbona unadanganya? Sufanye kazi kwa rahisi, tukuombee msamaha kwa Masi, akusamee na mrudiane.
3: Masi yako nipata na mtu wake walai.
0: Ai? Masi, unatudanganya?
2: Hapana.
0: Ai?
1: Masi is gonna danganya.
0: Hiyo kesi Wycliffe, eh?
3: Yeah.
0: So umemsikia Masi mwenyewe?
1: Masi hajasema lakini.
0: Wewe mwenyewe umeamua aje?
3: Mwenye ameamua yu aje kaa hivyo.
0: Kwa hivyo mambo ni mangapi?
3: Matatu.
1: La kwanza?
3: Mbili.
1: La pili?
3: Tatu.
1: La tatu?
3: La kukua.
1: Nama Masi atamsamea. Masi, utamsamea?
2: Hapana.
1: Unampenda?
2: Hapana.
1: Umtaki? Unamchukia?
2: Kabisa.
1: Bas.
0: Ndo penzi mita asubuhi.
4: Penzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Radio 47.92.1 Naivasha. Hapa ndipo
0: tunachukua maoni yako ina short while katika penzi mita, mtu wangu ka standby. Lakini kwanza kabisa ni kukumbushe tu kwamba robo finali ya pili ya kombe la dunia inakuja. Mtanange mwingine wa kukata na shoka, manake Ufaransa ndo wa kwanza kuingia katika semi finali. Sasa tunaingia katika yule wa pili ambaye atakuwa anaingia katika semi finali. Inakuwa moto wa kuotea mbali, manake tonight it's a blockbuster, Spain versus Belgium quarter finali. Winner atakuwa na face Ufaransa katika semi finali. Winner kati ya Spain na Belgium atakuwa na face Ufaransa katika semi finali. Hiyo yote inaletwa moja kwa moja, ukipenda mubashara au live, katika SuperSport ndani ya DSTV. Tazama mechi zote by the way katika DSTV mpaka tarehe 19 Julai. Tupo live, bonyeza *423# au tumia my DSTV app, upate decoder ya DSTV kwa 599 bob only. Usubscribe pia katika DSTV Access kwa 1450 bob only kwa mwezi mzima. DSTV wanakuambia aluta futa.
1: Pia kabla tupate baone katika penzi mita, ni kwambia usalama wa pesa zako ni jambo la kwanza katika uwekezaji. Yani, if you want to invest your money, make sure kwamba pesa zako ziko safe. Ndio maana tunakuambia kwamba this beautiful morning pesa zako zinaweza kuwa too safe ndani ya Absa Money Market Fund. Inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani, pesa zako zinawekwa kwa rasilimali salama za muda mfupi. Alafu vile vile pia kile kitu ambacho unahitaji, unahitaji uwekezaji wako unalindwa. Unalindwa na kusimamiwa na Absa, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So pesa zako usijali kupitia katika Absa Bank pale vile, ziko salama, zimelindwa and well protected. Alafu pesa zako pia zinasimamiwa na wataalamu wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. Yani people ambao wako na experience katika masuala ya investment na wanapatikana ndani ya Absa Bank pale vile. And then ukipata dharura unaweza kukopa hadi asilimia hadi asilimia 80, yani 80% ya pesa ulizowekeza bila kulazimika kusitisha uwekezaji wako. Yani ukiweka pesa zako pale vile katika Absa Money Market Fund, the day umepatwa na dharura na unahitaji msaada wa kifedha, unaweza kuchukua up to 80% pale vile na bado utaendelea kuwekeza pale katika Absa Money Market Fund mtu mzima. Kwa hivyo anza na kiasi kidogo, angalau 1000 pale vile. So kile kitu utatuma, unatuma tu neno investment katika nambari ambayo ni 2268 2268, ili uanze safari yako ya mafanikio this beautiful morning. Na usisahau ya kwamba Absa Asset Management Limited imesimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Vigezo na masharti kuzingatiwa anytime, any day, anywhere.
0: All right, nataka tuingie katika maoni yako pale msikilizaji kwenye penzi mita, kuona unasema namna gani, lakini definitely before tuchukue maoni ni wakati wa kuzingatia. Kwa hivyo tujue ni yepi ambayo inakuja mwendo wa saa 2 asubuhi.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right, takapotimia saa 2 asubuhi kama ninavyodokezewa na Ibitis Maganga, ni kwamba Rais Ruto, Kindiki na baadhi ya mawaziri kuongoza awamu ya pili ya uzinduzi wa mradi wa Nyota. Na kilimo cha kahawa charipotiwa kuimarika pakubwa kwenye kaunti ya Kiricho. Mengi zaidi atakuwa nayo Beatrice Maganga itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi South Africa ya Mashariki.
1: That's very nice. Hoping pa kwanza pia tutapata kujoje awamu ya kwanza imeperform namna gani. Na tuko tunakwenda katika awamu ya pili ya Nyota. Wish we can get zile life life experiences za wale ambao walikuwa wamechukua kale ka 50k 50k wamefanya namna gani na kama ibadilisha vipi maisha yao.
0: Yeah. Unaona kama tutapewa hiyo report?
1: Mimi kama Mkenya, mara kwa mara hizi ni pesa za mweka ushuru ama pesa kweli, za kweli. Ni pesa zetu za ambao tunatoza ushuru kwa vile. I think give us a report tupate kujua the whole country ni wangapi walichukua. Na kwa hivi sasa angalia tu ni living examples, nilichukua Nyota na kwa hivi sasa nimefanya hii biashara, niko hivi na kadhalika. Inapatia na moral zaidi pia kwa vijana wengine katika awamu ya pili.
0: Mashumbe.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
5: Dad, teacher said no school fees, no class.
6: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
7: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
8: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Unit Trust Fund, I am now confidently checking plots. With just a bit of consistency, my money has grown significantly and I'm now planning to build my own home. Speak to an APSA consultant at an APSA branch on how you can start investing from only 1,000 Kenya shillings.
9: APSA Asset Management Limited is regulated by the Capital Markets Authority and Retirement Benefits Authority. Terms and conditions apply.
0: Maoni yako sasa pale katika mpango mzima penzi mita ambapo unaweza kutuma ujumbe katika 24047. Yasmin kutoka Mombasani yasema akiyo dem ache kumblame, maybe amepata msemo mwingine and analeta excuse. Jamaa hapendwi, hatakwi, anachukiwa, a move on. Huyo ni Yasmin kutoka Mombasani. Huyo Yasmin, yule Yasmin.
1: Yasmin kwa unamjua?
0: Kwani wakio si Yasmin wakio? Apana. Yasmin Adra.
1: No, Yasmin yapenda sauti. Apendi kuandika.
0: Na leo WhatsApp imekufa.
1: Apendi simpendi kuandika, napenda tu sound.
0: Labda nimwambie nimpatie namba yangu anitumie WhatsApp katika namba yangu.
1: Oh. Wakiwa?
0: Wakiwa Otherwise, hello Mwakideo na Mwashumbe ni Grace kutoka Nandi County. Hapo kwa penzi mita hao watu hawajielewi. It's very easy. Hawapendani, hawatakani, wanachukiana, na wapata loud and clear. Huyo ni Grace kutoka maeneo ya Nandi County.
1: Asante Grace kutoka Nandi County pale vile.
0: Acha tuangalie pia katika line ya simu mnasemaje jamani. Halo.
1: Halo. Halo.
10: Big boys, mambo vipi bwana?
1: Fiti sana mtu mzima. Nani sauti yenye power ya asubuhi?
10: Okay, ipa wani Kimeli Feneta kutoka hapa Eldoret, na wapata loud and clear.
1: Papa Kimeli, chamige?
10: Chamige, missing.
1: Gararan,
10: gongoi, nasemaje?
1: Sema tusikie Kimeli.
10: Kwenye penzimita niliona huyo mwanadada.
1: Ndiyo.
10: Huyo mwanadada ni kama amepata mshikaji mwingine.
1: Ndiyo.
10: Alafu vile mulioji huyo boy.
1: Ndiyo.
10: Bado angali na moral kwa huyo dem, lakini namwambia huyo boy
1: ndio
10: akuja hapa Eldoret nimtafutie moja minji. Asante
1: sana kwenda Eldoret pale vile atafutie mtoto wa Kikalenjin. Hello, good morning.
0: Yuko mwingine pale.
1: Hakuna mwingine.
0: Eldoret nasikiliza katika 100.9. Napendeza mtu wangu, nikukumbushe kwamba makabiliano ya robo finali kombe la dunia yanaendelea. Pambano lingine kubwa ambalo linakuja right now ni pambano kati ya timu ya Spain na Belgium. Usiku wa leo Spain na Belgium, atakayeshinda pale atakutana na Ufaransa. Ipo live katika SuperSport DSTV mtu wangu. Kila siku naipata World Cup live, bonyeza star 423 hash au tumia my DSTV app upate decoder yako kwa 599 bob peke yake. Subscribe kwa DSTV access kwa 1450 peke yake kwa mwezi. DSTV wenyewe wanakuambia kwamba aluta futa
1: zuri. Tena zaidi, kwa mara nyingine tena nakuuliza, umepokea bonus yako ya kazini au ya kilimo? Iko wewe ni uko katika kilimo cha majani, kahawa na kadhalika, au profit hii karibuni utakuwa unaipokea? Na kama umepokea bonus ama profit yako pale vile, umeipangia namna gani? Maybe unapanga pale vile katika ile hali ya kununua kaploti, lakini unakuta kwamba hii pesa sasa itatosha kweli? Sasa kile kitu tunataka tukwambie ni kwamba usipaniki, wekeza hii pesa katika Absa Money Market Fund na bila shaka utapata faida pale vile. Na ukishapata faida, at least sasa unaweza kufanya vile vitu kulingana na ndoto zako. So make sure kwamba pale vile umetuma neno invest katika nambari ya 2268 pale, ili uanze safari yako ya mafanikio. This beautiful morning, Absa Asset Management Limited imesimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Manake pale vile kiko, manake tunakuambia kwamba jihadhari na matapeli, kwa sababu usipatiane mtu yote pini yako, manake pini yako ni siri yako.
0: Ni kwambie, I say, kama kuna unga ambao unaliteka taifa right now ni Layer Premium Maize Flour. Inateka taifa, inateka nyumba zetu. Manake you can trust it in the kitchen and you will love it at the table. Naitwa Layer Premium Maize Flour. By the way, katika supermarket bei yake ni tofauti. Bei yake ni nafuu. Bei yake ni ya mwananchi. Alafu nyumbani ladha yake ni tofauti. Ladha yake inaleta raha katika nyumba na katika familia. Alafu muonekano, Layer ikiwekwa mezani pale na ifunguliwe mezani, utapenda manake ni ugali mweupe vizuri.
1: Jana nimepiga ugali pale vile kwa samaki na kachumbari. Ugali ambao umesongwa na layer pale vile. I tell you, nime enjoy by the way. Nime enjoy ni ugali ambao umesongwa kwa layer pale vile. Layer pale vile na samaki na kachumbari. I like it, I love it.
0: Mimi nakwambia tu nenda dukani right now, nenda katika supermarket, make sure umechukua layer premium maize flour. Manake swali ni moja tu. Je, una layer?
4: Radio 47 92 Tamoja Samburu. Hapa ndipo Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia, hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto, naibu wake Kithure Kindiki na baadhi ya mawaziri watakuwa na shughuli nyingi leo hii watakaposhiriki shughuli ya uzinduzi wa awamu ya pili ya usambazaji wa fedha za kuinua vijana kimaisha kupitia mpango wa Nyota. Rais Ruto ataongoza hafla ya utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku naibu wake Kithure Kindiki akiongoza shughuli hiyo katika uwanja wa maonyesho ya kilimo wa Nakuru. Aidha, mawaziri wataongoza shughuli sawa katika vituo vingine kote nchini. Hafla hiyo itaanza mwendo wa 3 asubuhi, huku mpango huu ukilenga kutoa hadi shilingi 50,000 kwa kila mmoja wa vijana 1,122. Kulingana na naibu wa rais Kithure Kindiki, fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini. Jumla shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwawezesha vijana kuanzisha au kupanua biashara zao.
2: Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili, ile pesa ambayo ya Nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya Nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa letu la Kenya, kaunti zote 47, kila wodi vijana 70 watapata msaada wa kukuza biashara zao.
1: Katika taarifa nyingine ni kwamba wakfu wa M-Pesa kwa ushirikiano na kampuni ya Proximi zimeanzisha chumba cha upasuaji cha kidijitali katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi kinacholenga kuimarisha afya ya mama na mtoto mchanga chini ya mpango wa uzazi salama. Chumba cha upasuaji kitakachoshughulikia huduma ya dharura ya uzazi na mtoto mchanga kitakuwa muhimu katika kupunguza vifo vya mama na mtoto kupitia upasuaji wa wakati unaofaa kutumia teknolojia. Wagonjwa katika kaunti hawatalazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za dharura, kwani teknolojia hiyo itawezesha upasuaji kuzuia vifo au kuongezeka kwa matatizo. Patricia Ithau ni mdhamini katika wakfu wa M-Pesa.
3: We're here to make sure that, as we have said, the outcomes for women who are giving birth in this county become much, much higher. That we make sure that when a woman does something which we call a right, they are guaranteed safety, they're guaranteed the best health, and they're guaranteed the best outcome.
1: Na mzozo wa ardhi ya kifamilia unaomhusu mwanamume mmoja dhidi ya mamake mzazi na kaka zake wanne umemalizika baada ya mahakama ya mazingira na ardhi mjini Nyandarua kubatilisha uamuzi wa mahakama uliokuwa umefuta hati miliki ya ardhi hiyo. Jaji Mugo kama ametoa uamuzi kwamba mahakama ilikosea kwa kutangaza mkataba wa uzaji wa ardhi hiyo kuwa batili kwa madai ya kukosekana kwa idhini ya mke, na akaamuru kwamba kila upande ubaki kwenye sehemu ya ardhi uliopewa na marehemu baba yao. Benson Kamau alikuwa mwashtaki mamake na ndugu zake baada ya kuingia kwenye kipande hicho cha ardhi mnamo Machi 11 mwaka huu akiwa ameandamana na Sorovea kwa nia kugawanya sehemu ya ardhi hiyo. Kamau alitoa ushahidi kwamba marehemu babake Shadrack Kamau alimpa ardhi hiyo mnamo Disemba 22 mwaka 2022, na kwamba amekuwa akikuza na kuiendeleza yeye pekee hadi pale washtakiwa walipoitaka kwa nguvu. Katika malalamishi yake alikuwa anaomba amri ya kudumu ya mahakama kama kuwazuia washtakiwa hao, mawakala, wafanyakazi au mtu yoyote anayedai kupitia kwao kuingia, kumiliki au kukaa kwenye ardhi hiyo. Upande wa washtakiwa ukiongozwa na Samuel Kamau ulikana madai hayo na kuelezea kwa mlalamishi aliingia kwenye mkataba wa ununuzi wa ardhi hiyo kwa kima cha shilingi milioni moja na kulipa shilingi 1,700. Walidai kuwa baadaye alifeli kulipa salio lililobaki ya kuzipiku kaunti zilizokuwa zikiongoza kwa muda mrefu katika uzalishaji wa zao hilo. Kulingana na takwimu za hivi punde za mnada wa kahawa wa Nairobi Coffee Exchange NCE za msimu wa mwaka 2025, Kericho sasa ndio kaunti inayoongoza kwa uzalishaji wa kahawa nchini, ikiwa imeuza kilo milioni 6 za kahawa safi na kujipatia takriban
0: wa kifedha.
1: Wateja wanaoridhika ndio mabalozi bora wa biashara yako. Huduma bora humfanya mteja kurejea tena na tena. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: rumors. Don't spread, don't spread, don't spread. Don't spread, don't spread, don't spread. Don't spread, don't spread, don't spread. Spread, don't spread, don't spread. I'm on ndani ya nyumba pale mtu wangu wa nguvu inaleta raha tena sana right about now ni kuambia kwamba Stanbic Bank wanakuambia good morning. Kila mtu ambaye ameamka kuchapa kazi, kupiga biashara hapa na pale, ana chess big goals, ana checks big dreams, anaendelea kukamilisha masterpiece ya kwake. Stanbic inaona kila hatua ambayo unapiga pale na wako tayari kabisa kuboost next chapter ya maisha yako. Na masterpiece yako ni gani? Tuma voice note katika WhatsApp 0719 739 487, tuambie biashara au mradi ambao unapiga kila asubuhi kuona kwamba unakamilika, ndo masterpiece yako ile. Tuambie ni maarifa au boost gani ya kifedha ambayo unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Tembelea stanbicbank.co.ke sasa hivi uendelee ku grow, because keep growing na Stanbic Bank.
1: Ufaransa tari washamalizana na Morocco. Ere Morocco kwa hivi sasa wameaga.
0: Ndio.
1: Mfaransa sasa kwa hivi sasa anaelekea ni anaiangalia robo finali eh?
0: Anaiangalia ashaingia robo finali.
1: Yuko robo finali pale vile.
0: Yeye no nusu finali.
1: Yuko finali, yuko finali pale.
0: Sinus. Yuko nusu finali size.
1: Yuko nusu. Okay, ashamalizana na robo.
0: Ashamalizana na robo.
1: Kwa hivyo sasa anaangalia nusu finali pale vile.
0: Anamtegea Spain ama Belgium.
1: Ama Belgium pale vile. Yule ambaye akiingia pale vile Mfaransa analipuka naye.
0: Ndio.
1: Na the same time pia vile vile pia ni Argentina atakuwa anakutana na Mwingereza eh.
0: Mwingereza anakutana na Switzerland.
1: Anakutana na Switzerland.
0: Kutafuta nafasi yake kuingia nusu finali.
1: Nusu finali pale vile. So, yani kindumbundumbu kinachacha moto ni nani ambaye tarehe 19 Julai atakuwa anainua kombe la dunia mbele ya ulimwengu mzima? Atakuwa ni nani? Atakuwa ni Mfaransa? Atakuwa ni Mwargentina? Atakuwa ni Mwingereza? Atakuwa ni Mhispania? Atakuwa ni nani anainua ile kombe la dunia? Jamani, yote haya yanakuja live kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV, because everything right now can wait. Tazama game zote 104 kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai pale vile 2026 kwa kubonyeza *423# au tumia my DSTV app pale vile uweze kupata burdan is burdan, ama unaweza kununua decoder yako pale ukaiweka nyumbani pale at only 599 bob peke yake, ama unaweza kusubscribe katika DSTV access at only 1450 bob peke yake kwa mwezi mzima, because DSTV alutafuta.
0: Nataka tuchungulie kidogo pale katika event ya nyota ya pili tuweze kuangalia kuna kipi kinaendelea, manake for the second time serikali inayoongozwa na Rais Daktari William Samoei Arap Ruto wanaingia katika awamu ya pili ya nyota fund ambayo ilikuwa created kuweza kuwasaidia wa Kenya, especially majenzi na vijana waweze kusimama katika biashara. Nataka kuangalia kama ishaanza ijaanza, manake wadi mwema yuko pale.
1: Cheki pale katika kichupa cha TV 47 tari.
0: Ndio.
1: Nikuwa na mcheki ya tamkwa mwakilishi wa kike katika county ya Nairobi, Mheshimiwa Esther Pasari, alikuwa kiojiwa pale vile na Ringa TV 47 kuhusiana na story. Manake ujua ile tena vijana walikuwa wanapatiwa ile business startup capital kuweza kujikimu. Wadi!
2: Namma.
1: Salamu aleku.
2: Wa alaikum salam.
1: Hujambo? Sisi tuko
2: jambo sijunye studioni.
1: Studioni tuko salama ndugu yangu Wadi.
2: Bila shaka namma.
1: Na wewe?
2: Hapa kwema kabisa.
1: Kwema ni wapi hapo?
2: Naam, tupo hapa Ulinzi Complex.
0: Ndio.
2: Ambapo leo panafanyika uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango wa nyota ambao ni wa kuwawezesha vijana kiuchumi.
1: Ndio.
2: Na tayari viongozi washaanza kuingia, rais yuko hapa nje lakini japo hajapanda jukwani, ndo anasubiriwa kuanza kuzungumza mwendo wa saa 3 kulingana na ratiba ambayo tumeweza kuipokezwa.
1: Ndio.
2: Na kusema kweli pamefurika kweli kweli, vijana wamekuja ambao watakuwa wanapokezwa hela leo hii, kwa sababu leo wanatarajiwa vijana 1122 ni kote nchini, kwa sababu si hapa Nairobi peke yake, ni uzinduzi ambao unafanyika katika maeneo mengine 17 nchini.
0: Kwa hiyo unaniambia kwamba rais tayari ashafika Ulinzi Sports Complex?
2: Ashafika pale, kwa hiyo anafanywa briefing kidogo, kisha baada ya pale apande aingie ndani katika uwanja na aweze kuzungumza na kuzindua awamu hii ya pili ya pesa za nyota.
3: Wadimwema umesema kwamba inafanyika Nairobi na maeneo mengine 17.
2: Naam, kwa sababu kuna naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki tayari yuko Nakuru.
3: Ndio.
2: Kuna Kisii, kuna maeneo ya Malindi, kuna Kitui, kuna Bomet. Kwa hiyo ni maeneo 17 kote nchini leo hii. Pesa ambazo zinatolewa ni takriban na shilingi bilioni 3.6, ni pesa za Kenya hizo.
1: Kwa hivyo umesema wadi kwamba total itakuwa ni 122,000 youth watakuwa wanapata hizi hela. Kwa hivyo hao ni wale ambao watakuwa katika maeneo mbalimbali, yani total Kenya nzima.
2: Total Kenya nzima. Na jingine ambalo msikilizaji wetu anapingependa kufahamu ni kwamba miongoni mwa wale 1,122, 1,088, 88,000 ni wale ambao watakuwa wanapokea pesa, ambapo walipokea kwa mara ya kwanza watakuwa wanapokea 25,000 leo hii na kufikisha jumla ya shilingi 50 wa kunufaika na mpango wa nyota.
1: Maybe kwa hivyo
2: kuna naam.
1: Ndio, ndio endelea.
2: Namna kuna wale 1,033 ambao watakuwa wanapata kwa mara ya kwanza ndo wananufaika na mpango huu wa nyota shilingi 1,025, kwa sababu Rais William Ruto kumbuka kwamba mpango huu tarehe 7 mwezi Novemba mwaka jana Januari, baadhi ya vijana wakaweza kunufaika, na wale ambao wanufaika na mpango huu kwa mara ya kwanza walikuwa vijana takriban 1,121.
1: Tukupate vizuri wadi, umesema kwamba wale ambao tayari walikuwa wamepokea katika awamu ya kwanza
2: ndio
1: watakuwa wanaongezewa leo katika awamu ya pili 25,000. Maybe katika awamu ya kwanza walipatiwa pesa ngapi?
3: Hiyo 25,000.
2: Awamu ya kwanza walipatiwa 25,000.
1: 25,000. Kwa hivyo leo watajaziliwa 25,000, ikiwa awamu ya kwanza na pili 50,000.
2: 50,000.
1: Maybe umepata kuongea na wote wale ambao katika awamu ya kwanza waliweza kubatika na kupata hizi pesa na kukupatia zile real life stories ya kwamba walifanya nini na hii 25,000 ya kwanza.
2: Kuna wawili ambao nimezungumza nao hapa awali, na mmoja anazungumza kwamba anasema kwamba yeye ameanzisha biashara ya kununua vifaranga wale wa kuku kupitia zile 1,025. Anasema kwamba japo kuna changamoto hapa na pale, lakini mambo yanaenda uzuri kabisa, na leo anatarajia kupata mgao wa pili wa shilingi 1,025.
3: Okay. All right. Inakaa vizuri pale. Kwa hivyo wengi ambao wamekuja leo hii, vijana ukiwasikiliza kama umeongea nao, unaona vijana hawa ni biashara gani sana wanaziangazia wanapopokea hizi hela? Ni biashara tu hiyo ya ufugaji wa kuku ama wamekuongelesha kuhusiana na biashara kama gani vile?
2: Wale ambao nimezungumza nao wawili wamezungumza, mmoja amezungumzia kuku, mwingine akasema kwamba alianzisha biashara ya mayai na yametoka Kiambu, na kwa kwendo ndo watu wale ambao tumezungumza nao hadi sasa, kwa sababu wengi wana shughuli pale na pale na nini, lakini wale ambao nazungumza nao, mmoja mayai, mwingine anazungumzia vifaranga, na ndio biashara kwa hadi sasa niweza kupata wale ambao wanazungumzia baada ya kupata zile shilingi 1,025 za kwanza, na leo hii wanatarajia shilingi 1,025 za pili, waweze kuona namna ambavyo wataweza kujiendeleza kwa biashara hiyo, au pengine wataweza kubadilisha iwapo kuna changamoto.
1: Asante sana Wadi Mwema, thank you very much my brother. Tutarejea tena kwako, tuambie wakati rais ameingia pale vile, tupate kusikia pia vile vile pia hotuba ya rais itakuwa ni gani, ndugu yangu Wadi Mwema.
2: Shukran,
1: thank you very much.
3: Wadi Mwema yuko pale Ulinzi Sports Complex, lakini nyota inazinduliwa katika maeneo mengine 17 kote nchini, Nakuru, Kisii, Malindi na maeneo kadhaa. Wanasema leo hii vijana wa Kenya zaidi ya 100,000 watakuwa wananufaika na mpango huu wa nyota. Naleta raha tena sana.
1: Chipukizi pale anaibandika. Chipukizi anakaa vizuri. Mambo yake yako sawa.
3: Narudi na show tu, usicheze mbali tafadhali.
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

0: mzike kidogo.
1: Lakini banki
0: ndo hustle ile.
1: Banki na nyinyi pia msifikirie tumesahau. Bado hamjatuwekea msalani katika bank.
0: Hawataweka.
1: Na ilikuwa ikuwa ni sheria by the way. Kwamba banki zote ngao siku hii mzee unaweza ingia katika banki re pale.
0: Umekabwa
1: sana.
0: Na uko katika line.
1: So penye mcheki chaki vile mtaweza kusaidia pia wa Kenya katika upande wa msala.
0: Otherwise ni kwambie kwamba DSTV wanakuuliza swali moja mboga sana leo hii kwa ajili ya kupata kagifta mpaka zuri kutoka DSTV. Ni taifa gani lilishinda kombe la kwanza kabisa la dunia 1930? Ni taifa gani lilishinda kombe la kwanza kabisa la dunia 1930? Tumia jibu lako katika nambari 24047. Make sure jibu lako limeanza kwa neno DSTV. Umetuambia jina lako, umetuambia pia uko katika county gani, alafu jibu lako natuma pale katika 24047. Make sure umeanza kwa neno DSTV. Otherwise World Cup iko live katika Super Sport ndani ya DSTV. Watch all the matches, dial star 423 hash au tumia my DSTV app, ama decoder yako pia ipate katika shilingi 599 peke yake. Decoder yako DSTV unaipata na una subscribe katika DSTV access for only 1450 bob kwa mwezi. DSTV aluta futa.
1: Stanbic Bank wanakufahamisha kwamba jamani, wanaelewa hustle si mchezo. Naonelewa kwamba lazima ujitume katika biashara. Unajua kwamba kuna wakati utajituma ili uweze kusurvive pale vile, na utakuwa na miezi migumu katika biashara. Lakini yote tisa, kuna wakati utakuwa na smile na kusherekea kwa sababu biashara iko sawa na ndoto yako inatimia vile unavyotaka wewe mwenyewe. Biashara yako ni masterpiece in the making. Wacha ive. Stanbic Bank ina exactly what you need kuivisha biashara yako. Wanajua kwamba unahitaji financial tools kwa mfano ndo biashara pia iweze kuimarika vizuri. Wanajua kwamba unahitaji kitu kama mikopo hapa na pale, loans hapa na pale, ili kupeleka biashara yako juu. Wanaelewa kwamba pia unahitaji maarifa na ujuzi ili pia kuweza kuendeleza ile biashara yako. Stanbic Bank wako tayari kukusaidia kwa vyote hivi viwili ambavyo nimevitaja na kutembea na wewe sako kwa bako so that uweze kufaulu. Lakini Stanbic Bank unataka mjuane, unataka wakuelewe vizuri, unataka wajue masterpiece yako ni gani, na wewe kujuana na wao kukuelewa vizuri, unarekodi ka voice note pale. Na ukisharekodi voice note, unaambia masterpiece yako ni gani, alafu uambie je ni vipi ambapo unaweza kupokea, ni maarifa gani au boost gani ya kifedha unayohitaji kutoka Stanbic Bank ili kulevel up na kuendelea kugrow. Nenda pale katika stanbicbank.co.ke leo hii na ukeep growing na Stanbic Bank.
0: Mimi nikukwambia tu jamani, wajua kwamba unaweza kupata bima ya bei nafuu na iliyobuniwa kukidhi mahitaji yako wewe kibinafsi. Bima ndogo tu, yani micro insurance, inakupatia fursa ya kulinda mali zako kwa kulipia malipo madogo madogo ya kuanzia shilingi 40 pekee kwa siku. Inalinda mali za thamani ya chini kama vile vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara. So linda kila kitu chenye thamani kwako kwa bei nafuu. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini Kenya, IRA. Na una kuna watu nasema mashumbe jamani, kwa ni vipi?
1: Ni soko.
0: Soko kama soko.
1: Ah, wache toki ndugu yangu na
0: Siwe hivyo jamani, ni Friday.
1: Wasipaniki, pole.
0: Leo ni Friday jamani.
1: Poleni sana.
0: Wapange jamani.
1: Wacha tukupange. Star 216 hash pale fide. Wacha tunejee ni box gani ambayo inatiririsha. Kwa hivi sasa ni box gani ambayo inatiririka pale, because number 1 imetiririka tayari. Number
0: 3 pia leo.
1: Number 3 pia imetiririka kutiririka. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari ya asubuhi baba?
2: Safi labda yako.
1: Bwana safi, mzee wa kazi unakuita nani na uko wapi mzee wa kazi?
2: Patrick Makau kutoka Kangemi.
1: Mr. Patrick Makau kutoka Kangemi pale vile. Nimekuona umetiririka sana pale katika Star 216 hash.
2: Nimeingia.
1: Ulikuwa unatafuta nini pale?
2: Nimeamua kutafuta box.
1: Box gani baba?
2: Box number 4.
1: Box number 4 imetiririka kivipi?
2: imetiririka na 54k ndani.
1: 54,000 katika box number 4 pale vile imetiririka, ilikuwa imenyamaza. Ilikuwa imenyamaza mara kijana na leo sijaisikia, lakini leo imetiririsha. 54,000 ball pale vile katika star 216 hash. Wacha tuone, je, wa pili ni box gani na limetiririka kivipi? Star 216 hash.
0: Na ikumbuko kuingia ni mbao mbao tu. 20 bob tu unaingia katika sokomuro pale. Leo box number 3 imefanya mambo. Box number 4 pia leo imecheza sana.
1: Inatiririka pale.
0: Tiririka kwa mpigo, yani inaleta raha. Hello.
3: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Penina Arusei.
0: Penina, uko wapi mam?
3: Niko hapa Eldoret.
0: Habari za Eldoret?
3: Tuko salama, tuna neno.
0: Swali ni moja, box gani leo umetiririka nayo?
3: Box number 6.
0: Mara ngapi?
3: Mara tano.
0: Penina umeondoka na nini mam?
3: 36k, yani nimefurahi kati sijaamini.
0: Asante sana Penina, na mimi nimefurahi zaidi kuona kwamba umeondoka na something amazing. 36,000 shillings katika box number 5. Star 216 hash. Karibu katika soko muru na wewe pia. Na kuingia ni 20 bob peke yake.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, Beatrice Maganga bado anaendelea kuchangamka changamka pale kuandaa vidokezo. Atakuwa anakuja kwako itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi. Usicheze mbali tafadhali.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Wewe na pia unafungua mic kibalamala sana. Vipi bwana? Vipi lakini?
1: Lakini si dawa kibofu sindano.
0: Kweli? Lakini sasa unajua ulikuwa tunaongea mambo mengine hapa baya ya kwenda kwa
1: hadi. Nafungua ghafla sana.
0: Hayo acha bwana.
1: Nitakuwa nakupatia warning basi. Nitakuwa nakupatia warning bwana. Otherwise kama hauna raha kwa sababu kichwa kinakuuma, majino linakuuma, mwili unakuuma, mgongo na kadhalika, mtoto wa kike labda ni hedhi na kusumbua pale na huna raha, basi Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Iko na Optizom technology ambayo inakusaidia wewe kunywa dawa ambayo inayeyuka haraka zaidi mwilini, hivyo unapoa muda wa dakika kama 10 peke yake. Formula yake ya kipekee inafanya nini? Paracetamol zingine zinapitwa mara tatu. Manake uko na Panadol Extra. Unaipata dukani kwa 20 bob peke yake. Alafu unakunywa na unaenjoy. Ni nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. So usikuwe na stress ya maumivu, uko na Panadol Extra. All right?
0: Kuna changamka pale pia, the same time pia kukufahamisha kwamba Stan Big Bang pale vile sote tuko na vision kubwa sana katika maisha yetu jamani. Labda vision yako ni school fees kwa watoto wako, ama labda vision yako unapanga uhakikisha kwamba umenunua kashamba, unapanga uhakikisha kwamba umeboost ile biashara yako imegrow, ama umefungua branch nyingine katika biashara yako, ama hata kujenga nyumba, ikuwe ni town ama ni kijijini pale vile. Hii yote kila hatua unayoifanya inaongeza a beautiful new layer kwa story yako, maisha yako, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Hapa ndo Stan Big Bank wanakuambia usipaniki, usiwe na wasiwasi, because unataka kutembea na wewe sako kwa bako, yani guu kwa guu, kuhakikisha kwamba umeweza kufanikiwa. Tembea pale vile katika stanbigbank.co.ke this beautiful morning, na uendelee kugrow kwa sababu Stan Big Bank keep growing.
1: Next hour msikilizaji, tuko na bonge la kesi tayari imeingia studioni hapa, mtoto wa kike ameileta na shindo tajadili namna gani. Lakini kabla ya pale, maisha jamani hayatabiriki. Ajali nazo hutokea ghafla na zinasababisha saa nyingine ulemavu, saa nyingine kifo. So jilinde wewe na familia yako dhidi ya changamoto za kifedha, gharama za matibabu au ulemavu unaotokana na ajali, kwa kujiwekea bima ya ajali binafsi. So usingoje majanga ya kukute kwamba hujajipanga pale. Kinga maisha yako leo na familia yako. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Manake IRA, bima bora kwa taifa. Super DJ Imo, fanya vile ulifanya ukiwa Kakamega, my brother.
0: Ruka nayo.

Radio 47 92.1 Laikipia hapa ndipo Radio 47 95.5 Kakamega hapa ndipo.

0: Jumatatu asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba watu kadhaa wamejeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha matatu ya abiria iliyokuwa ikisafiri kutoka eneo la Magongo kuelekea kwenye kisiwa cha Mombasa. Ajali hiyo imetokea katika daraja la Makupa. Walioshuhudia kisa hicho wanasema kwamba matatu hiyo ilianguka baada ya gurudumu la nyuma kupasuka. Wito sasa unatolewa kwa madereva kupunguza kasi, hasa katika eneo hilo ambalo halina kivukio cha wanaotembea kwa miguu. Watu waliojeruhiwa kwenye kisa hicho wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya Coast General jijini Mombasa. Ripoti ya Benki ya Dunia inaonya kwamba Wakenya milioni 2.4 wako katika hatari ya kutumbukia katika umaskini ifikapo mwisho wa mwaka huu. Katika toleo lake la hivi karibuni, Benki ya Dunia inasema makadirio yake yanaonyesha kuwa kiwango cha umaskini kinaweza kuongezeka kwa kati ya pointi 2 na asilimia 4.5 mwaka huu 2026. Ina maana kwamba karibu Wakenya milioni 2.5 hawawezi kumudu kutumia angalau shilingi 387 kwa siku, sawa na dola 3 za Marekani. Ripoti hiyo ya Benki ya Dunia aidha inaonyesha kuwa mgogoro wa Mashariki ya Kati uliotokana na vita baina ya Marekani na Israel dhidi ya Iran umeongeza shinikizo la mfumuko wa bei za bidhaa, hivyo kuongeza gharama ya maisha. Nauli ziliongezeka kwa asilimia 10 mwaka hadi mwaka kufikia Aprili mwaka huu na kubaki juu kwa asilimia 9.8 mwezi Juni, huku bei za chakula zikipanda kwa asilimia 8.8 mwezi Aprili na asilimia 8. Ili kupunguza uwezekano wa Kenya zaidi kutumbukia kwenye umaskini, Benki hiyo ya Dunia inatoa wito wa kubuniwa kwa ajira rasmi zaidi ili kukidhi mahitaji ya wananchi. Serikali ya kaunti ya Machakos imeweka mikakati kukusanya na kuhifadhi maji katika juhudi za kumaliza ukosefu wa maji kwenye kaunti hiyo. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amewaelezea wakazi wa kaunti hiyo kuwa licha ukosefu wa maji kutokana na ukame, serikali yake itaweka mikakati kuhakikisha wamekusanya maji ya mvua kwenye msimu ujao kwa kuchimba mabwawa na visima ili kukabili changamoto hiyo. Ameelezea kusikitishwa na jinsi ukame unavyochangia pakubwa ukosefu wa maji, huku mabwawa mengi na visima vikikauka msimu wa kiangazi na kuacha wakazi wengi wakihangaika, hasa kipindi ambapo kuna ukame.
2: Na kile ningependa kusema, kuchimbia watu wetu, you know, doing these dams for our people is to ensure that we also increase

0: water surface in Machakos County. Most of our boreholes have been getting dry because all the water, and that has been story for many politicians for many years, that water comes through Machakos and goes to Indian Ocean. We have found a way of holding our water not going to the Indian Ocean.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji habari za uongo kwenye kaunti ya Taita Taveta wamezidi kuishambulia kampuni ya usambazaji wa maji ya Tavevo. Sikiliza hii. Madai yamekuwa yakiendelezwa kwenye kaunti ya Taita Taveta kwamba uhaba wa maji ambao umekuwa ukishuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo mara kwa mara ni kutokana na hali ya kampuni ya usambazaji wa maji ya Tavevo kukatiziwa huduma za usambazaji kutokana na madeni. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa madai hayo hayaoneshi hali halisi. Yamepinda ukweli, ni ya uongo, ni propaganda na uvumi tu. Ukweli ni kwamba uhaba huo wa maji umetokana na kupasuka mara mbili kwa mabomba ya kusafirisha maji ndani ya mbuga ya wanyama ya Tsavo. Kulingana na taarifa ya shirika la maji la Pwani kwa wateja wake, ni kwamba shughuli za usambazaji wa maji katika maeneo ya Taru, Samburu, Mariakani, Erabai, Mazeras, Voi, Maungu na Mombasa zitatizika kutokana na kupasuka kwa bomba. Hata hivyo, shughuli za urekebishaji zinaendelea. Ni tabia mbovu kuibua madai yasiyo na msingi kwa lengo la kuupotosha umma na kuyaharibia sifa mashirika. Huo ni utovu wa maadili unaostahili kuadhibiwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuungane saa nne kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: sasa hivi anaongea
1: Parasa hapa.
0: Mama County.
1: Alafu vile vile pia nominated senator ule. Shakwenda pako ofisini kwake.
0: Yupi ule?
1: Si Hamida.
0: Ah, Hamida mamangu.
1: So Hamida pale mheshimiwa nominated senator kwa ofisi yake pale.
0: Yes, yes,
1: wakati
0: yes.
1: Kwa Arab. Wakati wanaino hata nani atakuepo.
0: Atakuepo.
1: Wakati nani?
0: Bin Sam. Nakumbuka tu bin.
1: Yes,
0: bin Suleiman bin Zaid.
1: Basi hapa ni bin Zaid kweli. Kweli kwa nini
0: atakuepo?
1: Atakuepo pale. Ninamcheki pa. Nani huyo?
0: Si nani? Bora simpate vizuri huyo. KJ kwa nyuma pale.
1: KJ kwa nyuma pale vile.
0: Second tranche of Nyota Business Startup Capital pale inafanyika live katika Ulinzi Sports Complex. Anyway, watch TV 47, fatilizia ndani ya TV 47 uweze kuona kuna nini kinaendelea pale. Itakuwa inapendeza. In the meantime, this hour tunaingia katika mahakama 47, by the way, shortly ka standby. Lakini kabla kuingia katika mahakama 47, just to let you know that Mshwari inakuletea Smart Saver Challenge, njia rahisi ya kukuza desturi ya kuweka akiba bila stress. Alafu anza leo kwa kuweka kuanzia 100 bob all the way to pesa ambazo utajimudu nazo. Iwe ni kuweka kila siku ama kila mwezi, jambo muhimu ni kwamba uko consistent katika kuwekeza katika Mshwari Lock Savings Account. Manake kuna 50,000 shillings ya kujishindia na hakuna fomu, hakuna foleni. Kila kitu katika simu yako ya mkono. So usichelewe kutimiza malengo yako jamani. Fungua menu ya M-Pesa sahihi. Nenda katika Loans and Savings. Nenda katika Mshwari. Bonyeza Lock Savings Account. Anza kusave. Mshwari na kusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, na inakuwa inapendeza tena zaidi.
1: Sisi ni kukumbusha tu jamani, hii weekendi
0: ndio
1: ukiingia katika supermarket
0: yani
1: ukiingia katika supermarket ama ukienda katika duka lako pale mtaani, itisha unga wa Lea premium maize flour. Mimi jana nimeupiga ugali ule wa Lea premium maize flour na kasamaki pale na kachumbari.
0: Ndio.
1: Ile ukweli.
0: Ile
1: ukweli.
0: Ndio.
1: Amini nimependa unga.
0: Unga utaupenda.
1: I like it, I love it. Ugali wake mimi nimeupenda by the way.
0: Hata mimi.
1: So anytime, any day, unga tunakuambia kwamba ni Lea premium maize flour. Na kumbuka kwamba kuna unga wa ugali na vile vile pia kuna unga pia wa chapati. Mara ki weekendi watu wanapenda chapati.
0: Dio.
1: Kwa hivyo chapati pia unazipika pia na unga pia wa Lea pale vile, na chapati zinakuwa ni nyororo, chapati zinakuwa ni tamu. Ningelipenda uchukue time, have a test ya ugali wa Lea premium maize flour, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Alafu vile vile pia Lea premium maize flour wangelipenda pia kufanya biashara na wewe. Yani kwa mfano kama wewe ni muuzaji, kwa mfano kama wewe ni wholesaler, uko na supermarket na unataka hii product, uvelefikile kitu utafanya, ongea na wao uteketeke. Wapigie simu jamani kupitia katika 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17. Tunakwambia this beautiful morning, Lea maize trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Trusted in the kitchen,
1: loved at the table.
0: Na nifanya nkitaka kutoka hapa, nitaka nini nkatafute Lea. Na Pit Stop Grill by the way, mweke unga wa Lea pale jikoni.
1: Yes.
0: Asita kuwa tukikula tu ugali wowote. Ama mimi nitakuwa natembea na unga wangu.
1: Ufika tu pale tu na mwambie
0: wengu.
1: Mwambie ingo ni kuna unga wangu wa Lea.
0: Yeah.
1: Songa ugali.
0: We songa ugali ba.
1: Msituwe silo sijui nini nani. Silo umesikia silo
0: imaga.
1: Usulete. Kwanzia leo tunakuja hapo Pit Stop.
0: Ndio.
1: Lea premium maize flour pale.
0: Na imesha namna hiyo.
1: Kwani kurini.
0: Ile short while. Zio wa kazi tayari ameingia studio ni Freda Rocho. Takuwa naye katika dondoo za World Cup, atuambie kuna kwenda namna gani. Jamani Afrika.
2: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kuna kitu tumecheki katika wasanii kutoka upande wa bongo hususan wa kike wamezama.
1: Eh?
0: Wamepotea sana by the way.
1: Wamelost eh?
0: Wamepotea sana.
1: Fina.
0: Eh, Fina amepotea pia Fina.
1: Eh, kuna kati wana Fina. Struggle.
0: Eh, wana struggle sana. Yaani hazifiki. Kama wanatoa hazifiki. Sio nini, there's something that is happening with Tanzanian music by the way.
1: Hata wanaume,
0: so hata wanaume they're struggling by the way.
1: Kuna time walikuwa wametamalaki sana lakini siku hizi hai.
0: And then walikuwa na produce, yani every sana. Time unasikia kuna mtu amechipuka yes, Tanzania hapa yes. Vile. There's something ambayo inaendelea na industry ya Tanzania.
1: Wamemwacha Mbosso peke yake abebe Tanzania nzima.
0: Na kile kitu ambacho mimi naona ambacho kinawa cost kwa hivi sasa ni ile purukushani ambayo ilikuwa wakati wa uchaguzi wa Tanzania.
1: Oh yes.
0: Because unajua kitu kilikuwa kinamsaidia sana Mtanzania ni kwamba
1: nguvu ya umma.
0: Eh, nguvu ya umma.
1: Yes.
0: Maanake vitu muziki mwingi wa Tanzania ulikuwa unabebwa na nguvu ya umma.
1: Ndio.
0: Ukitoa muziki unakuta kwamba jamaa wanatembea nayo sana katika mtandao.
1: Ndio.
0: Yaani jamaa wanaitendisha mbaya sana.
1: Ndio.
0: Lakini kwa hivi sasa ukuja kumwangalia Mtanzania mwenyewe ni kana kwamba
1: pia alisira na wasanii wake.
0: Eh, alichoka na wasanii wake pale vile. So wewe mwenyewe hata msanii akitoa muziki hatembei nao
1: hatembei na zile awe kufa peke yako
0: kufa peke yako.
1: Ndiyo.
0: So bado kuna ile machungu baina ya mafans
1: yes.
0: Na wasanii kule Tanzania
1: really?
0: Because wale mafans walikuwa natufikishia ule walikuwa natufanya tunatamani kuona ule muziki.
1: Ndiyo.
0: Because of like challenges nini unavyosherekewa lakini there's something that is not it's not right katika true. Tanzanian music.
1: Ah, nakubaliana nawe kabisa.
0: Mm.
1: Anyway, nataka tuingie katika kesi shortly. Mtu wangu imeingia studioni tayari kutoka kwake Karen, mtoto wa kutoka Eldoret. Tutakuwa tunakwambia kesi inakwenda namna gani. In the meantime nikwambie kwamba Smart Saver Challenge inakupatia njia salama ya kufungia pesa zako ili utimize malengo yako bila vishawishi huku ukijiongezea nafasi ya kujishindia zawadi nono. Uzuri ni kwamba Mshwari ni pesa zako na zipo wakati wowote unapozihitaji kwa urahisi kabisa kupitia kwa simu yako. So washindi wa Mshwari Smart Saver Challenge tayari walianza kusherehekea ushindi kuanzia tarehe 15 Juni. Walikuwa tu wakisherehekea ushindi wa kwao. Wewe pia unaweza kujoin sasa hivi. Huu ndio wakati wa kugrow pesa zako na kupata zawadi. Ingia kwenye M-Pesa, chagua loans and savings, kisha Mshwari na uweke akiba yako kwenye lock savings account. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCB na Safaricom.
0: Hapo vipi, tuko katika quarters pale vile by the way, World Cup pale, nani atakuwa bingwa wa dunia? Argentina ataweza kubakisha lile kombe nyumbani? Ama Mfaransa atapita nalo?
1: Ndio.
0: Ama ni Mwingereza? Ama atakuwa ni nani jamani? Katika kindumbwedumbwe pale vile, yote ikiwa naletwa kwako live kupitia Super Sport ndani ya DSTV, kwa sababu everything can wait right now. It's all about World Cup. Ndio maana wamekupanga DSTV kupitia kutazama mechi zote 104 pale katika DSTV hadi tarehe 19 Julai 2026. Wanakuambia kwamba ukitaka kutazama unaweza kubonyeza *423# ukapata burudani, ama unaweza kutumia DSTV app pale vile ukapata burudani. Unaweza kununua decoder pale at only 599 bob ya DSTV na ukapata burudani nyumbani, kama ni kazini pale vile, ama kama ni sehemu ya burudani pale. Ama unaweza kusubscribe katika DSTV access at only 1450 peke yake kwa mwezi mzima, na ukaweza kupata pia burudani pale vile la World Cup, because DSTV alutafuta.
1: Alutafuta. Right about now ni kuingia straight away pale katika mpango mzima Mahakama 47. Baada ya Mahakama 47 tutakuwa tunakwenda pale katika dondoo za World Cup. Lakini kwanza kabisa tupate kitambulisho kwenye Mahakama 47.
0: Pige stempu.
1: Chadi pige stempu pale. Ala? Ala? Ala?
0: Pige kistempu ya?
1: Aya, stempu imekataa.
0: Engineer anashugulikia engineer.
1: Engineer anashugulikia stempu pale. Engineer
0: anashugulikia stempu.
1: Ikiwa tayari kupigika stempu, tutakuwa tunaipiga. Lakini kesi imeingia mashumbe.
0: Ndiyo.
1: Kutoka kwa Karen, mtoto wa kutoka Eldoret.
0: Ndiyo, anasemaje Karen?
1: Kesi yake nikasema lazima nitaileta mahakamani.
0: Nini mbaya?
1: Nikamwambia sikiliza, maana Eldoret inasikiliza katika 100.9. Nikamwambia kesho sikiliza.
0: Okay.
1: Na by the way sahii anasikiliza. Na tukiongea sahii tukiwa tunaongea naye, yupo katika salon yake anasikiliza.
0: Okay.
1: Sitaitaja salon yake.
0: Ndio.
1: Lakini ni salon nzuri iko Eldoret, labda watu wa Eldoret wanaijua, nikitaja wataijua.
0: Ndio.
1: Ni salon nzuri tu kabisa.
0: Iko town ama iko nje kidogo?
1: Iko town.
0: Okay.
1: Iko town katika jumba. Kwa alikuwa anatuambia mimi na wewe tukifika Eldoret twende tukanyolewe.
0: Okay.
1: Because ni barber shop na salon na ni kubwa na ni nzuri.
0: Iko Rupa Mall sama iko wapi?
1: Stataja.
0: Okay.
1: Stataja iko wapi?
0: Kwa gorofa lakini.
1: Eh. Okay. Lakini ni mtoto ambaye sasa hivi tukiongea Mashumbe
0: chini
1: anaendesha gari.
0: Chini kuna supermarket
1: hilo
0: jumba? Ah? Chini kuna supermarket hilo jumba?
1: Sitaongea zaidi.
0: Okay.
1: Aliniambia hataki kutajwa kabisa majina. Akaniambia usitaje jina la saloni yangu. Lakini tukienda Eldoret nitakupeleka.
0: Sawa.
1: Tutanyolewa pale.
0: All right.
1: So Karen anaendesha gari. Aina ya okay, stataja pia gari. Maana yake atajulikana. Ajua Eldoret ni town dogo, eh?
0: Kabisa.
1: Town dogo kidogo. So ni mtu ambaye ana gari lake. Gari nzuri tu anaendesha. Four wheel drive. Na iko na salon yake. Kumbuka haya maisha anayoishi Karen.
0: Na Karen ni vile jina lake la kitambulisho.
1: Yes.
0: Basi tamjua.
1: Gari ama
0: Karen ni jina lake halisi.
1: Yes.
0: Basi sawa.
1: Eh.
0: Tamtafuta.
1: Karen. Tumuite Karen tu kwa sasa.
0: Okay.
1: So Karen anasema bwanake amemweka maisha mazuri.
0: Ndio.
1: Oh, yani amesema bwanake amemweka maisha mazuri.
0: Ndio.
1: Tangu university.
0: Ndiyo.
1: Walisoma pamoja. Sasa hivi mzee wa kazi mambo yake ni mazuri.
0: Ndiyo.
1: Mambo yake ni mazuri. Yeye ndo kamfungulia Karen ile salon.
0: Ndiyo.
1: Mambia bibi nifungulie salon. Akamfungulia na salon ina hela. Na bibi akanunuliwa gari na mzee. Hata gari lake lenyewe nilimuuliza limeandikwa jina lako. Akasema logbook jina langu Mwakideo. Amenunulia gari ni langu, logbook jina yangu.
0: Okay.
1: Kwetu nyumbani. Mzee.
0: Ameset.
1: Ameset nyumba ya ushago ya mamake na babake Karen. Amejenga.
0: Ndiyo.
1: Anampenda baba bwanake sana.
0: Ndiyo.
1: Anasema tatizo ni moja.
0: Okay.
1: Hata nikashindwa kuambia acha tuweke kwenye mahakama 47. Tatizo ni
0: moja peke yake.
1: Mzee ni fisi.
0: Oh, ni fisi kicheche. Yani mzee ni kicheche.
1: Ni fisi.
0: Fisi.
1: Mzee ni fisi.
0: Anamendea kumendea.
1: Na anamwambia Karen siku zote, baby, you know how much I love you. Anampenda mke wake sana. Anasema akiniambia hivyo naamini. Because kweli anipenda. Nyumbani anakuja kwa wakati, si kwamba tena nje. Anakuja nyumbani kwake, anapenda watoto wake, anasomesha watoto wake, holiday wanaenda Mashumbe. Na hata kubla haa za klama, hana upungufu. Namuuliza mimi nyumbani vipi, akaniambia mzee
0: akicheche kule anabakishia Karen. Anabakishiwa.
1: Kato nejo liza tuwa soli gari jana.
0: Eh.
1: Aluza Mwakideo, is it true that a man can actually love you and still cheat on you? Mimi nikamambia nitauliza mahakama 47. Mimi nitauliza mahakama 47. Naniambia because ananchanganya. Because kweli naona yuanipenda. Lakini kweli ni fisi.
0: Tutamambia ukweli. Tutamambia ukweli. Manake metupa boli kwa naume. We'll tell her the truth.
1: So mimi nika sema basi sate niachie mahakama.
0: We'll tell her the truth.
1: Nataka kwanza tuchukue masimu tu katika mahakama 47.
0: Atambia kweli, atambia kweli sasa hivi hapa hivi.
1: Manake anasikiliza, anapenda sana bonge la radio.
0: Yaani swali ni kwamba wanaume muulizo vipi?
1: Ndio.
0: Is it true that a man can love you hata kama anakucheat? Yaani anakucheat lakini anakupenda.
1: Je, inawezekana?
0: Ipo ama tu ni semio zinasemekana tu?
1: Iko ama haiko? Je, inawezekana? Is it something that can actually happen? Karen anauliza na nasikiliza Eldoret sasa hivi katika 100.9. Sema nasi. Hello.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Mashumbe na Mwakideo.
0: Habari ya asubuhi. Tunaongea na nani mzee wa kazi?
2: Naongea na kijana mdogo Godboy mwenyewe. Nakuambia hiyo inawezekana kabisa. Mwanaume akikupenda acha kuangalia hizo zingine.
0: Umesikia swali letu eh?
1: Hakusikia huyu. Hakusikia hata tuchanganye.
0: Kulingana na swali.
1: Hakusikia.
0: Sikiza swali, sikiza swali vizuri.
1: Karen anasema mme wake anampenda na amemuonesha kwa ishara. Amemjengea mpaka mamake nyumbani ya ushago. Amemnunulia gari nzuri four wheel. Amemfungulia salon nzuri pale Eldoret, stataja iko wapi? Na anampenda na anakuja nyumbani, si ati ni mzee wa kuchelewa chelewa ati na kadhalika. Anapenda watoto, anasomesha watoto, anampenda mke wake, kubla haza klama, ipo sawa. Lakini mzee ni fisi. Ndo ananiuliza because amechanganyikiwa, anasema ajui atoke kwa hiyo ndoa ama abaki. Anauliza huyu mwanamume kweli wanipenda? Na ni kweli mwanamume anaweza kukupenda na bado anachiti?
0: Hilo ndo swali. nenda kulingana na swali, usitapetape.
1: 0793 047 047 au 0783 047 047. Super producer Irene Kaimuri, tafadhali. Karibia manake.
0: Noma is noma.
1: Akusongi huko na tuko na Fred Arocho studioni. Alo.
3: Aleki.
1: Vipi?
3: Ah, poa kabisa mwaki kileo.
1: Sema nasi.
3: Ah, mmpata mzee kutu nikiwa maeneo ya Anglikona.
1: Ndio.
3: Kitu ya kwanza ningependa kumshauri hivi. Yeye amesema ya kwamba anampenda. Amuitike akae na yeye chini, amwambie hata kama unanipenda. Ujaza zingine mwanaume ni mwanaume. Anapo kuonyesha mapenzi kupita kiasi ya kwamba kuna kitu ya kuhisi kipumba macho, ataki akuondokee hata dakika moja.
0: Mzee wekutu.
3: Yes mkubwa.
0: Question number one. Je, yes, ni ukweli mwanaume anaza kuwa fisi lakini bado anampenda bibi yake hapo, period?
3: Ukweli kabisa hapo.
0: Inawezekana?
3: Inawezekana pakubwa kabisa.
0: Kwa hivyo anaweza kuwa na tapatapa kule nje, yuko na vidoli vingine, lakini anampenda bibi yake.
3: Akifika kwa nyumba anze tupasendi mapenzi motomoto kabisa, hiyo yuko.
0: So anatafuta nini kule nje na kama anampenda mke wake?
3: Uye mara mingi mwanaume ni mwanaume.
0: Mwanaume ndo kusema nini?
1: Shona. Ndo kusema nini kitu gani wewe?
0: Ndo kusema nini? Ndo kusema nini mzee wekutu?
1: Wewe ngoja, wewe. Wekutu anakuambia mwanaume ni mwanaume.
0: Hiyo ndo nini?
1: Lakini anaweza kumpenda mke wake na bado akawa anachiti.
0: Basi niulize aje.
1: Uliza.
0: Anampenda mke wake?
1: Ndio.
0: Na amemfanyia kila kitu?
1: Ndio.
0: Na ukweli anampenda kwa dhati?
1: Yes.
0: Basi kule nje mbona anatapata hapa, si akae nyumbani tu?
1: Ndio ikuta akakwambia mwanamme ni mwanamme.
0: Ndio kusema nini?
1: Radio 47, good morning. Halo.
4: Halo, Mwakimu mama shumbe.
1: Vipi?
4: Maestro hapa kutoka Meru.
1: Tuambie.
4: Hiyo inawezekana kama ile slogan ya baba. Hiyo ni kitu ya kawaida tu.
0: Ni kitu
1: aje? Aje sasa? Halo?
4: Unajua mwanaume anapenda entitlement sana.
0: Ehe.
4: Sasa lazima akienda huko ndo sasa akipata na vitu hivyo.
0: Nakuuliza aje ndugu yangu kwa heshima kubwa na taadhima? Halo.
1: Ametoka ameenda zake.
0: Wacha
1: tufanye hivi.
0: Eh.
1: Nipi habari za kuhusiana na Von?
0: Haina shida.
1: Alafu tuingie uwanjani pale na Arocho. Alafu tuendelee kuchukua maoni yako katika mpango mzima mahakama 47. Swali ni rahisi katika mahakama 47. Usituchanganye tafadhali.
0: Okay. Msimu wa soka tuko nao. Kwa hivi sasa inazidi kupamba moto, by the way. Na ukitaka kupata ile burudani kutoka upande wa Amerika pale vile, ni kupitia katika speaker ambayo ni nzuri, speaker ambayo inakupatia quality sound, speaker ambayo inakupatia sauti tamu ambayo inapendeza masikio yako. We are talking about Von Bluetooth portable speakers ambazo zipo hapa nchini Kenya tayari na ziko tayari kukupatia burudani. Unaweza kuipata speaker ambazo ni ultra standard, yani zinaweza kupatikana katika 5 watts ama 20 watts pale vile. Kila goli ambalo linaingia unalipokea kupitia katika sebule yako pale vile katika njia ambayo ni tamu. Speaker hizi ziko na built-in light show, yani taa za rangi ambazo zina

0: Arrivare, because Vaughn designed to love.
1: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
2: Arocho ndani ya nyumba.
3: Ndio, tuko tayari kabisa. Na basi kutoka kule katika yale ambayo yanatendeka kule katika kombe la ulimwengu ni kwamba jumla ya makocha 14
2: ndio
3: wamebwaga manyanga.
2: Makocha 14.
3: 14 tayari.
2: Nje
3: wa aidha wamejiuzulu
2: ndio
3: ama wamepigwa kalamu.
2: Ndio.
3: Inamaanisha kwamba performance labda si nzuri.
2: Mm.
3: Na kwa kusema kweli jana ilikuwa ni siku mbaya sana. Mm. Na kwa kusema kweli jana ilikuwa ni siku mbaya sana. Si jana. Asubuhi ya kuamkia leo.
2: Ndio.
3: Maana ke Afrika kwa sasa bye bye.
2: Yeah, bye bye.
3: Moroko jana tulipatikana.
2: Ndio.
3: Wale wa Faransa wako juu.
2: Ndio.
3: Ndio mechi ambayo mimi niliona ya kwanza.
2: Ndio.
3: Mwafrika hana hawezi sema lolote.
2: Ndio.
3: Hands down.
2: Pigwa tu clean.
3: Lakini ile ya Misri
2: ndio
3: ina kesi nyingi sana.
2: Lakini imeisha hivyo tu, sasa tafanya nini?
3: Ama imeisha.
2: Haina haiwezi komboleka.
3: Lazima tukaisema.
2: O ni kusema tu.
3: Unajua?
2: Ndio.
3: Tusiposema
2: wanaweza
3: kurudia.
2: Kweli.
3: Tukio haiwezi tendeka 14 seconds later.
2: Ndio.
3: Faria anapiga filimbi. Never.
4: Faul imetokea, akaacha ikaendelea.
3: 14 seconds. Wajua 14 seconds gari imeenda mbali sana.
4: Sana hapo.
3: Ile tukio jamani halijaliwa itendeka.
2: Ndio.
3: Na imeleta huzuni nyingi sana hasa katika bara la Afrika. Na
2: inaonesha wazi Misri walionewa, walihujumiwa.
3: Mimi hata nilikuwa natangaza mechi ile nikasema jamani tusidanganyane. Sijawahi ona tukio kama hilo. VAR ina pick foul. Mara nyingi VAR upick bao.
2: Ndio.
3: Either offside?
2: Yes.
3: Lakini foul.
4: Ni kazi ya refa hiyo.
3: Alafu 14 seconds later bao linaingia kule bao. Basi itakuwa mechi zimechezwa juzi tunabadilisha matokeo leo.
2: Ni kweli.
3: Wanaharibu mpira.
4: Wanaanza kwa pili maybe.
3: Hakuna kitu kama hiyo.
4: Hiyo imeisha
3: ni referee. Ndiye anaadhibiwa. But hakuna vile unaweza batilisha yale ambaye anaadhibiwa. But hakuna vile unaweza batilisha yale ambaye ametendeka.
4: Referee bas kwa hivi sasa kama alikuwa basi
3: mpango ni kosa. Yule sioni akichezesha tena.
4: Eh?
3: Yule sioni akichezesha tena. Kama alimpa mpunga akichezesha tena.
4: Eh?
3: Yule sioni akichezesha tena. Kama alimpa mpunga basi ajipange na wana mpunga.
2: Lakini basi itabidi tutafute suluhisho pale. Maana nakumbuka wakati ambapo ilikuwa VAR haijaletwa. Kulikuwa na malalamishi mengi ndio VAR kaletwa.
3: Nasema jamani VAR itolewe katika mpira.
2: Oh,
3: I can say that. Na ikianza tu mimi nimeipinga sana VAR.
2: Oh!
3: Inaharibu hata ladha.
2: Tuache marefari kama hawa. Bila VAR.
3: Unajua VAR ndili unajua sasa anajitetea na VAR. Manake baada ya tukio bao lilipoingia, alisimamisha mechi akaenda kwa VAR. Ushaona? Alijitetea na VAR. Unajua siku hizi hata vijiweni hakuna story. Zamani kulikuwa na story. Unaona kama lile bao la Maradona.
2: Ndio.
3: World Cup.
2: La mkono.
3: La mkono. Siba inazungumzwa mpaka leo kwa sababu gani? Iliguswa, haikuguswa, unajua? Lakini hii tukileta teknolojia tunaharibu, manake tunakosa gumzo
2: ladha, naondoa ladha ya soka.
3: Inaharibu ladha. Mimi kwa mtizamo wangu VAR itolewe. Let's go back to ile referee afanye kazi yake. Manake atakuwa sasa referee they are very lazy. Kama ile referee was very lazy.
2: Akiongwa basi tumeisha.
3: Kuongwa nayo siwezi sema manake hatuna ushahidi, lakini hapana. Pale tuna katika mabara nzima la Afrika. Na wengi tunasema Infantino must go. President wa
2: FIFA
3: mpira ulimwenguni bwange manyanga naye pia.
2: Na huyo referee vipi mambo yake? Bado yuko?
3: Ule sioni akirudia katika top football.
2: Francois.
3: Sioni akirudia.
2: Yeye
3: sioni akirejea. Kumalizia leo tuna mechi.
2: Ndio.
3: Hapa ndani ya Radio 47 kuanzia mida ya saa 5.
2: Ndio.
3: Spain anapiga dhidi ya Belgiji.
2: Ndio.
3: Alafu pia kuna mechi leo.
2: Ndio.
3: Ya TV.
2: Ndio.
3: Na radio.
2: Ndio.
3: Mida ya saa 1.
2: Ndio.
3: Tunataka kuonyesha watu wa runinga kwamba sisi ndio hao. Alafu baada hapo tuje tutangaze mechi hapa
2: ndio
3: kuanzia

0: uwe na weekendi safi pale, tunakutakia kutoka bonge la radio. Lakini kabla pia kuchomoka pale, tukwambie kwamba jamani, NCBA kama NCBA, je, wajua kwamba unaweza kuanza leo kuwekeza mdogo mdogo katika Mshwari Smart Saver Challenge? Iko wazi kwa kila mmoja wetu, haibagui, haikagui. Sasa kumbuka kwamba unaamua kuweka akiba kwa muda wa mwezi mmoja hadi miezi 12, na ukihitaji unaweza kuomba hela anytime any day, inashughulikiwa within 48 hours. Nakumbuka kwamba kampeni hii inaendelea mpaka 31st of August, na zawadi kubwa kubwa zimeanza kutoka tayari. Grand finale 5th of September. Save kwenye Mshwari leo, stay consistent, jishindie zawadi. Ingia katika Mpesa app pale menu ya simu, chagua loans and savings, nenda katika Mshwari, uanze safari yako ya success katika lock savings account. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom. Sheria na masharti kuzingatia. Tiwa.
1: Unajiuliza kwa hivi sasa, okay, hizi speaker umetuelezea Mwasumbe na Mwakideu, tutazipata vipi? Hizi speakers za Von Bluetooth portable speakers, it is easy. Yani, unaweza kuwa maybe mpira ujui sana, lakini kile kitu kinaweza kukusaidia, unaweza kufanya. Vinaweza kuwa mpira kidogo na kuchenga, lakini lazima kuna best yako ambayo ni genius, anaelewa masuala ya boli, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So kile kitu utafanya, mtumie, tutumie majina yake kamili, nambari yake ya simu pale katika 24047, alafu sisi tunampigia simu, tunamuuliza maswali mepesi, akiajibu anashinda speaker ya Von Bluetooth portable speaker pale vile, alafu anakukabiza wewe, unashinda na unapata burudani pale mtaani. Lakini kuko na offers zingine pia za Von, unaweza kuenda pale katika www.von.co.ke pale vile, na kujua je ni offers gani ambazo zipo pale vile katika huu mtandao. Kumbuka kwamba Von design to love anytime, any day, anywhere.
0: Mimi nakwambia tu kwamba mambo hubadilika, wakati mwingine bima yako inaweza kubadilika pia, ikiwa umeshindwa kuendelea kulipia bima yako kwa sababu za kimaisha tu pale, lakini ulikuwa ushalipa angalau miaka mitatu, usiwe na wasiwasi, pesa zako hazijapotea jamani. Bima yako inaweza kuendelea tu chini ya muundo ambao unajulikana kama paid up value, ikikupatia bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada. Usisitishe bima yako kabla muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa, soma vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Sisi ndo kuondoka, mtu wangu wa nguvu. Have a lovely weekend. Mimi nimekuwa chairman wako, niti Alex Mwakideo.
1: Kama kawaida, Captain Emmanuel Mwasumbe, bye for now. Take care, tukutane Monday.
0: I'm out.

0: uwekezaji kupitia mradi huo.
1: More than 122,000 young entrepreneurs across all 47 counties are today receiving business support worth more than 3 billion Kenya shillings. This is one of the largest coordinated investment ever made in Kenya's young entrepreneurs.
0: Ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Tukiachana na hayo, watu wazima ambao hawajawahi kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE KCPE wana chini ya mwezi mmoja kujisajili kwa mtihani maalum wa kufuzu, yani qualifying test, utakaowawezesha kufanya mtihani wa KCSE mwaka ujao kama watahini wa binafsi. Hatua hii inajiri wakati ambapo taifa linaelekea kukamilisha awamu ya mwisho ya mfumo wa elimu wa 8-4-4, ambapo mwaka 2027 unatarajiwa kuwa mwaka wa mwisho wa baraza la kitaifa la mitihani nchini NEC kuandaa mtihani wa KCSE kwa watahini wa. Afisa wa elimu ya watu wazima katika kaunti ndogo ya Kakamega ya Kati, Hana Ichingwa, ametangaza kuwa mchakato usajili na uhakiki unaendelea na utafungwa rasmi Julai 30. Mtihani huo wa kufuzu utafanywa kwa njia mtandao mwezi Septemba mwaka huu katika ofisi za elimu za kaunti. Mchakato huu unalenga makundi matatu ya watahiniwa: wale wasio na cheti cha KCPE lakini wana ushahidi wa kusoma hapo awali, wamiliki wa vyeti vya zamani vilivyotolewa kabla ya mwaka 1985, na wale walio na vyeti vya kigeni. Kwa kundi la kwanza la wanafunzi wasio na KCPE lakini wana ujuzi wa kimsingi, wanatakiwa kuandika barua ya maombi kwa afisa mkuu mtendaji wa NEC na kulipa ada ya shilingi 3,480. Stakabadhi hizi pamoja na ushahidi wa kusoma lazima ziwasilishwe katika jumba la mitihani kule South C hapa jijini Nairobi ili kuidhinishwa. Baada ya kuidhinishwa, watahini wa hao watasajiliwa katika ofisi ya Kakamega ya Kati kwa kulipa ada ya ziada ya shilingi 3,000 kupitia mtandao wa e-Citizen. Kwa upande mwingine, wale walio na vyeti vya zamani mfano CPE au KCE vya kabla ya mwaka 1985 watasajiliwa moja kwa moja katika ofisi ya Kakamega bila kuhitaji kuidhinishiwa jijini Nairobi. Na katika habari za spoti, Tottenham wametoa ofa kwa mchezaji wa kimataifa Ufaransa Randal Kolo Muani, ambaye alitumia muda wa mkopo huko Spurs msimu uliopita, lakini Juventus wanasalia kuwa na nafasi ya kumsajili mshambuliaji huyo wa Paris Saint-Germain mwezi mwenye umri wa miaka 27. Arsenal nao wako tayari kukamilisha uhamisho wa pauni milioni 35 kwa klabu ya Bruges kwa mchezaji wa Ugiriki Christos Solis mwenye umri wa miaka 24.

0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tano kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Tupambie siku basi zama pale Facebook tu checki alafu lines za simu. Sijui kama tuanze na simu leo, tuanze na simu
1: ni Friday.
0: Kasirika. Tuanze na wanetu wa simu kupitia 0783047047 ama 0793047047. Alafu you already know what time it is, ni wakati wa Killing Ramba. Awa nzima ni awa ya kwako. Kwa hivyo pale kwa Killing Ramba 24047 kwa SMS ama 0719739487. Nyosha maelezo, andika Killing Ramba, tupatie something pale. Sisi tutakuwa tunakucheki pale kwenye telefone. Alafu unatuambia maneno zinamna gani. Alafu leo ni Friday, hakuna kutoka kitupu. Tafadhali please jiseti, jipange fiti pale kwa *216# hash. Mwanzo kuna bonus kama zote, hazichagui hazibagui. Alafu kitu cha pili ni kwamba pale kwenye zile boxi sita kodi imejazwa pesa ndi, na ni shilingi 20 peke yake, no more no less. Inaweza kukupatia 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 mpaka 300,000 Kenyan shillings. Kwa hivyo changa mka pale kwa *216# daily pale, 20 bob mkononi, fungulia box yoyote, alafu kiwango chocho cha pesa ambacho kiko pale ndani kinakuwa ni cha kwako bila jasho. Na hii of course ni Radio 47, hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkaburi Chigogo.
1: XUK MC Jafe.
0: Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
2: Yes, Mkaburi Chigogo nende MC Jafe, habari zenu?
0: Salama sana Mfaransa.
1: Fesa mofas.
0: Comment allez-vous?
1: Ça va bien.
0: Ça va bien, merci.
2: Oui, moi je suis monsieur. Et toi madame, comment tu t'appelles?
0: Comment tu t'appelles, Mkaburi Chigogo?
2: Et toi monsieur, comment tu t'appelles?
1: Yo, comment ça va?
2: Ça va bien. D'accord, on gagne la fête, on gagne la fête.
0: Karibu.
2: Tuko tayari kulichikisha hadi tamati. Ni wakaribisha tu Manu original Manu wake la hagidike teacher Olivia Lugari direct to post game Morris ke iwalta kijana mdogo fresh mambo bosi tu ndio rangi
0: eh
2: kwa jengine tu andamane hadi tamati.
0: Santa papa, piga simu sasa hivi tu have fun jamani, utuambie uko wapi na umekiwasha ukiwa sehemu gani. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Hello,
0: good morning.

0: na shiba yangu hapo ya kukaa kama mfanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Mambo hapo ikajipa hiyo siku Singapore.
2: Okay.
0: Haya, sasa hiyo siku kibahati mbaya. Wakati sasa tunatoka, kulikuwa saa sita na nusu hivi ili at least arudi kwa nyumba.
1: Ndiyo.
0: Kumbe bosi yule wake na yeye sijui kulienda aje akarudi mapema hata kabla kanisa ijaisha. Siakaniona na mwanadada anatokea huko. Hadi akuongea chochote. Akamuruhusu akaingia na hata mimi akuniambia chochote hiyo Sunday ikaisha. Sasa kumbe sasa huyo mwanadada akauziwa huwa akaambiwa atafukuzwa kazi. Kwa sababu huyo bosi kuna vile huwa anamdai lakini hataki mambo yake juu anaona ako na wife huko na anaweza koroga mambo.
1: Okay.
0: Sasa unaona saa tena bosi aone mimi nimekuja tu juzi lakini nimeweza kumnasa.
2: Ndio.
0: Ai, kumbe sasa bosi akamwambia sasa ukitaka nisikute kazi.
1: Bas.
0: Wewe mwambie akuje kama kawaida siku moja jioni. Ndio sasa tena tumshike. Tuseme alikuwa hataki kuiba. Kumbe naye mwanadada kwa sababu alikuwa anaogopa kufukuzwa kazi. Hatuko tumezoeana kupatana jioni lakini siku akaniambia wewe kuja.
1: Ndio ma.
2: Alikudanganya kwamba uende.
0: Siku akaniambia wewe kuja.
1: Ndio ma.
2: Alikudanganya kwamba uende muingie Singapore.
1: Ndio.
0: Hata kama juu amenini sana sasa nashangaa ai natuzezoa kupatana wiki usiku ni aje sasa. Lakini nikafikia labda niliperform vizuri sasa maybe anajihisi anaweza tena fika.
2: Anataka rematch eh.
0: Sasa kumbe mimi nikifikiria na nimebahatika kumbe nimeangukiwa.
1: Umesetiwa.
0: Sasa akaniambia geti haijafungwa tu nitafungua tu polepole niingie. Kuna mahali huko tutapatana huko ndani. Walai kuingia tu hivyo.
1: Ndio.
0: Kwa sababu nilikuwa najojo huko vile kuko juu nilikuwa naenda duka huko. Ile place nilikuwa ananielekeza nitampata.
1: Ndio.
0: Kufika tu hivi mataa ikawashwa. Nikaulizo kijana, umetoka huko kuja kuimba huko. Mimi sema sasa kushikwa. Sema kupigwa. Bosi sema sasa kunitia hata polisi. Wiki mzima nililala kwa floor.
2: Kwa cell.
1: Kwa cell.
0: Alinilipia unga alisema mambo ya kotini hataki.
2: Anataka tu unyoroshewe hapo.
1: Unyoroshwe.
0: Wiki mzima huko.
1: Ufuzwe adabu.
0: Walai nilitupa kazi yangu. Sasa baadaye ndio msichana akaniambia alipangisha hivyo na bosi asipoteze kazi. Mimi kutoka hiyo siku kwa wenyewe.
2: Huyo dem baadaye after umemuuliza kunaendaje akakwambia. Au kusikia ni kape unaweza mgonga makofi mbili tatu.
1: Ukasirike.
0: Mimi ni block tu nikatoka kwa sababu sasa huyo mtu anaweza mwamini tena kweli.
2: That's a setup.
1: What a setup.
2: That's a setup, babe. That's a setup. Oh my God. Ukatoka huko na kazi ikaisha.
0: Ikaisha miaka sikupata mshahara, sikutoka na chochote hivyo. Hata wazazi ndo walikuwa wajikusanya at least walipe nitoke tena.
2: Utoke huko cell.
0: Si unajua tu wazi toka bure bure.
2: Walilipa ngapi?
0: Hii walikuwa naitishwa 3K. Wakajiongea hivi hata kama ukatoa kama 2K juu. Huyo boss hakutaka maneno mingi sana juu. Wivu tu ndo ilifanya tu wani.
1: Anataka servers pande hii, anaona kijana ya mkono hapa anafungua servers mimi sifungui. Lazima ulale kwa pariti kitoko.
0: Lazima ulale kwa baridi kimzima.
2: Na ni mbinu gani ulitumia by the way ukachapia boss?
1: Ukachapia boss.
0: Sasa unajua huyo mwanadada alikuwa jenzi. Alikuwa miaka 21 na sisi niko na miaka 22 hapo. Sasa huyo boss alikuwa mtu wa 60 huko, sasa unaona.
1: Mobabas.
0: Mwanadada anataka dabu inachemka.
1: Au si mobabas utane grandpa.
2: Ni gooks.
1: Ni gooks kabisa.
0: Mwanadada alikuwa anakaziwa sana odoki huko. Kanisa sade wako pamoja. Sijui wapi yupo. Sasa alipoona mimi niko hapo na namuangalia.
1: Ukapita shua.
0: Akasema niko sasa.
2: Okay.
1: Santa.
2: Kwa kuongea nasi. Aya, wacha tuiruche kwa committee members. Tusikie wanalipa na kusema.
1: Ati rafiki yangu alikoja nyumbani kunielezea shida fulani. Kwa mama amefukuzwa kazi na juu atafanya nini? Ha.

0: hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
1: Maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindo kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
2: Tulia bana, usijali. Ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
1: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance,
2: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: kiuno automatic. Ay, you need me to cut kidogo. Ni side. Kiuno automatic because we all about killing rubber. Tuchukue feedback pale fast upesi pale kwa WhatsApp 0719739487. Alafu bado zidi kubonyeza star 216 hash. You never know mwanetu unaweza kutoka 1500, 2000, 1010, 1012, 1020, 1050, 100k all the way to 300k na ni shilingi yako 20 peke yake ambayo inahitajika kuweza kukufungulia zile boxi ni star 216 hash. In the radio 47, mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa Msija Fei.
0: Na sasa hivi bado
2: Kilini Ramba.
0: Haya. Swafi bro.
1: Sasa tuangalie kwenye WhatsApp wanasemaje.
3: Good morning. Good morning Mkamburi na Msija Fei.
0: Good morning.
3: Pesa kutoka Mkalu. Sultan Muhammad. Kitu ambacho mimi naweza sema hapo mahali huyo jamaa hakukua kweli. Kama kweli nini tangu anze kuishi hapo na huyo demu hakuwaiona demu akitoka wala akiongea na mtu yoyote. Kitu ambacho jamaa angefanya hata kushikwa yeye mwenyewe alitaka kushikwa kwa sababu red flag aliona kwa sababu hajawahi ingia kwa hiyo boma akiwa na huyo demu. Hata nini hajawahi ingia hapo ndani. Sasa kuambiwa ati kuja hiyo angejijazia tu aseme hapa kimeumana. Hangeenda hangeambia demu yeye kuja ama waende wapatane kwenye wanapatananga hapo. Mimi naona jamani alikuwa na makosa,
1: amechui mapenzi,
3: hakuna kaboma ya wenyewe. Lakini temeni tujichunge twende mpaka tamati na
0: asante.
1: Amechui mapenzi nyingi
0: zidi unajua sasa zingine just use your common sense.
1: Mapenzi kisha kukuita
0: unafikiriaga na kichwa hiyo ingine.
1: Ndio, umemaliza.
0: Ile ingine kati.
1: Hata kazi
0: imezimika kabisa.
1: Hii ajua iko.
0: Chesa nyingine.
4: Hello.
0: Hello.
4: Mburi na dadangu Jafin.
1: Yeah.
4: Yeah. Asubuhi. Huyu ni Mati niweje kutokea mtoto. Mimi huyo ndugu yangu kwa Kilinamba. Mimi naona ashukuru Mungu sana. Manake kuna watu wako na mioyo tofauti. Kwa mfano yani wangekeuza hiyo kitu waseme huyu huyo ndugu wanammaliza siangeuawa.
0: Ndio.
4: Niashukuru Mungu kwa sababu waliita polisi akaenda akalala ndani. Afadhali hiyo badala wangekeuka akili wale wangemmaliza kabisa kabisa.
0: Kweli.
4: So hiyo tunashukuru Mungu. Tuko mzima mpaka tumemsikia hapo. Na pole kwa hayo yaliyomkuta.
1: Asante.
0: Maa lakini alijitafutia mwenyewe.
1: Tumekuambia mapenzi ya
0: utu. Alijitafutia mwenyewe.
1: Aujui.
0: Unajitafutia shida za hizo ni shida za kujiza kujiwekea. Unaona mtu kweli huni bibi ya mtu na wewe bado tu unajipeleka hapo.
1: Tusikie balozi Gidike alafu tumalize. Ah, bibi ya mtu wapi?
0: Ndiyo. Someone's wife.
1: Mtoto pikira.
5: Kamburi na Jafe, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
5: Waswahili walisemaje? Cha mkufu mwanafu
1: ha.
5: Na kila ha. Na cha mwanafu mkufu ha. Na kihu sina maoni. Wenye nguvu wapishe. Na nimeenda. Na kurukure soi.
0: Asante.
5: Inasikiza.
1: Asante mkufu.
0: Mkufu ha, mkufu hi.
1: Hai, na mkufu kwe.
0: Mkufu kwe. Cha msingi, learn to read the room. Otherwise mtakufa vibaya vijana.
1: Mapenzi wewe.
0: Mtakufa vibaya. Tutawakula pilau. Haya.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto ametangaza mpango wa kuondolea vijana wanaonufaika na mradi wa Nyota ada za leseni za biashara kwa miaka miwili, katika hatua inayolenga kuimarisha biashara zao kabla ya kulipia leseni hizo. Rais Ruto aidha amesema kwamba mafanikio ya maelfu ya vijana kote nchini kupitia awamu ya kwanza ya mpango wa Nyota ni thibitisho tosha kwamba mtaji mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Akizungumza hapa jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa awamu ya pili ya usambazaji wa fedha za mpango huo wa kuinua vijana kimaisha, Rais Ruto kwa mara nyingine amewashtumu wale waliokosoa mpango huo hapo awali kwa madai kuwa shilingi 1025 ni kidogo mno na haziwezi kubadilisha maisha mtu, na kuwa ukweli wa mambo sasa umebainika kutokana na mafanikio waliodhihirisha waliopata fedha hizo katika awamu ya kwanza ya utoaji wa fedha hizo za Nyota.
2: I hope those who judge this program by the size of its first investment now recognize a timeless truth. Every great enterprise was once a small one. Every successful entrepreneur was once a beginner. And as promised, today we move confidently into the next phase.
1: Katika taarifa nyingine ni kwamba washukiwa watano wamekamatwa kufuatia operesheni ya polisi inayolenga kundi linaloshukiwa la uhalifu linalohusishwa na mfululizo wa matukio ya wizi wa simu za rununu jijini Nairobi na maeneo jirani. Operesheni hiyo ilitokana na taarifa za kijasusi zilizokusanywa kuhusu shughuli za genge hilo. Polisi walifanya uvamizi huo katika eneo la Kosovo Mathare ambalo lilielezea kama maficho ya washukiwa wa uhalifu. Polisi wanasema mwanamume anayeaminika kwa kiongozi wa genge hilo alikamatwa katika kaunti ya Machakos alipokuwa akijaribu kutorokea Mombasa kwa gari. Kulingana na polisi, alifuatiliwa alipokuwa amenaswa katika msongamano wa magari uliosababishwa na ajali katika barabara kuu ya Mombasa siku ya Jumatatu usiku, ambapo watu 6 walifariki dunia. Wakati wa uvamizi huo, polisi walipata simu 65 za rununu, vipakatalishi 3, bunduki, pikipiki 2 na vifaa 50 vya kinga vya pikipiki, vyote vinavyoaminika kuwa vilivyoibwa. Polisi walisema washukiwa walishindwa kutoa maelezo ya kuridhisha kuhusu umiliki wa vitu walivyopatikana navyo. Na katika taarifa nyingine ni kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Mombasa wanaendelea kulalamikia utovu wa maadili unaoshuhudiwa miongoni mwa vijana wakati wa tamasha Summer Tides mjini Malindi kwenye kaunti ya Kilifi weekend iliyopita. Viongozi wengine chini ya mwavuli wa Pwani Patriotic Religious Leaders wametangaza kuanza kuhamasisha wakazi wa Pwani kupinga tamasha za vijana zinazoandaliwa kwenye fuo za bahari, wakisema kuwa zinakuza utovu wa maadili hasa ikizingatiwa mavazi wanayovalia na nyimbo wanazocheza. Viongozi hao wamepinga kupelekwa kwa tamasha hiyo ya Summer Tide katika kaunti ya Mombasa mwishoni mwa mwaka huu, wakisema kuwa maadili ni muhimu zaidi ya mchango wa kiuchumi wa sherehe hiyo. Wameshtumu serikali ya kaunti ya Kilifi kwa kuruhusu sherehe hiyo, wakihimiza serikali ya kaunti ya Mombasa kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba tamasha hiyo haifanyiki kwenye eneo hilo.
3: Ipo haja serikali iweze kuwajibika kwa sababu tumeanza kuona mmonyoko wa maadili kwa watoto wetu. Haiwezekani baadhi ya watu wachache waweze kufaidika na kunufaika kwa ajili ya rasilimali wapate pesa, na huku wanaharibia wengine maisha, wanaharibia vizazi ambavyo kwamba tunavitarajia.
4: Tunasikia wanapanga Disemba kuja hapa, lakini tunawaambia hapa haitakuwa. Hata Wakristo na Waislamu kule Malindi wamesema walikutwa anawea, hawakujua.
5: Haya ni maangamio, ni mambo ambayo si katika maadili ya Kiafrika, wala hakuna dini yoyote inayokubali.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wameelekeza ndoano upande wa Nandi. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni kidai eti wakazi wote wa kaunti ya Nandi wamekubaliana kwa kauli moja kumunga mkono mbunge wa Tinderet Julius Maili kuwania ugavana kwenye kaunti hiyo wakati uchaguzi mkuu ujao. Picha hiyo imepachikwa kwenye muonekano wa kituo kimoja cha habari humu nchini ili kuonekana ya kweli. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha hiyo ni ya kubuni, si halisi, imepinda ukweli, ni propaganda na uvumi unaoenezwa kwa lengo la kuibua mihemko ya kisiasa kwenye kaunti ya Nandi. Haiwezekani kuchapisha taarifa inayodai eti wakazi wa eneo fulani wote kwa kauli moja wamekubaliana kumuunga mkono kiongozi fulani bila kuhusisha ushahidi. Ni tabia mbovu kutumia mtandao kuchapisha taarifa za kukata kauli kwa niaba ya watu fulani na kuzichapisha kana kwamba ni za kweli. Huo ni utovu wa nidhamu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Mchikicho, Mkamburi Chigogo na MC Jaffe, the biggest, baddest mid-morning show, Radio 47. Hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Hafla ya uzinduzi wa awamu ya pili ya usambazaji wa fedha za mpango wa kuinua vijana kimaisha wa Nyota bado inaendelea sasa hivi hapa jijini Nairobi, sambamba na maeneo mengine nchini, ambapo vijana takriban 1,122 wanatarajiwa kunufaika pakubwa na fedha hizo. Mwanahabari wetu Wadi Mwema yuko jijini Nairobi ambako anaifuatilia hafla hiyo, na tutakuwa tukiungana naye moja kwa moja katika habari zetu za saa 7 tujuze mengi yanayojiri kwenye hafla hiyo ambayo pia inaongozwa kwenye maeneo mbalimbali nchini na mawaziri. Katika taarifa nyingine ni kwamba uchunguzi umeanzishwa baada ya mwanamume mwenye umri wa miaka 35 aliyekuwa amekamatwa kwa madai ya ubakaji kupatikana akiwa amefariki dunia kwa kujinyonga ndani ya seli ya kituo cha polisi cha Kabiruini kwenye kaunti ya Nyeri. Mwili wa John Kiragu uligunduliwa na afisa wa zamu aliyekuwa amempelekea chakula mwendo wa 4 usiku ukininginia ukiwa kipande kwa kutumia kipande cha shuka. Kiragu alikuwa amekamatwa saa 10 jioni na siku hiyo katika kituo cha biashara cha Chaka baada ya kuenda mafichoni, na alikuwa anasubiri kufikishwa mahakamani Alhamisi ili kujibu mashtaka ya kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 22 ambaye tayari alikuwa amefanywa uchunguzi wa kimatibabu na kujaza fomu ya P3. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wa eneo la Nyeri ya Kati pamoja na wale wa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA wameanzisha uchunguzi kubainisha mazingira ya kifo hicho, huku mwili wa mwenda zake ukipelekwa katika chumba cha wafu uchunguzi ukiendelea. Wakati huo huo, hali ya simanzi imetanda katika kaunti ndogo ya Murang'a Kusini baada ya kijana mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa na ugonjwa wa kifafa na matatizo ya akili kuzama maji katika eneo la Mithini. Kijana huyo aliyetambuliwa kwa jina Joseph Kuria anaripotiwa kuondoka nyumbani kwao kabla ya kutumbukia kwenye mto ambapo mwili ulipatikana baadaye. Maafisa wa polisi waliofika na kufanyia ukaguzi eneo la tukio wanasema kwamba hakuna ishara yoyote ya njama ya mauaji, ila wameanzisha uchunguzi. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika chumba cha wafu huku uchunguzi ukiendelea kuhusiana na tukio hilo. Tuelekee huko Kisumu ambapo swala la afya katika kaunti ya Kisumu limeimarishwa hasa baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwashirikisha wakazi katika mswada wa afya ya uzazi na afya ya kijinsia uliofanyika katika ukumbi wa Mama Grace Onyango jijini Kisumu, ambapo viongozi wameelezea kuwa mswada huo unalenga kuimarisha huduma za afya na kushughulikia changamoto zinazowakumba vijana. Mwakilishi wa wadi ya Kisumu Mashariki Seth Okumu amesema sheria za sasa hazijashughulikia kikamilifu masuala afya uzazi na afya kijinsia. Anasema kwamba mswada huo unalenga kupunguza mimba za utotoni, kutoa elimu ya afya uzazi na kuboresha huduma za afya miongoni mwa vijana na wakazi katika kaunti hiyo ya Kisumu. Na ni wakati sasa wa kuzipata habari za biashara.
0: Biashara na fedha.
1: Thank you. Na katika biashara na fedha, uzinduzi wa awamu ya pili wa mradi wa kuwezesha vijana kiuchumi wa Nyota unaendelea kwenye maeneo mbalimbali humu nchini. Rais William Ruto ameongoza uzinduzi huo jijini Nairobi, huko naibu wake Kithure Kindiki akiwa kwenye kaunti ya Nakuru. Aidha, mawaziri wanaendeleza shughuli hiyo kwenye maeneo mbalimbali nchini. Waziri wa Leba Alfred Mutua, William Kabogo habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali, katibu mkuu wa idara ya mifugo Jonathan Mweke na katibu mkuu katika idara ya usafiri wa anga Terry Mbaika wanaongoza uzinduzi huo katika uwanja wa michezo wa Kitui. Rais William Ruto ametangaza mpango wa kuondolea vijana wanaonufaika na Nyota ada za leseni za biashara kwa miaka miwili katika hatua inayolenga kuimarisha biashara zao kabla ya kulipia leseni hizo. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 19. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 22, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.03. Pauni ya Uingereza nayo inabadilishwa kwa shilingi 173 na senti 43 za Kenya. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 76. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 85. Ina maana kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.5. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 34 za Tanzania. Shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 52 za Uganda. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 35 za Rwanda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Katika biashara ya mtandaoni, uaminifu, ubora wa huduma na uthabiti wa kutimiza ahadi ndivyo vinavyojenga mafanikio ya muda mrefu kuliko matangazo makubwa pekee kuhusiana na biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Hali gani mwanaspoti, tungali kwenye safari yetu ya dondoo za kombe la dunia. Na leo hii nakupa tukio la matukio. Ufaransa wao wanakumbukwa wakati wanalitoa taji hili la kombe la dunia na kina Mbappe wakihusika, lakini amini usiamini, hawa wa Ufaransa walikuwa na balaa sana kule Afrika Kusini mwaka 2010, mgomo wa wachezaji dhidi ya mkufunzi. Hii ni baada ya mkufunzi Raymond Domenech kumtoa mchezoni Nicolas Anelka wakati Ufaransa inacheza dhidi ya Mexico. Na ikagundulika baadaye kwamba Anelka alipapurana na kocha wake wakati wa mapumziko. Hali hii ilisababisha vurumai zaidi, maana hata mazoezini Patrice Evra alivurugana na kocha wao wa mazoezi. Na mechi iliyofuatia, Faransa walipigwa na Afrika Kusini 2-1, wakamaliza mkiani pa kundi lao, na mpaka leo huo mgomo wa wachezaji wa Ufaransa unakumbukwa na kuwasha wa Faransa kama mwasho wa upupu. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali,
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia.
2: There ain't no stopping him now.
0: Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe. Matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Chikicho, Mkamburi Chigogo,
3: Soft Life Ambassador Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuniita BBG
0: na MC Jaffe.
4: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.

0: Actually, it's not good morning. Never kwa good morning this afternoon. Yani mikono jio inacheza ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Good afternoon, karibu sana. Tena tunaendelea kuchikicha ndani ya mchikicho. Biggest, baddest, dopest mid morning show is Central Africa. Na chikicho mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Na hapa it's all about Radio 47 Fun Friday. We having fun tukikupa bonge moja la entertainment. Na tunajipanga tuingie katika Kampo chat na tunauliza maswala ya kujistiri mpaka ndoa. Bado yapo kwamba unasema mimi hakuna Singapore mpaka ndoa. Kwa wana wa campus wale 18 to 24. Ama wale youth ama unafiri yoni kwa wale 18 to 24. Ama wale youth ama unafiri yoni kuenjoyana tu kura kitu kama hicho.
1: Mambo yanasonga yanaendelea.
0: Ona danganywa kwamba mimi najistiri kumbe kuna mwingine kule anagonga.
1: Kwa ngora huko kama.
0: Unaambiwa mimi unajua hata sisi mambo huwa mambo siyajui. Yeye ndo anaandika kitabu.
1: Maembe anaanza kuweka chumvi. Wewe unasema haijaiva.
0: Haijaiva. Mwenzako yana na chumvi. So sijui wewe unachukuliaje, sijui unaonaje. Lakini tutakuwa tunazungumza naye Rahma Ahmed kutoka Moi University Eldoret. Alafu pia tutakuwa tunazungumza na Stephen Muthiani kutoka Dexter University. It's going to be an interesting conversation. Kwa hivyo anza kutuma mchango wako pale kwa 0719739487 ama pia pale kwa 24047. Na bado sasa hivi last hour hii nzuri sana, unaweza kutoka na chapa, na hii ni hour ya bonus kama zote. Usiogope kudial ile *216# hash. Ukisha dial hivi box ni 6 zinajileta 20 bomb ndio inafungua wa box yoyote. Alafu kiwango chote cha pesa ambacho kiko pale ndani ni chako. Na kwa mfano kama unasema imenitesa sana, nimetafuta sana sijapata kitu, bonus ya 5000 inakuhusu. Kwa hiyo ni *216# hash dial na uweze kutengeneza mikwanja before tufike mwendo wa saa 7 kamili. Alafu Pipeline Corridor Safety na Protection, bila shaka sijui kama unajua kwa usalama huanza na mimi na wewe. Kwa sababu hiyo bomba la mafuta lina eneo lake, yani right of way. Hili ni eneo ambalo linalindwa kisheria ili kuzuia majanga kama moto na kumwagika kwa mafuta. Ndio maana tunasema linda bomba, linda jamii. Ni marufuku kujenga nyumba vibanda, kupanda miti. Ni marufuku kujenga nyumba vibanda, kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia hii. Kumbuka msafara mkubwa wa linda bomba, linda jamii utakuwa Kisumu, maeneo ya kule Kibos, Kudo na Usoma, kuanzia tarehe 16 Julai hadi tarehe 18 Julai kuhamasisha jamii. Kwa hiyo hakikisha kwamba eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wetu sote. Ukiona mafuta yanavuja, ukisikia harufu ya mafuta au ukiona mtu anachimba, ripoti mara moja kwa maafisa wa usalama hapo ambapo wewe ulipo. Canvas Records.

0: wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
0: Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo.

0: vidokezo.co.ke to start your journey with us.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Okay, tukiingia mwendo wa saa saba kamili ni kwamba vijana 1122 wanufaika na awamu ya pili ya fedha za nyota, na mawakili wataka uchunguzi wa kina kuhusu vifo vya wenzao Esther Wairimu na Edward Mudhi. Hai Mudhi. Ana mingine mengi hapo mwendo wa saa saba kamili na Beatrice Maganga.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizo kuandalia: vijana takriban 1,122 wanufaika na fedha za mradi wa Nyota. Na katika taarifa nyingine ni kwamba wanasheria nchini walalamikia visa vya mauaji na vifo vya wenzao. Aidha, tuna uchambuzi tukiangazia kauli ya IEBC kuhusiana na uwezekano wa kuahirisha uchaguzi wa Ol Kalou kutokana na madai ya hongo, vile vile visa vya utovu usalama katika eneo hilo. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Rais William Ruto amewaongoza viongozi mbalimbali serikalini akiwamo naibu wake Profesa Kindiki, mawaziri na makatibu wakuu katika maeneo mbalimbali ya nchi kuzindua mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota. Akizungumza hapa jijini Nairobi akiongoza hafla hiyo, Rais ametangaza masuala kadhaa ukiwamo mpango wa kuondolea vijana wanaonufaika na mpango huo ada za leseni za biashara kwa miaka miwili katika hatua inayolenga kuimarisha biashara zao kabla ya kulipia leseni hizo. Rais Ruto aidha amesema kwamba mafanikio ya maelfu ya vijana kote nchini kupitia awamu ya kwanza ya mpango wa Nyota ni thibitisho tosha kwamba mtaji mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Akizungumza hapa jijini Nairobi wakati wa uzinduzi huo wa awamu ya pili ya usambazaji wa fedha za mpango huo wa Nyota, Rais kwa mara nyingine amewashtumu wale waliokosoa mpango huo hapo awali kwa madai kuwa shilingi 1,025 ni kidogo mno na haziwezi kubadilisha maisha mtu, na kuwa ukweli wa mambo sasa umebainika kutokana na mafanikio walisha waliopata fedha hizo katika awamu ya kwanza ya mpango huo wa Nyota.
2: Wale ambao hawakuwaamini waliwaambia hiyo pesa ni kidogo, waliwaambia haifai. Nyinyi kupitia kwa bidii yenu, kujitolea kwenu, mumetuweka madaha. Sisi leo tunawafurahia, tunawapigia saluti, kwa sababu pale hamukuona ya kwamba pesa ile ni kidogo. Muliamini ya kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu na bidii yenu munaweza kubadilisha biashara yenu, kilimo yenu, na ile hustle yoyote mtu ambaye mtu anafuatilia.
1: Kulingana na rais, katika awamu hii ya pili serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 3 ambazo zitasambazwa kwa vijana zaidi takriban 1,122 katika kaunti zote 47 nchini, ikiwa ni uwekezaji mkubwa zaidi kuwahi kufanywa kwa wajasiriamali wachanga. Chini ya mpango huu vijana 1,088,934 waliofaulu kuwekeza vyema ruzuku yao ya kwanza watapokea awamu ya pili ya shilingi 1,025 na kufanya jumla ya fedha walizopokea kufikia shilingi 1,050. Wakati huo huo vijana wengine 33,269 watapokea awamu yao ya kwanza ya ufadhili ili kuanza safari zao za kibiashara.
2: More than 122,000 young entrepreneurs across All 47 counties are today receiving business support worth more than 3 billion Kenya shillings. This is one of the largest coordinated investment ever made in Kenya's young entrepreneurs.
1: Akiwa kule Nakuru ambapo kwa sasa anaongoza hafla ya uzinduzi huo ambayo imewaleta pamoja maelfu ya vijana kutoka eneo la Bonde la Ufa katika uwanja wa maonesho wa ASK jijini Nakuru, naibu wa ASK jijini Nakuru, naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kujitolea kukabili tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kwa kuwekeza kwenye ujasiriamali na ukuzaji wa biashara. Amebainisha kwamba serikali itahakikisha kuwa vijana wanapata mtaji, mafunzo na ushauri wa kibiashara ili kuanzisha na kukuza biashara endelevu zitakazozalisha utajiri na nafasi za kazi humo nchini, hali ambayo imeonekana kuwafurahisha vijana ambao wanaihudhuria hafla hiyo.
3: Mheshimiwa Rais, nashukuru sana, asante sana kwa taarifa yako, na tumesikia vile umetuagiza tuhakikishe kwamba hao vijana leseni zao zitupiliwe mbali kwa miaka miwili ili wajisimamie kibiashara. Vijana hoye! Rais Ruto ni fire, si fire!

0: Nyota ni fire, si fire.
1: Naye waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na viongozi wengine walioandamana naye wako kule Kakamega kwa ajili ya mpango huo. Na basi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Wadi Mwema anayefuatilia uzinduzi wa hiyo ya pili ya mradi wa Nyota katika uwanja wa Ulinzi Complex hapa jijini Nairobi, atujuze kinachojiri.
2: Nama Beatrice Maganga na kupata kwa njia iliyo safi. Nipo hapa katika uwanja wa Ulinzi Complex ambapo hafla ya uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango wa Nyota inaendelea. Rais William Ruto ndiye anaongoza hafla hii akiandamana na viongozi wengine akiwamo gavana wa kaunti hii ya Nairobi Johnson Sakaja. Na bila shaka kitu ambacho kimezungumzwa hapa kikubwa ni himizo kwa vijana kutumia hela ambazo wanazipokea kupitia mpango huu vizuri kujiendeleza kibiashara na kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa bora zaidi, wakati ambapo serikali inazidi kutia juhudi za kuweka mikakati ya kuwawezesha vijana na kuwabunia nafasi za ajira. Kwa hiyo ni jambo ambalo limezungumzwa hapa. Awali nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya vijana ambao walinufaika na mpango huu wa Nyota na wameweza kuelezea baadhi ya biashara ambazo washaanzisha, kwa sababu leo hii vijana takriban 1,088 ambao walikuwa wamepokea katika awamu ya kwanza wanapata shilingi nyingine 1,025. Kwa hiyo jumla itakuwa shilingi 1,050.
3: Nilikuwa nauza nguo so nda upgrade, sasa nilete kama vitu zingine kama ma jacket. Mimi nasema ni asante kwa mheshimiwa rais, kwa sababu si mimi peke yangu ndio beneficiary. Nairobi alichukua karibu 122,000 wenye walipata first disbursement, na ndio tena leo na expect hiyo second disbursement.
2: Na wapo vijana 1,033 ambao wanapata 1,025 kwa mara yao ya kwanza, na Rais William Ruto amezungumza nao na kuwahimiza kutumia hela hizi vizuri ili kujiendeleza hasa kibiashara. Kwako studio.
1: Asante sana Wadi Mwema, bila shaka tunatarajia kwamba mradi huu utawanufaisha vijana na kuwapa nafasi ya kujiendeleza kimaisha. Katika taarifa nyingine ni kwamba chama cha wanasheria nchini LSK leo hii kimefanya maandamano yake kila mwaka ya kuvalia utepe wa zambarau, yani purple ribbon, jijini Nairobi, huku mawakili wakitaka uchunguzi wa haraka kuhusu vifo vya mawakili Edward Muthe Kariuki na Esther Wairimu Keige, ambao vifo vyao vimeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa mawakili. Msafara huo ulioanza katika mahakama ya Milimani na kuongozwa na rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Charles Kanjama, aliyekuwa rais wa LSK Faith Odhiambo, umwaleta pamoja pia wanasheria wengine wakiwamo Martha Karua ambaye pia ni kiongozi wa chama cha PLP, wakili Philip Murgor, wakili George Wajakoya, miongoni mwa wengine. Maandamano hayo yanafuatia mauaji ya wakili Edward Muthe Kariuki ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa nje ya makazi yake huko Athi River kwenye kaunti ya Machakos mnamo Julai 5 mwaka huu, na kifo cha meneja wa huduma za kisheria wa huduma za misitu ya Kenya, Esther Wairimu Keige. Mwili wa Keige uligunduliwa katika shamba la kahawa katika eneo la Karimenu Juja kwenye kaunti ya Kiambu mnamo Julai 6, karibu mwezi mmoja baada ya kutoweka mnamo Juni 10 baada ya kuondoka ofisini mwake kwenye barabara ya Kiambu. Na kwenye kinyang'anyiro cha gavana katika muungano wa Kenya Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia imeonekana kuchukua mkondo tofauti, huku waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi akionekana kutofautiana na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ambaye ni kinara wa chama cha Ford Kenya. Mwanahabari wetu Isaac Famba amezifuatilia siasa hizo za ubabe na kuiandaa taarifa hii.
4: Msimamo wa kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula kumpendekeza aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha kuwa chaguo la pekee kwenye muungano wa Kenya Kwanza imeonekana kumghadhabisha Mudavadi, ambaye amepinga vikali hatua hiyo na kusema chama cha UDA lazima kiwe na mgombea ugavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2027.
5: Wale wako hapa, Bisau, Chris Wamalwa, Nakhumicha, nyinyi wote watatu, mimi nimekuja hapa kusema the field is open. Nguvu ya Kenya Kwanza is competitive politics, not endorsement. Kwa hivyo mimi sijakuja hapa kusema ni huyu ama ni huyu ama ni huyu. Nataka

0: hawa ndugu zetu, dada zetu wapambane. Tutafanya nomination na yule atajitokeza, sisi wote tutakuwa na yeye.
1: Matamshi ya Mudavadi yanajiri majuma kadhaa baada ya Wetangula kuizuru kaunti hii na kumpendekeza Nakhumicha kuwa mgombea rasmi wa ugavana chini ya mwavuli wa Kenya Kwanza.
2: Na sisi tumekuja hapa kama Ford Kenya, broad-based Kenya Kwanza. Ule amejitokeza kutembea na sisi ni huyu mama wetu, Susan Nakhumicha. Ule tulie naye ndi huyu mama. Yeye ndiye sisi tunajua.
1: Hatua hii sasa imeonekana kuwagadhabisha wagombea ugavana kwenye chama cha UDA, Chris Wamalwa na mbunge wa Kiminini Kakai Bisau, ambao wamesema watakubaliana na hatua ya Wetangula ya kuamua mwelekeo muungano wa Kenya Kwanza kwenye eneo hili.
3: Hatutakubali mtu atuchagulie governor wa Trans Nzoia. Governor wa Trans Nzoia atachaguliwa na hawa wananchi. Hatutakubali mtu atoke Bungoma ati anakuja kuendosi mtu yeyote. Siasa ya Trans Nzoia, mwajie wana Trans Nzoia ndio atachukua governor yao. First man of that opinion say aye. First man of the contrary opinion say nay. The eyes have it.
4: Hatutakubali kuletewa hapa hawa watu kulazimishiwa candidate. Nyinyi mnataka kiongozi wa kuletewa? Bas, hiyo ndio sisi tunasema, tutaendelea hivyo.
1: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
5: Naam, shukran sana Isaac Famba. Na swala la afya katika kaunti ya Kisumu limeimarishwa hasa baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwashirikisha wakazi katika mswada wa afya ya uzazi na afya ya kijinsia uliofanyika katika ukumbi wa Mama Grace Onyango jijini Kisumu, ambapo viongozi wameelezea kuwa mswada huo unalenga kuimarisha huduma za afya na kushughulikia changamoto zinazowakumba vijana. Mwakilishi wa wadi ya Kisumu Mashariki Seth Okumu amesema sheria za sasa hazijashughulikia kikamilifu masuala ya afya ya uzazi na afya ya kijinsia. Anasema kwamba mswada huo unalenga kupunguza mimba za utotoni, kutoa elimu ya afya ya uzazi na kuboresha huduma ya afya katika jamii, hasa afya ya vijana, vile vile kukabili magonjwa ya kuambukizana katika eneo hilo.
6: Ukweli wa mambo.
5: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamebisha hodi tena kwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Sikiliza hii. Taarifa hii imesambazwa mitandaoni kidai eti waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amesema kuwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua analenga kuipindua serikali. Taarifa hiyo imeendelea kudai kwamba Murkomen amesema kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya Gachagua kutokana na mipango hiyo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Murkomen hajazungumza popote kuhusiana na swala hilo. Taarifa hiyo ni ya uongo, ni ya kupotosha, imepinda ukweli, ni porojo, imebuniwa kimaksudi kwa lengo la kuzua taharuki humu nchini. Ni tabia mbovu kusema eti fulani amesema hivi na vile kisha kuishia kuibua taharuki kutumia madai ya uongo. Wahusika wanastahili kuwajibishwa kisheria. Ukweli ukidhihiri, bila shaka uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Na katika habari za sporti, mashindano ya shule za upili yanazidi kushika kasi kusaka tiketi ya kushiriki kiwango cha kitaifa. Je, washikadau wanasemaje? Vipi ratiba ya kombe la dunia na tetesi za uhamisho? Mwanahabari wetu Hassan Mwana Ali ana habari hizi.
6: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
7: Assalamu alaikum wana sporti na karibu tudunde dunde viwanjani. Hivi tunavyozungumza ni kwamba mashindano ya shule za upili kanda mbalimbali nchini yanaendelea ili kujua ni nani atashiriki finali za kitaifa. Mashindano ya kitaifa yataandaliwa mwezi Agosti katika kaunti ya Kiambu, na ushindani mkali unashuhudiwa kwenye eneo la magharibi ya nchi kama anavyoeleza Peter Mayoyo.
8: Sisi leza kutoka tunaona karibu miguu yote inaingia nationality. Mambo yetu ni aste nusu finali tunavuka.
7: Nje ya mipaka ni kwamba mechi za robo finali kombe la dunia zitaendelea tena leo hii na kumalizika siku ya Jumapili usiku wa saa 4 Radio 47 itakuwa nayo matangazo mbashara, ambapo Hispania itacheza dhidi ya Ubelgiji. Baadaye saa 6 usiku siku ya Jumamosi, England itacheza dhidi ya Norway. Vita vikali, Hurricane wa England dhidi ya Helland wa Norway. Na mechi ya mwisho itagaragazwa siku ya Jumapili saa 10 alfajiri, ambapo bingwa mtetezi Argentina ya Lionel Messi itacheza dhidi ya Uswisi. Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Juventus imeiambia Aston Villa ipunguze bei ili iweze kumnunua goalkeeper wake Emiliano Martinez. Martinez mwenye umri wa miaka 33 anakisiwa kuuzwa kima cha pauni milioni 8.5 na timu ya Aston Villa. Kwa sasa Martinez anajiandaa kuiongoza Argentina, bingwa mtetezi wa kombe la dunia, dhidi ya Uswisi siku ya Jumapili saa 10 alfajiri. Na Mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
6: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Fahamu majina.
9: Jina Sabasaba linamaanisha tarehe 7 mwezi wa 7 na lina maana ya kihistoria na kisiasa. Linarejelea tarehe 7 Julai mwaka wa 1990, siku ambayo Wakenya walifanya maandamano makubwa wakidai kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, demokrasia na uhuru wa kisiasa.
5: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na ushauri wako kwa vijana ambao wamepokea fedha za nyota, Cynthia Julie unasema wafanye nazo biashara. Manucho Kipkirui anasema kwamba hii ni pesa ya kujibadilisha, yule ambaye ataiwekeza leo ndiye atakayekuwa boss kesho, kwa hivyo jisaidie na pesa hizo. Enos Kachapaza anasema biashara itaimarika sana, na tunashukuru, shukran kwa waliochangia. Ungana na zangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
6: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: manake hapa kidogo we. Hey.
1: Let me try with this one first, DJ Davo. Master, wakati umeingia alafu usishike simu yangu, mimi nitakata tu. Understand? Manake watu ni wengi sana ambao wanatuhitaji hapa mwanangu sasa. Pokea simu yangu bana, tumalize hii story, tumalize hii story. Alafu wakati ule ule pia kuna wanangu ambao wanawacheki hapa. Eh, inakuwaje boss wangu bana?
2: Poa sana.
1: Hello, unaitwaje ji?
2: Nathan Leto.
1: Nathan?
2: Nathan Leto.
1: Nathan Leto, uko simu gani kaka?
2: Niko Kilgoris.
1: Kilgoris, mimi nakupigia simu kutoka Radio 47 boss wangu.
2: Yes.
1: Na mimi nataka to fry. Unajua leo ni Ijumaa.
2: Ndiyo.
1: What's the best day manzi? Siku yako ikiwa best wa unaikuwa inakuwaje na nini? Ile siku unasema manzi siku yangu imekuwa best. Iyo siku wa inakuwaje?
2: Una fry tu.
1: Una fry tu?
2: Nakuanga na pesa.
1: Unakuanga na pesa?
2: Mm.
1: Pesa ndo kila kitu kwetu wanaume bro. Now do this eh?
2: Yes.
1: Nataka uniambie pale katika star 216 hash umeingia na ukafinya mara ngapi na ukapata nini?
2: Nimecheza mara tatu, nikapata box 3, nikalipea 23,000.
1: Hey, bro.
2: Yes.
1: Uona lipo mshahara wangu mara mbili na umecheza mara tatu.
2: Mara tatu.
1: Hey bana, sasa fanya hivi.
2: Yes.
1: Mimi nataka nikuongezee shilingi 5,000 kwa kuweza kuingia mara tatu.
2: Asante.
1: Na ukiendelea pia kusikiliza tena.
2: Yes.
1: Hiyo nafasi uko nayo tena manzi. Uenda tena ni wewe next, who knows?
2: Ndiyo.
1: Wazi bro. Kila laheri bana.
2: Aya. Asante.
1: Wazi wazi.
2: Thank you.
1: One time. Safi, Davoni angalia katika Facebook page ya kwetu hapa. Nisikia wanangu wanasemaje tukisubiria vidokezo vya habari za Radio 47. Sasa mwamba pana dai vipi hapa, let me check. Radio 47, Radio 47 wako wapi wanangu?
3: Okay.
1: Mazena kwa nangalia katika Facebook page ya bunge la Radio 47. Mwamba anasema kwamba Manucho Stagal Jami. Tunasikiliza Radio 47, alafu kuna mkali anasema nipe moja ya Rose Muhando. Sa, Alex Nyambani anasema yes, watu wa kazi mazee washaingia pale ndani, tunasikiliza kutoka Omgonchoro Town. Alafu anasema Hams Ventures anasema sawa mhuasi, tunasikiliza sana. Mm-hmm. Kisi poli tuko locked in kwa mpigo hadi tamati au vipi?
3: Yes sir.
1: Sasa nani hapa atakuwa anatupigia habari za Radio 47? I hope ni Papa Edwin Simiu. So Papa Edwin Simiu, niangushie kwenye simu yangu pale. Alafu tutakuwa tuna check venye tunafanya. So tukizidi kuja pale vidokezi vya habari za Radio 47, endelea kusikiliza, maana unaweza kututazama pia katika www.radio47.fm. Na pia kumbuka kwamba unaweza kutusikiliza kwenye masafa ya kwetu, unaweza kuengage na sisi katika mitandao za kwetu za kijamii na simu zote zile ambazo unaweza kutupata, kwa mfano Facebook page verified 1.6 million followers. Inakuwa ndio hivyo. DJ Davo?
3: Yes sir.
1: Tupige vidokezi vya habari za Radio 47.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Asante Edwin Simiu. Kuna mengi ambayo tukunepata pale mwendo wa saa 8 kamili, na miongoni mwani kwamba wakazi wa Elgeyo Marakwet wasikitishwa na kuhamishwa kwa maadhimisho ya Mashujaa Day. Kwingineko ni kwamba wazee wa Mijikenda wakataa upinzani. Wazee wa Mijikenda wanasema wanataka power, DJ Davo. Hawataki upinzani. Safi tu. Ni miongoni tumwele ambayo utakuwa unayapata pale mundo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Endelea kusikiliza base kama base.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: safi sana ma DJ. Yati TikTok una TikTok nini? Baby hun una TikTok nini? Hizo ni nini una TikTok nini? Safi tu, mesha kila kwaja nasema Manucho tune in, maneno ya Kitui Town. Dani Rotich mwanangu pia sana nasikiliza video 47, ya kuwa amazing sana. Joshua Onsongo pia na kucheki. Sasa papa Edwin Smith ashaingia tayari kukupatia habari za video 47 pale mwendo wa sanani kamili. Endelea kusikiliza video 47, manake hapo mengi sana ambayo utakuna ya part. And of course tukirudi kuanzia mwendo wa 8 mpaka 9 utakuna piga ile vibe kama kawaida. Alafu mimi na mwanangu Davo pia utakuna hakikisha kwamba wakati tunakupiga na vibe tunakupiga na ganji pia. Simple no, sana yes, ingia katika simu yako, piga *216# box moja mpaka box 6 zile ambazo unazipata pale, jua kwamba moja na kuhusu pale ya kutoka nayo. Alafu kumbuka mpaka shilingi 300,000 unaweza kutoka nazo kwenye video 47 round 2. ni nani yule chigogo?
1: Chigogo.
0: Hey Kamuri. Kama Davo anapenda ukienda. Haya.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 8 ya dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Adrian Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba shughuli za afya katika kaunti ya Bomet zimeanza kuathirika baada ya wahudumu wa afya wa kliniki kwenye kaunti hiyo kutangaza kuanza mgomo kulalamikia masuala mbalimbali. Kupitia kwa katibu mkuu wa wahudumu hao wa kliniki kwenye kaunti ya Bomet, Timothy Kipkoech, wahudumu hao wanataka kutiwa saini kwa mkataba wa kunufaika au kupanda mkataba wa malipo yao. Miongoni mwa masuala wanayotaka kushughulikiwa ni kuwekwa kwa utaratibu wa kupandishwa vyeo, kulipwa kwa malimbikizi ya mishahara, vile vile kuboreshwa kwa mazingira ya kufanyia kazi. Mgomo huo wa wahudumu wa kliniki unatarajiwa kuathiri pakubwa huduma za afya kwenye vituo mbalimbali, zahanati za kaunti na maeneo mengine ambayo wahudumu hao wa kliniki hutoa huduma. Tukiachana na hayo, wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet wameelezea masikitiko yao kufuatia taarifa kwamba maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa mwaka huu yatafanyika katika kaunti ya Uasin Gishu badala ya uwanja wa Kamarin kwenye kaunti hiyo ambako ujenzi ulikuwa ukiendelea. Hatua hiyo imeibua hisia mseto baada ya gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B. kumshukuru Rais William Ruto kwa kuipa kaunti hiyo fursa ya kuwa mwenyeji wa maadhimisho hayo. Wakazi wanasema walitarajia hafla hiyo ingeharakisha kukamilika kwa uwanja wa Kamarin na kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia biashara, utalii na uwekezaji. Wameelezea kwamba uamuzi huo umefifisha matumaini yao na kuongeza hofu kuhusu hatima ya mradi huo. Sasa wanairai serikali ya kitaifa kutoa ufafanuzi kuhusu maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa Kamarin na kudhibitisha kwamba mradi huo utakamilishwa licha ya maadhimisho kukwamisha au kuhamishiwa katika kaunti ya Uasin Gishu. Katika kitengo cha kauli yako leo hii tuliwauliza wananchi wapo wangetaka uchaguzi mdogo wa Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua uahirishwe au uendelee licha IBC kuibua wasiwasi kuhusu. Hizi hapa kauli za baadhi ya wakazi.
2: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, postponing the elections in Olkalau, and if that is not enough, we will cancel it altogether.
3: Kauli hii ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IBC kuhusu uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi mdogo Olkalau.
1: Namo sumahani, si kauli ya wakazi kwenye eneo la Olkalau.

0: Tuangalie sasa ukweli wa mambo.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutopelia mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mchezaji hawezi kusaini mkataba kwa kalamu ya mtandao ya kijamii. Usajili wa kweli hujengwa kwa maneno ya kusisimua bali kwa tangazo rasmi la klabu. Kuna chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba Arsenal imefikia makubaliano kamili ya kumsajili kiungo wa ligi kuu England kwa thamani ya pauni milioni 101 na kwamba tangazo hilo rasmi linatarajiwa kutolewa leo. Mchezaji huyo hajatajwa ni nani na ni wa kiasi gani cha fedha ambacho kimetajwa, si kiwango ambacho kinakisiwa kutajwa. Wapotoshaji wametumia maneno yenye mvuto kwenye chapisho hilo, mfano agreement reached, all done, here we go, confirmed, ili kuwafanya mashabiki waamini kwamba usajili huo umekamilika. Ukweli ni huu, hakuna tangazo rasmi kutoka kwa Arsenal, mchezaji anayehusika au chanzo rasmi cha kuaminika kinachothibitisha kukamilika kwa dili hilo. Mchezaji pekee ambaye amesajiliwa na Arsenal leo ni goalkeeper wa zamani wa Leeds United, Alan Mesler. Hamuna usajili mwingine. Kama ilivyokuwa kwa machapisho mengine ya usajili, taarifa hizi hutumia hamu ya mashabiki wakati wa dirisha la usajili kutengeneza simulizi zinazovutia lakini zisizo na ushahidi. Katika soka, ukweli hauhitaji kelele za mitandaoni. Unahitaji muhuri wa klabu. Wakati uvumi unapiga mbio, tangazo rasmi ndilo linalofunga mjadala. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47, awamu ni ya sanane adhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Edu, wanasemaje bosi?
0: Sina neno.
2: Uko vizuri?
0: Napambana.
2: Safi, unapambana na nini mzee? Tunapambana. Aje ni kijana yangu bwana. Hali fresh tu, panic bwana. Nitaongea na Davo hapa kuweke kitu kidogo hivi angalau. Itusukume leo kitokea kuona game hivi. Na usituangushe bro, manake wewe tunakutegemea sana wewe. Papa Nasty. Yaani tumesema kwamba benchi yetu leo Edwin Simiyu atakuepo, and atakuwa sasa at least one of the best. Kuna Papa Nasty atakuepo, Ali Hassan Kauleni, kuna Wadi Mwema atakuwa anashikilia, alafu mshauri atakuwa ni nani, yule Filikita Jilo yule atakuwa anatushauri. Maombi tayari mama taifa ashatuombea sisi kama timu, ametext pale kwenye group tayari amesema we wish all the best. Kate Kulo atakuwa anapeana glucose na energy drinks hapa kidogo kidogo ku make sure kama vipi tunapata energy and everything like that one. Unaelewa sasa. Alafu Chigogo yeye atakuwa team doctor. Yeye ndio hivi majeraha kidogo hivi anakuja na kushughulikia na nini. Jafe tushampatia assignment yake. Jafe atakuwa anaangalia zile madili dili mtu kama mimi, unajua nitacheza leo vizuri. Alafu dirisha la uhamisho bado lipo. Nitahitaji mimi kusainiwa niende kule nje ya nchi kule majuu. Sasa Jafe unajua yeye amezoea kutoka nje. Sasa yeye atashughulikia ile docket ya kusaini mimi kwenda nje, atashughulikia. Mwashumbe ni mdhamini. Sijui unielewa. Okay, Mwashumbe ni mdhamini.
0: Umepanga vizuri.
2: Alafu sasa wakutupeleka kule sasa. Sisemi ni dereva wetu, lakini wakutupeleka atakuwa Mwakideu. Sasa we are all sorted. Kamanda head of radio amesema atajue venye atafanya. Mama Lindo Riasa maombi yake yatatuweka pazuri. Sasa sisi iris.
0: Naona umenika kwenye benchi. Lakini
2: super sub because simuamini Davo.
0: You have not consulted.
2: Super sub.
0: O game nsangapi?
2: Hiyo time ndio maana pia nimekaa benchi. Hiyo time utakuwa umemaliza habari.
0: Okay, game nsangapi?
2: Game si tunapiga mpaka saa 4 bro, kutoka saa 1 mpaka saa 4.
0: Kwani mpira gani huu? Kwani ni volleyball? Kandanda ni dakika 90.
2: Kaka ni tough bwana.
0: Haya hata kaba.
2: Tough tunapiga tunapiga 4 na 4 ni 30-30.
0: Oh, so unamaanisha nimekuelewa. So
2: afu ya kwanza 30, yeah. Afu nyingine 30, afu nyingine 30, afu nyingine 30. Hii tunapigaga 4.
0: So unamaanisha nikiondoka humu saa 3 usiku una nusu.
2: Yes, sasa sisi watu tunamaliza.
0: Napata mnaendelea.
2: Yes, tukimalizia alafu uingie sasa umalizie.
0: Eh.
2: We are sorted.
0: I see, we are sorted.
2: Thank you. Oh, Billy. Billy atacheza pia.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yani nzuri tu hapa ndani ya Video 47. Tamu tu hapa ndani ya Video 47. Inapendeza tu hapa ndani ya TV 47. Amazing sana. Wale wote ambao mnazidi kufuatilia na kusikiliza na kutazama pia home pale penye umekaa na penye unasikiliza tu malipopote pale manzee. Yani inakuwa ni amazing tu sana tukiweza kupiga nayo story. Kumbuka kwamba utakuwa unapiga nasi mpaka mundo saa 9 kama 20 ambazo zimesalia. Na wanangu wote ambao mnazidi kutenga mdao wenu na wachekicheki sana kutoka maeneo ya Transnzoia pale Kitale Metitei Dani Rotich na kucheki sana. Alafu kuna mchizo wangu anasema mambo vipi Manucho, pia nimekuwa nafuatilia show Z, ni amazing sana. DJ Davo Hacking Sorombora kutoka maeneo ya Sabaki anasikiliza pia. Alafu kuna mchizo wangu mwingine anasema Kerandi Dennis na kuona pia au vipi. Kuna Michael Ateku from Eldoret pia na kucheki pia uko ndani kama kawaida. Joshua Unsongo pia na kucheki kama kawaida kutoka maeneo ya Isoge Scheme Nyamira. DJ Davo, mimi bwana na marafiki zangu wengi sana ambao ni polisi.
1: Okay.
0: Na wakati nimekuwa napiga show pia nilikueleza kwamba kuna mambo fulani amenipigia sasa hivi kutoka pale Bishtangu sana Daniel Juma. Yuko maeneo ya Runda Police Station pale. Kuna afisa mmoja wa jeshi pia tumepata naye kipindi fulani cha maandamano hapa wakati alikuwa noma noma hivi nikapata naye pale. Mwanetu sana alafu jamaa ametulia sana. Anaitwa okay. Papa Paul Ekai. Kuna juzi pia wakati ya 77 pia nikapatana na afisa pia mmoja wa polisi pia anaitwa Papa Mwadimi. Nimepata naye pale AR pale. Yaani wapo wengi. Okay. Lakini kaka, mimi kuna kitu kimoja nimependa kuomba.
1: Nilikuwa nataka nikuulize.
0: Ombi langu kwa serikali bro. Ombi langu tu kwa serikali.
1: Uko nauliza afisa wao yes. Marafiki zao ni wa kitengo gani?
0: Awali ni yule mmoja pale AP. Alafu yule mmoja ni mwanajeshi. Alafu mwingine ni JCO.
1: Ah, very very nice.
0: Sasa mimi naomba ombi langu la serikali bro. Maana vitu ambavyo tunazidi kuviona bana jameni. Tusaidieni mahali. Ambao ni mwataji wapo flexible kaka. Wanapiga kazi.
1: Unajua kuna katika pitapita zangu saa zingine na nikiwa pale kwa traffic, acha kwambie. Yaani mimi najiambia tu kimoyo moyo. Hao wenzetu wa traffic wangekuwa tu yani kidogo tu.
0: That's where I was going.
1: After like 8 months wanarudi.
0: Ah, Davo. Bana tafadhali bwana. Bro si kwa ubaya.
1: Si kwa ubaya.
0: Maafisa lakini wetu please wa traffic. Hawapigishwe mazoezi kidogo.
1: Yeah, yeah.
0: Hata kama ni kukimbia tu like. No, Davo. Bro, they need to be given at least some time. Hata kupiga mazoezi kidogo. Ai bro.
1: Sasa utakimbisha mtu wa boda.
0: Ah, nimeona video moja yani kanishangaze. Jamaa bwana. Hata kusprint.
1: Wapi?
0: Hana mbio bro.
1: Like, hana gas.
0: Hana hayuko flexible. Ni afisa polisi bwana.
1: Naam.
0: Hey bro. Ama wapigangi tizi?
1: Wanapigangi tizi?
0: Api wameenda training pia? Ai.
1: Nategemea training gani?
0: Yo, angalia. Ai, achana ile mimi nimeona leo. Kuna kradi zile mkokicheki kwa news ile.
1: Naam.
0: Bahati mbaya tu mmoja amekutwa pale na ESCC.
1: ESCC, yeah.
0: Bro. Hawaezi kutoka mbili.

0: kila time katika pilika pilika zangu tu hapo kwa traffic kidogo unaangalia unasema
1: Jozi niambia kwamba vitengo vingine hawa
0: wako vizuri.
1: Wako vizuri. Mnaelewa?
0: Mhm.
1: Eh bwana, kuna video mimi nimeona bro, nitakutumia.
0: Okay.
1: Ah hiyo hapana. Aka hiyo hiyo hapana davo.
0: But unakuwaga sawa.
1: Mbona hizi kimbia? Eh bwana,
0: sitaki kuongea.
1: Ah no, mbona asikimbie davo? There is something.
0: Anakimbia kufanya nini? Si kazi yake ni kucontrol traffic pole pole.
1: Uwezi fuata mtu bwana like.
0: Kwani amekuwa makanga?
1: La ufuata mtu bwana. Like mzee anakimbia, anakimbiza mzee. Mzee ana mbio. Mwenyewe hana mbio bro. Hapana. Asa wanafaa kupiga zoezi bwana. Anything inaweza happen bwana.
0: Kwanza jioni tu pale kitu saa 9 hivi.
1: Hapana, anything inaweza happen.
0: Pita pale roundabout ya
1: ah. Ai hapana. Eh hey, gava bwana. Tusaidie mahali. Ah, hiyo video mimi tawi bwana. Hiyo tawi. Aizi pata mwizi bwana.
0: Tampiga na rungu.
1: Ah, tawi bwana. Hiyo hiyo si tumekataa. Ah, hiyo tawi. Anasema kwamba young bola bana ataka bonus hivi. Acha niende break bwana. Nipatie
0: bonus.
1: Eh, acha nikupatie basi alafu turudi sasa. Tuanze tu kwenye mapumziko hapa ndani. So if it's that way then davo piga piga sare basi.
0: Sijafikia.
1: Ah, hiyo video bana gibili acha imeniumiza sana bro. dakika 45 baada ya sanani wacha nizende nizame kidogo pandani manake kuna cool line ambayo nataka kuipiga sasa hivi ndani ya Very 47 alafu tucheki mambo yanakuaje hapa. Davo stop laughing back. This is a serious matter. We are not here to laugh about serious business.
0: No, unajua najiangalia.
1: Ah, but no Davo, not laugh, not laugh.
0: Najiangalia afu nakumbuka mnanieka nicheze namba 9.
1: Ukitaka kumwambia mtu, ukitaka kumwambia mtu cheka pole pole unamwambiaje? Eti laugh slowly slowly. Pole pole unamwambiaje? Eti laugh slowly slowly. Davo.
0: Yes.
1: Laugh slowly slowly bwana.
0: Wewe tuongeze baridi hapa ndani, imekuwa joto zaidi.
1: Nagwa hata mimi nimesweat hapa. Ai. Ah, hapana Davo. Ah, hapana. Ah, tawi bwana. Ai. Mimi nakupigia simu hapa ndani Very 47 mazee kwa hisani ya soko muru wa star 216 hash. Davo tulisema ukipata?
0: Ukipata?
1: Ukipoteza?
0: Bonus.
1: Freshi. Mm-hmm. Sasa kuna watu wengi sana ambao wamezidi kuingia hapa ndani. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tunakuweka sawa. Ingia katika simu yako, piga star 216 hash. Alafu mimi niweze kukuongezea something. Inakuwaje mtu wangu wa power? Hello Very 47, mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Habari mtu wangu wa power?
2: Poa.
1: Uko na power?
2: Niko na power.
1: Sasa unataka power ingine?
2: Nataka ingine.
1: Safi sana. Hii ni Very 47 manze, mimi naitwa Manucho the Young Bola na kupigia simu umeingia katika star 216 hash.
2: Yes.
1: You already know. Umefinya mara ngapi na boxa bangapi? Eh, hey, unakatika ila safi tu. Let's do this. Na sababu mambo na kinakupoteza eh?
2: Na.
1: Acha nikupige tu shilingi 1500 story isonge bana.
2: Amen.
1: Safi sana. Endelea kusikiliza Video 47 mama.
2: Sawa.
1: Haya.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fine Tech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi

0: Zambini.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Wakazi wa Kisumu City, mpo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea roadshow kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii. Base 47.
2: Yo yo, what's up my beautiful people? It's your girl Kate Nelly, the baddest in the game, mkazi wa Bungoma. And you already know Radio 47 is the only station that matches my vibe. Manuncho the young baller drops in that fireplace. Lifestyle talk ya mabolas na energy ya kutupeleka sky high. We stay glowing, we stay laughing, we stay vibing. Radio 47, hapa ndipo.
1: Base 47. Manuncho the young baller. Hapa ndipo.
3: Kate Nelly, Dr. Bungoma County, ya Santa Sana, still vibe, still rocking. Dakika 50 baada ya saa 8, vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata pale mwendo wa saa 9 kamili ni kwamba Gashagwa ionya IBC dhidi ya kuahirisha uchaguzi wa All Kalau. Wengine kwa kwamba EACC, SPSC ya China kushirikiana na kuimarisha vita dhidi ya ufisadi. Ni miongoni tumwele ambao utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. DJ Davo. Sasa mimi nimemsikiza jana mwenyekiti wa IBC.
4: Okay.
3: Na Gashagwa pia anasema kwamba anaionya IBC dhidi ya kuahirisha uchaguzi wa All Kalau. Sasa kulikuwa na baadhi ya vitu fulani ambavyo mwamba alizungumzia. Amedai kwamba huenda ikalazimisha tume huru ya uchaguzi IBC kuahirisha uchaguzi kisa na maana ikiwa hali kuahirisha uchaguzi kisa na maana ikiwa hali haitakuwa nzuri, because at the end of the day watalaumiwa. At the end of the day wa Kenya wana expectations kwamba they need kufanya uchaguzi ambao ni credible, free and fair.
4: Yeah.
3: Na ikiwa kutakuwa na reasons ambazo zitafanya uchaguzi sio wa huru na haki.
4: Na haki, yeah.
3: Basi itabidi uchaguzi wairishwe. And it's okay. Mazungumza.
4: Okay.
3: Sasa Gashagwa anasema kwamba anaionya sasa IBC
4: isijaribu
3: kuairisha. Letu jicho. Atakuwa hapa ndani Edwin Simiu pale mwendo wa saa 9 kamili atueleze zaidi yanayojiri kule All Kalau.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Apa Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier

0: mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Base 47 Manucho Manucho aka The Young Baller. DJ Durbo.

0: Imekuwa na mezi sana kuweza kupiga nayo story kuanzia mundo saa 7 pale wa time inakuwa ina tukimbiza sana, tutakuwa tunaangalia pale tuweze ku sign out. Kuna mambo hapa amekuwa anasema Manucho anakuaje streaming live from Clayworks Renewable Energy. Tuko locked in. Show amazing sana Kabambe mtu wangu, tupige naye mpaka mida za mwisho hivi. Alafu kuna mchezo wangu mwingine hapa anasema kwamba Manucho anakuaje imekuwa amazing. Anajulikana kama Daniel Rotich, amesema imekuwa amazing sana, pia amekuwa anafuatilia. Kuna Fidel Marcus, Manucho streaming live from Clayworks pia. Amazing too. Imekuwa ni fiti. Tutakuwa tunapatana pale kesho kutoka saa 2 mpaka saa 6 usiku, na bado nitakuwa na the Kenya's favorite fat DJ DAVO DJ Davo. Sasa kesho tuko pamoja wanangu, tupige.
1: Yeah, tuko pamoja. Kesho naanza sherehe saa 5 mchana.
0: Sure that.
1: Nikiwa na Chigogo Mkamburi.
0: Amazing.
1: Mkamburi Chigogo.
0: Mimi nawakumbusha pia wa mashabiki wetu wana wote kwamba leo siku mzee unaweza tokea pale maeneo ya Vineyard pale. Uweze kuona Davo akikimbia na miguu zote za left, akicontrol ball. Arocho pia unaweza muona akifanya mambo yake. Alafu itakuwa tu amazing hivi. So tupatane pale, alafu watu wa TV 47 pia mazia santeni sana director. Pale kwenye TV ni sisi. By the way, mimi nimekubali kuchezea TV. Huko ndio mimi nilianzia.
1: Okay.
0: Na Manu amesema kwamba tulikulea vizuri. Sasa huko ndio nitakuwa nacheza. Lakini hata bado nikicheza TV atupige radio.
1: Umefanya inonda ametetemeka.
0: Hofu ya maisha zifanye ukampa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya so sign ya weakness, uweze kuwa kimya kama upo strong. Tupatane kesho.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameonya vikali tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC dhidi ya mpango wote wa kuhairisha uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau, akilaumu kwamba kusalia kimya hadi sasa tangu kwanza kwa kampeni za uchaguzi huo. Akiwahutubia wanahabari leo katika makao makuu ya chama chake jijini Nairobi, Gachagua ameeleza kwamba hana imani na utendakazi wa IBC, hususan mwenyekiti wake Erastus Ethekon, akidai kwamba tume hiyo imekuwa ikinyamazia ukiukaji wa sheria za uchaguzi unaofanywa na upande wa serikali katika eneo la Olkalau kwa lengo la kumpigia debe mgombea wa chama cha UDA. Gachagua amekanusha vikali ripoti ya IBC inayodai kwamba kuna vurugu kubwa katika eneo hilo zinazoweza kuzuia uchaguzi kufanyika, akisema kwamba eneo hilo liko shwari na amani imetamalaki, huku akiongeza kwamba vurugu zinazoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kukiwamo kushambuliwa kwa maafisa wa chama cha DCP katika hoteli ya Royal Garden mnamo Julai mosi mwaka huu zilichochewa na maafisa wa serikali na viongozi wa chama cha UDA, na tayari wameripoti kisa hicho, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na tume ya IEBC.

0: Na michezoni ni kwamba Barcelona wamefungua mazungumzo na Borussia Dortmund kuhusu kutiwa saini kwa winga wa Ujerumani Karim Adeyemi mwenye umri wa miaka 24 na kuibua maswali zaidi kuhusu nafasi ya mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 kurudi New Camp baada ya mkopo wake. Manchester United inajiandaa kumsajili kiungo wa kati wa Ufaransa Manu Kone ambaye ana hamu ya kujipima katika ligi kuu nchini England, pamoja na kwamba Juventus watakuwa tayari kumuuza mchezaji huyo wa miaka 25 kwa bei inayofaa. Liverpool na Arsenal zote ziko tayari kwa kumsajili mchezaji mahiri wa timu ya Morocco Ayoub Baoundé kurudi Lille ikiwa anaweza kumsajili msimu huu wa joto, kwani klabu hiyo ya Ufaransa inataka kumbakisha mchezaji huyo wa miaka 18 kwa msimu mmoja zaidi. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni nitarejea na habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

mwenye kuna dem pia. Maza flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitishe pia. An kuna dem mwenye kuna dem pia. Maza flani ikifika na wachangamkia. After scene

0: unanyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47 Bonge.
2: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo
4: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa
2: vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Maneno.
1: Na bado. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
5: Ajali ufanyika ghafla sana na inaweza kubadilisha maisha au kusababisha ulemavu wa kudumu.
6: Ai? Ni kweli, maisha hayatabiriki. Ndio maana unahitaji bima ya ajali binafsi, yani personal accident insurance cover, kulinda familia yako dhidi ya changamoto za kifedha na gharama za matibabu janga linapotokea.
5: Badala ya kupatikana off guard, chukua hatua leo.
6: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Radio 47 92.1 Laikipia. Hapa ndipo.
7: Hold up, it's not.

0: It'll happen, Dipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu kipenda fazi ma the storyteller.
0: Upande kwako boss wangu inasemaje pale?
1: Yaani mwanangu kama nafasi iko piga simu.
0: Wewe wa kwanza uliyeingia pale unapata fursa kuweza kuangalia angalau unatoka na kitu pale. Kwa hivyo simu kwako pale kwenye dial pad piga *216# arakopesi. Hood name tafuta ni Mkenya ambaye amefanikiwa kuingia wa kwanza. Oya.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Mariam ama ni Miriam Alwatch?
2: Ni Miriam.
0: Alwatch unatoka wapi?
2: Niko hapa nini Kibra.
0: Kibra.
2: Yeah, Kibra.
0: Leo nilitumia jumbe kwa mtu amepotea pale Kibra by the way.
1: Ah.
0: Kawa anambia nimsaidie angalau kuweza kumuunganisha na wazazi wake. Hope ampatikana. Otherwise umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 4.
0: Mhm. Box gani imekupa hela?
2: Box number 6 imenipea
0: 31k. 31k, enjoy your money.
2: Ndio. Asante sana.
0: 31,000 mida ya saa 9:34. Tayari mtu ashaingiza hela. We mdigo unasubiri nini?
1: Star 216#.
0: Bwana, game iko on na Steam. Na Steam inakupatia fursa kuweza kuzama game zote, ambapo inakuwa unakuwa na energy yako ile ile ambayo ni original. Kuna Steam Power, Steam Recharge na Steam Original. Unaweza kuitumia ikiwa peke yake au kuitumia na chakula au chote kile wao ambao unapenda. Bwana nasemaje? Hii ni energy drink ambayo ni ya nguvu zaidi, imepigiwa kura kuwa number 1 for refreshing smoothness among all energy drinks. Unaipata dukani leo karibu nawe. Ile 300ml ni 50 bob, ile 400ml ni 60 bob. Ingia katika mtandao wa kijamii ya Steam Energy Drink angalau uweze kushinda zawadi kem kem. Experience game na Steam.
1: Yani unajua kwamba msikilizaji, bima inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Inalinda mazao kama vile ngano, miwa, mpunga, mahindi, bali na nyanya. Yani wajua kuwa hii bima ya mazao inakulinda dhidi ya hasara za majanga kama vile mafuriko, wadudu, ukame na magonjwa au moto. Sasa unajua, linda jasho lako usikwame. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
0: Pigo tena zaidi boss wangu, unajua kwamba bila shaka unajua usalama uanza na mimi na wewe, kwa sababu hiyo ni bomba la mafuta lina eneo lake, yani right of way. Hili ni eneo ambalo liundiwa kisheria ili kuzuia majanga ya moto na kumwagika kwa mafuta. Ndio maana tunasema linda bomba, linda jamii. Ni marufuku kujenga nyumba, vibanda, kupanda miti au kufanya kilimo cha mahindi, miwa na kadhalika kwenye njia ambayo ni ya bomba la mafuta. Kumbuka msafara mkubwa, linda bomba, linda jamii utakuwa Kisumu maeneo ya Kibos, Kudo maeneo ya Usoma kuanzia tarehe 16 Julai hadi 18 Julai. Kuhamasisha jamii, hakisha kwamba eneo la bomba linabaki wazi kwa usalama wetu sote. Ukiona mafuta yanavuja, ukisikia harufu e bwana ya mafuta, au ukiona mtu anachimba, ripoti mara moja kwa maafisa usalama karibu na eneo ambalo upo. Kaka, siku ya jana
1: ndio
0: ilikuwa na solve kesi katika nyumba.
1: Naam.
0: Manake purukushani ilikuja. Sasa unajua, ni ukiwa na jina kidogo wewe ndio unafuata mwanzo, huwa wanadhani kwamba wewe ndio uko na solution for everything.
1: Ndio.
0: So nikabishiwa kengele mida ya 4 usiku.
1: Naam.
0: I was not expecting any visitor in my house, lakini kengele kabofya. Walivobofya boss wangu, nikaenda nikapata ni askari wetu. Oi, ni aje, kuna trouble house number -.
1: Okay, kengele hubofywa, hufinywa au upigwa?
0: Sasa wenye Kiswahili lakini najua wanabofya, make bofya kengele, finya kengele,
1: piga kengele.
0: Ah, hatujui. Unajua sisi piga kengele kwa ni ding ding ding ndio inapigwa kengele.
1: Wale ambao tulisoma CDF schools ambazo ile handle ilikuwa imevunjika, bibi katia katikati unapiga na chuma. Lakini wale wengine ni ring ring ring ring ring.
0: Kuna hiyo ya kufanya hivi, na kuna wale ambao ulikuwa unafinya tu ina ringa ilikuwa electric sasa hivi. So ikalia ile. So ikaenda kwenye ile nyumba bwana. Kufika pale napata mzee amekuja juu sana, mzee mwenye nyumba. Amekuja juu sana. So apparently this mzee amekuwa na mipango yake kando kadhaa, na amekuwa akipeleka kwa Airbnb kadhaa. Sio kama tunaelewana.
1: Nakusikiliza.
0: So amekuwa akilipa kupitia till.
1: Ehe.
0: Sasa raundi hii yule meneja BNB akaambia bwana till yetu ina shida, lakini unaweza lipa na hii account number. Akapewa account number ya benki ya Absa,
1: akalipa.
0: Akalipa. Mwanangu, guess what?
1: What?
0: Imekuja jina la mke wake.
1: Good Dubai. Ehe.
0: Sasa waifu akapokea notification. Siyo kama unaelewa. Waifu akapokea notification. Na kicheki waifu asema, hili si jina la mume wangu hili. Lakini asi nini? Kaka sasa akaitisha statement ya till number ambao watu wamekuwa kilipa. Mwanangu, transaction 2500 ni za mume wake. Na mume hajui kwamba huyu mke huwa na Airbnb katika sehemu ile.
1: Allahu akbar.
0: Yeye huenda kuua tu kule. Sasa hii account number ya benki ndio ikamsopolea. Sasa akaja kuteta, kumbe anajisopoa. Wife akaitisha statement kwa yule manager. Akawa alafu amwekea pale transaction 2500 different days bro. Na BNB yenyewe ati si ati ni pesa rahisi zile zile za 2500. Cheapest studio ni 5000. Na yeye amekuwa akichukua one bedroom. Bro, mimi nikakuwa kofia nani pale katikati.
1: Ehe.
0: It was a long night bro.
1: Ukaisolve vipi?
0: Bro, it was a long night. First of all, nisema kwamba the good thing is pesa imekuja kwa familia.
1: Hilo la kwanza.
0: Yani in a joking way kwamba kitu kizuri ni kwamba hela imekuja kwa familia. Kuanzia pale boss wangu kaa sina la ziada, nikaeka mechi tuone mechi. Mother nikamtuma bedroom, mimi na mzee tukabaki tunaangalia mechi kuna discuss maili matatu.
1: Ndio.
0: Siuonge solve aje mwanangu.
1: Mwanangu ni kesi rahisi sana. Mke alimwambia mume akona Airbnb.
0: Hakumwambia.
1: Hakumwambia. Sivyo?
0: Hakumwambia kabisa.
1: Sasa mume angekuwa amejitoa rahisi hapo. Anafanya investigation.
0: Naam.
1: Kujua je atamsopoa vipi? Na Mungu amfichi mnafiki.
0: Naam.
1: Siku moja ule mpango wa tili ukafeli.
0: Ehe.
1: Alikuwa anangoja ifike ile wakati ambapo itaenda direct kwa mke wake. Ndio mke ajue kwamba mume amekuwa akitumia hiyo Airbnb. Umeelewa?
0: Kwa hivyo mfanya kusudi.
1: Investigation. It was a long time investigation.
0: Not a long call.
1: Not a long call. Mzee alitaka ile siku mke atajisopoa.
0: Kwa hivyo mke akajisopoa.
1: Mwenyewe.
0: That's why alikuja confidence kwamba
1: yes.
0: Kwa nini na yeye bina uniambii?
1: Ilikuwa plan yake. It was all in the plan. But nataka kujua mke wangu kwa nini unafanya biashara bila kunihusisha au kuniambia?
0: Hey, mwanangu noma.
1: Hey.
0: Inafikaje kwamba mke wako na biashara on the side and you don't know about?
1: Umefeli.
0: Hapo utakuwa
1: umefeli. Umefeli. Umefeli. Hey. Umefeli.
0: How? Ndugu yangu, how? Like inafaa yani mwanzo kumwende pamoja, kama yeye ana pesa nakupa wewe unalipa. That's
1: alafu,
0: how it's supposed to be.
1: Mke wangu, biashara zote Airbnb ndio umeona ni biashara, kumaanisha umezitumia sana mpaka umejua zina faida. Ulijuaje wewe?
0: Si
1: unageuza kibamba sasa. Sijui kama unaelewa.
0: Alafu unakasirika.
1: Unakasirika wewe sasa.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama.
4: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli. Na si lazima kwenda bank.
5: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza star 667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime.

ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Kakamega, hapa ndipo.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Naam, ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba baraza la wazee wa jamii ya Mijikenda katika kaunti ya Mombasa limejitenga na kauli iliyotolewa na aliyekuwa waziri Chirau Ali Makwere ya kuunga mkono muungano wa upinzani unaoongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, likisema hawakuwakilisha msimamo wa jamii hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza hilo la MCGC Michael Simba, wazee hao wanasema Makwere hakuwashirikisha viongozi wa baraza hilo wala taasisi nyingine za jadi za Mijikenda kabla ya kutoa tamko hilo. Hivyo kauli yake ilikuwa msimamo binafsi pamoja na kundi dogo la watu aliyoandamana nao. Baraza hilo limesema linaendelea kushikilia sera ya kutoshiriki siasa za vyama bali kushirikiana na serikali iliyo madarakani katika kuhimiza maendeleo, amani na mshikamano wa wananchi. Tukiachana na hayo, wazee wa mitaa kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki katika kaunti ya Bungoma wamelalamikia pakubwa maafisa wa polisi kwa kuhitilafiana na juhudi za vita dhidi ya ugemaji wa pombe haramu. Wazee hao wakizungumza katika mkutano wa usalama ulioongozwa na naibu kamishona wa DVC Alex Nganye, wanasema kwamba wagemaji huhonga maafisa wa polisi kupewa kibali cha kuendeleza shughuli hizo. Aidha, wameelezea kusikitishwa na kucheleweshwa kwa kuchukuliwa hatua dhidi ya wahalifu wanapogunduliwa, wakitaka watawala na maafisa wa polisi kuwajibika. Haya yanajiri huku masuala ya usalama yakiendelea kupewa propaganda. Katika zama za teknolojia, zawadi ya ahadi hizo za zawadi. Uchunguzi wa meza ya ukweli wa mambo umebaini kwamba hakuna tangazo rasmi kutoka kwa serikali linalodhibitisha mpango huo wa kuwapa Kenya wote fedha na data za bure kwa kubofya picha au kiungo hicho. Ni mbinu zinazotumiwa na matapeli kuwavutia wananchi kwa ahadi za zawadi kubwa, kisha wanawalagai kutoa taarifa zao binafsi au kufungua viungo hatarishi. Matapeli hutumia maneno ya kuvutia, mfano bonyeza hapa kudai zawadi yako, ili kuharakisha maamuzi ya watu bila kudhibitisha ukweli wa taarifa hiyo. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba matapeli wa mtandaoni hawatoi zawadi, wanatafuta waathiriwa wa kila kiungo. Kinachoahidi utajiri ghafla kinaweza kuwa mlango wa kupoteza taarifa zako. Usiingilie kwenye mitego ya zawadi hewa. Dhibitisha taarifa kupitia vyanzo rasmi kabla ya kubofya au kusambaza ujumbe wote. Naam, ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli mambo ndani ya bonge la radio pekee. Naam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora.

0: ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Simio?
0: Naam.
1: Unataka kutupeleka saa 11 haraka hivi? Nini mbaya?
0: It was a leap of the duck.
1: Ukwaje lakini?
0: Mapambano tu.
1: Mzima?
0: Na bado unaona upande wa pili.
1: Unajua kuna watu tangu wa support World Cup timu za Afrika wamekuwa tu wakilia machozi. Wali support Cape Verde, wali support Senegal, wali support Egypt, wali support Morocco na bado kinaendelea kuaramba. Jamani, kule tuko na United African Opposition. UAP. France. Jamani, I'll urge every one of you to rally behind France so that we wait for their crown ya World Cup pale Marekani, Mexico na Canada. Tafadhalini.
0: Why you bitter?
1: No, nawapatia tu taarifa. Na pia unajua ukiwa champion, ukiwa bingwa, ukiwa mshindi, unaweza kuwa shida ni kwamba mtu akiwa less fortunate, akisikia tu mtu anaongea kuhusu pesa, anaonaga ni kama anaongelewa vibaya, ndio hivyo wewe una feel. Juu watu wako wote wameondoka kwa competition. Si ndio?
0: No, mimi bado nipo. Mimi bado nipo. Nakumbuka mwanzo ukiniuliza swali uko upande gani?
1: Naam. Uliambia Senegal?
0: Nilikwambia nipo Brazil.
1: Hiyo ilienda Nuere.
0: Na Argentina. Kama unakumbuka vizuri. Alafu timu zote za Afrika kwa sababu mimi ni shabiki wa Cameroon lakini haikufuzu.
1: So wewe ulikuwa Ivory Coast ikaenda.
0: Ikaenda.
1: Ulikuwa Senegal ikaenda. Ulikuwa Cape Verde ikaenda. Ukakuwa South Africa ikaenda.
0: Tunisia.
1: Ukakuwa Tunisia ikaenda. Ukakuwa
0: Algeria.
1: Algeria ikaenda. Ukakuwa Egypt ikaenda.
0: Morocco.
1: Ukakuwa Morocco ikaenda. So nauliza swali. You cannot be that unlucky bwana. Jamani, kama tatizo ni nyota, kuja nikupatie nyota kidogo hii nilio nayo. Tafadhalini.
0: Utashangaa France haifuzu finali.
1: Rudia bila kulia. All right, nimesikia wazee wa kaya wanamzungumzia Gambera Zipapa Ali Chirau Mwakwere. Wanasemaje kumhusu?
0: Wanasema uamuzi aliotoa, kauli alizotoa ni uamuzi wake binafsi na hawakushirikishwa kwa lolote. Wao wapo ku support the government of the day.
1: Okay, wao wanashirikishwa kama kina nani? Tuanzie hapo.
0: Si, wazee wa Mijikenda.
1: Wazee wa mchongo tu ndugu yangu. Unajua kutoka kaya gani? Haya, kutoka kaya gani? Unajua jamani, tuambizane ukweli. Haya, kutoka kaya gani?
0: I think that's the best question wao wajibu.
1: Ni kaya Fumbwe, ni kaya Bombo. Waseme sisi ni wazee wa kaya, kaya Kinondo. Umeelewa?
0: Sasa ukisema baraza la wazee wa jamii ya Mijikenda, kumaanisha ni hizo kaya zote.
1: Nani aliwachagua kuwa kwenye hilo baraza?
0: Watakusikiliza.
1: Ni swali. Unajua pia mimi ni Mijikenda. Kama tuna baraza, mbona silijui mpaka leo? Waliteuliwa na nani? Na process ya kuwateua ni gani? Na wanaongea kwa misingi gani? Na wanaongea wakiwakilisha akina nani? Ni maswali. Nauliza tu. Manake jamani, tusiwe wazee wa michongo.
0: Usifanye wazee wakazungumza vibaya kukuhusu.
1: Kusudani sasa?
0: Unajua hautaokota. Wakiongea vibaya hautaokota.
1: Hawa wazee wenyewe wanangoja niwaokoteshe.
0: Amna. Amna.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Pigo tena zaidi by the Manucho yupo katika eneo la tukio. Ilikuwa tunapiga naye story in a few, atuambia je pale kwal kunaendelea nini? Sio. Kwa hivyo tukao tunategea tunapiga naye story, lakini kabla bado pia msikizaji una fursa kuweza kutengeza hela this Friday kwa sababu tunaenda through the weekend, au sio? Pale weekend mambo ni mengi. Kuna vitu ambavyo vinaweza kushinda. Shows kibao, ma DJ wamepanga shows kibao, tumepanga shows zetu kibao. Sasa kama hauna hela inaweza ikakushinda. Kwa hiyo make sure kama unatengeneza hela ndani ya Radio 47
2: chezaji yani star 216 hash star 216 hash.
1: Kuna Mkenya ambaye tunamtafuta aliyefuata maagizo angalau tujue kunendaje, anaitwa Faith Kanda. Faith Kanda, chukua simu niambie kama umefuata maagizo paka mwisho, maana Kenya anakula hela. Faith,
3: yes,
1: mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Uko maeneo gani?
3: Niko maeneo ya Utange huko mambo sana.
1: Utange? Kwa hivyo uko pale katika ile children home inaitwaje ile? Wema Children Home
3: Wema,
1: pale.
3: Karibu.
1: Mashamba yameisha bado hapo? Maana yake sema mashamba yanabebwa. Bebwa pale Utange bro.
3: Bado yako.
1: Lakini bei imepanda.
3: Bei ndio iko.
2: Salimia sana watu wa kwa Maitha hapo.
3: Sawa.
1: Umecheza na box gani, imekupa pesa ngapi?
3: Nimejaribu box number 3 hapo, ni zimeingia 1057.
1: 57,000
3: zimeingia mapema.
1: Kama ingekuwa ni 1990 something hapo ama 2000s ungekuwa umepata plot hapo na hiyo hela. Lakini saizi upati hata baiskeli.
2: Ama labda uende Junda huko.
1: Labda uende Junda by the way.
3: Hata Junda kwenye uwezi pa.
1: Sasa hivi pia kume ninio. Yani mashamba yamepanda. Sikizi wajua wapimi tena na hata Arusha juu hata paka pale alafu anapoa mchele. Sikizi wamejua hela. Enjoy your money mami.
3: Asante.
1: Boss wangu wape chale.
2: Star 216 hash kati ya sasa mpaka mida ya saa 10:30 ni 9 minutes. Zitumie inavyostahili. Maana kila mmoja anayeweka na kudial star 216 hash mara mbili, mara tatu anaokota. Shilingi ni ngapi mwanangu? Shilingi ni 3000 pesa taslimu.
1: Chukua Coca-Cola mtu wangu, na chukua nyingine na yule unaitizama naye, kwa sababu kila game kali na staili burudani ya nguvu. One more coke for the game, game moto coke baridi. Alafu bwana, takuona umairi wako, takuona uko vipi. Angalia kati ambapo uko na mzuka pale ulipo, chukua coke, rekodi video ya sekunde 60 ukiwa umeshikilia ile chupa Coca-Cola kama mikrofoni. Toa maoni yako pale, toa kilio chako, toa kushangilia kwako. Make sure tu kama record your video kisha iposti TikTok au pale katika Instagram, tag Radio 47. Kuna zaidi kemkem kwa ajili yako. Fungua koki yako, record video yako, uonyeshe ulimwengu shabiki wako. Game ni moto, coke ni baridi.
2: Na leo mwanangu nitakuwepo live pale Kettle House Kilimani. Yani naenda watch party ya Coca-Cola, naenda kutazama mechi ya Ubelgiji dhidi ya Uhispania. Yani nikitoka hapa saa moja, kuna watu ambao wanaleta sintofahamu, wanaitwa TV 47. Tunataka kudeal na wao cacophoniously. Pale maeneo ya Vineyard. Tukimaliza nao, ni mimi nimeoga vizuri, nimekula pamba safi, nimedunga jezi yangu ya Uhispania, nimeshuka moja kwa moja mpaka Kettle House pale kwa watch party ya Coca-Cola. Kwa hiyo kama uko maeneo ya Kilimani, come through ndugu yangu. Njoo tutazame mechi pamoja ili to have a good time kwa hisani ya Coca-Cola.
1: Najua kwamba unaweza kununua bima ya gharama ya mwisho kwa ajili ya una. Chukua bima hii ili kuepuka msazo na michango ya dharuri tu unapofiwa na mpendwa wako. Bima hii gharama yake si ngumu sana na inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Sasa basi unajua, jipange mapema. Soma na uelewe vigezo vya sharti vya bima yako. Ujumbe huu umetoka kwako na mamlaka udhibiti wa bima IRA, bima bora kwa taifa. Boswang.
2: Ndio.
1: Sema tukwambie mother in law.
2: I have a bone to chew with maafisa wa polisi wa Kombani Post pale Kwale. Siku ya juzi,
1: naam,
2: mother-in-law pale nyumbani.
1: Naam.
2: Ndugu yangu, kuna wezi waliingia.
1: Ehe.
2: Wale wezi ndugu yangu waliruka perimeter wall.
1: Naam.
2: Perimeter ambayo ni close to 3 meters.
1: High.
2: Very high.
1: Naam.
2: Wakaingia na madai leo pale nyumbani anafuga mabata. Mabata mzinga.
1: Naam.
2: Na kuku.
1: Mm-hmm.
2: Alafu pia kuna stalls za biashara.
1: Naam.
2: Ambazo kunauzwa vitu vya beauty products zile.
1: Naam.
2: So wale wezi walikuja wakati wa almost alfajiri.
1: Mm. Wajua hapo msingizi mzito sana.
2: Exactly.
1: Naam.
2: Sasa walivyokuja, mother-in-law akasikia kuku leo mbona wana kelele huko?
1: Si kawaida.
2: Si kawaida. Lakini akasema itakuwa either kulikuwa na blackout.
1: Mm.
2: So akaona

0: Ni 60 seconds ukitoa maoni yako ya ukweli, iwe ni furaha ya ushindi au ni ya kilio cha kushindwa. Tunataka kuona umeshikilia chupa au can yako ya Coca-Cola mkononi kama mikrofoni, alafu una upload video hiyo kwenye TikTok au Instagram ukitumia tu jamani, yani una tag Radio 47 underscore Kenya, ujishindie zawadi nono kila wiki. Game ikiwa moto, jituliza na Coke baridi, fungua Coke yako, record video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, Coca-Cola ni baridi.
1: Pigo tena zaidi, bosi wangu inapigika upande kwako, mimi nakataa.
0: Aje tuangalie unasemaje kama nafasi iko, piga simu mwanangu. Yako
1: pesa napendaga hiyo tu yani. Wakumbushe.
0: Kuwakumbushe.
1: Wakumbushe.
0: Na mjue leo mnaweza kosa kuokota kwa sababu nimejaa ngori.
1: Kwa nini?
0: Wewe unaweza kuwa na raha kama bata limeliwa.
1: Hawezi.
0: Sasa chukueni hii pesa kabla nikasirike. Naweza amua nikasirike nisitoe.
1: Unaweza sirika.
0: 2 1 6 hash.
1: Unaweza sirika.
0: Unaweza sirika vibaya sana.
1: Usisirike ndugu yangu,
0: sirike. Pika simu, pika simu mwani, pika simu.
1: Agnes Merimag. Ni majina tu. Wa Kenya na wakubali. Kwa majina tu. Kenyans have the wildest names on planet Earth.
0: Unamjomba kanitumia ujumbe.
1: Semaji.
0: Wanamjua Madailo alikuwa nani? Wanaibia commissioner. Imagine wanaibia commissioner. Sijafurahia.
1: Unajua tatizo wakiona tu mtu anaona mtu wa kawaida huyu. Ajui kwamba kuna watu na neema zao. Piga nice story.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Niko salama.
0: Umeokota ama haujaokota?
2: Nimeokota.
0: Umeokota ngapi?
2: 15,000.
0: Enjoy your money mama.
2: Asante.
0: Karibu sana.
1: Wape challenge boss wangu fast quick tu.
0: Kati ya sasa mpaka mida ya saa 11 kamili, kama haujaokota badilisha famous presenter wako. Badilisha favorite presenter.
1: Au sio?
0: 2 1 6 hash.
1: Naona teenager kesho asili studioni.
3: Gumzo la sporti. Jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
4: Ai. Ay, assalamu alaykum mwenzangu bwana.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluka?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tisa wa mia. Na mikimbio nda kwenda TV. Naam. Kisha tutoke tuende Vineyard tuwapige tena hawa TV 47. Maana kuna mjomba hapa anaitwa Inonda.
0: Ndio.
4: Yani anachokosa sana,
0: anagashuru. Masha.
4: Tumewaona. Mpaka wanaleta picha za watangazaji wa redio
1: na wa TV.
4: Alafu wanalinganisha sura za watangazaji wa redio na sauti zao. Hiyo challenge leo tutaukata mzizi wa fitna.
0: If they want to talk about Fred Arocho, let them talk about him directly.
1: Wasibit about the corners. Angalia, leo baada kuwapiga kila mmoja atakuwa kila player tunampiga speaker phone tu. Baada kuwatarama
4: na wana, wana matatizo ya masikio zetu
0: hawasikii.
4: Kina usari mpaka upige nduru. Phone kila mmoja na ina bluetooth.
1: Naam.
0: Yes.
4: Na ni water
1: waterproof.
4: Resistant. Waterproof.

0: ndipo panda kwako Bosongo inasemaje?
1: Yaani ndugu yangu, kama nafasi iko ungetoa, lakini tulia. Wapatie muda. *216# hash, wapatie muda.
0: Sasa hivi tunamtafuta Young Bola, Manucho. Tusikie yuko maeneo gani na anafanya nini. Piga naye story.
1: Hello.
2: Kaka Bili Mia.
0: Inakuaje mwanangu?
2: Inakuaje mchizo wangu?
0: Uko fresh?
2: Kama kawaida.
1: Rais wa vijana. Tuko wawili tu studioni ndugu yangu, kama ni kuokota tuokote baba.
2: Mtaokota bro, mtaokota.
0: Kaka uko maeneo gani?
2: Kaka bwana, sasa hivi mimi nimetembea zangu huko maeneo fulani yanajulikana kama Kenya Wine Agency Limited. Na ipo maeneo ya Tatu City hapa. Bwana nasemaga kwamba kesho itajipa bro, lakini leo tayari imejipa.
0: Au sio?
2: Tuko hapa kwa Eastern County boss wangu, na mambo sio mabaya huku, manake napata kwa watu wengi sana wametoka na vitu kibao.
0: Naam.
2: Sasa najutia pia mwenyewe, kumbe mwanzoni kumbe ningeanza mwenyewe pia kucheza mapema bwana, fomu yangu iko ishajipa bili.
0: Wajua sasa kama ufuati maagizo haijipi.
2: Sema dini. Ni dini hairuhusu bro.
0: Dini gani hiyo ambayo wewe uko ambaye iruhusu mwanangu?
1: Napenda kuwekelea dini sana, hata wewe wa dini ya Musambo unasema dini hairuhusu.
2: Mpigo jeshi mwewe. Sasa bwana, kukata mzizi wa fitina bili eh?
0: Naam.
2: Nipo na washindi kadhaa hapa ndani bwana, pengine tuweze kupiga nayo story, ni mashabiki pia wanatusikiliza.
0: Naam.
2: Itakuwa amazing sana tukisikia kutoka kwa, alafu baada ya pale pia tutakuwa na mwakilishi pia wa hizi sehemu pia aweze kutueleza mambo yamekuaje, form ni gani na ni gani ambayo imejipa. But tutakuwa kwetu, pengine tulizungumze tu na shabiki mmoja hapa ambaye pia ni mshindi wetu pia. Aweze kutueleza county form yake imejipa vipi bwana. Ponga story na bili mimi hapa ndani, unachoaje, pengine utatueleza tu wewe ni nani na utueleze hii kampeni ulijua vipi pia, alafu itakuwa poa sana pia.
3: Sawa, bili mimi.
0: Mambo.
3: Mi shabiki wako mbaya sana.
0: Unaitwa nani?
3: Mi naitwa Raheli Maseso.
0: Raheli Maseso, uko maeneo gani?
3: Niko hapa, hata hapa sijui. Kuna hii tuache.
0: Mita yako ni gani?
3: Tuko hapa.
0: Na mita yako ni gani?
3: Mita yangu ni hiyo tu, Radio 47.
0: Kwa mpigo tena wow. Zaidi. Uli scratch 250 ml ama uli scratch ile 750 ml?
3: Nili scratch yako kadogo juu hiyo siku ilikuwa ya mpira. Nikakunywa.
0: Naam.
3: Nikaweka hiyo namba.
0: Naam.
3: Hapa niko. Nataka kutoka zangu mbio. Si unajua leo ni Spain na Peritiam.
0: Na leo nimesema Spain kichwa. Sijui wewe unaonaje?
3: Mara hiyo mtu wangu, mara hiyo.
0: Kwa mpigo tena. Lazima fomu nyipe tu.
3: Kabisa.
0: Asante sana mami, congratulations.
3: Thank you.
2: Safi bili.
0: Naam.
2: Sisi tumeshukuru bwana, pengine atakuwa anatueleza tu pengine kauli yake kwa wale ambao wanasikiliza, kwa wale ambao wanataka kupata

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba mti tunao upanda leo ni ahadi tunayoiweka kwa kizazi cha kesho. Taifa linaloharibu mazingira yake linauza mustakabali wake kwa bei ya muda mfupi. Ndiyo kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei. Mbaya anasema juhudi za upandaji wa miche ya miti na uhifadhi wa mazingira ni sehemu ya muhimu ya kujenga taifa lenye ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa na kulinda maisha ya vizazi vijavyo. Akizungumza wakati wa awamu ya 10 ya mpango wa uhifadhi wa msitu wa Kaptagat katika misitu ya Sabor na Penon katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Kosgei anasema mpango huo unaonyesha kuwa uhifadhi wa mazingira unaweza kuenda sambamba na maendeleo ya jamii. Kosgei anasema ushirikiano kati ya serikali, jamii na wadau mbalimbali ni muhimu ili kufanikisha lengo la taifa la kupanda miche miti ya miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032 na kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa salama kwa vizazi vijavyo. Kulingana na mhifadhi mkuu wa msitu nchini kutoka shirika la huduma ya misitu KFS, Alex Lemakoko, hatu hiyo inaongeza nguvu jitihada za serikali za kupanda miche ya miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Lemakoko anasema hatu hiyo ni muhimu katika kuhakikisha kwamba taifa linafikia malengo hayo.
2: Today we are planting 22 hectares within both Penon and Sabor forest stations, and we are going to plant 50,000 seedlings, mainly indigenous. And today we did a planting within the riparian ecosystem to ensure that we have indigenous trees that support soil conservation.
1: Afisa huyo amesema kwamba wamechukua hatua ya kuweka ua kuzunguka eneo hilo la msitu ili kuhakikisha kwamba miti inayopandwa inalindwa vizuri na kuzuia uharibifu wote unaoweza kusababishwa na binadamu au mifugo.
2: And one way of protecting what you've planted is through fencing. So we have already started. We are already at approximately 20 kilometers, and we intend to be through with 273 kilometers within this ecosystem this financial year.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba shirika la Lamu Women Alliance katika kaunti ya Lamu limetahadharisha wakazi wa kaunti hiyo dhidi ya kuwachagua viongozi wasiokuwa na makazi rasmi. Mkurugenzi wa muungano huo Raya Famau anasema wengi wao wanaowania nyadhifa za uongozi hawaishi katika kaunti hiyo, hivyo inakuwa vigumu kupewa nafasi ya uongozi maana hawaelewi ya masaibu yanayokumba wakazi. Anasema viongozi hao hawana ufahamu wa kutosha juu ya changamoto zinazokabili wakazi wa Lamu, wala hawana nia ya kuwahudumia wakazi inavyofaa.
3: Tuwe na busara, kina nani tutawachagua 2027. Viongozi wengi ambao ni wetu, mito yao na magodoro hayako hapa. Kwa hivyo tutieni akili, ni nani tutamtagua ili aje kutitetea. Kuna viongozi maslahi ambao wanataka kuja kuvichukua hivi viti kisha warudi navo kule walivokaa. Twawaomba safari hii watu wapeane maoni ya busara katika kuchagua viongozi.
1: Aidha amekosoa viongozi hao akisema kwa sasa wamejitenga na mambo ya kijamii licha ya kuwa wanatarajia kupigiwa kura katika uchaguzi mkuu ujao.
3: Mimi nashangaa wenzangu, sasa hivi yakitokea mambo ya kutetea jamii, kuna viongozi ambao watakakura 2027, lakini waambiwa wao wanyamaze, wasubiri wachaguliwe, ati mtu atazungumza bunge. Sasa kama wewe wenzako wakipatikana na shida, nguvu ambayo tuko nayo sasa hivi si ni sauti, ati huitoi sasa, waambiwa subiri, ukishaingia bunge wewe ndio utazungumza. Huyo ni kiongozi jamani?
0: biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, baada ya vijana wajasiriamali 88,934 kote nchini kupokea shilingi zilizosalia 25,000 chini ya mradi wa Nyota ili kuwezesha kuboresha biashara zao mbalimbali walizoanzisha, Rais William Ruto ameagiza Wizara ya Vyama vya Ushirika kuanzisha mbinu ya kitaifa ya kutambua wale walioanzisha miradi chini ya hazina ya Nyota ili kila anayenufaika aweze kupata huduma za serikali, ruzuku na fursa zinazokusudia kuunga mkono ukuaji wa biashara. Pia ameagiza taasisi za kifedha za serikali, ikiwa ni pamoja na hazina ya maendeleo ya vijana, ile ya uwezo na ya wanawake, pia mashirika mengine ya serikali kuanzisha bidhaa ya ukuaji, kukua na kustawi chini ya mradi wa Nyota. Kwa pamoja vijana wajasiriamali zaidi ya 1,122 katika kaunti zote 47 leo hii walipokea msaada wa biashara wa zaidi ya shilingi bilioni 3.5, huko vijana wengine 33,669 wakipokea shilingi 25,000 kwa mara ya kwanza ili kuanza safari ya kuanzisha biashara.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Tajiri wa kweli si anayepata zaidi, bali anayesimamia vizuri alichonacho. Uwekezaji bora huanza kwa kuwekeza katika maarifa yako mwenyewe.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni nitarejea na habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Lija kitaka kiwa shirikisha Bien na Savara. Truck ni tudawa. Hii ndio Song of the Hour.
1: You ready?
2: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Ili maskani 47.3.0 hapa ndipo kuwakumbusha tu msikizaji kwamba leo hii tunaipiga TV 47 mabao matatu kwa nunge kama Radio 47. Kikosi kinakuwa revealed mida ya saa 12 unusu.
3: Matatu umewasaidia sana ndugu yangu. Hakuna kitu pale TV. Jamani, watu walio bend mabega kwa kubeba cameras. Au nani anaweza kushinda kweli? Hata nyinyi mkiangalia wale ni watu watushinda sisi kweli. Hebu mtupatie what the opponent. Watu ambao hata working style zimeharibika kwa kubeba tripods. You know, but guys, let's be serious man. Sasa Kazungu atio goalkeeper. Yeye mwenyewe tayari akona ball tumboni. Huyo ndio mradi tuwadau jamani. Wadau, tukue serious kidogo.
0: Dikoram.
3: Au Francis ndio ref.
0: Dikoram.
3: Sasa kama Francis ndio ref akuja na pesa basi. Kama ni hivyo. Lakini kama ni wewe mwanangu.
0: Naam.
3: Unapiga na bangofu pale.
0: Au sio mimi na 5.
3: Eh.
0: Manucho kwa hapo upande wa kushoto.
3: Ndio, Lucky Eriano. Ah, hawapiti baba.
0: Number 1.
3: Kenya 1. Collins Lusweti.
0: Collins Lusweti.
3: Hawapiti baba.
0: Pale katikati kuna mtu anaitwa Rocho.
3: Na kijana Eriko.
0: Yani
3: Sendi sio first 11 kwa ATB yetu. Sendi
0: ana injury.
3: Ana injury.
0: Ya goti lakini anajaribu kugusa.
3: Sendi bench. Unajua Esendi anakuja wakati tumemaliza wote wale.
0: Davo.
3: Mchia leader. Mcha. Irene. Kuri, team manager.
0: Team doctor.
3: Team doctor. Daktari mwele daktar. Dr. Kagwe. Uwe pia ni wadio.
4: Ofenke.
3: Ofenke. Uwe lazima ajisplit mara mbili. Sababu wako huu na kukule. Na pia unajua sio kila moja kwa kucheza mpira jamani. Ofenke kama tuwa mpilishi na kusutana. TV na radio. Leta.
4: Lakini kiwanja.
3: Kiwanja. Kwa ujua msilifitishia yangu nini. Nisa wana mwana kusilifitishia nungu nini. Spendi.
0: Mwachumbe.
3: Mashumbe anaweza kuwa strike mzuri.
0: Mwakideu.
3: Anaweza kuweka kiara chake.
0: Panasti.
3: Mzee yuko bado?
0: Nasema kaume natuhusu.
4: Chafet.
3: Panasti. Wala Panasti. Panasti ya kijani. Mkishe hivi time ya dawa mnamkumbusha.
4: Mkumbushe
3: ndugu.
4: Jafe.
3: Jafe ni mkucheza golf jamani. Jafe ni mkucheza golf. Tumwewe.
0: Ivo Malili kwa maombi pale rakope.
3: Yes. Mjui kuwa Ivo Malili golikipa mzuri sana. Mbaya.
0: She used to play.
3: Ivo Malili. Boli. Ameshika balls nyingi. Nyingi ya mjui Ivo Malili. Golikipa mzuri.
0: Edwin Simiu.
3: Edwin Simiu. Atakuwa nifanya matukio fake. Yani.
0: Wakitanganya kwa mbiga. Yani kawele kwa hige.
3: Wadi mbuma mzuri.
4: Katela nangu kiapi.
3: Katela. Bila midi nzuri ile. Midi nzuri ile. Midi. Na katela unajua kati. Katikata ama 8 ama 10.
4: No, huku ama hapa.
3: TV ama radio. Sasa pata malibwana hako. Sasa atafata malibwana hako. Kusumbua hapa kuchagua nini na tunajua mahali bwana hako ni unaenda.
0: Oya, filikita jiwe.
3: Mama umepewa. Wajua filikita. Mimi namhitaji leo Filikita sana kwa sababu wakati tulikuwa tuna launch TV 47 Filikita alituonyesha dance ya kipokomo pale archives. Hiyo ndio tunahitaji leo.
0: Kwa mpingo alifanya hivi.
3: Anawafundisha na kuna ngoma nataka kuwafundisha alafu sasa akawa na dance peke yake sasa tuelewe. Sasa tunataka leo aje tufundishe tushike. Nani mwingine? Nani?
4: Kash.
3: Mkaburi. Mkaburi
4: squad pala kuchia.
3: Hapo cheering squad pale. Atakuwa na zile
0: kiongozi Geoffrey Mngou.
3: Kiongozi
4: ref.
3: Hawezi ref kwa sababu atasema kwamba yuko bias. Lakini kiongozi Geoffrey Mngou tunamvua lile gwanda lake la suti fresh, anadungwa jezi, alafu anakuja kama sponsor, ataongea wakati wa water break.
0: Au sio?
3: Anasema
0: kuna water break.
3: Kuna water break. Ataongea pale aseme
4: anasema suti inatoka.
3: Tunavua ile.
4: Anapiga
3: anapiga shoti. Uba wewe nawe pia unaongea sana una nini DJ? Wewe DJ una nini hii nawe?
0: Tumia vidole kwa mdomo.
3: Sasa unataka kutoa maneno ambayo nataka

0: wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Roadshow kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii.
1: Maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindwa kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
2: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
1: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
2: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: ground.co.ke to start your journey with us. Ground inaongea.
1: Haifichiki number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zina
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
6: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
2: Hii ni number moja.
6: Sisi hao.
3: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
4: tulipo.
3: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.
3: Radio 47. 95.5. Turkana. Lodwa. Kanamkemer. Kawalase. Napetet. Kalokol. Nakwamekwi. Hapa. Ndipo.

0: na sijui pesa unalipia hakuna tiketi.
1: Ni jicho.
0: Ni jicho lako.
1: Pigo tena zaidi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mwendo wa saa 12 kamili juu alama, time flies
1: when you having a good time.
0: Na Edwin Sichangi Simiu ni kwamba wacha kupotosha MC wanabodaboda, wacha kupotosha wanabodaboda. MCA wa Mayoni Kakamega aonywa kuhusu mradi hewa na kukua nyuma ya pazia hutofaidika au hakutosaidia. Vita dhidi ya ufisadi ni vyetu sote vijana, wahimizwa. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Hapa Radio 47 tunapenda mambo yasiyo na stress, na ndio maana nawaambia platform ya gaming ni Sportybet. Wakati wengine wana sweat hadi dakika ya 90, watu wa Sportybet wanalipa mapema. Ukiweka bet yako na timu yako iongoze kwa magoli mawili kupitia the 2 up feature au goli moja na the 1 up feature, mchezo wako unaisha hapo, unalipwa as a win papo hapo, hata kama opposing team ita

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio Tonze, na taarifa kwamba uchaguzi haupaswi kuwa uwanja wa wenye nguvu kuwazidi wanyonge. Sanduku la kura lazima libaki kuwa mahala ambapo sauti ya mwananchi inashinda, si mahali ambapo fedha na ushawishi vinaamua mshindi. Ndiyo kauli ya kiongozi wa chama cha Wiper, Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye anasema kuna ukiukaji wa katiba na sheria za uchaguzi katika mchakato wa uchaguzi mdogo wa Olkalou, akitaja madai ya kuhongwa kwa wapiga kura na ushirika wa baadhi ya watumishi wa umma katika kampeni za kisiasa. Kalonzo amekosoa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa kile anachokidai ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya ukiukaji huo. Anasema namna IBC itakavyoshughulikia uchaguzi huo mdogo itakuwa kipimo cha uwezo wake kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa njia huru na ya kuaminika. Hata hivyo, ameonya dhidi ya hatua yoyote ya kuahirisha au kufuta uchaguzi huo, akisema uamuzi kama huo unaweza kuathiri imani ya wananchi kwa tume hiyo. Aidha, amewakaribisha viongozi wa jamii ya Maa kutoka kaunti ya Kajiado na Narok waliotangaza kumunga mkono na kujiunga na chama cha Wiper. Kauli ya Kalonzo inajiri saa chache tu baada ya Rigathi Gachagua kutangaza kwamba IEBC haifai kuahirisha uchaguzi huo kutokana na kutangaza kwamba itakuwa inaahirisha uchaguzi huo au itakuwa inaufutilia mbali. Tuangalie taarifa tofauti. Ni kwamba katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ufisadi barani Afrika, vijana wamehimizwa kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi. Akizungumza katika maadhimisho hayo jijini Eldoret, Ibrahim To, ambaye ni afisa katika programu ya Tunu, yani tupigane na ufisadi, ambaye ilianzishwa kwa lengo la kuwahamasisha vijana kuhusu umuhimu wa kudumisha maadili, anasema vijana wengi wana mtazamo chanya kuhusu ufisadi, swala ambalo linastahili kukubaliwa mapema ili kuhakikisha kwamba kizazi cha sasa na kijacho kinajihusisha katika vita dhidi ya ufisadi.

0: dhidi ya Misri na Iran na hatimaye kuinyuka New Zealand. Hispania ambayo ndio timu pekee haijafungwa bao katika kombe la dunia mwaka huu, waliongoza kundi H kwa alama 7 wakitoka sare dhidi ya Cape Verde kabla ya kuzilemea Saudi Arabia na Uruguay. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Bien na Soul the Track inaitwa Safari au sio? Sasa 12 dakika 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
2: Niite Mbaruk mwalimu, ukipenda Faza the Storyteller.
1: Tunaongeaga sana, tunakwambia kwamba fanya hivi angalau uingize kitu, lakini mwanangu wakati mwingine haufuati maagizo alafu mambo yanakuwa yanakwenda segnegemege au sio? Katika simu ya kwako msikizaji, make sure kwamba umefuata maagizo yafuatayo. Chezaje mtu wangu?
2: Star 216 hash.
1: Na sisi bwana hakuna kupoteza muda. Ni kuhakikisha kwamba ukifanya kama wewe, sisi tunafanya kama sisi. Sime kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash, alafu unakuwa kama Mkenya ambaye amefuata maagizo na hela inaingia kibindoni. Piga na story.
2: Hello? Hello?
3: Hello?
2: Mambo?
3: Poa.
2: Naitwa Mbaruk mwalimu, niko na Billy Mera kupigia simu kutoka Radio 47. Mwenzangu unaitwa nani?
3: Naitwa Brenda.
2: Brenda, uko upande gani?
3: Niko maeneo ya Baringo.
2: Baringo.
3: Baringo.
2: Umedial star 216 hash mara ngapi?
3: Umedial leo mara 3.
2: Mara 3 ukapata nini?
3: Pesa nzuri, pesa nzuri ya kuchangilia.
2: Shilingi ngapi?
3: 46,000.
2: 46,000 in it. Enjoy your money.
3: Asante.
2: Unajua Billy?
1: Naam.
2: Binadamu wengine ni watu wa maajabu sana.
1: Mm-hmm.
2: Tell me why tunakula. Tumeandaliwa pale ugali wetu uliopikwa pale. Ugali wetu uliopikwa kwa uga wa premium fortified seed meal.
1: Naam.
2: Ama maize meal. Alafu pale tuna kuku grilled. Alafu na coleslaw na chumbari. Tunakula, ghafla mtu alikuwa anapiga story amenyamaza.
1: Unashaka kuna nini?
2: Unashaka nini? Una nini?
1: Ha,
2: okay. Ghafla ka sufuri anakuambia nilikuwa nimekwama na mfupa.
1: Na mbona una wala na uangalifu zako ndugu yangu?
2: Alafu unamuuliza ehe, alafu atakuwa tu utaongemoka sikumiza. Eza wadau.
1: Simi unaye.
2: Tuwe tu makini wakati tunakula, hii kula iende mahali. Unajua? Sasa wao na watakani wakaribishe katika ulimwengu wa premium wheat flour. Their premium purpose flour. Ni wakati unga mwingine unatoa chapa 23, 24, 22, 20. Le premium all purpose flour unakutolea hati 30. Pige hesabu kama ni mfanye biashara. Pige hesabu kama wewe unafanya chapati za kuuza. Hii chapati ambayo ni unga ambao uhitaji nguvu nyingi kukanda unga wako. Uhitaji mambo mengi, sijui weka moto mingi ndio iweze kulainika. Ni huu ni unga ambao ukiukanda tu kwa urahisi unakuwa laini. Chapati zinatoka kwa pages, unapika bread ambayo imeenda shuleni na laini na hivi paka inakunja. Hata mahamri manzi yanakuwa laini. Ukitaka vitu laini kama mahamri yaliokuwa shule, ukitaka chapati zilizokwenda shule, jamani usiangalie mahali mengine. Layer all purpose flour 45 unapatikana katika duka lililo karibu nawe. Unaweza kuwapigia simu bari 01 17 17 17 7 popote ulipo. Layer premium all purpose wheat flour, fortified wheat flour, upo tena kwa mpigo zidi.
1: Wazito Scan 47 Sultan imekuaje? Najua tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi coin hapa na kule, lakini jioni ndio hii hapa hivi kama kawaida mja kwa kazi kutafuta coin hapa na kule, lakini jioni ndio hii hapa hivi kama kawaida mambo hayajakuwa mazuri na mambo yamekuwa magumu bwana. Ojipe matumaini. Ndio maana county nakwambia leo imejipa, kesho itajipa baada ya jua kali la mchana. Huu ndio wakati wa kutulia na kurudika kistaarabu na county yako laini.
2: Tena form imejipa kinoma unaponunua county ya shilingi au ya 250ml au 750ml, una scratch ile label kisha utapata code. Hiyo code una dial to star 459 star 9 hash. Unatuma hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi zingine kibao pamoja na

0: Ini Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na nita Yasmin ya madada.
1: Ni tambaru kumwalimu kipenda faza by the storyteller.
0: Ebwana boss wangu, mechi zote 104 wali promise Azam TV utazitazama na umezitazama, usio? Ebwana oe, hadi tarehe 19 Julai mechi unazitazama in full HD. Kununua decoder ni shilingi 1000. Decoder na dish full kit 2500. Kifurushi mafoli pia kuona mechi zote ni kifurushi cha Azam Play 1500, usio? Lipia ngamuzi chako kupitia M-Pesa paybill number 827190. Unaweza kupata msaada kupitia *309# au kwa kupiga simu nambari 0709844000 au unaweza kuwa WhatsApp kupitia 0703749872. Azam TV, burudani kwa wote. Kombela dunia bosi wangu linaishi Azam TV.
1: Nasemaje? Kama leo haujaokota ID yako haijatajwa wala haijachukuliwa na foreman, kwa muindi hawajakupokea, haujachukuliwa hata kwenye mjengo, nasemaje? Mjengo wako ni sisi. Pale kwenye bonyeza chapa dial *216#, tunafuta wa Kenya 176 wote wakiingia, kila moja bili 100 mpate shilingi 5000 pesa taslimu kati ya sasa hadi saa 12:40 *216#. Jamani, baada ya harakati za kutafuta coin mchana kutwa, najua jioni imefika kwa sasa na ni wakati wa kuunwind chali yangu. Yani shusha pressure ya siku na chupa yako ya county, the number one mainstream brown spirit in the 254. Na unapofanya hivyo, ujue kwamba ufai kusahau kuingia kwenye form imejipa scratch label kwenye chupa ya county ya 250ml au mzingare 750ml, kisha utume code kwa kubonyeza *459*9# kwenye simu yako. Kila code unayotuma inakuweka kwenye nafasi na ramani nzuri ya kushinda mamilioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho itajipa bili.
0: Pigo tena zaidi, nasemaje? Hakisha kwamba una umri wa 18 na zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke. Tafadhali kunywa kwa kiasi, unywaje kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Boss wangu, na kuna Kenya ambao tunasema kwamba tunawapigia simu ambao daily ni washindi au sio? Huyu ni mshindi wa shilingi 1000 ngapi boss wangu? 10000 bob.
1: Correct.
0: Tuangalie kama tampata, sijui anaitwa nani huyu. Anatoka Eastern, North Eastern region.
1: Nice.
0: Wajua kule North Eastern watu dhani kwamba hawatumii county.
1: Kumbe county inatumika katika pande zote za taifa hili. Twende kazi.
0: North Eastern.
1: Mbali
0: huko. Tuone kama tampata kwenye line. Ali scratch label, akatumia code kwa *459*9#. Hivi tunavyoongea,
1: ameokota
0: 10k na musu. Na wewe uone haya kwamba vitu vinafanyika huko pale, ushindi unashinda poa, unashinda njaa, na kuna Kenya mambo yanasonga. Ama ameingia msalani mwanangu.
1: Shika simu ndugu yangu. Jalagale, shika simu.
0: Asema mafiente, mafiente.
1: Akuskus, akuskus. Hajashika.
0: Mwanangu ni kama hajashika huyo.
1: Si neno. Bora tu ali scratch label, akatuma *459*9#, ataokota. Jamani, draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCL bila sasa number 0000348. Kama kuna nafasi ya kupigia mwingine, mtafute pia.
0: Tuangalie kama tumpata kwenye line. Tujue kunendaje. Wewe kama Mkenya uliyefuata maagizo, fursa ni ya kwako ya kuhakikisha kwamba vitu vinasonga vyema. Uwa ntoka North Eastern, kwa sababu tulipigia mchizi wa Nairobi, mchizi wa Western, jana tumeongea na mtu wa Nyanza, leo mtu wa North Eastern. Yani ni Kenya kwote, watu ambao wana scratch katika masuala ya form mejipa na county, either ni ile 250ml ama 750ml. Bwana mwanangu, hii imekataa.
1: Imekataa. Mekula kwake.
0: Mekula kwake.
1: Bas. Sasa pia wewe msikilizaji, ukitaka tukupigie simu, cheza kama wewe.
0: Anasema aki time flies
1: when you having a good time.
0: Imagine wiki melandi hivyo tu. Tunashukuru aki mwenye tu nice big watu wa nguvu.
1: For aki metu nice big watu wa nguvu, right?
0: Pigo tena zaidi. Anasema mimi ni mtoto wa pastor, naomba mkiweka
1: Oh, mimi ni mtoto wa pasta, naomba nikiweka hiyo kodi ya county na nishinde msinitangaze kwa radio. Darius Kibet,
0: we got you bro.
1: Yuko Eldred Sinai,
0: so
1: hii ni kali. In fact ameandika, so hii ni kali.
0: Bro, we got you, don't worry.
2: Radio 47 90.9 Tana River. Hapa ndipo.

0: kutulia jioni. Bwana semaje? Ni rahisi sana kuingia.
1: Nyinyi kama crew hakikisha kila mmoja akinunua kaunti yake ya 250 ml au 750 ml ana scratch ile lebo na kutuma code kwa kubonyeza *459*9# leo ili aweze kupata zawadi kemkem. Leo imejipa upande wenu na kesho itajipa zaidi. Kumbuka jamani, burudika kistaarabu, kunywa kistaarabu na hakikisha kwamba umejoin na kuweza kutuma picha ya chupa yako ya county 250ml au 750ml kwenye WhatsApp line yetu 0719 739 487. Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BSLB license number 0003 48.
0: Bismillah.
2: Hii si ya kusaha.
0: Bismillah.
2: Hii si ya kusaha.
0: Tenene.
2: Hii si ya kusaha.
0: Karike.
2: Hii si ya kusaha.
0: Tunampigia simu msikizaji, ni MCA in waiting,
1: mtarajiwa na mtakiwa.
0: Anaitwa Dan Mwanzia. He's a Gen Z
1: aspirant.
0: Mm-hmm.
1: Pale Katonzweni ama ni Katonzweni?
0: Katonzweni, Makueni County.
1: Ah.
0: Jamaa ambaye anasema kwamba ana vision na vision yake ni kubwa na ni shabiki shakiki wa Radio 47. Hapa ndipo tumtafute bosi wangu. Bismillah. Dan Mwanzia.
3: Yes.
0: Habari ya jioni?
3: Salama kabisa.
0: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Tukupigia simu kutoka Radio 47.
1: Kasema ni mheshimiwa mtarajiwa Katonzweni pale.
3: Pale Makueni County.
0: Huko Katonzweni unajua ni kwa kina MCA Trip kwa there.
3: MP ni MCA Trip ni wa pale Makindu pale.
0: Oh, lakini yuko Makueni County.
3: Yeah, yuko Makueni County.
1: Unasema wewe ndio MCA.
3: MCA mtarajiwa.
1: Na mtakiwa.
3: Ndo huyo sasa.
1: Brother, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau. Tunapigia Mkenya mmoja na tuambia kitu kimoja kwenye maisha yake ambayo hawezi kusahau.
3: Ehe.
1: Kwa ni kitu gani?
3: Sijui nianze nifungue kitabu yangu ama ni nini.
1: Baba,
3: mambo ni mingi dugu.
0: Cheza na preliminaries.
3: Mambo ni mengi dugu.
0: Ehe.
3: Sasa?
0: Naam.
3: Bana, mimi nimesoma shule ya vijana.
0: Naam.
3: Nilipofika hapa kidato cha pili, nikasema ile shule pale sitaki. Iko faidi ambao ni mimi sasa acha nirudi kule Kavonzoni kwetu kwenye kuna njua. Sasa unaona, sasa mimi nimeenda pale form 3, form 4. Sasa nikiwa pale form 4 mimi nimechaguliwa kama president wa shule.
0: Naam.
3: Kumbuka ile shule pale ni mixed school. Kaka nakwambia, mimi sasa pale nikiwa president, sasa mimi kaona mrembo mzuri wa kidato cha 4. Cha kwanza. Yes. Bana, acha nipelekewe yule mwalimu mkuu pale. Sitawahi sahau mwalimu pale, anaitwa Wilmina Muluya. Kaka nilichapwa viboko 100.
0: Kwani ulimtongoza mtu
3: wa kwanza? Yes. Sijui, sasa msichana, wajua wale wasichana wadogo pale wako ile stage ya mimi boyfriend wangu ni school president.
0: Akasopoa.
3: Ana kaka nilipigwa. Bado nina maumivu, hata sijawahi heal.
0: 100 strokes.
3: More than 100.
0: We, lakini uzuri kutumwa nyumbani.
3: Sikutumwa nyumbani kwa sababu pale mimi ni captain, school president.
0: Na wanafunzi wengine walijua umepigwa?
3: Walijua.
0: Ai.
3: Walijua.
0: We.
3: Lakini kirigale.
1: Tuwezi.
3: Nilichapwa mchapo ingine ya umbwa dugu.
1: Noma sana. Uwe mwalimu saidi anajua kuwa wataka kuwa MCA?
3: Najua maybe anaweza kuwa akona fununu kwa maana. Alitoka ile shule nilikuwa pale.
1: Okay.
3: Akaenda saidi za Kibwezi huko. Sasa huko kwa MCA.
1: Atakutumia numbers ama details za wanafunzi ambao anataka uwasaidie kwenye school fees.
3: Haya, mna shida na hilo.
1: Utawasaidia, eh?
3: Nitawasaidia. Kwa maana
1: wewe ni mwanafunzi mzuri.
3: Kwa maana Biblia inasema ukifanikiwa pia saidia walio chini, uinue.
1: True that.
3: Yes.
1: Asante sana.
3: Asante sana Baruku.
0: Anaitwa MCA Dan Mwanzia, au sio?
1: Ndiyo.
0: Ebona bosi wangu kipata mahali.
1: Njoo tukulipe.
0: Na hii.

0: Usahau.
1: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
0: Itakapogonga mwendo wa saa moja kamili juu alama ni kwamba afueni kwa wafanyabiashara. Rais Ruto atangaza msamaha wa ada za leseni kwa walionufaika na mradi wa Nyota, na Gachagua na Kalonzo waionya IEBC dhidi ya kuhairisha uchaguzi wa Olkalau. Tunatashtiti ya wiki, ukweli wa mambo, spoti na DW idhaa ya Kiswahili.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: Penda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: This FIFA World Cup, from 11th June to 19th July. Phones go silent, plans get postponed, because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels, and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV. Aluta afuta!
2: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani, au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Radio 47, Mbavu Garage.
4: We ndugu,
5: kitu niko na kitu nilisumbua ajili sana. I'm disappointed kabisa.
4: Kwa kitambo, kibiti kitambo, sasile mtu wako na msiba mahali.
6: Msiba,
4: sawa. Watu mtu watu wanaitana wanasema sisi tunakuja kuchinja, tunaleta kuni, tunaleta maji.
6: Umeleta vibaya. Wewe tu unaangalia tu msiba tu.
4: Si nilikuwa nakuja vizuri. Natoka msiba. Mtu anaweza kuwa na harusi, Wedding. Atiambo anaolewa na Bilisendi. Sikichichi wanasema harusi ni yetu, watoto ni wetu.
6: Watoto ni wetu.
4: Mimi naleta kuni trela mbili. Izo enzi ilikuwa punda.
6: Punda.
4: Sawa? Wewe unasema naleta nini?
6: Mimi wewe umeleta mahindi?
4: Naleta kuni.
6: Kuni.
4: Kwa punda trela mbili.
6: Mimi naleta kuni.
4: Naleta kuni.
6: Kuni.
4: Tunaongeza kuni. Zimeleta kuni, wewe unaleta kuni? Wewe leta mahindi. Sawa? Haya, ule mtu mwingine anasema kwamba mimi maneno ya machi naleta maji.
6: Naleta maji.
4: Na nawapatia tram
6: 10.
4: 10 ya maji. Ndio.
6: Unasikia mwingine mimi sasa mchele.
4: Ni mimi.
6: Ni mimi. Hata msikikisha hivi mnikujie.
4: Masiwa napendekanga kwa banda ya kwenda kuuza, sitauza maisiwa.
6: Sitauza masiwa.
4: Sasa na stop sababu ya harusi.
6: Harusi.
4: Sikuhisi bwana. Ai! Paka mtu alikuwa anajitolea anasema mimi nachinja mbuzi. Nachinja ndume. Unajua kulikuwa na specific mtu katika kijiji wa kuchinja ng'ombe.
6: Kuchinja ng'ombe.
4: Kule watu
6: mbali. Na lazima kuwe na anavaa kofia.
4: Anavaa kofia. Anavaa kofia.
6: Alafu ako na baiskeli.
4: Ndio.
6: Na hii baiskeli huku nyuma ameka makisu zake.
4: Visu zake na kuna ndoo ya kubeba matumbo, mguu, nini kichwa.
6: Kichwa ilikuanga yake?
4: Yes.
6: Mguu?
4: Yes.
6: Na matumbo.
4: Na matumbo.
6: Hizo hata alafu na hii ngozi.
4: Yes.
6: Na ngozi ya ng'ombe.
4: Ya ng'ombe ilikuanga yake.
6: Ilikuwa yake.
4: Na watu walikuwa wamechua kwa kijiji kabisa, yeye ndio hivyo.
6: Yeye.
4: Mtu mwingine alikuwa anasema mimi nasimamisha mvua itanyesha.

0: Sikuizi bwana mwanza kuleta watu wanatunyima chakula kichichini.
1: Wanakuja na pufe.
0: Na
1: pufe offline.
0: Sina masani wamefunga pufe. Sijui hapa ni carrots. Wanatuwekea singine sinakaa minji. Wanatuwekea French beans hapa.
1: Unajua kitambo after sherehe unapata hii sahani ni ya Okello. Hiki kikombe ni ya Uma.
0: Kwa sababu kikombe ilikuwa imeandikwa Okello.
1: Okello.
0: Yes.
1: CJ, Christine, Justice.
0: Mwingine leo amenafunga na uzi kabisa.
1: Ya uzi ya yellow na blue unasikia hiyo.
0: So, no. Sikishaoshwa zinatenganishwa. Ukiona ya uzi sinaenda kando. Ya okay ni ya Okello. Yaani mambo ilikuwa rahisi. Sai, hata ilikuwa inaleta uchamaa. Mtu ulikuwa na sub chakula unaweka kabisa sahani kubwa. Lakini unasabiwa.
1: Unasabiwa.
0: Tunaonewa. Tunaonewa.
1: Kitabu ulikuwa unapata ndio hapo ndo penye watu walikuja na groups. Neema Sako.
0: Ndio.
1: Self help group. Akina ngoo wao ufanya kazi sio wapi? Siku hizo tu ni matrack zinakuja kubwa wanapanga vitu hata unapata hata waongei.
0: Na sota wanakuja wanapaa glory tunapewa sota moja. Sota ni mtamu ikikanyanganya tukinyanganyana. Tusumbuane.
1: Hapo hao ndio wakali wa sababu na kusababu ni wakali kama hao ndio wanaleta.
0: Sinizeme kama napenda kula. Sitangaze.
2: Radio 47. Bavu Garage.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I got my first disbursement on February na nikaanza biashara ya kuuza viatu. Biashara yangu inaendelea vizuri.
2: Mimi ninauza viatu, niko na biashara ya viatu.
3: I hope those who judge this program by the size of its first investment now recognize a timeless truth.
4: Mr. Chairman, how can you threaten to cancel an election because state officials are bribing people, yet you have the law to stop them? You have not summoned any of them. You have not ordered them out of Olokalau.
5: Nam ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu: afueni kwa wafanyabiashara vijana, Rais William Ruto atangaza msamaha wa ada za leseni kwa wale walionufaika na mradi wa Nyota; Gashagwa na Kalonzo waionya IBC dhidi ya kuhairisha uchaguzi wa Olkalau; tuna makala ya tashtiti ya wiki, ukweli mambo, spoti na habari za DW idhaa ya Kiswahili. Aliwahi kusema mwana falsafa Aristotle kwamba fedha za umma zinapowekwa mikononi mwa wenye uhitaji wa hekima na wajibikaji zinaweza kuwa mbegu ya haki na maendeleo, lakini zikikosa uangalizi hugeuka kuwa chanzo cha tamaa. Yani, maono ya kweli ya uongozi yanaonekana pale ambapo vijana wanapewa nafasi ya kujenga maisha yao na si kupewa matumaini yasiyo na matokeo. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba Rais William Ruto amezindua awamu ya pili ya utoaji wa fedha za mpango wa Nyota jijini Nairobi, huku akitangaza msamaha wa ada za leseni za biashara kwa miaka miwili kwa vijana walionufaika. Hatua hiyo inalenga kuwezesha vijana kukuza biashara zao, wakati zaidi ya vijana 1,122 wakinufaika na awamu hiyo nchini. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki na viongozi wengine wakuu serikalini pia waliongoza uzinduzi huo kwenye maeneo mengine nchini. Mwanahabari wetu Wadi Mwema na kina cha taarifa hiyo.
6: Ndiyo ujumbe wa Rais William Ruto katika uzinduzi wa awamu ya pili ya fedha za mpango wa Nyota katika uwanja wa Ulinzi Complex hapa jijini Nairobi.
5: Samahani kutokana na hitilafu ya taarifa hiyo, tutaipata katika taarifa zetu tunapoendelea mbele. Namu tukisonga mbele katika taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia usiku huu, ambazo pia tumekuandalia usiku huu, ni kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameonya vikali tume ya uchaguzi na mipaka IBC dhidi ya mpango wote wa kuahirisha uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau, akilaumu kwa kusalia kimya hadi sasa tangu kuanza kwa kampeni za uchaguzi huo. Akiwahutubia na habari leo katika makao makuu ya chama hii chake hapa jijini Nairobi, Gachagua ameeleza kwamba hana imani na utendakazi wa IBC, hususan mwenyekiti wake Erastus Ethekon kide kwamba tume hiyo imekuwa ikinyamazia ukiukaji wa sheria za uchaguzi unaofanywa na upande wa serikali katika eneo la Olkalau kwa lengo la kumpigia debe mgombea wa chama cha UDA. Gachagua amekanusha vikali ripoti za IBC inayodai kwamba kuna vurugu kubwa katika eneo hilo zinazoweza kuzuia uchaguzi kufanyika, akisema kwamba eneo hilo liko shwari na imani imetamalaki, huku akiongeza kwamba vurugu zinazoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi kukiwamo kushambuliwa kwa maafisa wa DCP katika hoteli ya Royal Garden mnamo Julai mosi mwaka huu zilichochewa na maafisa wa serikali na viongozi wa UDA na tayari ziliripotiwa, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na tume hiyo.
4: The chairman of IBC is now complaining there is bribery in Olkalau and saying he can cancel the election because there is bribery. Yet the media has been capturing every day, mainstream media, social media, everybody has seen the wanton bribery going on in Olkalau by state officials. Mr. Chairman, how can you threaten to cancel an election because state officials are bribing people, yet you have the law to stop them? You have not summoned any of them. You have not ordered them out of Olkalau. Why do you want to punish the people of Olkalau?
5: Gachagua vile vile ameishutumu kwa mara nyingine serikali kwa madai ya kutumia mamilioni ya pesa za kuwalipa kodi kuwahonga wakazi wa Olkalau, kukiwamo kugawa mitungi ya gesi, mabomba ya maji, magodoro na fedha taslimu ili kushawishi wapiga kura. Gachagua amedai kwamba IBC inataka kuhairisha uchaguzi huo baada ya serikali ya Kenya Kwanza kubaini kwamba mgombea wa UDA anatarajiwa kushindwa vibaya kwenye uchaguzi unaokuja.
4: And we wonder, Mr. Ethokon, you never condemned violence in Mbere. You didn't condemn violence in Kasipul Kabondo. You didn't condemn violence in Malava. How come you are condemning non-existent violence in Olkalau and threatening to postpone an election for non-existent violence? The chairman of IBC, Mr. Erastus Ethokon, has remained silent when William Ruto has used over 1 billion Kenya shillings in cash in bribes and put 10 billion shillings of taxpayers' funds through his agents to bribe voters until the election in favor of the UDA candidate.
5: Hayo ya kijeri, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kwamba ukiukaji wa katiba na sheria za uchaguzi katika mchakato wa uchaguzi mdogo Olkalau umetokea, akihitaji kwamba madai ya kuhongwa kwa wapiga kura na ushirika wa baadhi ya watumishi wa umma katika kampeni za kisiasa ndicho chanzo. Kalonzo amekosoa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa kila anachodai ni kushindwa kuchukua hatua dhidi ya ukiukaji huo. Anasema namna IBC itakavyoshughulikia uchaguzi huo mdogo itakuwa kipimo cha uwezo wake kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa njia huru na ya kuaminika. Hata hivyo, ameonya dhidi ya hatua yoyote ya kuhairishwa au kufuta uchaguzi huo, akisema kwamba uamuzi kama huo unaweza kuathiri imani ya wananchi kwa tume hiyo. Amewakaribisha viongozi wa jamii ya Maa kutoka kaunti ya Kajiado na kaunti ya Narok waliotangaza kumunga mkono na kujiunga rasmi na chama cha Wiper. Hayo ya kijeri, viongozi wa Mijikenda nao wamekashifu hatua ya namu baraza la wazee la jamii ya Mijikenda katika kaunti ya Mombasa limejitenga na kauli iliyotolewa na aliyekuwa waziri Chirau Ali Makwere ya kuunga mkono muungano wa upinzani unaoongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, likisema kwamba hakuwakilisha msimamo wa jamii hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza hilo la Mijisi, Michael Simbo, wazee hao wanasema kwamba Makwere hakuwashirikisha viongozi wa baraza hilo wala taasisi nyingine za jadi za Mijikenda kabla ya kutoa tamko hilo. Hivyo kauli yake ilikuwa msimamo binafsi pamoja na kundi dogo la watu aliyoandamana nao. Baraza hilo aidha linasema kwamba linaendelea kushikilia sera ya kutoshiriki siasa za vyama bali kushirikiana na serikali iliyoko madarakani katika kuhimiza maendeleo, amani na mshikamano wa wananchi.
7: Unajitenga na maoni hayo. Sisi kwanza si wanasiasa, kazi yetu sisi ni kuleta uwiano kwa pande zote mbili, na sisi huwa tunafanya kazi na serikali ambayo iko kikwetu. Tunasema ahalaye mama ndiye baba.
8: Lakini kauli aliyotoa sisi twaipinga kwa sababu hakutuhusisha sisi wala hakuhusisha bodi ambayo inastahili.
9: Mijikenda Community Council of Elders pamoja na sisi kina mama tunafanya kazi pamoja na tunafanya kazi na serikali ambayo iko kwa mamlaka.
5: Namu tuki achana na hayo, sasa tuangalie makala ya tashtiti ya wiki kuhusiana na vituko mbalimbali ambavyo vilijiri wiki nzima. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nakuru ametuandalia kitengo hicho cha tashtiti ya wiki. Kumbe kwamba kitengo ambacho huwa kinasisimua kweli. Na wiki hii, je, ni yapi yamejiri katika makala ya tashtiti ya wiki? Kina dada zetu huko Ingo wamekasirishwa sana na ungulusumu wa vijana. Jamani, kwani watu wa Shinyalu na Humsalaba haonani? Siasani wa Munyoro na Kip Mako wameazimia kukabana koo. Hawaachani na kauli zao za one term na two term. Kwa haya na mengine mengi, huyo hapa Alan Wetungu na makala ya tashtiti ya wiki.
10: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
11: What are you saying? What are you saying? What is he saying?
12: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
13: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating. Wow! Hiyo kwa biology discord capture capture.
14: Hiyo ni shindwa kabisa. Jamani, shindwe.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
15: Vijana wa Shinyalu na muambie muache watoto watoko. Amunioni hata fika.
16: Ngapi unasema shetani ashindwe?
17: Ushindwe kabisa.
15: Ashindwe.
16: Ruto tutap.
15: One time.
16: Ruto tutap.
15: Na ni one time.
18: Ah, bana.
19: Unajua huyo kashia kwa anaongea mambo mingi kwa sababu hawezi simamia hata choo.
20: Ndio huyo ananitukana kusema hadi ataniweka kwa sana.
21: Ndugu yangu mgeni wa Kenya, karibu keti kitako usikilize mimbwanga vya one time na two time vya hapa Kenya.
16: Ruto tutap.
15: One time.
16: Tutap.
15: Na ni one time.
21: Mama zetu wa Ingo wamekasirika tu tena sana. Mai, ati unataka ako nini khani?
15: Mimi sina bwana.
21: Kwani wewe hunako kamutu kweli?
15: Natafuta bwana. Hawataki sisi watu wazima, wanataka kurepu watoto wetu wakiharibu.
22: It is really shameful. It is very bad.
15: Kwa mimi niko hapa sichaoleka, sina bwana. Vichana wa Shinyalu na muambie muache watoto watoko. Mwanaume kama anataka mwanamke akuja kwangu, amunioni hata fika.
16: Allah. Allah.
21: Ati uko na nini?
15: Amunioni hata fika.
21: Hapo sasa tuwajaneko na watu wa Ingo. Huku kwingine ni wimbo one time na two time jamani.
16: Ruto tutap.
15: One time.
16: Ruto tutap.
15: Na ni one time.
18: Ah, bana.
21: Kijana ya Mau Mau, wewe ndiye mzalishaji wa hii time, si ndio?
23: I have made 3 presidents. I'm just about to make another one time.
18: Wakwende kabisa. Hiyo hawezekani.
21: Papa titi bali titi. Wewe unaona mtawezana na hii hema ya one time?
24: Tutawasafirisha mapema na asubuhi waende kwao.
18: Mambo yao ni matatu.
24: Hata sisi tunataka kukubaliana, mambo ni matatu.
25: Mambo ni matatu namna gani?
26: Either wahame Kenya, ama nitawaweka jela, ama wasafiri waende mbinguni.
21: Madam ya Kisumu Dala, naona una shout sana hii side ya hawa.
15: Ruto we ni one time, hata ujenge ghorofa mpaka mbinguni.
24: Kama mheshimiwa William Ruto anataka damu ya pili, mambo ni mbili. Either arudi shule akasome, huko ndio atapata damu ya pili, ama muweke jela, amalizie damu ya pili hapo ndani.
27: 2027 tukishapiga kura tutaenda state house, tutangoja kura iatangazwe huko.
18: Hii haiwezekani kabisa, wasahau hiyo na wakwende.
21: Naona hapa Rigiji na Kip Marko wanakabana ko jamani.
28: Go and look for other people to threaten. We will deal with you perpendicularly.
29: Sasa mimi nauliza, cell ya Kenya siku hizi si kama hoteli?
28: Wewe unajua wewe ni ulizaliwa na nani?
29: Fahali mimi nilizaliwa hapa mahali naitwa Herera.
28: Hiyo madharau kidogo kidogo ati wewe umezaliwa pale pale, baba yako alikuwa anachoma makazi. Juu nini?
29: Sasa mtu alitoka kwa hiyo nyumba. Ukimweka kwa cell ni hoteli si hoteli.
21: Keka nimekujia hapo. Wali ushaliwa. Tukutane baadaye. Kijana mtanashati Alan Wetungu.
16: Wangapi wanasema shetani ashindwe?
17: Ushindwe kabisa.
15: Ashindwe. Vichana wa Shinyalu na muambie muache watoto watoko. Amunioni hata fika.
0: Tashtiti ya wiki na Radio 47.
5: Inaitwa makala ya tashtiti ya wiki, kina Munyoro na Kip Marco. Na makala haya hujia kila siku ya Ijumaa saa 1 usiku na marudio yake siku ya Jumamosi saa 7 mchana. Na sasa tuzamie swala la ukweli wa mambo, kujuza kuhusiana na taarifa za uongo kuhusiana na tume ya huduma za walimu TSC. Je, kuna nini kuhusiana na tume hiyo kuhusiana na taarifa ambazo imekuwa ikizikanusha kwamba kuna nafasi za ajira kwa walimu wa TSC?
0: Ukweli wa mambo.
5: Naam, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutopeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Upotoshaji wangali wameikalia tume ya huduma za walimu TSC, wanaisa kama kweli kweli kila kukicha. Wameibuka na tangazo jingine feki linalodai kwamba TSC imetangaza nafasi 1,024 za walimu wa nagenzi, yani interns, mwezi huu wa Julai. Wanatumia nembo ya TSC. Ukitazama tangazo lenyewe utadhani ni la kweli, kumbe ni bandia. Huo ni uzushi uliokusudiwa kupotosha umma. Ni porojo za upotoshaji zisizo na chembe ya ukweli. Wanasaka tu likes na shares pale mtandaoni na kuibua mjadala wa ovyo. TSC imelazimika kukana tangazo hilo na kusisitiza kwamba halijatolewa na tume hiyo. Puuza tangazo hilo kabisa na utegemee tu taarifa zinazotolewa kupitia wavuti wa TSC na majukwaa yake rasmi pekee. Wasambazaji wa taarifa feki wanachezea matumaini ya maelfu ya vijana wanaotafuta ajira. Kitendo hicho si cha kimaadili, kinapotosha umma na kinastahili kukemewa vikali. Wananchi wanapaswa kuwa waangalifu na kutokubali kutumiwa kama daraja la kueneza uongo kwa kushiriki kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Naam, ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee. Na michezoni, Uhispania maarufu La Roja watashuka uwanjani Los Angeles kukabiliana na Red Devils wa Ubelgiji kuanzia saa 4 usiku leo kuwania tiketi ya nusu finali. Kwa hizi na habari nyinginezo za sporti, sasa nampisha Hassan Mwana wa Ali atujuze kulikoni viwanjani.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
1: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu. Meshindaje mwanaspoti? Na karibu tuangazie shajari itakavyokuwa wikendi hii. Tukianza usiku wa leo majira saa 3 usiku, zitaandaliwa mbio mbalimbali za mashindano ya Diamond League. Ukiwa ni mkondo wa Monaco. Bingwa wa dunia mbio za mita 800 Mkenya Emmanuel Wanyonyi anatarajiwa kushiriki kwenye mbio za mita 1000. Na bingwa wa mashindano olimpiki mbio za mita 1500 Faith Kipyegon, baada ya kutofanya vizuri kwenye mkondo wa Eugene huko Marekani, atajitosa kwenye mbio za mita 3000 akikaangana na Agnes Ngetich pia kutoka Kenya. Kwingineko kwenye malimwengu ya kabumbu ni kwamba Junior Starlet siku ya Jumapili wanajitupa dimbani dhidi ya Bantwana kutoka Afrika Kusini, wakitajia sare au kupoteza kwa bao moja pekee na kutinga mashindano ya kombe la dunia yatakayoandaliwa huko Morocco. Faith Boke ni mchezaji wa Starlets.
2: Huko home si kuzuri, wengi wananitegemea mimi, pia kwendo huko ucheze to qualify tenua jina ya nchi. Mafansi wakikuja takuwa inamaanisha kuwa wako nyuma yetu, tuwa fight, tuwa kikishia kuwa na win.
1: Inje ya mipaka ni kwamba leo saa 4 usiku itandaliwa robo finali ya pili mashindano ya kombe la dunia. Uhispania, timu pekee ambayo haijafungwa bao hata moja, ikicheza dhidi ya Ubelgiji. Robo finali zaidi ni usiku wa kuamkia Jumapili saa 6 ambapo Norway itacheza dhidi ya England, na mechi ya mwisho robo finali kigaragazwa saa 10 za alfajiri, bingwa mtetezi Argentina dhidi ya Uswisi. Na mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Kukutakia weekend maridadi viwanjani, naitwa Hassan Mwana wa Ali. Na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Namo shukran sana Hassan Mwana Ali kwa habari za spoti. Na pia tutu ya radhi kutokana na Itilafu kidogo za kimitambo, tutakuwa na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Lakini kabla ya kutamatisha habari hizi katika kitengo cha maoni mtandaoni, tulikuwa tumekuuliza awamu ya pili ya mradi wa Nyota imezinduliwa leo. Je, umepata kitu au bado unangoja? Nisome baadhi ya maoni hapa. Anaitwa Kerandi Dennis Omosori Bwagesusu. Bonge la jina. Anasema Nyota, anasema yeye ni uongo. Okay. Evans Arab Kwanisi anasema waliweka 19k. Okay, sawa sawa. Maurice Makoka anasema bado nangoja. Alafu Shameless anasema upande wangu bado nangoja. Alafu Cool Kid anasema stay calm. Okay. Alafu Remenisa Wenjala anasema itakuja juu, itakuja, just trust to restart your phone, then ujaribu the process or follow the process. Okay. Balozi Lovington pia namuona, anasema wengine wetu tulisha saulika kabisa bwana. Anasema connection ndio muhimu ndio upate Nyota. Anaitwa Isaac Mbaka. Shukrani sana kwa wote ambao wamechangia kitengo cha toa maoni mitandaoni. Na mtakuwa na rejea saa mbili na habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, Linda Bomba, Linda Jamii. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.

0: bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemhakikishia mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kwamba uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalou utaendelea kama ulivyopangwa na kwamba kuna usalama wa kutosha. Murkomen anasema serikali itahakikisha kuna usalama ili kuwezesha wananchi kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kwa amani bila hofu. Kauli hiyo inajiri wakati ambapo kumekuwa na mijadala mkali kuhusu mwenendo wa kampeni za uchaguzi huo, huku baadhi ya viongozi wakitaka hatua zichukuliwe kuhakikisha kwamba sheria za uchaguzi zinafuatwa. Waziri Murkomen anasema vyombo vya usalama vitaendelea kufanya kazi kwa karibu na IEBC kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika katika mazingira salama na utulivu. Kauli ya Murkomen inajiri wakati ambapo kumekuwepo na kauli zilizotolewa na Gashagwa kutishia tume hiyo kuhusiana na mchakato wa uchaguzi kuvurugwa.
2: And we wonder, Mr. Ethokon, you never condemned violence in Mbere. You didn't condemn violence in Kasipul Kabondo. You didn't condemn violence in Malava. How come you are condemning non-existent violence in Olkalou and threatening to postpone an election for non-existent violence?
3: The chairman of IEBC, Mr. Erastus Ethekon, has remained silent when William Ruto has used over 1 billion Kenya shillings in cash in bribes and put 10 billion shillings of taxpayers' funds through his agents to bribe voters until the election in favor of the UDA candidate.
1: Murkomen anasema kwamba uchaguzi wa kweli haupimwi kwa ushindi wa mgombea mmoja bali kwa imani ya wananchi, na kwamba kura yake imelindwa. Usalama si wa uchaguzi, si upendeleo, ni wajibu wa serikali kwa kila mpiga kura.
4: I want to assure the chairman of IEBC that the national security organs led by the Inspector General of Police is aware about criminals like Rigathi Gachagua who are planning violence in Olkalou. But I also want to inform the chairman of IEBC that he has nothing to fear, because we have put in place proper security mechanism to combat all those criminals and goons that Gachagua was planning. And I am glad, because when he realized that his plans have been exposed, he has come out publicly today and lifted his hands to the air and said he will not organize violence again.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba wazee wa mitaa kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki katika kaunti ya Bungoma wamelalamikia pakubwa maafisa wa polisi kwa kuhitilafiana na juhudi zao katika vita dhidi ya ugemaji wa pombe. Wazee hao wakizungumza katika mkutano wa usalama ulioongozwa na naibu kamishna wa DVC Alex Nganye, wanasema kwamba wanywaji wa pombe huhonga maafisa polisi kupewa kibali cha kuendeleza shughuli hiyo.
5: Kuna maaskari kutoka kwa stations mbalimbali, kuna watu wanatoka Matisuko na kuna wanatoka Webuye police station, wanatembea kwa wa game wa pombe, wanachukua pesa. Hata si kama wazee wametatu kienda huko watutambui, kwa sababu tayari maaskari wameenda hapa wamewapea pesa. Sasa ukiwaambia wanasema kama tumepewa ruhusa na maaskari, wao watatupeleka wapi? Sasa vitu kama hizo sisi ukijaribu kufuatilia tutashukuru.
1: Aidha wameeleza kusikitishwa na kucheleweshwa kuchukuliwa hatua dhidi ya wahalifu wanapogunduliwa wakitaka watawala na maafisa wa polisi kuwajibikia majukumu yao.
6: As we identified a group of 3-4 at the village levels, then we inform our area chief or assistant chief. But time taken kwa our enforcement officer kuchukua hatua inakuwa delay, mpaka unakuta sasa when they come, maybe our watoto sasa wametisperse, wametoroka. Then that is how we are not getting them in. So maybe your concern ya kwamba time taken, mtusaidie when we report, let it be a shorter period.
0: Biashara na fedha.
1: K Katika biashara na fedha ni kwamba serikali ya kaunti ya Tana River imelaumiwa kwa kuzembea katika swala la kilimo. Senator wa kaunti ya Tana River Danson Mugatana anasema sekta ya kilimo katika kaunti hiyo imelemaa licha ya umuhimu wake kwa wakazi wa kaunti. Anasema kila mwaka serikali ya kaunti ya Tana River hutenga bajeti kubwa kwa ajili ya kilimo na bajeti hiyo haijawasaidia wakazi kwa kiwango kikubwa.
7: Mambo ya ukulima ni kazi ya government. Kuwafundisha watu ukulima ambao unaleta pesa, hiyo ni kazi ya governor. Kuna kazi ya kuleta seeds ambazo ingekuwa watu wa Tana River wote wangepata kutoka kule juu paka huko chini kipindi hatuzioni. Ingekuwa mifugo wanapigwa sindano, wanapata dawa ya bure kupitia kwa county. Lakini ndio kwa usadi kawii kwa kuviona ndivyo hivyo.
1: Aidha anasema usimamizi mbaya wa fedha ndio chanzo cha kudorora kwa sekta nyingi za maendeleo katika kaunti hiyo, hasa kilimo, huku akitoa wito kwa viongozi wa kaunti ya Tana River kuwajibikia majukumu yao.
7: Waziri alipewa bilioni 548. Hapo kwa hizo pesa kuna bilioni 166 ambazo ziligawanywa kwa sababu ya mambo ya mishahara ya mwaka huo. Kumebaki bilioni 382 ambazo zilikuwa zitumike kwa maendeleo ya agriculture. Lakini sasa Tana River kiangalia hizi bilioni 382, shida ya usimamizi ndio ipo hapa Tana River.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Fedha haziwapi watu uhuru pekee yake. Uhuru wa kweli hutokana na nidhamu ya matumizi na akiba. Unaposimamia shilingi moja kwa hekima, unaweka msingi wa kesho wenye utulivu wa mafanikio.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati habari za kominika za Radio 47. Awamu ni ya saa 2 usiku. Tumane neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha tembelea mitandao yetu inayovuma kuboro kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuti wa www.radio47.fm na Radio 47 kwa habari na burudani tele. Saa 3 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250 ml au 750 ml.

Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Radio 47. 92.1.

0: kuku ndo wapi?
1: Wei.
2: Hey.
3: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
1: Hapa ndio hapa.
3: Wow. Hii inatosha kukua kituo cha utalii.
4: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
3: Hii ni studio ama ni meli?
2: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
4: Ukiona vyaelea vimeundwa.
0: The first interactive radio station.
4: The first in Africa.
2: Bora zaidi barani.
1: Barani Afrika. Barani. Kimataifa sasa.
0: Yeah.
2: Asante.
5: Inaitwa real time.
0: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni radio umekataa kutoka hapa.
5: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
3: Hii si studio, hii ni meli.
0: Hii ni meli.
3: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
1: Ni bonge.
3: Ili ni bonge.
4: Radio 47. Bonge la studio.
2: Nimeshangaa studio ya kibango.
6: This is fantastic work.
0: Muko juu mnatamba.
6: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
2: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
3: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
2: Bado.
5: Na bado.
2: Na bado.
5: Bado.
7: Maneno hayo.
4: Na bado. Sisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia my DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv. Aluta futa.

0: 40 tu kwa siku. Is it real?
1: Niko serious, microinsurance au bima ndogo ni yako kabisa. Inalinda mali za dhamani ndogo kama vyombo vya nyumbani na bidhaa za biashara kwa malipo madogo sana.
0: Ehe, kumbe, hiyo ni bei nafuu kabisa. Linda kila kitu chenye dhamani.
1: Tembelea ira.go.ke sasa hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Hapo saa tatu tuko jikoni na haya ndiyo mpishi Edwin Simeo anatayarisha. Kenya yatoa makataa ya siku 30 kwa walionyakua sehemu ya barabara ya Ruiru Githurau kuondoka. Msiseme hamkuambiwa. Na of course Murkomen hakikisha kwamba IEBC usalama wa Wanjiku Muhia na apigwa faina kwa matamshi ya uchochezi. Na tuna ukweli wa mambo pia habari za kaunti hapo baadaye saa tatu ndani ya Radio 47 kilitoka kwa kijana mpole Edwin Simeo ndani ya Radio 47 Chemba. Continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: asitufanyie kazi.
1: But tunashangaa kwa viongozi wachache. Wanatumia raia kwenda kutini eti wanaenda kustaki Felix Koskei.
2: Felix Koskei tunamuunga mkono 100%. Rais tunaunga mkono 100%. Na tunamwambia Felix usisikie hiyo maneno inaendelea hapa Nandi. Hiyo ni pumbi tu yenye inapita.
3: Eric Kiplimo, Radio 47.
4: Serikali ya kaunti ya Tana River imelaumiwa kwa madai ya kufuja fedha zilizotengewa kwa ajili ya pensheni ya wafanyakazi wa kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Abdulaziz Nameka na kina cha taarifa hiyo.
5: Seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana ameeleza kuwa wafanyakazi wengi waliostaafu kwenye serikali ya kaunti hii wanalalamikia kutolipwa marupurupu yao licha ya kuwa mishahara yao ilikuwa ikikatwa kwa ajili hiyo.
6: Hawa dada zenu na ndugu zenu na wababa zenu wanafanya huko. Wamekatiwa ili hiyo pesa iende kwa pension. Lakini hiyo pesa haikuenda kwa pension, wamekatiwa mishahara yao kisha hiyo pesa imepotea hapa katikati.
5: Mungatana amemlaumu gavana wa kaunti hii Dhadho Guthana pamoja na serikali yake kwa madai ya ufisadi unaosababisha ufujaji wa fedha za umma.
6: Hawa wafanyikazi wa kaunti ya Tana River, Senate report ya 2026 volume 3 inasema wanadai serikali ya kaunti, serikali ya Guthana milioni 542 542 million ambayo Guthana na serikali yake wamekata kutoka kwa wafanyikazi wa kaunti.
5: Aidha, seneta huyo amesema ni lazima serikali ya Tana River iwalipe wafanyikazi hao wa zamani pesa zao kwani ni haki yao kisheria.
6: Watu hawapati pension yao. Leo ukiritaya kutoka kwa kaunti na unaenda kuomba marupurupu yako unaambiwa hakuna pesa na wewe ulikuwa unakatiwa. Sasa hiyo ni shida busi shida.
5: Abdulaziz Nameka, Radio 47, Tana River.
4: Hospitali ya Rufaa ya Bungoma imeanza vikao vimeanza vikao kwa waathiriwa wa ugonjwa wa saratani ikiwa ni njia mojawapo ya kukabiliana na ugonjwa huo katika kaunti hiyo ya Bungoma. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi.
7: Madai ina kazi yake, but pia spiritual, emotional, psychosocial support ni ya muhimu.
8: Akizungumza baada ya mkutano huo baina ya wahudumu wa afya, wagonjwa wa saratani waliopona na walezi wao, daktari mkuu wa hospitali ya Rufaa ya Bungoma Simon Kisaka amesema kuwa juhudi hizo ni za kuimarisha afya kwa wagonjwa.
7: Kuna wengi pia wenye hawajiezi, uchumi ni ngumu, so pande zote mkikuja pamoja hivi kutushikilia, then jamii yote na wagonjwa itakuwa sawa. Hii ugonjwa una affect sisi wote.
8: Baadhi ya waathiriwa wa ugonjwa huo wakiongozwa na Vincent Wekesa na Bonaventure Waskoyo wamesimulia madhila ambayo yamekuwa yakipitia, wakitaka serikali kuweka vifaa hitajika ili kupunguza safari za kutafuta matibabu nje ya kaunti.
9: Familia yangu imekuwa na wasiwasi kwamba ugonjwa wa kansa sio ugonjwa ambao unacheza nao, ni ugonjwa unaua kila wakati.
10: Sha imenisaidia makubwa. Nilipokuwa Eldoret mimi sikujua kwamba itanichangia 280,000.
8: Walezi wa wagonjwa hao John Simiyu na George Wanjala wanasema kuwa licha ya changamoto za kukabiliana na ugonjwa huo, wamepongeza bima ya SHA kwa kuwa kuamua katika gharama ya matibabu.
11: Kazi sili zenye sifanyi kama bwana kwa nyumba, mimi ndio siku hizi huwa nasifanya kazi ya kupiga na kazi ya kuosha nguo.
12: Our county government elewe kwamba kansa ni ugonjwa wa kila mtu, and then let them come up with their strategy na watichenge 30 units.
8: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
13: Ndizo habari za county. Ukweli wa mambo.
4: Namo katika enzi hii ambapo habari feki zimezidi kuvuruga mitandao ya kijamii na pia wanasiasa kuchafuliana majina, Radio 47 inasimama na ukweli wakati wote. Katika dunia ya leo, ndoto ya kupata kazi inaweza kutumiwa na walagai kuwa mtego. Tahadhari ni ulinzi wako wa kwanza. Wakenya wanaotafuta ajira wameonya kuwa makini baada ya kubainika kwamba baadhi ya walagai wanatumia jina na chapa ya shirika la World Vision Kenya kusambaza matangazo bandia ya ajira kwa lengo la kuwapotosha wananchi. Kupitia taarifa rasmi, World Vision Kenya inasema kwamba imegundua watu wanaotumia utambulisho wa shirika hilo kuwahada au kuahidi waombaji nafasi za kazi kisha kuwaomba taarifa rasmi na binafsi au fedha kwa njia za udanganyifu. Shirika hilo limefafanua kwamba nafasi halali za ajira hutangazwa kupitia njia zake rasmi pekee na kwamba halitoi ajira kwa njia sisizo rasmi wala haijawahi kuwataka waombaji

0: kulipa fedha katika hatua yoyote ya mchakato wa kuajiri. Wananchi wameshauriwa kutokuwa na haraka ya kuamini matangazo ya kazi yanayosambazwa mitandaoni bila kuyadhibitisha, kwani baadhi yake hulenga kuiba taarifa binafsi au fedha za waathiriwa. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba kazi ya uongo inaweza kuonekana kwa mlango wa matumaini, lakini nyuma yake kuna mtego wa kupora ndoto zako. Usilipe fedha ili upate ajira. Ajira halali haianzi kwa kutapeliwa. Dhibitisha kila tangazo kupitia vyanzo rasmi. Usitoe taarifa zako kwa watu usiowajua, na ripoti kila tangazo unalolitilia shaka. Nam, ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bunge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Licha ya kumiliki mnyama wa kufugwa kama paka au mbwa kusaidia kupunguza msongo wa mawazo, wanyama hao pia wanaweza kusambaza magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu au vimelea endapo chanjo za mnyama hazitadumishwa ipasavyo. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Na kabla ya kutamatisha habari zetu usiku huu, tulikuwa tumekuuliza, je, iko sawa kwa mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia kupigwa faini ya shilingi milioni 1.5 kwa matamshi ya uchochezi? Wengi wamechangia mno, ni some tu baadhi ya maoni haraka sana. Upande wa anaitwa David Moriasi anasema, that's right, to be a lesson to leaders with provocative words. Okay. Alex Omora anasema si vizuri, hata hii IBC iko na ubaguzi sana, tumeona kina Sudi wakiongea hadharani. Cheriot Adere anasema to be an example to others. Okay. Elisha Were anasema hiyo si haki, we have a right to speak. Okay. Dominic Kipto pia anakuona, na wengi wengineo wamechangia swala hili ambalo zidi na zaidi kushiriki katika kitengo chetu cha toa maoni na itapendeza zaidi. Msikilizaji, na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3 usiku. Kesho alfajiri inshallah ungana mwenzangu Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kufarijika.
1: Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha

0: 92.1 Maralal. Hapa ndipo kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Burudani kwa wote. Msikilizaji, karibu tena katika matangazo ya kandanda, dakika ikiwa ina katika dakika 34 baada ya saa 3 usiku. Nikitumai buheri wa afya siku hii nyingine ya Alhamisi, siku ya Ijumaa kumradhi, tarehe 10 mwezi wa Julai. Mimi naitwa Fred Arocho.
2: Mimi ni Nguvu Mpya Kaka Zema.
1: Naam.
2: Naona imeanzia mapema sana.
1: Naona imeanza hilo. Hilo ni bao moja. Hilo ni bao. Ukiona imechangamka hivyo, basi mambo sio mabaya.
2: Wanasema leo Hispania watafunga kufunga.
1: Nimechunga, unajua kawaida mimi usema.
2: Aha.
1: Kitu ambacho kinatendeka wakati mwanzo mambo inaanza, hapo kuna mambo.
2: Kuna mambo.
1: Kabla tujasonga mbele, siku zako zimekuwa vipi rafiki yangu?
2: Nimekuwa vizuri, nimekukawia sana papa.
1: Tujakasa hewani.
2: Mara sikumbuki
1: ilikuwa ni. Amna noma, ndio hali ya game.
2: Mpaka nikajiuliza tunafanya kazi kampuni moja kweli?
1: Tuko sawa.

0: sawa, tuko sawa. Na namshukuru Subhana manake bado tuna kazi ya kushughulikia wa Kenya kuwaletea mechi.
1: Sana tu, hata mimi namshukuru Maulana. Tunapambana, jana nilikuwa hapa na Kauleni.
0: Ndiyo.
1: Mechi ya Morocco dhidi ya Faransa. Morocco akajaribu kuweza kuwabana Faransa first half, lakini mwisho wa siku akapoteza magoli mawili kwa bila, kifunga Dembele pamoja na Kylian Mbappe. Ilikuwa mechi nzuri. Kwa hivyo Mfaransa anasubiri yule ambaye leo hii hapa atapenya kutana naye kwenye nusu finali.
0: Sadakta kabisa msikilizaji, maandalizi tu ya kuweza kuletea mechi hiyo kati ya timu ya taifa ya Hispania na Belgiji, ikiwa hii ni robo finali nyingine. Na basi kabla ya kuweza kuelekea kiwanjani, mwenzangu naangalia upande ule mwingine.
1: Naam.
0: Naona Katambe. Katambe. Mm-hmm.
1: Katambe.
0: Katambe.
1: Oh yes.
0: Manake wakati huu wa kombe la ulimwengu, wewe ambao unatusikiza, ikiwa ungependa kuwa mshindi na SportPesa, basi kujisajili ni kutuma SMS ya neno shinda kwa 79079. Narudia tena, wewe ambaye ungependa kuweza kushinda hasa kama mwekezaji wakati huu wa kombe la ulimwengu, ili kuweza kujisajili, kama hujajisajili, tuma neno shinda, yani SHINDA kwa nambari 79079, ama uweze kudownload SportPesa app ndani ya Google Store. Kumbuka kucheza kwa app ama kwa website ni bure bila bundles. Inamaanisha kwamba wewe ambaye ungependa kucheza kupitia app ama kwenye website, haulipishi lolote kwa masuala ya bundle. Masaa nayo ni ya World Cup. Kumbuka mchuano imekuwa ya timu 48 na kombe ni moja tu. Dimba linabamba kule na imeshika moto tena sana kule Amerika, kule Canada na kuvile vile Mexico. Tumeingia katika round ya robo finali. Inamaanisha kwamba games zinazidi kuwa moto. Mambo yanazidi kuwa mazito. Na basi inakuwa raha tena zaidi. Tembelea ke.sportpesa.com, uchambue game zote zenye ziko na basi utakuwa unapata nafasi ya kuweza kujishindia mamilioni. Sisi kama SportPesa nayo hatujawasahau hii time, manake prizes ziko kibao wakati huu wa World Cup. Ekelea beti yako ya World Cup ama ya casino na uweze kustand a chance ya kuclaim share yako ya milioni tano, yani 5 million Kenya shillings. Na washindi watakuwa wanatajwa kila Jumatatu after Katambe na SportPesa public draw pale kwenye Facebook ya SportPesa. Wale walichangamka last week, shilingi milioni 1.2 imeachiliwa kwa washindi 200. Ikiwa uli miss hii opportunity, basi ndio nafasi yako hii sasa. Tupatane wiki hii ambayo inakuja siku ya Jumatatu, ama ukipenda ni siku ya payday. Always play responsibly, strictly for persons over the age of 18. SportPesa authorized by the Gambling Regulatory Authority, license number 000-1193. Kuweka kakitu ni rahisi, maanake paybill number ya kuweza kuwekeza ndani ya SportPesa ni 955100, au tumia bonga points kwa kubonyeza *126#. Wewe champe usilale, form ni Katambe na SportPesa. Tuma neno shinda kwa 79079. Basi mambo yanakuwa mazuri tena sana. Mwenzangu, mambo sio mabaya. Tunakaribia kilele cha michuano hii. Lakini kabla tufike kilele, jana mechi ya jana ulikuwepo hapa. Labda kwa faida msikilizaji, mechi ulionaje hiyo?
1: Ilikuwa ni mechi nzuri ya Rocho. Ilikuwa ni mechi ambayo tukianza matangazo na Kauleni, kila mmoja alikuwa anajua kwamba ni mechi ambayo itakuwa na mvutano. Morocco alikuwa anajua kwamba ana uwezo kuweza kumpiga Mfaransa. Mfaransa na yeye alikuwa anataka kuweza kudunga pale pale alipoachia katika nusu finali kule maeneo ya Qatar mwaka 2022. Kwa hivyo ni mchezo ambao ulikuwa wa kuvutia pande zote mbili. Kipindi cha kwanza Morocco aliweza kuadhibiti vizuri wa Faransa. Goalkeeper Yassin Bono, unaweza kusema kwamba standout player kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, alimake saves kadhaa. Hata siku save alidaka penalty ya mchezaji Kylian Mbappe moja kwa moja. akapiga saves nzuri nzuri za mchezaji Olise, saves nzuri nzuri za mashuti ya kina Manu Kone. Lakini pia ukiangalia Morocco pia na wao walikuwa wanajaribu kuweza kumtumia kwa pembeni sana mchezaji Ibrahim Diaz, kitu ambacho kiliweza kuwafanya Morocco wasionekane na makali sana katika safu yao ya ushambuliaji. Lakini jinsi walivyocheza kipindi cha kwanza, mwalimu Wahbi alipata sahihi. Lakini kipindi cha pili unaweza ukasema kwamba walikuwa natarajia kwamba labda mechi itakuwa inaenda kwenye awamu ya dakika 30 za nyongeza.
0: Naam.
1: Lakini ile kumbana mchezaji Edezire Due alivyokuwa anaingia mchezaji Dembele, wakapata mwanya kwa mchezaji Kylian Mbappe, licha kwamba alikuja akaumia kwenye mechi hiyo, lakini tayari alikuwa shawaweka uongozini timu ya taifa ya Ufaransa. Dembele pia na yeye kama kawaida yake, mashuti yake ya kukunja ya mbali, alifunga one of the beautiful goals ambazo kawaida yake wanafunga mchezaji Ousmane Dembele, mshindi wa Ballon d'Or. Kwa hivyo ni mechi ambayo binafsi nilienjoy matangazo yake kwa sababu ilikuwa both ends.
0: Na msikilizaji, dakika hiyo 41 inakatika baada ya saa 3, mwenzangu anakupatia taswira iliyovyokuwa katika mechi hiyo ya jana. Na kabla ya kuingia katika mechi, nazidi kukumbusha tu kwamba wewe ambao unatusikiza unaweza kujisajili katika katambe ndani ya Sport Pesa. Inamaanisha kwamba Sport Pesa inakupa nafasi ya kujishindia kwa mechi zote 104 za kombe la ulimwengu. Mechi zimechezwa kibao, wengi wameshinda, na wewe pia una nafasi kubwa kuweza kujishindia mamilioni kupitia katambe ndani ya Sport Pesa. Kuna odds kubwa na multibet boost ya up to 1000%. Pia una chance ya kupata share ya the 5 million za cash award kila Monday kwa kila mtu anayecheza sports book au casino game. Ili kujisajili ni bure bilashi, haulipishi lolote kujisajili ndani ya Sport Pesa. Inamaanisha kwamba unatuma neno shinda kwa 79079, ingia katika mtandao ke.sportpesa.com au download app ili kuweka kakitu ndani ya Sport Pesa. Unatumia pay bill number 955100. Narudia tena, ili kuweza kuweka kakiru ndani ya pay bill number 955100, au tuma bonga points ama tumia bonga points kupitia kubonyeza *126#. Usilale wewe champe, form ni katambe na Sport Pesa. Tuma neno shinda kwa 79079. Unataka kuvaa jezi ya timu ya World Cup? Wewe ambaye unatusikiza, kama ungelipenda kuweza kuvaa jezi yoyote tu ya kikosi chochote ambacho ambao walicheza katika kombe la ulimwengu, tuma screenshot ya bet slip yako over the last 7 days hata ya leo kwenye WhatsApp namba 0719739487. Narudia tena, wewe ambaye kombe hili la ulimwengu, jumla ya mechi 104 ambazo zimegaragazwa, kuna timu ambayo ilikugusa na ungependa kuvaa jezi yake bila malipo, kile ambacho unafanya ni kuweza kutuma screenshot ya bet slip yako katika wiki hii ambayo imepita, ni siku 7 ambazo zimepita. Hata ya leo pia unaweza weka pale na uyatume kwa WhatsApp namba 0719739487. Sport Pesa itakugiftisha jezi ya kombe la ulimwengu. Inamaanisha kwamba mambo yako sawa tena zaidi. Dakika 44 baada ya saa 3 usiku tunapumua kiduchu tu, msikilizaji, tukirejea moja kwa moja tunaelekea kule Amerika. Mechi gani?
1: Iko ni Spain dhidi ya Belgium. Lakini kabla hapo Arocho, nimkumbushe msikilizaji kwamba tuko na briefcase yake hapa.
0: Ndio nilikuwa na sawa.
1: Na mihela ya wenyewe.
0: Baba.
1: Usiwe kama lakiri.
0: Usiwe
1: kama wadimwema.
0: I'm very sorry.
1: Msikilizaji, kumbuka kwamba leo hii tunakupeleka moja kwa moja kwa 20 bob peke yake. Tukuite pale haraka upesi, hizi dakika 15 ambazo zinasalia, chukua simu yako sasa hivi.
0: Naam.
1: Tuko na mihela.
0: Ndio.
1: *216#
0: *216#
1: Sijui kama unanisikia msikilizaji, na kuja tena. Chukua tu simu yako mkononi, alafu nenda pale kwenye dialing pad ile *216#. hash msikilizaji. Boxes zitakuja pale. Mapema ndio best kabisa. Shilingi leo ni 20 peke yake. 20 bob peke yake. Ukicheza angalau mara tano hapa Rocho utakuwa umetumia shilingi 100 peke yake. Hiyo shilingi 100 ina uwezo wa kukupatia 30,000, 25,000, 46,000, 82,000. Na mechi kitamatika kuna mtu leo hii ataondoka na 200,000.
0: Laki mbili. Naam.
1: Endapo tutaenda extra time, kuna mtu mmoja ataondoka na 300,000.
0: Wow.
1: Endapo tutaenda
0: mpaka
1: extra
0: mwisho.
1: Time. Bila extra time, 200. Overall winner, 200K. Harakisha msikilizaji.
0: Arubai.
1: Star, 2, 1, 6, #. Cheza na 20 bob peke yake.
0: Dakika 45 baada ya saa 3 usiku mzaji tunavuta unyunyu kiduchu tu kuweza kumeza mate. Tukirejea tunarejea katika uwanja wa Los Angeles kule Amerika kuweza kuletea burudani. Mechi ya robo finali, mechi kati ya timu ya taifa ya Hispania na Belgiji. Usikae mbali.

0: kabisa, sadakta kabisa msikilizaji. Dakika inayayuka 50 baada ya saa 3 usiku. Kwa mara nyingine tunarejea hewani kuweza kuletea burudani kutoka jiji la Los Angeles, kuweza kuletea mechi hii ya robo finali. Belgium inapiga dhidi ya Hispania katika kombe la ulimwengu. Hii leo basi msikilizaji, tunakupeperushia mechi hii ya 98 katika awamu ya 23 kombe la ulimwengu. Nyuma ya bomba ni mimi wako Fred Arocho, upande wa kulia, upande wa kushoto
1: mimi naitwa Nguvu Mpya Kakazema.
0: Anaitwa Kakazema. Kakazema, ingoma unaipataje rafiki yangu kabla tuingie uwanjani?
1: Sijui survivor. Kitu kizuri.
0: Wajua ingoma?
1: Naam.
0: Madilu.
1: Naam.
0: Kuna mwanadada aliandika ngoma hii.
1: Aha.
0: Alafu akampa Madilu atie sauti.
1: Aha.
0: Wajua ngoma yasema nini?
1: Aha.
0: Hii ngoma inaongea kuhusu kuna tunda fulani.
1: Tunda.
0: Mm-hmm. Sasa kuna mzee analia katika ngoma hii.
1: Aha.
0: Akimlilia mkewe.
1: Ah.
0: Kwamba bana tunda.
1: Mm. Tunda langu.
0: Mm-hmm. Umeipeleka kwa jirani.
1: Ah.
0: Jirani akatafuna tunda langu.
1: Aha.
0: Sasa itakuwa kwaje? Sasa unarudi nyumbani. Unanipata?
1: Nakuelewa vizuri sana.
0: Yes, sasa ndio huyo jamaa anateta. Sasa yule mwanadada akaandika, alafu akampa Madilu.
1: Yaani kwa kifupi, jamaa
0: Alikokewa. Away match.

0: position wakati unapokula unapokula mayai unagonga mayai.
1: Unajua Arocho si mtu mzuri lakini.
0: Ah, lazima ukweli lazima.
1: Arocho wewe si mtu mzuri. Alafu unasemaga maana unajitoa.
0: Alafu unapoenda kwa jirani. Kwa mlango wa jirani. Lazima ugonge mlango. Sasa hii ni nini?
1: Tunda.
0: Au jamaa aliteta bwana. Aliteta.
1: Lakini Arocho hata wewe. Wewe unajua kuna jamaa pale kidogo ana udhaifu wa macho, haoni vizuri. Alafu anachukua carrot tunaziweka pale nje. Carrot atazifanya nini? Atazila tu.
0: Lakini jamaa aliteta. Jamaa anaambia mama watoto. Ai. Jamani. Jirani. Si afadhali mechi ingechezwa mbali kidogo.
1: Yani ule mlango kwamba unakuja kwa bwana leo chumvi kidogo mwenzio na leo chumvi nisaidie.
0: Asante.
1: Leo mtoto kidogo amelia una

0: Asante. Asante. Eh, una fix king hapa.
1: Hapana machezo, yani jamaa lilia sana.
0: Lakini hata kama ni wimbo wa Rocho, ndio maisha ya sasa. Maisha siku hizi usimwamini hata ndugu yako.
1: Hapo sasa.
0: Wacha jirani ya Rocho.
1: Hapo sasa.
0: Hata ndugu yako usimwamini.
1: Hapo sasa. Eh, jamaa lilia. Jirani alichangamka. Na kuchangamka kwa jirani. Mzee analia. Lakini alikubali. Alimkubali mkewe. Lakini lazima angempa.
0: Unajua kuna wimbo mmoja wa Taarabu. Utaucheza Jumapili Maulana Kilijalia. Utasikia ulikiacha mwenyewe kikombe juu ya meza. Wenzako ulikiacha kile kikombe pale juu ya meza.
1: Naam.
0: Wenzako wamekuja wakachukua kikombe sasa.
1: Asante.
0: Sasa huyo mzee asilielie.
1: Ah, mzee hakuwa ameacha kikombe. Bado alikuwa na kikombe.
0: Alikiacha kikombe. Asingeenda kwa jirani lazima.
1: Wajua, wacha tukae kwa mada msikilizaji. Tuelekea kiwanjani. Karibu tena katika matangazo ya kandanda ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja kutoka jijini Los Angeles. Ikiwa hii leo msikilizaji tunakupeperushia mechi hii ya 98
0: nam
1: katika awamu ya 23 kombe la ulimwengu. Zinasalia kama mechi 7.
0: Kwa sababu 98 by the time tunafika mechi ya 104. Imesalia imesalia robo finali nyingine, robo finali tena, nusu finali, nusu finali.
1: 8. 7 8. Tukipiga hii leo zabaki 7.
0: Naam.
1: Ndio hapo sasa. Naam, kwa faida yako msikilizaji nikupatie lineup, nitakuwa nakupatia lineup upande wa timu ya taifa ya Ubelgiji kabla ya kumpisha mwenzangu akupatie lineup upande wa timu ya taifa ya Hispania. Mbelgiji anaingia ugani hii leo chini ya kufunzi wake Rudy Garcia. Anapiga na mabeki wane, viungo wako tano, mshambulizi mmoja, anapiga 4-2-3-1 kwa lugha ya kimombo. Chini ya Ndakaka yuko Curtis. Mabeki watano ambao nimekujuza, wane kumradhi, yuko Kasnaj upande wa kulia na Mona Ngon, Mechele pamoja na Kuipe ambaye anapiga kushoto kule. Mabeki wako watano, anajaza sana kiungo. Mbelgiji yuko Vanaken na Mona Raskin, Trossard, Kevin De Bruyne pamoja na Doku upande wa kushoto, alafu juu pale mshambulizi yuko De Kete Lare. Hao ndio wachezaji 11 msikilizaji ambao watakuwa naiwakilisha timu ya taifa ya Ubelgiji katika ngarambe hii.
0: Mwalimu Louis De La Fuente amekuja na kikosi kizito sana. Analeta mchumani tena bado Unai Simon, Pedro Poro, Marco Correa, Pau Kubasi, Emerick Laporte na hodha ni mchezaji Rodri. Alafu yupo Fabian Ruiz, yupo vile vile Lamine Yamal, yupo Dani Olmo, Alex Baena. Analeta mchezoni vile vile ni mchezaji Mikel Oyarzabal ambaye hadi kufikia sasa amejitangaza pakubwa kabisa kuhakikisha kwamba anaweka magoli kwa upande wa timu ya taifa ya Uhispania. Akija hapa kiangalia mambo yatakuwa namna gani. Mwalimu mwite Louis De La Fuente. Ni mechi ya robo finali ya pili msikilizaji popote pale ulipo ndani ya bonge la Radio Radio 47. Hela tunazo, tukianza matangazo dakika hizi 4 zinazosalia, hakikisha kama unaingia pale kwenye *216# *216# msikilizaji. Weka angalau mara tatu, cheza angalau mara tano, cheza tu si zaidi ya mara tano na si chini ya mara tatu msikilizaji, maana ni 20 bob peke yake. *216#. Anza na box number 4 msikilizaji haraka upesi, alafu njoo pale kwenye 24047, tuambie ni Spain au ni Belgium.
1: Inamaanisha kwamba vile unavyocheza ndio unavyoboresha nafasi yako ya kuweza kujishindia ndani ya *216#
0: sahihi.
1: Inamaanisha kwamba cheza mara kibao na unapata nafasi yako ya kuweza kujishindia mihera.
0: Hii jezi nzuri, hii jezi ya nini ya Belgium ya wewe?
1: Ubelgiji ya?
0: Inakaa nzuri sana hii.
1: Umeipamba sana.
0: Hii nafasi sasa mtu kesho tu hapa nitumie mapeni ninunue hii jezi.
1: Angalia bwana. Pamba. Alafu Muhispania kawaida yake.
0: Hii Spain ya nyumbani hii sikuipenda. Nilipenda ile away, ile nyeupe ile. Hii ina rangi nyingi sana. Nilipenda ile. Lakini ile Ubelgiji ile mtu ajitolee. Shabiki mmoja wa Radio 47 ajitolee tu.
1: Mimi nakwambia mwenzangu kitu ambacho nashangaa na hii timu ya taifa ya Hispania.
0: Naam.
1: Yaani goalkeeper Raya yuko nje.
0: Kwani Raya na Unai Simon? Unai Simon Unai Simon.
1: Mimi kwa mtizamo wangu.
0: Rocha hapana bwana.
1: David Raya.
0: Unajua Rocha, David Raya amecheza only 14 matches, only 14 matches za timu ya taifa. Unai Simon hii ni mechi yake ya 64.
1: Sawa. Lakini ukimwangalia David Raya, alivyoibeba timu ya timu ya Arsenal.
0: Bro, kule ni Premier League, kule ni Arsenal. Hii ni World Cup bana. Pia De La Fuente anataka kikosi ambacho kimekubuhu.
1: Sawa. Wacha nikate nikate dede. lakini kama ingekuwa mimi, David Raya. David Raya mis wacha tu bana. Yaani ule David Raya bila ya Raya kule Arsenal.
0: Sijakataa binafsi, sikatai kwamba Raya si kipa mzuri. Raya ni kipa mzuri. Golden Gloves amechukua kadhaa, McLean Sheet amechukua kadhaa, amechukua Man of the Match matuzo kadhaa ligi ya Premier chini Uingereza, ameisaidia Arsenal kufika finali champion nusu finali ama finali Champions League, ameisaidia Arsenal vile vile kutoa taji la ligi kuu nchini Uingereza. Lakini ukimcompare kwa upande wa timu ya taifa bado.
1: Nimweke kando.
0: Bado sana, bado. Bado.
1: Sawa.
0: Bado. Kwa sababu hatuwezi zungumzia umri, kwa sababu Unai Simon ana miaka 29, Raya ana miaka 30. Hapo lakini experience aliyonayo Unai Simon.
1: Haya. Sawa baba. Goalkeeper Unai Simon, goalkeeper timu Atletico Bilbao, atakuwa mchumani kwa leo upande wa timu ya taifa ya Hispania.
0: Angalia sasa, bado Belgiji anamtumia Thiba kutoa mpaka sasa hivi. Mchezaji ambaye amekubugu sana mechi 115 leo hii anacheza.
1: Bado yupo.
0: Alafu unasema angechukua ile dogo ule Manchester United yule, Senelamens. Ambaye amecheza mechi mbili peke yake kwa timu ya taifa.
1: Bala.
0: Kwa sababu Manchester pia nao wanaweza leo akasibata, sisi tuko na Senelamens kwenye bench.
1: Yule Senelamens bado hajaipata United ikiwa imechemka. Arsenal yatokota bwana.
0: Namna gani? Na umetuma kwani leo?
1: Mimi nimeangalia tu lakini maoni yangu.
0: Hebu niangalie simu yako iko wapi? Ni kama leo chairman wa mashabiki wa Arsenal Kenya amekutumia kitu.
1: Hapana, mimi nasema tu kweli, nashangaa inakuaje bwana. Lakini sawa.
0: Lazipo msikilizaji, kabla ya matangazo kwanza, timu zote mbili katikati ya duara, mpira wako katikati pale. Usisahau ni star. Ni star 216 hash msikilizaji, star 216 hash. Nenda pale kwa haraka upesi, star 216 hash. Usicheze chini ya mara tatu na usicheze zaidi ya mara tano. Hakikisha kwamba sio chini ya mara tatu. Hapo utakuwa umetumia 60 bob na si chini ya mara tano. Hapo utakwama, si zaidi ya mara tano. Hapo utakuwa umetumia 100 bob msikilizaji. Miera iko hapo. Tunaanza kugawa shilingi 1,055 kwa watu kadhaa in the next 20 minutes. Kwa hivyo kazi kwako ni star 216 hash, cheza na 20 bob peke yake. Soko murwa, cheza wine.
1: So dakta kabisa, nitakuwa nakupatia fungo la kwanza msikilizaji katika ngarambe hii. Ikiwa dakika moja hiyo inayeyuka baada ya saa 4 usiku, ngarambe inaanza msikilizaji, kombe la ulimwengu. Ikiwa tunaingia katika robo finali hii. Na basi matangazo ya moja kwa moja. Ikiwa timu ya taifa ya Hispania kama kawa anakuvalia jezi hii ni nyekundu ama unasemaje hii?
0: Hispania hii ni nyekundu na mapakupaku ya navy blue ama dark blue ile. Unajua Rita Kinya ingekuwa hajatoka tungemuita, kwa sababu wanaume hawafai kujua rangi bwana.
1: Sisi rangi bala.
0: Mwanaume na rangi ni vitu viwili tofauti. A complete man should be colorblind.
1: Asanta.
0: Sio kujua jua rangi.
1: A complete man.
0: Mwanamume aliyekamilika. Hafai kuanza kujua hii sijui ni yellow, sijui ni beige.
1: Sasa mimi ambaye najua rangi sijakamilika.
0: Uko sawa. Uko sawa. Lazima tukuite upande wa pili wa studio tukuongeleshe.
1: Unichunguze chunguze. Asanta.
0: Unajuaje rangi sasa?
1: Unaanzaje? Tuone mambo yatakuwaje msikilizaji, mechi inaanza. Ikiwa timu hizi mbili zilikutana mara ya mwisho katika mechi ya kirafiki, wakati Mhispania alipomfunga mwana Mbelgiji mabao mawili kwa bila kule Brussels, mabao yake David Silva yaliwezesha Uhispania kuweza kupata ushindi Septemba mwaka 2016. Ikabu nyingine ile anaenda chini, Lamal. Anaitwa Lamine Yamal. Ngoma inaanza tena nyuma. Laporte, kiwiko cha mjua kulia, anampisha mwenzake Kubarsi. Mabeki wa timu ya taifa ya Hispania. Dakika na kata moja, sekunde 43 kipindi cha kwanza. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikilizaji katika robo finali hii michuano kombe la ulimwengu. Tayari wa Afrika wameiaga. Sikiza ngoma ile kwenye lango la timu ya taifa ya Ubelgiji. Anaingia kule Kukurela, ana mwaya, mpira unakatwa, bado anafuata. Referee anasema kulikuwa na ikabu pale.
0: Michael Oliver, mwamuzi kutoka taifa la Uingereza, napewa jukumu la kuweza kukipuliza kipenga. Yupo nje ya mchezo huu mchezaji Romelu Lukaku, mali ya zamani ya Chelsea sawia na Manchester United, Inter Milan, Napoli, miongoni mwa vilabu alivyopitia mchezaji Romelu Lukaku. Mshambulizi
1: ndio mfungaji bora timu hii ya taifa ya Ubelgiji.
0: Naam,
1: ndio the all time top scorer huyu. Tuone leo mambo yatakuwaje. Wanamuita Romelu Lukaku, ambaye hadi sasa amepachika mabao 93 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Ubelgiji. Ngoma nyuma kabisa kule, tandaza katikati, anatuliza pale kijana Raskin nyuma kabisa kumtafuta Ngoi, ambaye anampa kule goalkeeper wake Thibaut Courtis. Kiwiko cha mguu wake wa kulia kina mimina ngizi kushoto kule, mpira unakuwa mwingi, unatoka nje. Dakika 3 sekunde 3 kipindi cha kwanza ndani ya Radio 47. Nyuma ya bomba ni mimi wako Arocho, nikiwa na mwenzangu hapa Kakazema. Anarusha ngoma tena Uhispania, ikiwa ndio kwa kasi ya chini tu ngoma inaanza, msikizaji, ikiwa ndani ya matangazo ya moja kwa moja kwa sasa. Katika jadwali ya FIFA Uhispania anasajiliwa wa pili. Katika jadwali ya FIFA, msikilizaji, Uhispania kwa sasa anashikilia wa pili. Tukio ambalo ama orodha ambayo iliachiliwa tarehe 11 June mwaka huu, timu ya taifa ya Uhispania ni wa pili. Nyuma ngoma tena, tandaza katikati, kijana yule Rui akiachilia kushoto huku kwenye lango la timu ya taifa ya Ubelgiji. Wangu anatokeza pale kijana yule Michele na kuweza kutoa ule mpira nje. Anaitwa Michele, jezi nambari 4, upande wa timu ya taifa ya Ubelgiji. Mpira wa kurushwa, anakuja kurusha Pedro, jezi 12 upande wa timu ya taifa ya Hispania. Ni miguso na migao kwenye lango kule, nani? Timu ya taifa ya Kenya, wanadada.
0: Naam,
1: tunawatakia kila laheri wanadada wetu, ambapo watakuwa wanacheza siku ya Jumapili.
0: Junior Starlets wale,
1: ndio
0: mechi ya mwisho kufuzu dimba la dunia kina dada under 17.
1: Tunawatakia kila laheri wanadada hao. Doku kulia huku, pekecha mguu wake wa kulia kuchoto, anajaribu kusepetuka kule, nini, mizuka inabadilishwa, wanatamba Belgiji tini ya mguu wake Trosa, anageresha nyuma huku tena, kasi ya ngome inakatwa. Nimekujuza kwamba Muhispania kwa sasa ni wa pili katika jadwali ya FIFA. Mara ya kwanza Muhispania kuingia ugani kimataifa alicheza tarehe 28 Agosti nyumbani kule Ubelgiji, jiji la Forest, Agosti tarehe 28 mwaka 1820, wakati Muhispania alipomfunga Denmark bao 1-0. Na basi ndio wakaanza safari yao mwaka 1920. Nyuma huku tena, tandaza Rodri katikati, tuliza kwenye kiwiko cha mguu wake wa kulia, anampisha mwenzake kule Rui, tandaza ngoma ile, wanaonana sana pale Lamine Yamal, anakosa kuwajibika, mpira unaenda mvande mvande. Dakika hizi tano, mwenzangu Zema, haina mwenyewe kama ninavyotazama.
0: Bado haina mwenyewe, lakini ukiangalia jinsi wanavyocheza Uhispania ni kana kwamba wanatafuta goli la mapema kabla ya dakika 10 waweze kupata bao. Lakini Ubelgiji unaweza ukasema kwa pia na wao wamefinya kabisa zile spaces ambazo tikitaka ya Uhispania inashindwa kutumika. Lamine Yamal akitumika sana upande wa kulia, Marco Correa pia akitumika sana upande wa kushoto, licha kwamba ni beki, lakini bado tuwapongeza sana Maxim Decoupe na Nathan Ngoi, wanachezwa kwa uzuri sana upacha wao pale katikati 4-5.
1: 6 dakika, anarusha Pedro. Katika historia yake Muhispania, msikilizaji,
0: naam,
1: ushindi mnono ambaye amesajili hadi sasa, aliweza kuifunga timu ya taifa ya Bulgaria mabao 13-0, tukio ambalo aliorodhesha kule Madrid tarehe 22 Agosti mwaka 1933. Ah, mtu anakula 13. Na Bulgaria siku hizi imelaza damu. Kuna wakati Bulgaria walikuwa huko juu sana.
0: Saizi Bulgaria nikana kwa mambo yameenda mvage mvage. Hawapo kama vile ambavyo wanafaa kuwepo.
1: Ndio.
0: Yaani enzi zile za kina aitwa nani yule alikuwa Manchester United, Dimitri Babatov.
1: Dimitar.
0: Babatov enzi hizo Bulgaria ilikuwa ni Bulgaria ya ukweli kabisa.
1: Acha bwana. Haya, 7 dakika ngoma tena nyuma huko. Anatandaza Belgiji Thibaut Courtois, kiwiko cha mguu wake kushoto na mimina ngizi ndefu kule kujaribu kumtafuta Ketelele, lakini anatokeza wangu goalkeeper Simoni.
0: Ma goalkeeper wote wawili unaweza kuwazungumzia kama ni makipa wazuri. Arocho, ukiangalia kwa upande wa Hispania ni goalkeeper Unai, au upande wa Ubelgiji ni goalkeeper Moita Thibaut Courtois. Na unapowazungumzia magoalkeeper hawa wote wanacheza ligi ya Premier nchini Uhispania, moja Real Madrid, mwingine Athletic Bilbao.
1: Inamaanisha kwamba kazi ipo
0: sana
1: katikati. Tuliza Rodri, anajaribu kupenyeza kule, saka inamzidi, mpira unapigwa ndefu kule Kukurele, inamzidi, mpira unaenda nje, utarushwa tena. Aitwa Kubasi. Anacheza pale katikati, uzuri sana yule Kubasi.
0: Pau Kubasi.
1: Haya. Dakika ni 8. Kipindi ni cha kwanza, bado hamna bao. Kevin De Bruyne anamimina ngizi kule kumtafuta Doku. Lakini yuko macho pale beki kijana Poro. Tuliza ngoma ile kwenye kiwiko tamko kule anja na kumtafuta pembezoni kule kijana Baena. Baena anaangalia fanye vipi huko. Muhispania anaanza kujisikia nyumbani. Dakika hii ya 8 katika uwanja wa Los Angeles. Hapa ilichezwa Olimpiki. Kuna Olimpiki ilichezwa katika uwanja huu. Unakumbuka Los Angeles Olympics. Ikabu nyingine.
0: Trossard
1: yule. Wanapata ikabu. Muangalie. Angalia bench. Trossard atakula njano. Marefaria na manaki alimvuta tu Lamal. Sikiza wanapiga ikabu wa Hispania. Dakika hii ya 9 nje ya mstatili, bao lanukia hapa. Bao la Muhispania lanukia dakika hii ya 9 sekunde 29 kipindi hichi cha kwanza. Inamiminwa kule nini, bado saka ipo kwenye lango. Namna gani da alitia gula lake pale Rodri, lakini mabeki Mashele pamoja na mwenzake Decoupe yule wanajua, wanaondoa mpira maeneo ya hatari. Bao la Muhispania lanukia, msikilizaji.
0: Alitakuwa bao la rahisi, lakini Arocho na ukiwatazama wanavyocheza Ubelgiji, wanacheza kwa nidhamu ya ulinzi sana, hawakatiki. Ukiangalia 3-3-3 wanajipanga vizuri, wakishambuliwa wanajaza, wanakuwa wachezaji sita pale nyuma, kitu ambacho kinaofanya ugumu sana Uhispania kuweza kupenya.
1: So dakta kabisa.
0: Mezungumzia Olimpiki pale Los Angeles, zungumzia mwaka 1932 na 1984, alafu kuna ile ambayo inakuja ya 2028.
1: Hiyo umesema 84?
0: 84
1: nilikuwa mchanga sana wakati ule. Nakumbuka tu katika udogo wangu Los Angeles Games. Kuna Wakenya pia walifika kule. Dakika 10 sekunde 39 kipindi cha kwanza, ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja, ikiwa Muhispania anapiga dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Muhispania ni baadhi ya timu ambazo zimekubuu katika masuala haya ya kombe la ulimwengu, manake Muhispania ameshiriki kombe hili mara 17. Mara ya kwanza timu ya taifa ya Uhispania kuweza kushiriki katika michuano hii ilikuwa mwaka 1934 kule Italia. Ilikuwa kombe la ulimwengu la pili, manake mara ya kwanza mwaka 1934 akaingia Muhispania, amepiga mara 17. Inamaanisha tu kwamba amekosa kucheza mara 6 kombe la ulimwengu. Saka kwenye lango la timu ya taifa ya Hispania anapiga lazas.
0: Napozungumzia Olimpiki, sema kulikuwa kuna Wakenya. Ni habari njema kwa wanariadha wa Kenya kwa sababu Emmanuel Wanyonyi amevunja rekodi ya mita 1000 iliyowekwa 1999 na Noah Ngeni.
1: Ala.
0: Na ameivunja kukimbia. 2 minutes 11 83.
1: Aha. Pana machezo.
0: 1000.
1: Wanyonyi.
0: Emmanuel Wanyonyi.
1: Pana ma-
0: mita 800 ya Monaco Diamond League.
1: Hapana machezo. Huyo pia ni shujaa mita 800.
0: Dafa amevunja rekodi ya mita 100.
1: Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa kule. Belgiji anapona. Ni kama kuna alinawa ama inakuaje?
0: Wanakata rufaa wa Spanyola. Wakikata rufaa msikilizaji pale kwenye *216#. Njoo haraka upesi. *216# msikilizaji, angalau mara tatu. Isipite mara tano msikilizaji. Wanakata rufaa, wanaitaka kona, walitaka penalti hapa dhidi ya mchezaji Nathan Ngoi. Lakini maamuzi anasema hii sasa inakuwa hafifu sana kuweza kuipeana. Mwamuzi kutoka taifa la Uingereza ilikana kwa Michael Oliver, kisaidiwa na Stuart Bart na James Manwaring, wote wa Uingereza. Doku
1: inakuja kule kwenye lango, goalkeeper anachukua. Michael Oliver, msimamizi wa mechi ya leo. Ni baadhi tu ya marefarii ambao wana uzoefu katika michuano hii. Amemwona pale Michael Oliver kisaidiwa na Jared Gwillet na Stuart Bart, hao ndio wasaidizi wake. Dakika ni 13 kipindi cha kwanza, hamna bao. Nani atakuwa anajikatia tiketi kucheza kwenye nusu finali? Mbelgiji hajakuwa na nafasi, hajakuwa na bahati katika kombe hili la ulimwengu msikilizaji. Ni baadhi ya timu ambazo zimecheza kombe hili finali mara kibao. Anashiriki mara yake ya 15 Mbelgiji, ikiwa mara ya kwanza alishiriki mwaka 1930. Ndio baadhi ya timu za kwanza kucheza katika kombe la ulimwengu mara ya kwanza mwaka 1930.
0: Kumbuka 2018 akimaliza nafasi ya tatu Mbelgiji, Faransa kitoa taji lenyewe.
1: Kazi ipo. Doku kiwiko cha mguu wa kulia, anavumburuka Doku, anatiririka Doku, akimpisha pembezoni kule, hatari kwenye lango la timu ya taifa ya Uhispania. Namna gani huko? Ah! Saka saka inakatwa, bado anabisha, atokeza kule Kukurela kwa kichwa, anatoa ule mpira maeneo yake, hatari. Da!
0: Zahra Masudi, Daniel Mbovi, Eric Amani, Joseph Keino na Cornelius Mbae, au wote kila mmoja ameondoka na 5000 msikilizaji pale kwenye
1: Zara Karaka.
0: Zara Karaka kufungua tu simu zao zionekane zinafanya kazi. Pia nawe zaidi ya pesa nyingi unaweza kuondoka na 2000 20000 40000 5000 bonus. *216# haraka upesi. Ukiingia hapo nafasi yako angalau mara tatu, hiyo ni 60 bob. Ala, angalau mara tano, hiyo ni so peke yake msikilizaji. *216# soko moro cheza wewe.
1: Wakati wa mapumziko tutakuwa tunatafuta wawili watatu angalau.
0: Naam.
1: Tuweze kuwapigia simu na kuwatunuku wachache tu ambao tutakuwa tunapata muda kuweza kuwatunuku. Maanake watu kibao tu wanaweza kujishindia katika *216#. Muhispania anabisha kwenye mstatili kule. Saka saka. Namna gani huko?
0: Dani Olma alikuwa anafanya vitu vingi sana. Unaambiwa hata unga wa ngano ukiukanda kanda sana basi uwezi, si lazima kwa mtoto acha pati nzuri. Yaani una ukanda size yake.
1: Sio ukandaji.
0: Chapati laini si ukandaji.
1: Wala.
0: Kama ukande unga sijui 20 minutes unakanda tu.
1: Utageuka smiti.
0: Asante. Sasa Dani Olma amevifanya vitu vimekuwa vingi vikageuka smiti.
1: Dakika ya 15 msikilizaji. Fungo la kwanza nalitamatisha. Ikiwa basi katika uwanja wa Los Angeles jijini uwanja wa Los Angeles kule Los Angeles hamna bao. Muhispania 0 Mbelgiji 0. Nimpishe mwenzangu Kakazema akupatie fungo la pili.
0: Shukran jidan sana Papa Fred Arocho. Bado ni Karai wa Karai 0-0 bila bila yai yai. Timu hizi mbili msikilizaji zinakutana, kila mmoja akijua kwamba ana historia kivyake. Uhispania anaipelekea pembezoni, anachelewa kufika. Wanaingia kwenye robo finali kwa mara ya kwanza tangu kutoa taji hili kule Afrika Kusini, wakipiga Uholanzi kwenye finali timu ya taifa Uhispania. Mwaka 2018 Ubelgiji wakamaliza nafasi ya tatu kwenye michuano ya kombe la dunia. Wanakuja hapa wakitafuta ni nani ambaye atakuwa anaondoka na ubabe, ni nani ambaye atakuwa anaondoka na ubingwa wa kusonga mbele. Kama alivyosema Rocho, mara ya mwisho timu hizi ilikuwa ni mchezo wa kirafiki. Kile kuna wakati mwaka 2009 Spania alimpiga Belgiji magoli 5-0.
1: Ala,
0: kumbuka ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 9 2009. Kichwa kinalia, mwamuzi anasema nini? Faul ile dhidi ya Belgiji, anakata rufaa mchezaji huyo mwitie Maxim De Kuper. Kianambiwa mecheza madhambi, itakuwa ni faul kwa manufaa ya Hispania. Aligeuka vizuri hapa Lamine Yamal. David Silva, David Villa, Gerard Pique, David Silva tena na David Villa, miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kuikunguta kwenye mechi hiyo magoli 5 Ubelgiji kwenye mchezo wa kufuzu dimba la dunia kanda ya Europa. Lakini hapa tunazungumzia hadithi nyingine. Hapa si michezo ya kufuzu, ni dimba lenyewe sasa ndani ya Mexico, Marekani, Canada. Wote hao watatu washaambiwa hoya, asanteni kwa kuandaa. Kuna kitu kibaya kama kuambiwa mapema asante kwa kuandaa. Luis de la Fuente, mwalimu kupanda timu ya taifa ya Uhispania. Kichwa kinalia, tafuta Kevin De Bruyne. Wanakataa katakata Emerick Laporte, goalkeeper Unai Simon. Anafanya masara, lakini anaianza vizuri pale katikati kwa kipao Kubasi. Kubasi anamuona kwa makini Fabian Ruiz. Ruiz anaangalia angalia ni wapi ambapo atakuwa anisukuma mali ile. Anavi sukuma Dani Olmo anaiwahi. Olmo piga chenge ya kwanza, anatataa Dani Olmo pembezoni kulia anaiwahi mtu. Wanaingia sasa vizuri kabisa pale pao Kubasi. Kubasi anapiga cutback lakini hawapo. Wanakataa katakata Belgiji, mwamuzi kipenga kinalia foul kwa manufaa ya Belgiji. Lamine Yamal dhidi ya mchezaji Brandon Marchelle. Wanapata foul. Dakika ni ya 19 msikilizaji. Ukisha cheza mara 3 au mara 5, nenda pale kwenye 24047. Tuambie tu hisia zako, na hisi ni Spain ama ni Belgium. Hebu nifungulie pale, nichungulie Papa Rocho pale kwenye star 24047. Ukisha cheza mara 3 au mara 5, nenda pale kwenye 24047. Andika kama ni Spain ama ni Belgium, wewe ile timu ambayo unaona inashinda hii mechi. Sukuma hapo. Haipo.
1: Nenda jaribu kuisaka saka hapa. Acha tuone. Kama mam nam.
0: Saka saka. Utaipata kweli? Kule juu, kule juu. Hapo hapo hapo la hapo hapo hapo hapo hapo. Ah. Hapo hiyo nyingine hapo. Ah, sio hiyo. Hapo kwenye mistari.
1: Sasa wewe.
0: Hapo kwenye hizo namba nyingi hapo.
1: Juu.
0: Hapo hapo chini. Ingia hapo alafu anza na F. Wakiandika F zinakuja tu zenyewe. Ama fungua nyingine uanze na F. Wanaingia. Spain anapiga lakini wapi? Wamechomoa kila kitu.
1: Wala.
0: Ewe. Razak, njoo uweke
1: karibia karibia.
0: Uje uweke SMS bana hapa. Njoo uweke SMS. Tuone zinavyotiririka. Star 216 hash. Cheza mara 3 au mara 5. Kama nilivyokuambia awali, ashaondoka na za kwake Zahra, Daniel, Eric, Joseph na Cornelius. Kuna wengine watano sasa hivi wanatumiwa shilingi 1,077 kila mmoja. Shilingi ni 20 peke yake. Jeremy Doku anakwatuliwa na kataa kwenda chini, anajaribu kumtafuta hapa Kevin De Bruyne. Pero anatoka nje. Kiti kinakuwa moto sasa. Mchezaji makocha mwita Rudi Garcia. Jeremy Doku mali ya Manchester City. Pedro Poro, kamba zake za daluga zimefunguka, lakini anasema wacha shughuli iendelee, hii shughuli nitaifanya baadaye kidogo. Wanakata mbele kabisa, sasa Lamine Yamal kipenga kina polisi, walikuwa na advantage. alikuwa amekuja mzima mzima kabisa Mikel Oyarzabal, miongoni mwa wachezaji wa Hispania ambao hadi kufikia sasa wametamba vizuri sana, wamejitangaza pakubwa kabisa, kifunga magoli mane, kipiga assist moja ndani ya dakika 435 ambazo amecheza kombe la dunia hadi kufikia sasa kabla ya mechi ya leo. Dani Olmo, Pedro Porro, Lamine Yamal. Lamine Yamal anaiweka ndani uwanja, lakini chezewa faulu, mwamuzi asema iko sawa kabisa hiyo. Kevin De Bruyne anaangalia pembeni kwa Jeremy Doku. Jeremy Doku, mali ya sasa ya Man City na mali ya zamani ya Man City. Nyuma anapewa Nathan Goy. Goy anajaribu kubadilisha mitabendi kule kushukulia, lakini pasi yake inakuwa ovyo kwa Marco Correa. Alikuwa amegeuka vizuri kabisa mchezaji Dani Olmo, kisigino cha kwake, lakini wapi, udambu udambu, akapigwa mtu chobwa, kaja mzima mzima Maxim De Kuipa.
2: Amewachwa jamani. Balaa hiyo.
0: Balaa bin Belwa.
1: Ni wakati wa hydration break msikilizaji, dakika ikiwa inakatika dakika 23 baada ya saa 4 usiku, nasi pia tuchungulie madukani.
3: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa 48 teams, one trophy. Katambe, wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za SportPesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com, uwekelee bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya SportPesa. Form ni katambe na SportPesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
4: Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Michuano ya Kombe la Dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink, kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, mikiki ya sporty na mikiki extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za Kombe la Dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
1: Naam, tunarejea tena kipindi, tunaendelea dakika baada ya ile break ya hydration. Na basi tuweze kurudi moja kwa moja kiwanjani. Mechi hiyo kati ya timu ya taifa ya Hispania na Belgiji. Na ni mpishe mwenzangu kaka Zema kupatie fungo hilo. Kipindi hichi cha kwanza.
0: Sante. Bado tuko pale pale msikilizaji ndani ya Los Angeles, bado ni bila bila. Dakika 24 ndani ya bonge la Radio, Radio 47. Nguvu mpya kaka zema la kwangu, jina mwenzangu ni Papa Fred Arucho. Wanamiliki vizuri kabisa mpira kwa 55% wa Spanyola. Jeremy Doku ananyimwa nafasi huko na Pau Kubasi, bana vizuri kabisa. Mwamuzi anasemaje? Anasema mpira uchezwe. Jeremy Doku anakataa. Lamine Yamal anauwahi, anapiga mtoto Rodri, anakataa katakata, chezo kuni Kubasi, chukua mzigo sasa kwa Rodri, katikati ya duara Rodri anageuza kushoto, anapeleka kulia sasa, anamuona kwa umakini wake mchezaji mwite Marco Correa, mali ya Real Madrid. Marco Correa, Correa kwake Fabian Ruiz. Rodri sasa, Rodri anaangalia angalia aipeleke wapi mali, wanatulia tulia nayo. Emerick Laporte, Lamine Yamal, goalkeeper Shafi Katiba kutua, anautua ule mpira kwa umakini kabisa. Mali ya zamani ya Chelsea, mali ya sasa klabu ya Real Madrid. Star 216 hash, msikilizaji, usilale njaa, usizime simu, usiogope kutuwekea pale shilingi 20 angalau mara tatu. Sokomuru acheza win. Dakika hizi tatu zijazo, msikilizaji, na pia na shilingi 10,000 kwa watu wanne kama bonus.
1: Dakika tatu hizi,
0: in the next 3 minutes, kabla nikupe bomba, nataka watu angalau 200.
1: Ndio.
0: Kuna watu watatu kila mmoja shilingi 10,000.
1: Mashallah.
0: Tuanze na watatu kwanza.
1: Utamu wake huo.
0: Kama haujacheza msikilizaji nafasi yako angalau mara tatu. Star 216 hash. 20 bob peke yake, mara tatu au mara tano. Nyuma wanaanza wa Belgiji. Anapewa pembezoni kulia kuna mchezaji Timothy Castagne. Ananyimwa nafasi Kevin De Bruyne. Leandro Trossard alikuwa amebanwa na koja goalkeeper Unai Simon. Unai Simon, kipa number 1 kwa upande wa timu ya taifa ya Uhispania, na kuja akijitangaza mchezo wake wa 63. Pedro Porro, Lamine, Olmo! Louis de la Fuente amemwaminia kumwanzisha kwenye mchezo Fabian Ruiz. Kazi nzuri akaifanya Dani Olmo. Thibaut Courtois akafanya shughuli yake yeye. Moja ilikuwa ni kupangua ule mpira, ukaingia kwenye miguu ya mchezaji Fabian Ruiz. Dakika 29, wa Spanyola wanatangulia ndani ya Los Angeles 1-0.
1: Imekuwa bao ambalo limepikwa likapikika. Goalkeeper Thibaut Courtois amejaribu kiasi cha haja, lakini uzito wanapata bao hapa wa Hispania. Msikilizaji, dakika ya 30 kipindi cha kwanza. Kazi ipo, kazi ipo,
0: kazi ipo kubwa sana, kazi ipo mbaya sana, kazi ipo. Fabian Ruiz anakuja kujitangaza kwenye michuano ya kombe la dunia mali ya Paris Saint-Germain. Funga goli lake la saba na jezi ya Waspanyola ndani ya mchezo wake wa 48. Dakika 30, msikilizaji, Ruiz anatangulia. Na wewe sasa msikilizaji, njoo pale kwenye Star 216 hash, nataka kugawa hela kwa sababu kumefungwa bao. Mudhamini anasema watu watano kila mmoja 10,000, kakazema. Cheza mara tatu tu, wala usiende mara tano. Sasa hivi ni mara tatu, nigawe hela. Watu watano 10,000. Star 216 hash. Ukishacheza mara tatu, andika neno Ruiz. R-U-I-Z. R-U-I-Z. R.
1: U.
0: U. Ivi.
1: I.
0: I. Ivi. Alafu na Z.
1: Asanta.
0: Tuma kwenye 24047. Sasa hivi, kabla hili bomba sijaliachia mimi, yani dakika mbili zijazo, nikiliachia bomba na achia bomba kwa kugawa mihela 10,000 kwa watu watano. Mudhami ananiambia kaka Zema confirm kama zimeingia kwako. Okay. Tick.
1: Tamu sana.
0: Asante. Sasa na ngoja wale wakupatia star 216 hash. Mara tatu peke yake. Cheza win soko murwa. Chukua box pale. 20 bob peke yake. Mara tatu. Ukisha cheza, andika neno Ruiz. R-U-I-Z. Tuma kwa 24-047. Sio Luiz, ni Ruiz. R, sio L. Hatuna shira ya malamushi. Sisi kama pale Tanzania.
1: Ala.
0: Huko ndo kuna chida ya Ali na Aru. Ali na Ero. Ondo wanapataga shida. Barabara, sima barabara. Wanaingia wa Spanyola. Fabian Ruiz. Marco Correa mali ya Real Madrid. Anampatia mchuzi Alex Baena. Pasi fupi fupi sasa. Pau Kubasi. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine, Lamine, Yamal anageuka, wanaingia Spanyol. Rakata, kata, kata nyuma kabisa kana Thangoi. Anaambiwa tulia, Kubasi. Anakubali kutulia Pau Kubasi. Anachukua mzigo sasa mchezaji Pedro Porro. Pedro Porro kwa Lamine Yamal. Anakatwa kwanza, Lamine Yamal. Anapigwa kiatu ambapo ni mpira umechezwa hamna. Weka hapa ni foul.
1: Ai! Pale angeachiliwa, angepiga bao. Doku amecheza vizuri sana. Licha ya kwamba ni ikabu, lakini angeachiliwa songe na gulake la kushoto. Lamala angefanya makubwa hapo.
0: Refresh nchungulie, refresh nchungulie ni pia na hela za wenyewe. Neno ni Ruiz. Ukishacheza mara tatu, kumbuka ni star 216 hash. Ni rushe rushe, asante. Mmoja ameandika R hapa. Sasa R ni nini? Ruiz. Ilo neno ambalo nataka tuliandike kwenye 24047.
1: Bwana we.
0: Machine iweze kukompare. Kumbuka usicheze mara moja. Fabian nimekuona umecheza mara moja na unasema bonus munipe. Ni mara tatu.
1: Yaani ndio ukaribia bonus shilingi 10,000.
0: Mara tatu.
1: Asante.
0: Naichukua hii foul na pia na bonus alafu na kuachia bomba papa.
1: Sio daktari.
0: Kunywa maji. Tiba kutoa yupo mbele ukuta. Lamine Yamal nyuma ya mpira. Uhispanyola kumbuka wanaongoza. Yupo vile vile mchezaji julikana kama Pau Kubasi. Anaondoka. Lamine Yamal ana jukumu, mmoja kafanywa boya. Lamine Yamal. Kipa anacheza bado, haijaondoka, inatoka nje kona.
1: Raba kajaja. Yuko kazini goalkeeper Thibaut Courtis.
0: Yupo kazini. Yupo kibaruani. Sema ya mara hii ameipangua kukuwa na Mspanyola mbele yake. Star 216 hash. Kona ikipigwa mimi nachungulia chungulia. Nigawe shilingi 10,000 kwa watu watano. Cheza mara tatu. Inaanza fupi kona ile. Fabian Ruiz. Kwake Dani Olmo nagongana na mwamuzi wa katikati. Mwamuzi anasema hapa itabidi munisamehe, sina ubaya. Kama anasema kwamba hana ubaya, anachukua 10,000 ya kwake. Ni Fidelis Samuel, Joseph Cherono, Sheila Kwamboka, Joan Mokoera na Samson Mutai. Hao wote kila mmoja 10 10 10 10 10 10 nimewapa kama bonus. Bado kuna mtu ana uwezo kuondoka na 200,000 ama 300,000. Msikilizaji, ni vipi? Star 216 hash. Hello, star 216 hash. Ni 20 bob angalau mara tatu, ukiweza mara tano papa bomba hilo.
1: Jamaa naona rafiki yako ameandika Spania kichwa. Umeambiwa uandike neno Rui.
0: Acha tu.
1: Hai jamani.
0: Kufuata masharti.
1: Mwingine anaandika Louis Lois.
0: Lois. Sasa Lois.
1: Umeambiwa unaandika R U I Z. Hey. Haya. Anabisha tena Mhispania kule kwenye mstatili kule nini? Referee alisema kanawa. Dakika hii ya 35 unafuta. Nakaribisha dakika ya 36 katika ngarambe hii. Mechi ya 98 katika awamu 23 kombe la ulimwengu. Jumla ya mechi 104 zitagaragazwa, ikiwa kilele cha michuano hii itakuwa ni Jumapili ijayo tarehe 19 wakati tukapokumjua bingwa mpya wa ulimwengu. Haya, 37 dakika. Tuma neno Rui. Cheza tu mara tatu.
0: Naam.
1: Bado dakika moja kabla tuingie katika draw nyingine.
0: Ndio.
1: Manake hii Kaka Zema na wapa watatu kila moja shilingi 10,000. Alafu tuingie katika draw ya kukaribisha halftime. Hapa ni pesa za raka raka.
0: Zinarushwa kwenye simu yako tukisonga.
1: Hii draw ya mwisho kabla halftime, kila moja shilingi 3,000 tukiingia halftime.
0: Asante.
1: Dakika na kata 36 msikilizaji.
0: Ndio maana nakupenda papa, ubanie.
1: Ndio watu wawe wengi.
0: Asante.
1: Ikiwa ni kama 100,000, watu kama watu kama 100 hivi wanakula kula 3,000 angalau ya kuchangamsha kesho. Ngoma kati kati. Dakika nikiwa na kata dakika ya 37 kipindi cha kwanza. Ndani ya Radio 47 matangazo ya moja kwa moja. Muhispania na tamalaki utadhani yuko mazoezini hapa. Visigino vinaitwa hapa. Kevin De Bruyne anamimina matulinga. Yaja kwenye miguu yake kijana De Ketelaere. Namna gani? Ikabu alicheza vibaya pale. Oyarzabal ama referee anasemaje? Namuona wanajadiliana pale na Kevin De Bruyne.
0: Ni vile visigino vilivyopigwa pale. Mikel Oyarzabal anatabasamu kana kwamba
1: visigino havijuani. Mashallah.
0: Wanachomoka tena Spanyola.
1: Haya.
0: Ubelgiji wawe makini papa.
1: Wawe makini na usisahau kwamba Muhispania hajapoteza katika mechi 11 ambazo anacheza dhidi ya Mbelgiji. Ameshinda mara 9, kapiga sare mara 2. Manake mara ya mwisho Mbelgiji aliweza kumfunga Muhispania ilikuwa ni mwaka 1980 katika Euro Championship, mabao 2-1.
0: Nakumbuka vizuri kitaka tarehe ni kupe, ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 6. Magoli ya mchezaji Queenie ama goli moja la mchezaji Queenie, magoli mawili kwa upande wa Ubelgiji akifunga mchezaji Gerrits na Cools. Wakati huo miaka ya mbali sana. Hata kina sisi sidhani kama kijana pale alikuwa shajazi wa mdogo Razak.
1: Bado kama mimi ndio nilikuwa kinda. Mna gani Yamal katikati anatamalaki uzuri kule Hispania. Dakika 38 nafuta na karibisha dakika ya 39. Bao ni lile moja, Muhispania moja, Mbelgiji bado. Kukurela. Tuliza mpira uzuri huku. Wanatamalaki sana hapa Hispania, dakika zikiwa zinazidi kuelekea kule Yamal. Raba kajaja. Lamine Yamal msikilizaji. Anampigisha doku mudungudo hapa. Anampigisha kayamba. Huyu ba mdogo.
0: Mwangawa
1: mudungudo. Unajua mudungudo kakasema. Kule Kerugoya.
0: Aha.
1: Kuna maeneo panaitwa panaitwaje? Inantoka. Huko ndo niliona mudhungudho. Ni ngoma hatari kule doko analeta kwenye lango la timu ya taifa ya Hispania kule nini. Anasuasua na mpira bado. Inaitwa Cabanas.
0: Aha.
1: Unaona hii Cabanas ya Nairobi?
0: Aha.
1: The original Cabanas iko Kerugoya.
0: Kerugoya.
1: Sasa ndio hapa wakaleta tawi hapa. Sasa kule kuna hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Hispania, chenga ya kwanza ya pili kule. Hatari kwa Mbelgiji anasawazisha hapa msikilizaji. Dakika ya 41. Kichwa kama teke, kichwa kama mkuki. Anaitwa Charles Mark de Ketelaere. Ananikumbusha Peter Ochieng Dao msikilizaji. Mwaka wa 97. Mechi kati ya Gor Mahia na Esperon. Bao la Gor Mahia alifunga Peter Ochieng Dao. Bao anapiga safi ba mdogo huyo. Mbelgiji moja, Muhispania moja. Wanasema wahad wahad.
0: Wahad wahad. Anadunguliwa kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mashindano ya kombe la dunia Unai Simon. Na anadunguliwa kwenye robo finali. Anapigwa na kinda Charles de Cattelari. Wanawasawazishiwa hapa Ubelgiji. Pale pale tulipoanzia, tunarejea hapo hapo.
1: Sadakta kabisa msikilizaji, Charles Cattelari. Mzaliwa tarehe 10 Machi mwaka 2001 kule Bruges, Ubelgiji. Hii leo msikilizaji, akiwa anapiga mechi yake ya 35 kama mchezaji wa Ubelgiji, anafunga bao lake la 9. Belgium 1, Hispania 1. Kazi ipo.
0: Wanasema game on.
1: Game on. Ah, kichwa safi
0: sana.
1: Wakati
0: nilipokuwa makosa mabeki.
1: Wala Zadamu.
0: Makosa mabeki wa Hispania.
1: Wakati nilipokuwa nakupigia story ya kule Kerugoya.
0: Naam.
1: Umepata bao hapa.
0: Kadi ya njano anaitoa mwamuzi wa katikati, bila shaka ni kwa mchezaji mwite Pau Kubasi. Mwamuzi wa kati, kumbuka ni raia wa Uingereza, Michael Oliver. Alimshika Bukta Kevin De Bruyne, alimvuta mpaka Bukta kachanika ile ya Kevin De Bruyne. Hapa ni kadi ya njano, toa kuna otherwise.
1: Hamna lingine. Lakini pia ameokoa timu.
0: One for the team.
1: Mpira ule ungepita pale. La haula wala kuwata. Moja moja msikilizaji. Napata arafa kutoka Voi. Mwenyekiti
0: naam
1: wa KCB Moto Pasi kule Voi, anaitwa Riga Kicheche. Anaitwa chairman. Anasema Arocho niko ndani, msalimie sana kaka Zema.
0: Ah, shukran Jidan. Pale kwenye tu star 216 msikilizaji, star 216 hash. Cheza mara tatu. Cheza mara tatu, kumbuka ni 20 bob peke yake. Kama haujacheza, cheza mara tatu sasa hivi. Na ukishacheza, cheza na shilingi 20. Alafu uandike neno Charles. Tuma kwa 24047.
1: Ati neno ngoa?
0: Neno Charles. Yani Chalesi. Charles, tuma kwa 24047. Tuweze kuainisha kwenye machine zetu. Ni moja moja. Star 216 hash. 20 bob mara tatu. Kama ushacheza mara tatu, cheza mara moja sasa hivi ya nne.
1: Twibe.
0: Mara moja peke yake ya neno Charles. Onside kabisa. Charles de Cattelari alikuwa onside. Ingia pale kwenye star 216 hash. Kama bado haujagusa hapo, ingia. Only 3 times. Alafu andika neno Charles. Tuma kwa 21047. Kama ushacheza mara tatu, awali sukuma moja tu. Ni 20 bob peke yake.
1: Hapana machezo msikilizaji. Kipindi cha kwanza dakika 44. Tunasalia na dakika hiyo moja kabla kutamatisha dakika za FIFA. Anabisha tena kule Hispania, mpira mvande mvande. Goal kick. Kweli.
0: Pauline Ochame anasema anategea matangazo. Asante sana. Tuko pamoja sana. Anasema pia Douglas Karori Kajauri kutoka pale maeneo ya Kisii. Anasema kaka Zema, mpatie sana Arocho salamu. Alafu mwambia zungumzie kocha mpya wa Shabana. Fatih.
1: Mimi kama msemaji wa Shabana,
0: dakika tano zikiongezwa damu msemaji,
1: sitaongelea kocha kwa sasa
0: kwa sababu hujamuona.
1: Mimi simuamini. Mimi simuamini, nitakwambia kweli. Manake katika chambua zangu sijamuona kokote. Unajua sasa sitamkashifu ama kumsifu sababu usimfahamu. Na unajua mara nyingi mimi huwa napekua pekua. Na katika upekuzi wangu
0: uliona nini?
1: Sijamuona.
0: Usisema ni mtalii wala.
1: Mimi sijamuona. Wacha tumpe muda.
0: Asante sana my brother Nyakwar Senior. Anasema yuko ndani ya matangazo maeneo ya South Bay, inapendeza pakubwa. Asha Azuka kutoka pale maeneo ya Meru Kangeta. Anasema bado shughuli pevu, kazi nzuri mnafanya hapo studioni. Asante sana. Asante sana Afande Su kutoka pale maeneo ya Kitui. Anasema anategea matangazo mazuri kabisa ndani ya bonge la Radio 47. Bado ni moja moja. Wahed bin Wahed.
1: Sikiza kona, anapiga Hispania kule kwenye neo. Kona nyingine. Anachana kwa kichwa kule Kevin De Bruyne, mpira unakaa nje. Inakuwa ni goal kick.
0: Hawa wafanya yote ya Rocha, lakini asitupeleke extra time.
1: Jana mlivuka. Sawa. Itakuwa sawa, sitie shaka. Mizuka kwenye lango la timu ya taifa ya Ubelgiji kule kina mimino. Jamaa anapigwa. mpira unamgusa kabatini, lakini anabanasalia kupumua tu pale pale. Dakika hii ya 47, Muhispania anabisha kwenye lango la timu ya taifa ya Ubelgiji. Saka, saka, nini? Namna

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa. K24.

0: Mshirikiano wake Koffi Olomide na Cindy Leko kinafahamika kama Etel Deta. Dakika inasalia mbili kutimia saa tano usiku ndani ya Radio 47. Tunarejea tena msikizaji ili kuweza kupata maoni yako, manake mambo yanazidi kunoga kule Los Angeles. Na basi jamaa wanasema kwamba mambo sio mabaya sana. Kabla tujasonga kupata maoni ya msikilizaji, angalau tutafute washindi hapa.
1: Okay, pale kwenye *216# kumbuka ni 20 bob peke yake unacheza nayo. Msikilizaji, tumesema kwamba tunagawa kugawa mihela. Kazi kwako Papa Rocho kunipatia washindi kadhaa hapo msikilizaji. Tukisonga kusubiria kipindi cha pili, na wewe vile vile unaweza ukasema nasi pale kwenye 24047. Kipindi cha kwanza umekisikiaje? Matangazo yake yamekuaje, na unategea matangazo kwa maeneo gani? Kumbuka vile vile watu wameondoka na mihela tayari hapa, na bado tunaangalia wengine kwenye system ambao watakuwa naondoka na pesa. Wacha tusikie ubingwa haraka pesa.
0: Tuone itakuaje.
1: Kipigiwa unakamata simu.
0: Kama ulicheza jamani.
1: Tuna muda kukaa sana.
0: Chukue simu bwana.
1: Tuna muda kukaa sana jamani. Usituweke sana. Atukai sana.
0: Jamani.
1: Shika simu. Ai.
0: Nani ameenda hata msalani?
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Salama.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Samson Ndiwa kutoka Kaimosi.
1: Hebu tuambie pale kwenye *216 baba, kumekuaje ukiwa Kaimosi?
2: *216 nimeingia nikajaribu mara 8 na box ya namba 5 ya nimejaribu mara ya mwisho box namba 5 imenipea 65,000 Kenya shillings.
1: 65,000 Kenya shillings umecheza mara 8.
2: 65 mara 8.
1: Hiyo ni 160 bob peke yake umetumia, kama sijakosea hesabu.
2: Hiyo tu ndio imenipea hii pesa bwana.
1: Enjoy your money my brother. Congratulations kutoka maeneo ya Kaimosi.
0: Raka tutafute
1: nipe mwingine, nipe mwingine. Kumbuka ni *216# msikilizaji, *216#. Tukisema tunapiga kelele hapa tunakuita, useme mbona mnaniita tu hivi? Tunajua kwamba tukianza kugawa tunagawa. Kina Zahra au kina Daniel, kina Eric, kina Joseph, kina Caroline Cornelius, kina Fidel anaitwa Joseph, Sheila, Joan, Samson wameondoka na miela ya kwao. Msikilizaji, wewe unakosaje? Cheza angalau mara mbili pale kwenye *216#. Ni 20 bob peke yake. Kipindi cha pili uaga tukai sana msikilizaji. Kipindi cha pili hapa kai mtu sana. Basi ukipigiwa shika.
0: Chukua simu jamani. Mama, ni sababu ni usiku. Unajua usiku mtu pia lazima ukaangalia angalia.
1: Hello. Awe hata ametunyoa.
0: Hello.
1: Ametunyoa. Na ametunyoa huyo.
0: Ametukata. Jamani.
1: Hatukwambii rudisha sisi, pesa ni ya kwako. Ni wewe utuambie tu imeingia ngapi.
0: Tunadhibitisha tu
1: kwamba. Hatuna ule ubaya kusema kwamba wewe pesa imeingia. Sasa rudisha ile kwani. *216# mara 3 kicheza hiyo ni 60 bob. Jamaa amecheza na mara 8 160 bob. Sabu yangu kama iko sawa, ameondoka na 65,000 Kenya shillings. 8 times amecheza. Kwa hivyo ile ya 3 akacheza, ile ya 3 akacheza, ile ya 1 Bado wewe msikilizaji, umenipa mwingine papa?
0: Ndio hiyo.
1: Niweke basi, niweke.
0: Bado
1: wewe?
0: Umeteleza.
1: Haya, na kusubiri wewe mimi.
0: Raka yule ambaye anateleza, tunaachana naye tukisonga. Maana kenda pia huko nasi.
1: Kumbuka ni *216#. *216#. Naona Pamela amesema asanteni sana. 23,600 zimeingia. Sante sana Pam. System hapa. Naona Derek pia metumiwa hapa ya kwake 17,600. Derek, congratulations. Mwingine hapa.
0: Hello.
1: Hi. Mambo?
3: Poa.
1: Hapa ni ndani ya bonge la Radio Radio 47 na itoka Kazema, mwenzangu ni Papa Frida Rocho. Tunazungumza na nani? Nani?
3: Gladys Dama.
1: Gladys Dama, uko wapi dadangu?
3: Mlaleo huko Mombasa.
1: Habari ya Mombasa, mlaleo, mlajana kalani? Asante. Umefanyaje pale kwenye Star 216 hash Dama? Changamka Glado, hiyo pesa ni yako, aturudishi sisi.
0: Ulishalala.
1: Umecheza mara ngapi?
3: Nimejaribu mara sita hivi.
1: Mara sita. Umepata 1000 ngapi unasema?
3: 38. 68.
1: Na leo ni kuzuri. Asante sana Gladys Dama, enjoy your money my sister.
0: Tuchukue mwisho kabla.
1: Nipe. Tuchukue 65.
0: Leo ndio ile siku. Leo ndio ile siku rafiki.
1: Kweli Spain wanacheza. Kweli Spain wanacheza. Ni Star 216 hash msikilizaji. Star 216 hash. Namuona hapa Andrew Kemei, 23,000 imekuja kwake. Asante na hongera. Mwingine hapa kwenye system ni Scholar. Pia ameopata 16,900. Scholar, hongera sana.
0: Leo watu wanazoa. Wajua ni robo finali.
1: I say.
0: Si mapana machezo.
1: I say. Tukipigiwa kamata.
0: Jamani, muda ndio huo.
1: Tukipigiwa kuja nayo. Tusonge tukisonga.
0: Chukua simu jamani.
1: Ndio huyo. Hello.
4: Hello.
1: Mambo.
4: Poa.
1: Naitwa Zema, mwenzangu ni Arocho, tunakupigia kutoka Radio 47. Tunazungumza na nani?
4: Naitwa Mary Wanjiko.
1: Mary Wanjiko.
0: Weko, yes. Weko.
4: Huyo ni mimi, mchana wa mlima, niko upande wa Nyahururu.
1: Habari ya Nyahururu, kwa baridi huko.
4: Tunashukuru, ni baridi tu.
1: Zako zimeingia ngapi mama?
4: Nimecheza mara 4.
1: Mara 4?
4: Box number 1 imenipa 34,000.
1: 34,000.
4: Mwenzangu nilikuwa nimefika deadline ya rent.
1: I say usiogope, enjoy your money, lipa rent vizuri na uendelee kuingia pale kwenye Star 216 hash Mary.
4: Asante sana baba.
1: Congratulations, inapendeza. I say asante sana Papa Rocho. Naona timu zote mbili zinaanza kuingia uwanjani.
0: Tuchukue simu moja.
1: Simu moja.
0: Ya msikilizaji.
1: Asante.
0: 0793047047 au 0783047047. Hello Radio 47. Hello, nani mwenzetu? Jamani.
1: Chukua yu hapo juu.
0: Chukulie kule, sio? Nakuwa bala. Hello, yes. Radio 47?
1: Mlete hapo, umemfinya hapo.
0: Yuko sawa.
1: Okay.
0: Chanijaribu huyu. Hello, Radio 47? Hello, Radio 47? Hello? Jamana mnyonga ma. Hii ni Radio 47. Mimi naitwa Rocho, tukiwa na mwenzangu Zema. Nani mwenzetu, unako wapi?
5: Anaitwa Anthony, natoka Bungoma Mariki.
0: Kipindi cha kwanza umekipata vipi mwenzetu?
5: Nimekuwa maridadi.
0: Maridadi, eh?
5: Yeah.
0: Zidi kusikiza bonge la radio manake hapa
5: ndipo.
0: Asante sana. Moja kwa moja tunarejea uwanjani. Zema, mbona wacheka bwana? Unajua ndio hali ya game. Unajua jana nimeona video fulani.
1: Naam.
0: Very sad.
1: Ipi hiyo?
0: Jamaa amesimama kwa mlango, kwa gate ya ploti. Ameshika simu yake. Ni kama anaangalia kitu kwa simu. Alafu pikipiki kuja kakasimama karibu na yeye. Akashtuka kwanza. Wajua siku hizi ukiona watu wa pikipiki wawili unashtuka
1: kwanza.
0: Lakini alipoona yule jamaa amekaa ni kama analipa. Ushaona vile ameshukishwa na bodaboda. Sasa analipa na simu. Akalegeza.
1: Akajua yule ni rider tu
0: amejoka jamaa analipa. Ni mwenzangu jirani anaingia. Alipo zubaa tu kidogo. Ile pikipiki iliinuka. Ilipoinuka na simu yake.
1: Karibu tena msikilizaji ndani ya bonge la Radio Radio 47, robo finali ya pili michuano ya kombe la dunia ni Hispania dhidi ya Belgiji. Marco Correa anafanya dhambi hapa, anafanya makosa kwa anamuliona Mwamuzi wa katikati uwanja Michael Oliver shapatana mara kadhaa hawa. Marco Correa pamoja na Leandro Trossard wakiwa Chelsea na Arsenal mtawalia. Mwenzangu ni Papa Rocha, mimi niite nguvu mpya kaka Zema. Bado tunakuwa tunagawa sheria na mihila pale kwenye Star 216 hash. Star 216 hash msikilizaji. Kipindi cha pili watu hawakai sana. Na hiki kipindi cha pili huwa Papa huwa anataka kujua watu wanasikiza wakiwa wapi. Ushaelewa eh? Sasa challenge yako msikilizaji ni kucheza mara mbili peke yake.
0: Alafu
1: naandika mahali ulipo uko wapi.
0: Uko wapi?
1: Ni Kisumu andika Kisumu. Ni Bungoma andika Bungoma, lakini usiandike Bungoma kama haujacheza.
0: Haitoingia.
1: Yaani system pale kwenye Star 216 hash zinafuatana pale kwenye 24047.
0: Ndio. Sasa usijifanye mjanja.
1: Tunawajua wajanja. Hili ni bonge la studio bwana.
0: Asante.
1: Yaani ikitiki namba ikitiki inatiki. Kwa hivyo cheza mara mbili. Hiyo ni football peke yake. Kabla nimalize hapa, kuna watu saba kila mmoja 5000. Na wengine wengi, mimi nitasema saba tu lakini wengi zitakuwa zimetumwa kwa watu wengi. Star 216 hash. Sokomuru wacheza win. Kazi kwako, kumbuka ni 20 bob. Ukishacheza mara mbili tuambie uko wapi kwenye SMS pale 24047. Usicheze ukakosa kutuma SMS. Wanaingia Hispania kule. Lamine Yamal nyuma anafasa tena kutoa, kuna offside. Sasa kibendera kinapanda juu. Mechi imeanza kwa kasi kiasi. Lamine Yamal anajitafuta ajiweke mahali pazuri kwenye ufungaji wa magoli kwa timu ya taifa ya Uhispania. Mchezaji mdogo ndio, lakini amejitangaza pakubwa kabisa kenda huyo wa Barcelona. Mechi 30 magoli 7 ndani ya uzi wa timu ya taifa ya Uhispania. Anakuja kujitangaza kwenye kombe la dunia. Anakuja kujiheshimisha na kuwapatia nafasi timu ya taifa ya Uhispania. Piro akurusha. Narusha pembeni kule, bila shaka ni mchezaji Maxim De Cooper. Anakataa katakata mchezaji Brandon Mashele. Anageuka Leandro Trossard. Bado anapekechwa pekechwa, kumi na kumi zinagongana. Trossard pamoja na mchezaji Dani Olmo. Anapewa mzigo sasa Timothy Castagne. Anashindwa kumiliki mzigo ule, bandarini unatolewa. Tarusha sasa ni Marco Correa. Correa Mark. Wanakataa katakata wa Belgiji Kevin De Bruyne. Mali ya zamani ya Manchester City. Shinda ligi mara kadhaa. Shinda klabu bingwa Ulaya akiwa na Man City. Pasi na katwa. Cheza Rodri Makosa. Jeremy Doku. Ananyimwa nafasi Doku. Anaingia mzima mzima na mwali pishi na toka nje mpira, mwamuzi asema nini? Kona.
0: Yaani mpaka kabar. Wanamsakama Doku. Na kuna matokeo ya mechi fulani haijafika. Mechi ya TV 47 na Radio 47. Mechi ilikuwa inachezwa saa moja. Ikawa kwamba
1: kuna delay ya kickoff.
0: Watu wa TV wakahakikisha kwamba hakuna stima. Baadaye mechi
1: ili wasubiri wenzao wamalize bulletin ndio waende.
0: Na sisi wale tuko hapa tusiwe uwanjani.
1: Makosa makubwa sana. Tariq wapi? Wanakataa katakata mamozi. Michael Oliver ameona tukio. Mamozi kutoka taifa la Uingereza. Michael Oliver. Shughuli pevu kabisa msikilizaji ndani ya bonge la radio. Tunamaliza kombe la dunia. Tunaingia kwa friendly matches. Tunaingia kwa Premier League. Wachezaji watakipata kama watangazaji wanavyokiona sasa hivi. Nakataa mzima mzima huko ni mchezaji Nathan Goy. Bado wanamiliki mzigo sasa ni wa Spanyola. Baina tafutwa Marco Correa. Anakuja mzima mzima huko Alex Paina anaanza pale kati kumtafuta Fabian Ruiz, bao la kwanza amefunga. Ruiz balisha mitabeni kwa Lamine Yamal. Lamine Yamal bado iko pale pale. Rodri pembezoni kumtafuta Marco Correa, mali ya Real, mali ya zamani ya Chelsea. Correa, Aymeric Laporte anaanza kumtafuta Mikel Oyarzabal kwake Alex Baena. Baena wanayo wa Spanyola, anatafuta kwa Lamine Yamal, leta kwa mguu kwa dhahabu wa kushoto. Lamine Yamal Geresha kisigino, pasi wanaingia wa Spanyola, anaiacha, wanakataa bado. Marco Correa atare pigwa dude toka nje kona, wanapata wa Spanyola. Isipoe msikilizaji pale kwenye Star 216 hash. Isipoe msikilizaji, ni mara mbili tu alafu unatuma mahali ulipo neno moja. Nairobi nimeona, Nyeri nimeona, asante Kisii nimeona, Marsabit nimeona. Wanaingia wa Spanyola, Lamal ananyanyua kichwa, kinapigwa bado. Dani Olmo over the bar, goal kick. Asante sana Fande Susan kutoka maeneo ya Kitui kule, salimia jamaa zangu hapo Nzambani Rock. Unajua Nzambani Rock
0: ni wapi huko?
1: Kitui. Ushawaenda huko? Sasa kule Nzambani Rock papa, wewe si ni Fred Arocho?
0: Ndio.
1: Wewe na maumbile yako hivyo ulivyo.
0: Aha.
1: Sasa Nzambani Rock unaambiwa ukizunguka mara saba ile Nzambani Rock, unageuka jinsia tofauti.
0: Mara saba?
1: Eh.
0: Kuna wale washazunguka?
1: Kienda kule Kitui watakwambia wenyewe. Mara saba tu. One, fike saba.
0: Mambo yanabadilika.
1: Hebu imagine sasa Arocho umegeuka.
0: Sauti yangu imebadilika. Bala.
1: Si sauti tu.
0: Najua.
1: Hey, uko na bafuru.
0: Tutoke hapo.
1: Alafu unageukia Sunday Monday kuna meeting.
0: Bala.
1: Watu wa Kitui tunawasalimia sana, tunawapenda watu wa Nzambani. Dakika ni 53 msikilizaji, Waspanyola wanaandaa mabadiliko mawili. Nani na nani? Tulia. Jeremy Doku ameenda kushoto sasa, Dani Olman mziba njia, Kevin De Bruyne pale katikati kwake Nicolas Raskin. Mali wanayo wa Belgiji, wanahangaika sana wa Spanyola, wanahangaika vile vile wa Belgiji. Bado mchezo haujatulia. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, hatari bado, pagazaga, pigo mafanyafu. Namna gani mchezaji hapo Maxim De Kupa alikunja vizuri, kakunja kini wapi, wakiandaa badiliko wa Spanyola, kidogo wapatikane hapa. What a pass.
0: Safi sana. Huyu Mbelgiji anaanza kuwa na ubunifu aina yake hapa.
1: Naam.
0: Manake baada ya kupigwa bao tarajia kwamba labda atalaza damu, lakini sasa anaangalia inambidi Muhispani afanye badiliko, manake anaona na kusudia badiliko pale.
1: Akiletwa mchezaji Pedri na vile vile mchezaji Ferran Torres, akitolewa mchezaji mfungaji wa bao Fabian Ruiz na Alex Baena. Bado ni kipindi cha pili. Fabian Ruiz alifunga bao kunako dakika ya 30. Bao la kwanza la mechi. La kwanza la Waspanyola. Pasi kwenye njia. Anakataa katakata mchezaji Nathan Goy. Nyuma huku. Unai Simon amedunguliwa kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia. Na kwa dakika ya 41 na Charles De Cattelari. Marco Correa, Dani Olmo. Rodri pale katikati ya duara, anaitwa Pedri, anagusa kwa mara ya kwanza mguso. Lamine Yamal, kinda wa Barcelona. Lamine Yamal, Pedri wanaangalia angalia pembezoni, Ferran inaletwa lakini cross na kosa njia ile. Na kuita tena msikilizaji pale kwenye star 216 hash, mimi kazi yangu ni kukuita tu. Wakiandaa badiliko sasa ni timu ya taifa ya Belgiji. Nasimama hapa kuweza kujaribu kuambia inawezekana, inaweza, inaweza, inaweza, mujitume zaidi ya kujituma.
0: Hapana machezo.
1: Mchezaji Amadou Onana mali ya Aston Villa ambaye yuko nje kabisa ya mechi.
0: Kipindi cha pili akijaanza na kasi ambavyo nilitarajia mwenzangu.
1: Discipline hapa sasa papa.
0: Usiwe na papara.
1: Maana ukizubaa unadungwa.
0: Ala.
1: Ukizubaa unadungwa, na ukidungwa kipindi cha pili.
0: Bala.
1: Kurejea noma. Lamine Yamal. Guu wake wa kushoto amebanwa na ileta ile. Goalkeeper anapangua. Marco Correa anakataa, anachelewa kufika. Na iondoa ile. Mchezaji Timothy Castagne. Wanaingia tena sasa pale mchezaji Rodri. Rodri kwake Dani Olmo. Dani Olmo anavuta vuta nyuradi nao mzigo ule Dani Olmo. Na uanza jumla yake yuko Pedri. Pedri anashukisha wapi? Aymeric Laporte. Kwake mchezaji mwite Rodri. Rodri anaanza nyuma kwa Aymeric Laporte tena. Aymeric Laporte kwake Pedri. Pedri anashuka kwake Pau Kubasi. Kubasi Lamine Yamal. Lamine Yamal pakaleta kushoto. Akileta kushoto na kubali. Anamuona vizuri kabisa hapa mchezaji Pedri. Pedri. Pedri, Lamine Yamal. Dakika 57 sekunde 57 wao. Wanakataa Jeremy Doku sasa. Safari ya Jeremy Doku anakwatuliwa. Michael Oliver anaiona. Kadi ya njano hamna. Anasema ni foul lakini.
0: Staili kadi bwana. Manake angepewa nafasi Doku.
1: Ingekuwa shachomoka.
0: Na pasi pale ingekuwa pasi.
1: Ingekuwa ashachomoka.
0: Wacha tu bwana. Ni ba mdogo Yamal. Aliona hii pasi ikienda, kutateketea.
1: Romelu Lukaku analetwa. Analetwa vile vile mchezaji Axel Witsel.
0: Kazi ipo.
1: Axel Witsel analetwa sawia na Romelu Lukaku amshambulizi. Mali ya zamani ya Borussia Dortmund Axel Witsel. Mali ya zamani ya Liège, Benfica. Mali ya zamani vile vile ya Atletico Madrid.

0: ya Hispania ni kama kuna mchezaji kanawa pale msikilizaji. Kevin De Bruyne amemina goalkeeper anachukua.
1: Wanakata rufaa.
0: Kuna mchezaji wa Ubelgiji amenawa. Hebu tizama minus ililetwa kule kwenye mstatili. Alinawa lakini kuna wa kwake Rodri. Nadhani mkono wake hakuweza sawa.
1: Alikuwa ameruka, unapokiruka mkono uwezi kaa chini.
0: Uwezi uwezi weka mfukoni.
1: Naam.
0: Kweli hapo nakubali. Maana yake angekuwa ameutanua ndio labda angekusudia kuweza kunawa. Hapana mchezo. Anaingia Lamal kushoto kule. Kwenye lango hatari kule. Kona. Raba kajaja.
1: Tiba kusoni nikumbusha sana Yasin Bono jana aliokoa kuokoa.
0: Hapana mchezo. Sikiza kona hiyo. Mhispania anapiga. Nilikuwa nakujuza tu kwamba ndio mara ya tatu wanakutana, ndio mara ya pili wanakutana katika michuano kombe la ulimwengu katika robo finali. 86 walipiga sare ya bao moja kwa moja. Na basi Belgiji akafuzu kupitia mikwaju ya penalti. Na pia wamecheza katika makundi walicheza katika makundi ambapo Mhispania alishinda mabao mawili kwa moja mwaka 2000 manake miaka mine baada ya wao kucheza katika robo finali. Lamal kushoto kule, kiwiko cha mguu wake anapekecha chikicha, anakaribia kwenye mstatili huku jaribu kupiga chenga nyingine kule, kubasi anakata. Mhispania anatamalaki katikati. Rui kwa Rodri anacheza visivyo pale, kijana doku inakuwa ni kabu nyingine kuelekeza kwenye lango la timu ya taifa ya Ubelgiji. Kazi ipo msikilizaji. Haya, mshindi wa leo atakuwa anacheza dhidi ya Mfaransa. Sisahau kwamba Mfaransa hiyo jana akaizima matumaini ya bara nzima la Afrika kucheza kuendelea katika michuano hii baada ya kumfunga Morocco mabao mawili kwa nunge. Inakuwa ni goal kick.
1: Ana kibarua kikubwa sana Lamine Yamal upande wa kushoto, maana ukitazama kutoka kwa mchezaji Maxime De Kuyper, piga shot nzuri kuingia kwa mchezaji Axel Witsel ama vile vile mchezaji mwite Seyiz Joaquin Seyiz, bado na kizingiti na kibarua kizito kabisa Lamine Yamal pembezoni kulia kwa Hispania, kushoto kwa Ubelgiji.
0: Hii timu ya taifa ya Ubelgiji naifananisha na timu ya taifa ya Uholanzi pia katika kombe la ulimwengu. Hajakuwa na bahati.
1: Naam.
0: Manake Muholanzi amecheza finali mara zaidi ya moja. Lakini hajawahi kulitoa kombe hili.
1: Mboka hata Afrika Kusini akipigwa na Hispania.
0: Hispania katika finali. Yaani ni baadhi ya timu ambazo yaani sielewi tu. Kina Sidof wakaja. Sielewi tu. Kina Sidof wakaja. Kina Ruud Gullit wakacheza. Juzi Van Persie akacheza pia naye akashindwa.
1: Yaani
0: inakuwa tu kwamba ndio wana wachezaji wazuri lakini bado. Anaingia kwenye mstatili kule mwana Hispania chini ya mguu wake Lamal amesakamwa. Walimfahamu kwamba huyu tukimpa nafasi hata tuadhibu. Angalia anaposhika mpira wote wanakuja wawili. Wanamfikia kweli. Haya, tuone itakuwaje. Tuone itakuwaje msikilizaji. Muda unazidi kuyoyoma, nakata 65 dakika. Tibet Curtis
1: yupo chini.
0: Anaenda chini.
1: Naam, itakuwa ni pigo sana kwa Belgiji.
0: Paja lake la kushoto unaona na.
1: Naam, macho yote sasa itakuwa inaenda kwa Senele Lamins wa Manchester United na vile vile Mike Pandas ambaye ni kinda huyo wa miaka 20 tu ameitwa angalau kuweza kupewa mahitaji ile kwamba exposure, lakini Senele Lamins ameweza kucheza mechi mbili kwa timu ya taifa ya Ubelgiji, mzaliwa tarehe 7 Julai mwaka 2002.

0: Tukasema kwa majuzi tu aliweza kusherekea birthday yake kiingia miaka 24 Sene Lamens, mali ya Manchester United, mchezaji ambaye angalau cheza michezo ya UEFA. Itakuwa ni pigo hili kwa
1: kama atoweza kuendelea,
0: na ni kusema kwamba hydration break itamsaidia sana. Hydration break itamsaidia sana Teba kutoa angalau aweze kupata matibabu moja mbili tatu,
1: ndio,
0: lakini atakuwa anaangaliwa sana mchezaji Sene Lamens kama atakuwa anapata nafasi ya kuweza kucheza, akicheza mechi mbili peke yake hadi kufikia sasa, akicheza mchezo mmoja mwaka uliopita na mchezo mmoja mwaka 2026.
2: 29 dakika baada ya saa 5 usiku tunazama kiduchu angalau kuipisha hydration break, na muda sio kwa mrefu tutakuwa tunarejea kuweza kuendelea na kipindi cha pili, mechi hii kati ya timu ya taifa ya Ubelgiji wakiwa wanapiga dhidi ya timu ya taifa ya Uhispania. Usikae mbali, manake tunarejea muda usio kwa mrefu.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Katambe SportPesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweneke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya SportPesa. City Daily na Win Big. Katambe na SportPesa. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nononono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.
4: Dad, teacher said no school fees, no class.
5: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
6: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
2: Nam, tunarejea tena msikilizaji kipindi cha pili dakika ya 70 ambapo tunarudi uwanjani kuweza kuletea, wanafanya badiliko
0: Muhispania. Feba kutoa ni pigo sana kwa Ubelgiji. Kwa hivyo atakuwa analetwa Kinda. Itabidi aletwe Kinda hapa. Sene Lamens anawekwa kwenye mwangaza wa jukwaa kuu. Anawekwa kwenye mwangaza wa kumuanika. Feba kutoa, machozi yanamtoka. Machozi yanamtoka. Feba kutoa, yupo tayari kuipambania nafasi yake, lakini Mike Panda zinambia analetwa. Hamna, should be Sene Lamens. Naam,
1: mbona Lamens?
0: Sene Lamens, mtu wa graphic wa kule ndo amechukua mchanganyikiwa. Tunamjua Sene Lamens sisi,
1: huyu wa United.
0: Eh,
1: ai,
2: wacha nikae kwa mada. Lakini ai, acha
0: sasa hapo tabidi wacheze defense wasimuanike kijana sana. Kijana mdogo miaka 24 peke yake. Mara mechi yake ya kwanza kombe la dunia. Ai. Mara yake ya kwanza kwenye kombe la dunia.
2: Bala
0: Sedramens. Msikilizaji usisahau kwamba dakika hizi 71.
2: Aha.
0: Bado kuna mtu ana uwezo kuondoka na 300,000 endapo tutaenda extra time na 200,000 mechi ikiisha ndani ya 90 minutes. Njoo pale kwenye *216# hash. Na watafuta wa Kenya 1030 peke yake.
2: No.
0: Wa Kenya 1030. Mimi sitaki yao milioni 50 na ngapi. Mimi si mtu wa IBC.
2: Ala.
0: Mimi nataka kidogo tu ndio pesa siambie oh tuko wengi pesa itoshi.
2: Ndio, ndio.
0: Wa Kenya 30,000. 30 peke yake.
2: Ndio.
0: Pale kwenye *216# hash. Ndani hawa wa Kenya 1030 papa.
2: Ndio.
0: Kuna watu watapata bonuses na kuna mmoja ataondoka na 200k au 300k.
2: Yani pesa taslim.
0: Waringa wa Spanyola. Ferran Torres. Pembezoni kwa Lamine Yamal. Lamine Yamal anatafuta sana Lamens. Lamine Yamal mali natoka nje.
2: Piga bado kubwa zaidi.
0: Kwa hivyo msikilizaji, hata kama tumekuwa pamoja tangu kipindi cha kwanza, hawa Kenya 1030 umecheza mara 4, umecheza mara 5, umecheza mara 6, mimi na kuomba. Najua mimi upenda kubembeleza msikilizaji.
2: Aha.
0: Kwa moyo mkunjufu. Mara moja tu. Hii sasa ni ya jackpot. 20 bob peke yake, only once. *216# hash.
2: Bala,
0: jichagulie box hapo msikilizaji. Mara moja peke yake. Mara moja peke yake.
2: Tuone mambo yatakuwaje. Dakika 35 nazidi kuelezwa kwamba pesa bado ipo.
0: Mingi mob.
2: Tukiwa tunakaribia.
0: Dani Olmana weka pasi Nyerezi lakini nakataa kunyuma mchezaji mwitapendi wanakataa katakata makukurea. Wanaianza upya sasa Spanyola. Dakika wataka angalau kumsalimia Sene Lamens.
2: Lamal. Wanaingia kwenye
0: Yamal. Na anaingia kisigino kinapigwa lakini wapo nakataa katakata. Ubelgiji tena ukacheza kwa makini kabisa mchezaji. Ubelgiji wanasakamwa. Mikel Oyarzabal wanaianza raka raka. Anapewa sasa mali ni Pedri. Pedri Rodri anaitaka. Dani Olmo. Hakuna nafasi. Lamine Yamal hamna nafasi. Wanakataa katakata kwenye Nathan Gwara. Piga pote lia pote. Unaondoka Nicolas Raskin.
2: Inabidi sasa Mbelgiji aanze kupura. Hana lingine.
0: Wanataka kumkava kijana. Kisigino hamna mtu. Pale katikati inapigwa. Wanayo mali sasa wa Belgiji. Wanajua pale nyuma si ule mlango, sasa si ule mlango ambao ameuzoea. Huyu kijana labda atakuwa under pressure. Kijana mdogo kwa mara ya kwanza amekuwa exposed kwenye jukwaa kubwa, robo finali kombe la dunia.
2: Bala.
0: Rodri, kapteni kwa upande wa Hispania. Lamine Yamal. Wanaingia wa Spanyola. Pembezoni kushoto. Anatafutwa Dani Olmo. Lamine Yamal anageuka. Lamine Yamal dakika 74 msikilizaji. Jaribu kukanyaga na mchezaji mwite Pedro Poro. Poro naletwa kichwa. Wanakataa katakata. Anayondoa Axel Witsel. Bado haijaenda sana. Romelu Lukaku ananyimwa nafasi. Kichwa kinalia. Anatuliza Marco Correa. Anaianza nyuma huko inatoka nje na kwa mpira kurusha kwa manufaa ya Ubelgiji. Luis de la Fuente anasimama. Rudi Garcia vile vile. Aymeric Laporte akiambiwa na omshambulizi ndani ya uwanja. Mashabiki 70,492 wameingia.
2: Uwanja umejaa
0: ndani ya mamilioni ya Wakenya. Mimi natafuta Wakenya 1030 papa rocho peke yake.
2: Ndiyo.
0: Mara moja tu. Zile ambazo wamecheza msikilizaji, jifanye kama hukucheza.
2: Manake hii ni draw ya mwisho.
0: Kuna laki tatu au laki mbili. *216# hash. Unalalaje? Lamine Yamal bado hajaudara mpira, hajaugusa mpira. Lamine Yamal. Lamine kisigino. Wanaingia Spanyola. Hatari kule. Bado pasi na katwa. Jeremy Doku. Doku anayanzisha safari. Amebana vizuri mchezaji Mikel Oyarzabal. Jeremy Doku bado kuna mzigo ule. Pasi mbele yake. Kwake Jokiseza tafutwa. Foul.
2: Napenda sana vile Doku hapotezi mpira wake. Manake wakati wana pressure, unaona anakaa na mpira alafu haupotezi.
0: Nicholas Raskin nafanyiwa madhambi. Dakika 76 msikilizaji. Muda mchache ujao nitakuwa naliachia bomba mimi. Philip Kipto. Machine imekuona. 20,000. Jamal Mbaruk, Millicent, Brian Sande, Roda Mudhusi. Hao wote kila mmoja mpata 9,000. Na bado tunasukuma msikilizaji. Ni star 216 hash. Katikati Pedri. Ananyanyua uso wake Pedri. Pembezoni kule. Lamine Yamal anaupiga kofi, anakataa katakato kwenye mali mchezaji yule mara sita Axel Witsel. Bado Rodri wanalitafuta lango la goalkeeper Sunny Lamens. Marco Correa wa Belgiji hawataki Lamens afikiwe. Cheza Pedri. Rodri sasa, au ni wa Spanyola, wanazigusa wanavyotaka wenyewe. Pedro Poro. Rodri. Pedri anaitaka anapewa. Pedri. Badilisha kwa Lamine Yamal. Video jaku yu says. Lamine Yamal. Kwake Pedro Poro. Lamine Yamal. Says amekuja kumsemesha. Anamsemesha. Toa mpira kwenye leo hatari. Paparo chotwende nalo.
2: Dakika hii ya 78 bado hajagusa mpira vizuri Romelu Lukaku. Manake ni baadhi ya wachezaji ambao wanatarajiwa sana kuweza kuikuamua timu ya taifa ya Ubelgiji. Sababu ni baadhi ya wachezaji katika kikosi hicho ambao wamekubuu, kando na kwamba mfungaji bora katika kikosi cha timu hii ya Ubelgiji Lukaku. Ni wachezaji ambao wamecheza sana kikosi hili.
0: Naam.
2: Na basi anatarajiwa sana kuweza kuiokoa kikosi wakati kama huu, manake leo anapiga mechi yake ya 132 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Ubelgiji. Wanafanya badiliko nyingine, anatoka jezi 21 upande wa timu ya taifa ya Uhispania.
0: Mikel Oyarzabal.
2: Badiliko hilo.
0: Hapo analetwa mchezaji watata mwingine kabisa.
2: Williams?
0: Nico. Williams Mali Athletic Bilbao.
2: Eish. Ni moto wanazidi kuwasha hawa. Dakika hii ya 79 anaingia Nico Williams, mzaliwa tarehe 12 Julai mwaka 2002, miaka 23 tangia kuzaliwa. Tuliza ngoma katikati mwa uwanja. Pedro anampisha Pedro Poro, tano wa uwanja kule. Nizamu ya Muhispania kubisha na kutisha kwake. Lamine Yamal leta kule kwake Pedri, mchezaji wa timu ya Barcelona. Anampisha nguvu mpya pale Nico Williams. Williams anasepetuka nje. Goal kick.
0: Bado goalkeeper Sunny Lamens hajaudaka mpira. Hiyo ni kusema kwamba safu ya ulinzi ya Belgium, Papa Rocho,
2: ndiyo
0: wanajua makosa yaliyopo na wamebana zaidi ya kubana.
2: Wajua mali yako unaijua.
0: Naam. Na wamebana zaidi ya kubana.
2: Wajua mali yako unaijua.
0: Naam.
2: Ng'ombe wako akiwa mdhaifu upande wa kulia, unajua tu wakimsongeza kulia bala. Tuone itakuwaje. Dakika hii namuona Merino kule nje. Labda wanakusudia tena kumpa nafasi Merino upande wa timu ya taifa ya Uhispania.
0: Mfungaji goli la pekee mchezo wao dhidi ya Portugal,
2: Mikel Merino.
0: Kevin De Bruyne yupo chini na hapa itakuwa ni pigo jingine labda.
2: Huyu Kevin De Bruyne msimu uliopita aliongea vibaya juu ya timu ya taifa ya Ubelgiji.
0: Uzuri makocha wale wa kule Papa waweki vitu mwilini.
2: Alisema we don't have quality.
0: Ingekuwa ni hapa kwetu. Ama ingekuwa shirikisho.
2: Utawahi cheza.
0: Shirikisho bado likamwita we don't have quality, ndio wewe ni miongoni mwa wale quality ambao tuko nao, njoo ucheze. Ingekuwa ni hapa kwetu sasa.
2: Bala. Tuone

0: Itakuwaje?
1: Ungekuwa umechukiwa mpaka na bloggers wa shirikisho.
0: Baba. Yaani wewe ni kama umeiasi nchi. Haya. Kukurela kushoto huku. Anavumburuka Kukurela. Tiririka. Wanaonana sana hapo Hispania. Dakika hii ya 81. Anaingia Pedro na Mimina kumtafuta Lamal. Kiwiko cha mguu wa kulia. Sasa apige zile chenga zake.
1: Yeah. Amejua pale alipo mchezaji Joaquin says hakuna kitu atafanya.
0: Yeah, amesakamwa. Kama kuna mchezaji amesakamwa katika mechi hii,
1: Lamine Yamal.
0: Hapumui. Haya. Yaja katikati. Muhispania anabisha. Lamal. Ikiwa leo anacheza mechi yake ya 31 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Hispania, anabadilisha matulinga. Mpira kwenye kigai. Nico Williams kwenye mstatili, kasakamwa. Mpira unamzidi, unakaa nje, inakuwa ni goal kick.
1: Anacheza vizuri kabisa mchezaji Nathan Goy pamoja na Brandon Mashele. Takuwa tabida letu hapa mchezaji, na hapa labda ni Kevin De Bruyne ambaye atakuwa anatolewa hapa.
0: Namuona mchezaji wa Milan yule Alexis
1: Selemakers,
0: ndio. Naona ashanyanyuka pale Selemakers. Kiungo kutoka Milan. Naona wanaona sasa kidogo wamezidiwa sana Mbelgiji pale katikati. Watafute nguvu mpya iweze kuichangamsha kikosi. Haya, Lamal. Tuliza mpira kwenye kiwiko cha mguu wake huo wa kulia. Anaileta kumtafuta captain wake yule. Leta kwenye mstatili, goalkeeper. Angalau anadaka.
1: Anaugusa mpira Sane Lamens.
0: Angalau sasa. Huwa ni kazi rafiki yangu. Goalkeeper akiingia ndio mara ya kwanza, wengine huingia na kuzabwa.
1: Lakini huyu atafunguka tu. Huyu. Situko hapa.
0: Kevin De Bruyne na Mimina. Hiyo mpira ingekaa. Hiyo mpira kama angenyooka Rodri. Pedri.
1: Kevin De Bruyne alikuwa amemwona goalkeeper naye Simon.
0: Anapiga juu yake pale. 83 dakika msikilizaji.
1: Wanasema extra time inanukia.
0: Kipindi cha pili. Mechi inasalia dakika 7 hapa. Ndani ya Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja. Ikiwa tunakupeperushia mechi ya 99 katika awamu ya 23 kombe la ulimwengu. Manake tunasalia na mechi kibao tu kabla ya kutamatisha. Manake tutakuwa tunacheza jumla ya mechi 104.
1: Hii ni 98 hii.
0: 98?
1: Hii ni ya 98.
0: 98. 98 kumradhi. Tusalia
1: 99 Norway England, 100 Argentina Switzerland. Alafu tunakuja 101.
0: Tusalia na mechi 4.
1: France either hapa. Alafu tukisonga kadi ya njano.
0: Anakula De Bruyne.
1: De Bruyne.
0: Haya. De Bruyne aliona hii sasa. Hali si hali. Ferran Torres. Alichezewa visivyo pale. De Bruyne anatoka nahodha.
1: Naam.
0: Captain wa timu ya taifa ya Ubelgiji anadondoka msikilizaji.
1: Alexis Selemakers ambaye atakuwa analetwa kama sijakosea. Ameitwa Alexis Selemakers.
0: Tuangalie anachukua Charles ama nani yule anakuwa nahodha. Nimeona ni kama Charles amechukua ushukani.
1: Charles de Catelari. Kwa tunafahamu hilo, wanafanya badiliko vile vile kiletwa mchezaji Mikel Merino nafasi yake mchezaji Dani Olmo.
0: Badiliko hilo lingine. Haya. Anaingia Olmo msikilizaji upande wa timu ya taifa ya Hispania. Tuone.
1: Olmo anambia anatoka anaingia Mikel Merino.
0: Ndio. Olmo ndiye ametoka anaingia Merino.
1: Naam.
0: Tulimtaja Merino kule nje.
1: Ndio akinyosha nyosha pale.
0: Haya. Kwenye mstatili.

0: anawatoa wenzake mchezoni kwa sababu yeye akipiga mpira anafaa tu aamue tu cross haraka ama kuingia mwenyewe.
1: Eh, anabeba sana.
0: Naam.
1: Nico Williams kulia mwanja. Akigawa saka saka inakatwa. Da. Eh, Lukaku katika mechi hii msikilizaji amekuwa ni kama abiria tu manake. Hajafanya lolote la ajabu hapa.
0: Hajaingia muda mwingi.
1: Hajafanya lolote la mno.
0: Hajaingia muda mwingi pia mwelewe.
1: Hii kombe la ulimwengu amekuwa akiingia anabadilisha mkondo wa timu ya taifa ya Ubelgiji.
0: Mgusa mpira mara tano tu Romelu Lukaku.
1: Aha. Kukurela. Huyu Kukurela huyu. Namuona sana. Kwenye lango la timu ya taifa ya Ubelgiji kule kina miminwa kule goalkeeper na pangua hatari kule

0: winner, 200,000 Kenya shillings. Robo finali ya pili, Spain dhidi ya Ubelgiji. Neno ni Merino. Haraka upesi, twende nalo papa.
1: Dakika 90 na kata. Tunapiga dakika 7 za ushe. Anaja kule Doku pembezoni, anadwa hatari kwenye lango, goalkeeper anachukua. La haula wala quwata. Wanajiokoa kule wana Muhispania. Manake alikuwa amekaribia kwenye mstatili. Goalkeeper kaondoka, kahesabiwa pale. Kitu kinaletwa. Anadaka tena. Dakika
0: 90 DJ Vokes. Anasema yeye yuko maeneo ya Kitui, alikuwa ameiangalia itaisha 2-1. Anasema ni kusalimie. Bado shughuli ipo. Twende nalo papa.
1: Da. Doku kulia. Doku kushoto anapelekwa chini ikabu. Anapigwa kibare. Hiyo njano jamani.
0: Kali njano. Wanacheza na muda sasa.
1: Hiyo njano. Kapelekwa chini pale Doku. Dakika ya 93 msikizaji. Aish, Laporte yule.
0: Aymeric Laporte.
1: Ni kama anacheza amebeba nyundo mkononi. Manake amemgusa tu Doku kenda chini. Sikiza ikabu. Dakika 93 zinachungulia. Tutapiga mpaka 97. Inaletwa kwenye lango kule Lukaku kwa kichwa, nakosa kuwajibika Lukaku.
0: Mama gani? Mama angu mzazi.
1: Piga shambulizi la kushtukiza pale.
0: Kataa ile pasi.
1: Bala.
0: Star 216 hash msikilizaji. Dakika ni 4. Kuna nukia 200k kwa Mkenya mmoja usiku wale ndani wa Kenya 30 ambao nawaita. Wenda ukawa ni wewe usiku wako. Wenda wewe ndio ambaye utakuwa overall winner kwa

0: Unaona kama sasa hii Mbelgiji atakosa kutamba sababu ya goalkeeper. Kosa moja tu ile. Haya. Zinasalia kama dakika moja tu msikizaji, tuweze kutamatisha kipindi hichi cha pili. Manake tayari tumepiga dakika 90 za FIFA. Dakika 7 za Oshe, tayari tumepiga 6. Anaingia kule nani? Piga ndefu kule. Kukurela. Nadhani sasa washagundua.
1: Alidhani ataikosa tena, lakini amewahi sana Lamens mara hii.
0: Wakati wowote sasa basi msikilizaji, Muhispania atakuwa nafuzu robo finali hapa. Atakuwa nakabiliana dhidi na Mfaransa. Sijui kwa nini naona Mfaransa atateremka tu hapa.
1: Hapa Mfaransa anapigwa. Anapigwa na Spain.
0: Haya. Bado anabisha kule kwenye mstatili namna gani? Referee anasema mpira unakwisha msikizaji. Mpira unakwisha. Muhispania anajipatia tiketi ya kucheza kwenye robo finali.
1: Nusu finali.
0: Nusu finali kwa kweli. Lakini mimi ukiniambia, ukiniuliza,
1: naam papa,
0: naona Muingereza atalala kesho. Kwa mtizamo wangu
1: dhidi ya Norway,
0: na Norway atachukua kombe hili. Mpira unakwisha hapa. Mbona unashangaa?
1: Nashangaza na hiyo kauli ambayo
0: Norway atabeba kombe.
1: Hebu nyosha mkono nikuguse.
0: Kwa nini? Una nini?
1: Anataka confirm kama ni wewe, kama ni binadamu unaongea.
0: Ni mimi. Hebu leta basi. Norway. Haya wewe
1: kabisa.
0: Wewe chapa tu mkono wangu, lakini wewe jua kwamba Norway atachukua kombe la ulimwengu. Take it from me and take it to the bank. Yule Norway anaenda kumfunga Muingereza, alafu aingie finali.
1: Unajua hapo kumfunga Muingereza hapo sina tashwishi na hapo.
0: Umekubali.
1: Hapo kumfunga Muingereza sina tashwishi na hapo. Lakini pa kuchomoa Argentina. Mara Argentina tamfunga Switzerland.
0: Unajua Argentina tayari ashaonekana kwamba inawezekana.
1: Sasa huyo Norway atapenya wapi mpaka ndo afike finali achukue?
0: Haya, acha basi tusubiri. Lakini mimi nimekueleza.
1: Hebu fanya hivi Arochi, fanya.
0: Nimekuibia na mapema.
1: Hebu tikisa kichwa.
0: Nimetikisha.
1: Uko sawa kwa
0: sasa? Niko gangari. Na nimekuibia mapema. Norway ndio bingwa mpya wa kombe la ulimwengu. Dakika moja baada ya saa 6 usiku, kaka Zema labda lako la mwisho, wacha kufungua mdomo hapo kushangaa. Kashangae baharini.
1: Msikilizaji, asante sana kwa matangazo. Tutakuwa tunarejea hapa, itakuwa ni mechi zitakuwa zinapigwa usiku wa kesho, hiyo ni Jumapili saa 6 usiku, Norway dhidi ya England, Norway dhidi ya Argentina dhidi ya Switzerland, Belgium aga mashindano kwenye finali, Spain kwa tena pata nafasi tamu kwa 2010 walipoingia kwenye nusu finali kule Afrika Kusini na wakaliwa taji la kombe la dunia. Mechi itam nusu finali itakuwa Uhispania dhidi ya Ufaransa.
0: Wow. Vigogo kutoka Kuninga ya TV40 bado wanavamia studio. Tumewafunga.
2: We are calling for a press.
1: Nini kati TV47?
2: Ni sisi kama TV47 tunaitisha kikao waandishi wa habari na bloggers wote kesho wakuje fanya kikao na waandishi wa habari.
1: Nataka kuongea kuhusu nini?
2: Kimeibwa.
0: Sawa.
1: Si hata ilikuwa ni baraka ya 7 na jamaa anaweza.
2: Yaani
1: mfute tu coach.
2: Brazil walikuwa wachezaji wote nyuma.
0: Wewe una
1: sasa sisi superstars wa Radio Fan tuko hapa.
0: Ndio nakumwambia. Imekuwa je mechi? Acha tuache huyu. Manake anaongea na midfield mado. Hawakuwa. Stima ilizimwa.
3: First 11 hawako kwenye mechi.
0: First 11 wa timu.
3: First 11 hawako kwenye mechi. Alafu
0: nini?
3: Kwa walikuwa wameenda shule tofauti. Leo kumekuwa na nyota
0: wote. Hata sisi tuna shughuli. Hatukuwa kwenye mechi.
3: Mlikuwa nyinyi wote.
0: Si tumeanza kurudi. Mimi sikuwa.
3: Ndio tumeanza kurudi.
2: Saa hii ndio mimi nimefika kutoka Matu. Kundia mmaliza show
0: sahi. Sawa jamii.
1: Na nyinyi mmetupata sawa. Nyinyi mmetupata nafasi. Tuko kazi.
0: Sisi hatukua.
1: Tuli. Lakini
3: leo. Sisi tumeo.

0: Ndiyo tuweze kuwasiliana
1: vizuri.
0: Msikilizaji, mechi imetamatika ikiwa Radio 47 mabao 7,
1: Naam.
0: TV 47 mabao 8.
1: Naam.
0: Mechi imekwisha. Hata sisi hatukuepo na hatu hakuna
1: tiki. Ungepiga hat trick, ningepiga hat trick.
0: Sasa tushazima microphone zao. Msikilizaji kwa shukrani kwa
1: kuweza kuwa nasi. Razak, Razak.
2: Rocho umeongeza mabao kwa nini?
0: Imeishaje?
2: 7 kwa 2.
0: Sasa ningeongezea
1: 7 tu hata.
0: Microphone zimezimwa, msikilizaji, tupatane kesho. Tupatane kesho itakapotimia. Asante sana.
3: Wamechezea Radio 47.
0: Asante. Asante. Msikilizaji, shukrani za dhati kwa kuweza kuwa nasi kwa masaa yote hayo. Tupatane tena kesho ndani ya Radio 47. Kama kawa, huwa tutakuletea mechi hizo za kombe la ulimwengu. Naam, unalaku. Asante sana mwenzangu kwa kazema. Msikizaji, kama kawa, huwa nakuaga kwa kusema sablagia, kuwa na usiku usiokuwa na bugda, usiku usiokuwa na tafash.
4: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo Radio 47, hapa ndipo.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo

Haiba, habari na burudani cha Haba ndipo. Haba ndipo. Hii ni OB40.

Elijah Muridhi kutoka Meru Lawe, karibu sana mpangoni. Simba wa mtetezo wanyonge matano Kalela kutoka Mwakinga Voi, kijana mzee, karibu sana mpangoni. Kosmarara mchoraji mwate, karibu sana mtu abo.

ndani ya 92.8 Kilifi na bao. OB 47 ndani ya Radio 47.

Haya, sikiza kwa makini uweze kuchangia mtu wangu. Sizaji, umepokea shilingi 20,000 kwa wrong sender. Simu yako aidha kwa pesa ama ya account yako ya benki. Wewe kama Mkenya, wewe kama wewe, utafanyaje? Umepokea 20,000 kwenye mpesa kutoka kwa wrong sender, ama umepokea 20,000 kwenye account yako ya benki, na hizi zimetoka wapi? Bila shaka zimeingia kimakosa kwenye account yako. Wewe kama wewe, fanyaje? Hebu sema na afande. 0783 04 047.

0: aje, kwa sababu sasa magoti yake.
1: Lakini si amefuatilia ame na pesa unazo hapo hujatumia, anakuambia ni zake mshie. Maana hizo ukweli sio zake, ni zake. Mbona uko
0: like hapo hizi?
1: Wewe rudisha?
0: Siwezi hata na dawa.
1: Mama we. Okay, asante Shari. Haya. Wa Kenya. Hii mada itaendelea like, na dokeza kidogo kiasi. Ukireceive pesa kwa simu yako, si pesa ambayo iko intended kwako, imekuja kimakosa, mwenyewe akafuatilia fedha kwa simu ama account yako na ukitaka kurudisha, huo ni wizi. That is a crime. Makinika. Ni kama ya kwanza mpango mzima OB47 ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako John Maloba kwenye reporti. Ningali na washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao tu. Direct winnings au boost kibao. Bonus kibao. Na bamba boost imeongezwa. Okay, 10 sasa boost inakuwa 20,000. Manake wako kama Maloba tunapatia boost. Si wengi. Manake ambao wanapiga unapiga simu hewani. Why give them 10,000? No. Make it double. Kwa hivyo sasa imekuwa ni double. Akushiki katika mchezo wa Lotto. Unabonyeza 216 hash star 16 hash lenge 20 peke yake. Msikilizaji, unapokezwa vijisanduku kita 6 lakh kisses kwa moja wapo kwa nafasi ya shilingi laki 300,000 ambayo ndio jot. Kwa yote atakayeshinda tutakile mien kwa na mzindikisha na kusa shilingi 20,000, maanisha kwamba endapo nitakupimu hewani kama mshindi kando ulichoshinda, mie nitakuzana booster shilingi 20,000. The more you pay, the higher your chances of winning. 20 bob unashirika moja, 50 bob unashirika mbili, unasalia na change 10. 100 bob unashirika mara 100 bob unashirika 10. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya asubuhi, washindi 1,000 watakuwa shapokezwa bonus kwa kushiriki kamilifu kwa mchezo wa Lotto Bra. Itume mtu wangu rahisi sana, star 16 hash cheza win.
2: Kaulen arocho
3: en katela Messi namna gani rege hatulinga pepe boss fuliza kasempira
4: U47 to now tangazaji wa kibaku wasti
5: wapo mpya kazema ngoma isha anza na vadia rangi yao ya ida hadi uweke na weki ni wapi wanakata kabisa huko ni Wolves bado Gabriel Martinez
6: hadi bwa dakika 30 ndio habari bado pepe goti kule Liverpool kazaji wangu
7: rabaja
4: mabaki fungwa na funga na
3: abudo bar captain classic pass nyereza sambusa na choro ana magani kutamu jamani.
4: Mbwembwe
8: anafinya panya macho mpaka panya kufa.
6: Amope amjumbe kutoka kwa yake andunje mkeo, mbona hatulimi nini kelea tutamkia kesho.
4: Ndipo Radio 47 Geki Sport hapa ndipo na bado OB47 ndani ya Radio 47
1: Bien Nike Bucket Top Kato Kamado.

pesa kituma wrong number kwa, kwa namba zao. Mambo inachemka. Wa Kenya mlirogwa. Hai. Nani mwafusa hii mambo hii? Eh? Unafuliza ya wenyewe jamani. Na kama ni yako ungesikiaje? Silas Kipunguchi Watana Delta asema mimi siwezi kurudisha. Wa Kenya mnatakaje? Wa Kenya. Pesa si yako. Imeingia wrong number kwa simu yako. Mbona usirudishe jamani? Na wewe sikili utatuma wrong number, pesa. Utasikia uchungu pia. Ngoja tu.

naishia kwa madanguro noka counter ya bar. Ai, na wewe ukichukua pesa yenyewe wrong number kwa simu haitakusaidia. Hii mada itaendelea tena next week lazima, manake ni Wakenya ni maone 18 mna tabia mbaya.

Kwa kwa Nigeria jina lake ni Patwa Rankin Mbwake Abule. Nasoma messages za wa Kenya hapa jamani. Kwani kubaya aje? How bad is it? Nicholas asema kwamba hata demo wangu akosea initumie wrong number, itakuwa ngumu kuelewana naye juu sikumwambia anitumie. Wa Kenya.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Polisi wamemkamata mwanafunzi wa gredi ya 9 kama mshukiwa mkuu wa mauaji ya wasichana wawili wadogo wenye umri wa miaka 4 na 5 katika kijiji cha Nkura, Kisii Kusini. Ana Bahati na Stacy Nyanchama walitoweka walipokuwa wakicheza Jumanne jioni, lakini miili yao iligunduliwa saa chache baadaye katika shamba la ndizi. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba unaonyesha tukio baya ambapo inashukiwa kwamba watoto hao walitekwa nyara, kunajisiwa na kupewa sumu kabla ya miili yao kuachwa gizani katika eneo la uhalifu. Hata wakati familia zao zikombeleza mauaji hayo ya kikatili, haki tayari inaendelea kwani tayari maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Suneka wamemkamata mwanafunzi wa darasa la 9 ambaye ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Maelfu ya mashabiki wenye furaha walikaribisha timu ya taifa ya soka ya Misri Ijumaa baada ya ushiriki wao bora zaidi katika kombe la dunia ambao ulimalizika kwa ushindi wa kusisimua wa hatua ya 16 bora dhidi ya Argentina. Mashabiki waliovalia nguo nyekundu, nyeupe na nyeusi walijaza viwanja nje ya uwanja wa ndege huko El Alamein, ambapo mafarao walipanda basi la wazi kwa ajili ya gwaride kupitia mji wa pwani. Wafasi walipunga bendera za Misri na bendera za Palestina kuunga mkono Gaza iliyo karibu, pamoja na bango la kocha Hossam Hassan akijivika bendera zote mbili wakati wa mashindano hayo. Misri ilifanikiwa kupata ushindi wao wa kwanza kabisa katika kombe la dunia kabla ya baadaye kufikia timu 16 bora katika tamasha la kimataifa kwa mara ya kwanza baada ya kuishinda Australia kwa penalti. Walikuwa karibu sana kupata moja ya ushindi mkubwa wa mashindano dhidi ya Argentina, wakiongoza 2-0 zikiwa zimesalia dakika chache kabla ya mabingwa watetezi kurejea kwa ushindi wa kushangaza wa mabao 3-2.
1: Amini, usiaminiwe.
0: Msikizaji, HIV, Ebola na Marburg ni virusi hatari, lakini amini usiamini, virusi vya kichaa cha mbwa ndivyo virusi hatari zaidi duniani katika historia kwa kiwango cha vifo vya mtu binafsi. Virusi hivi vikiwa na kiwango cha vifo cha 100% mara dalili za kliniki zinapoonekana. Ina maana kwamba lazima upate matibabu mara moja unapong'atwa na mnyama anayekisiwa kuwa na virusi vya kichaa kabla ya ishara za kichaa kuanza kuonekana, la sivyo utaumaliza mwendo tena kwa njia ya kutisha sana. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio ni hapo itimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dundoo za kombe la dunia.
4: He is an awesome force of nature.
1: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
5: Wale gani mwanaspoti, na karibu kwenye dundoo za kombe la dunia. Leo hii tungali tunapiga gumzo kuhusiana na penalti ambazo wachezaji wanapoteza kwenye kombe la dunia, alafu wachezaji tegemeo sana. Roberto Baggio papa hapa Marekani mwaka 94 finali Brazil wanacheza na Italia, hawajafungana na kwenye matuta ya penalti Roberto aliupaisha mpira angani. Mashabiki wa Arsenal wanamkumbuka Magalhaes yuzi PSG dhidi ya Arsenal. Kama hilo halikutosha, majuzi kwenye mashindano haya haya kombe la dunia, Lionel Messi alipoteza penalti dhidi ya Austria. Hii si mara yake ya kwanza kupoteza penalti, maana amewahi kupoteza pia dhidi ya Iceland. Alafu Mo Salah alifunga penalti nzuri alitapenenka juzi wakicheza Misri, mechi ya kupendeza ajabu, wakitupa nje Australia ya mashindano haya. Ujerumani kwa mara ya kwanza wanapoteza kupitia matuta ya penalti kwenye kombe la dunia walipopigwa na Paraguay majuzi raundi ya 32, na kama hilo halikutosha, Uholanzi wao pia wakatupwa nje, hii ikiwa ni mara ya pili mfululizo kwenye kombe la dunia wanatolewa kupitia matuta ya penalti, mara hii wakipigwa na Morocco. Hizo mechi mbili, Ujerumani Paraguay na Uholanzi Morocco, zikiweka rekodi ya penalti 10 kupotezwa kwenye mechi za kombe la dunia. Ndizo dondo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Nyambura Eloise.
0: Nyambura uko wapi?
1: Nyambura. Niko Nyeri.
0: Nyambush. Nyambush.
1: Yes.
0: Nyeri kwema?
1: Naitwa Nyeri. Nashukuru ni kwema.
0: Nyeri ni Nyeri ama ni Nyeri?
1: Nyeri hiyo ni Kikuyu.
0: Nyambura umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Kwa mara ya kwanza nimebonyeza mara moja.
0: Aha.
1: Na mara moja nikapata 15,000 Kenyan shilling.
0: 15,000.
1: Yes.
0: Kwa kucheza mara moja peke yake.
1: Mara moja.
0: Maanisha kwamba umeinvest only 20 bob Nyambura. 20 bob kefao.
1: Only kefao.
0: Na tayari tunazungumza kuna 15,000 kwenye simu.
1: Kwenye simu.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni? Umewahi kushinda tena?
1: Hapana, hapana, sijashinda tena.
0: Lakini umekuwa ukishiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki, nikijaribu na
0: okay. Una bounce. Kuna watu ambao wao jaribu wana bounce, wanasema potelea mbali. They give up. Kuna wale ambao bounce wanaendelea alafu siku moja mama we.
1: Ndio hiyo, siku moja.
0: Aya.
1: Unasikia?
0: Nyambura.
1: Oyo.
0: 15,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Hey, 35,000 the bus.
0: Hesabu huo haiwapiti. Wa Kenya na mambo ya pesa. Wengine ukipata pesa wrong number haiwezi kurudishwa. Afu sasa kwa hesabu ndio hamkosei hesabu ya pesa.
1: Hakuna siku.
0: Nyabura uko na 15,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. 20,000. Okay? Ehe.
1: Yani hili yakora adi.
0: Itabidi atake.
1: Mungu akubariki.
0: Guy. Baba ibariki. Thank you. Sasa sijamalizana na wewe. Nyambura.
1: Aro.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, bado waweza kuendelea kucheza. Na ninavyozungumza, kumbuka kwamba kuanzia awamu hii bonuses tayari zitaanza kutolewa. Kwa hivyo makinika, mtu wangu isha kuchanua, jitume. Okay?
1: Asante.
0: Thank you so much. Nyambura, mimi ni kwamba kuna chapa kwenye simu. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kushiriki. Rahisi sana msikilizaji, unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000, 20,000 extra. Okay? The more you play, the higher your chances of winning. Unavyobonyeza zaidi ndivyo unazidisha nafasi yako ya kushinda, na kuonekana kwamba umekelea ile sure bet. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash, cheza win katika mchezo wa Loto Bora.

0: naulizia afande Spain na Belgium imeshaje? Belgium imeenda home, Spain mawili, Belgium moja. Aha. Tanasha Wakio, tumemalowa place nipatie bonus. Tanasha Wakio, bonus zipo. In fact, bonus naweza kupeanwa awamu hii. Kwa hivyo Tanasha makinika, jitume kiasi kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Tanasha, unapokeza vijisanduku sita 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia mihela katika mchezo wa Lotto Bora. Tayari katika awamu hii bonus inaanza kupeana. Kwa hivyo makinika, mtu wangu Tanasha. Okay,
1: OB47 na John Maloba.
2: Kama mtoto nipe bona nisisa
0: ubora wake. Willy Pose, Willy Paul, hii design ni

Nenda dunda unavalia puni printer. Ni kile kitengo cha reporting desk ambapo unawasilisha report yako kwa afande ya pa. Agenda ni nne. Okay. Agenda ya kwanza usalama. Agenda ya pili usafiri. Agenda ya tatu hali ya kazi. Agenda ya nne hali ya anga. Kwa hivyo nieleze area code yako ni ipi?

0: 0783 04 7 04 7. Semana Afande. OB47. Hello. Hello.
1: Afande.
0: Naam, uko hewani. Waitwa nani na uko wapi? Semana Afande, nipe ripoti yako.
1: Huyo ni Godfrey Okwara wa Mkupateso.
0: Godi.
1: Huyo mwenyewe ndio mwenyewe.
0: Uko nyumbani uko ama uko masehemu?
1: Niko tu nyumbani, niko nyumbani kama kawaida, asante.
0: Kwema?
1: Nyumbani iko kwema kabisa.
0: Area inasemaje?
1: Area iko chonjo, hata nimetoka ka patrol ya nje kidogo.
0: Manake area yenu last week yote kulikuwa na fujo tu?
1: Limekuwa na fujo, juzi limekuwa na fujo mingi sana, lakini sasa hii ni matanga matanga tu ndio natuzungusha asili hapa.
0: Matanga pia ni swara. Atuombe kuwe na hali ya matanga anyway.
1: Unajua sasa kama ile yangu nilikwambia, ile ya mama mkwe.
0: Aha, yes. Pole sana. Amshamaliza? Mshamaliza matanga?
1: Bado, na atazikwa tarehe moja.
0: Poleni sana Godi.
1: Afande?
0: Yes.
1: Na hii ka bonus kinapeanu aje bwana?
0: Bonus ipo, wewe jitume. Japo unakiuka agenda zangu nne, lakini yes, bonus ipo, wewe jitume. Hela watu wanajishindia hapa kishenzi. Jana jamaa wameshinda hela kishenzi. Wewe jitume tu, hela zipo. Cheza na nikuibie siri.
1: Hebu niibie siri.
0: Chagua box moja, anguka nayo. Usichague nyingi nyingi. Sawa?
1: Sasa hiyo yako sio siri, umesema hewani.
0: Kwa leo wewe jibambe.
1: Tutajifate. Haya, namna gani hapa?
0: Asante ya. Godina mwibia siri hefa na nichomea. Vipi wewe Godi bada? You cannot share a secret. Inakuwaje mtu wangu? Hali ikoje katika area kodi yako mtu wangu? Anakuita nani? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Nipe ripoti yako. OB47. Hello. Hello.
2: Afande.
0: Uko hewani. Kwani unaingia hewani na gear? Nasikia kok kok kok kok kok. Wewe Mose, wewe unaingia hewani kwenye simu na gear ngapi?
2: Ninaweka na gear ya namba 3.
0: Hiyo hii kabambe yako ni ya kimataifa. Wewe unaingia kok kok kok kok kok. Hii gear ile zile Isuzu za zamani za Mr. Kamau. Najua uko wax. Ukomboka?
2: Najua.
0: Ile
2: kitu yenye nimefanya. Unajua sitakaki kuinterrupt na radio. So nilikuwa najaribu kupunguza radio.
0: Hapana, wewe kila mtu amekusikia umeingia kok kok kok kok kok kok. Gia inakwama. Gia ya simu. Nikajiuliza kwani hii kabambe yako ni ya wapi hii?
2: Lakini hapo kwa kabambe
0: watu wa kabambe China na Korea, wewe unaenda kutoa kabambe India. Kwenda huko.
2: Avande leo umenionea.
0: Si kila mtu amesikia. Mimi nasema hello, unasikia kok kok kok kok kok. Hey! Hey. Mose inakuaje? Najua uko wax. Najua uko wax.
2: Hapa ni mono.
0: Yes. Najua uko kazini. Najua uko kazini, uko shift.
2: Hapa niko kazini.
0: Ehe. Na uko na mboge yako, mboge yako ya mtu tatu, si ndio? Yaani una ajiri wa Kenya. Wewe ni mtu uko mbele sana. The only problem with you ni kwamba haufaidi serikali sana, manake haulipi ushuru. Lakini nafurahi ulisema kwamba ulifanya tax returns. Okay, lakini huku declare yote. Hiyo ulianda declare.
2: Tunaanza na mali tumezitutu.
0: Wakenya wengi unafanya hivyo, they under declare. Nasema naiweka wazi.
2: Uliona? Unajua ulinitishia ukaniambia utaniseti.
0: Afande si mtiaji. Afande sio mtiaji. Mimi ni afande, lakini mimi si informer.
2: Ile kitu nilifanya.
0: Yes.
2: In fact nilienda na nikasema nilianza a week ago. Na for real niko na 2 years.
0: inaitwa filing under obligation. Hapo ni kujitolea tu, sema nilitengeza hii Na hii serikali yako ni hii. Sasa baba, serikali tukipatia hizi taxes hatuoni zinatumika vipi. Japo japo wanajaribu, wanajaribu. Lakini sasa unajua lazima ulipe tax. Hiyo sikuwa ni excuse. Hata nimekusema tukaanza, si ndio? Kwenda huko. Kwaheri. Kwaheri.
2: Asante.
0: Chapa wax. Chapa wax.
2: Asante.
0: Okay. Eh.
2: Uliaka hapo Madam Daisy.
0: Wewe wacha story nyingi. Alipewa promotion. Sasa yeye ni mdosi wangu. Yes.
2: Ah, sali. Salimia boss.
0: Wewe uko wapi, ulikuwa na muinda? Wewe. Muindaji haramu, pocha. Kwenda huko. Jamaa kumbe alikuwa anamezea afande Daisy. Na asemi. Hali ikoje katika area code yako mtu wangu, anakuita nani? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga, sema na afande, ni peripoti yako OB47. Hello?
3: Hello, afande.
0: Na mko hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Shikapo namba 5.
0: Shikapo namba 5, usinipatie hapa ripoti za nani majimbo, nipatie ripoti zingine.
3: majimbo tulisemeana wewe.
0: Mlipena handshake kitambo, lakini mara mnavunja hiyo MOU yenu, mnasemezana hapa.
3: Sahi tuko tu sawa.
0: Mkipiga handshake mnakuwa marafiki wa dhati.
3: Sahi tuko marafiki.
0: Sio kuchomeana. Hadi mara majimbo anakatia demi yangu, mara majimbo ameiba nguru yangu. Nipe ripoti ya leo.
3: Ripoti ya leo, tuko tu salama huku Shifazari.
0: Okay, kumetulia?
3: Kumetulia.
0: Lakini wewe hauchongi? Goka?
3: Basi.
0: Uchongangi?
3: Basi, chongangi.
0: Na busa aje? Busa?
3: Busa?
0: Hiyo
3: ni kawaita.
0: Nauliza jibu. Aya, kwa heri. Ere ikoje mtu wangu, ere kodi yako ni ipi, unakuita nani? Hali usalama ikoje, hali usafiri ikoje, hali ya kazi ikoje, hali ya anga ikoje? Sema na afande kwenye reporting desk OB47. Hello?
2: Afande Malova.
0: Naam, nani huyu?
2: Naitwa Imbuto Anangaye kutoka Busia County, Bungeu.
0: Waitwa nani?
2: Imbuto Anangaye.
0: Imbuta?
2: Imbutwa.
0: Ingutia?
2: Imbutwa Nangayo. Sahini kwa gold hapa kwetu.
0: Mna majina uko kwa gold?
2: Kwa gold hapa Bumtiru.
0: Wewe ni mchimbaji wa madini? Wa gold?
2: Mimi ni mchimbaji wa madini.
0: Hivi unazungumza uko kwenye mgodi?
2: Niko kwenye mgodi sahii.
0: Lakini nyie mnatumia traditional ways, mnachimba na mikono na amchimbe na machine.
2: Tunachimba na mikono.
0: No, traditional.
2: Lakini shimo tunajenga vizuri.
0: Amtumii compressor?
2: Tumii compressor.
0: Niko na watu wangu pale Mkuki, Taita, Mkuki. Wao wanatumia compressor, vilipuzi, hali ya juu. Kule unajua kule kuna madini, kuna madini mengi sana Taita.
2: Hii mawe yetu si ya nini, ya compressor, mala nini. Hii ni suru.
0: Iko juu juu tu.
2: Ya chini, futi kama 600 chini. Kama 600, 700.
0: Futi 600 chini.
2: Chini.
0: Mama we, Mwenyezi Mungu awaangalie kila siku jamani. Awatangulie. Mnapenda kazini, awalinde, mpate gold nyingi. Muendelee, mjiendeleze. Bora tu si ati upate gold nyingi. Uanze kutafuta jiko ya pili. Mimi nawajua nyinyi watu wa kwetu. Nawajua watu wa kwetu. Ukipata chapa kidogo tu, kiburi na kupanda, unafungua, unaanza familia ya pili. Kwenda huko.
2: Asante Malova.
0: Haya, asante ya.
2: Hali ya usalama ni nzuri.
0: Thank you so much.
2: Niko kwa barabara, angalia kila mahali.
0: Asante sana.
2: Nakushukuru.
0: Okay. Watu wangu wa Mkuki mpo? Pale matate chini huko unaingia porini. Kuna kijiji kinaitwa Mkuki. Unapita Kamtonga. Mbele ni Mkuki. Pale kuna watu waungwana sana. Na mzee Daniel, mzee wa kijiji. Na kasehemu hapo unaingia ndani. unapata sembe kubwa sana kwa fry. Na kupakulia ni mama Akiluya. Kwambia wefwe, chuku wako ugali bwana. Ukitisha sosa, sosa inakuja dabo dabo kushinda ile ya kwanza. Hey! Hey, hey, hey. Mkuki mpo. Ni katika awamu ya tatu, awamu ya pili kunradhi, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Tayari bonuses katika mchezo wa Lotto Bora zimeanza kupeanwa. Ikiwa umepokea bonus yako, nielezee jina lako, uko wapi kwenye SMS 24047. Nielezee umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda mie nitakusindikisha na booster shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, kwa hivyo mtu wangu jitume. The more you play, the higher your chances. Rahisi sana, unabonyeza *216#, cheza win.

0: Mikey Wine, wimbo wake Amalala. Katika mpango wa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mimi anaitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Yes. Unazungumza na John Mutua.
0: John Mutua. John uko wapi?
1: Njoo Kikuyu sahi.
0: Kwema?
1: Uzuri.
0: John, umebonyeza *216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Twice.
0: Kumaanisha kwamba umetumia 40 bob peke yake, John.
1: 40 bob.
0: Na tayari unavyozungumza uko na hela kuja simu.
1: 18,000.
0: Na umeshiriki mara mbili peke yake, 40 bob peke yake, John. Jamani.
1: 40 bob.
0: Si unasikia poa mtu wangu?
1: Yes.
0: Si unasikia poa sana?
1: Lazima tusikie poa, lazima tusikie poa.
0: Na hii ni sauti ya mtu ambaye sioni akirudi kulala.
1: Hakuna kulala.
0: Eh?
1: Pesa natafuta usiku na mchana.
0: Haya, ushasema hapo dadi. John.
1: Yes.
0: Hii ni pesa mzuri sana mtu wangu. Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Nimewahi kushinda tena.
0: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye nyota yake inasimama kila saa. Nyota inang'aa.
1: Lazima consistency.
0: Haya. John.
1: Yes.
0: 14,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Ni 14,000.
0: Ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 18.
0: Wewe umeshinda pesa ngapi? Ambia msikilizaji.
1: 28.
0: Umeshinda pesa ngapi?
1: 18,000.
0: Ufisi 14, 18. Haya, 18,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Suna panda 28,000. That is
0: 1,000. We bora ujipendi. We ndio Mkenya wa kwanza mimi nimesikia hesabu ya pesa, kuongeza pesa juu ya pesa inamlemea.
1: Ai.
0: We ndio Mkenya wa kwanza nimesikia hesabu ya kuongeza pesa juu ya pesa inakulemea.
1: Yeah.
0: 18,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 38,000.
0: 38,000.
1: Yes.
0: Ama tukuna shida matamshi hapa. Manako mesema raka. Inaka kama 13,000. Kumeni
1: 38,000. Maybe shinda matamshi.
0: Matamshi.
1: Matamshi.
0: John, una 18,000 kwenye simu. Nilikuwa free ni 14. Kuna 18,000 kwenye simu.
1: Niko na 18,000.
0: Mie na kuzindikisha na boost ya

0: Okay?
1: Shukran.
0: Kabla ya sakumi, washindi 1,500 watakosha pokeza bonuses and you are still eligible, John.
1: 30,000. You mean 30,000.
0: Sasa hivi una 18k na kusukumia 20k muda usiokuwa mrefu. Kisha endelea kubonyeza manake you have another chance ya kushinda mihela kwa njia ya bonus kabla ya saa 10 na tayari bonus zimeanza kupeanwa kwa hivyo nimekuchanua mtu wangu. Okay?
1: Sawa.
0: Haya. Naye vile msikilizaji kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu ambapo kushiriki unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kano na ulichoshinda nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora na tayari ninavyozungumza watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora na tayari ninavyozungumza bonuses zimeanza kupeanwa watu washaanza kuzoa hela zao kwa hivyo makinika mtu wangu the more bonuses zimeanza kupeanwa watu washaanza kuzoa hela zao kwa hivyo makinika mtu wangu the more you play the higher your chances of winning star 2

hela zinaweza kupeanwa kwa njia ya bonus, ndio hizo. Kazi kwa msikilizaji. Tayari bonuses zimeweza kupeanwa kabla ya saa 10 washindi 1500. Watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa Lotto Bora. Makinika mtu wangu, hela hizi utabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.